0: Ďaleko, ďaleko rastie hustý, prehustý les. Volá sa tajga. Hej, či je v nej príjemne, keď svieti slniečko, mušky bzučia, vtáci švitoria, poletujú okolo svojich hniezd a krmia vtáčence. Na zemi zasa šantia malé zajačiky, myšky, ježky i medvedíky. Jedného dňa, len čo sa vtáci i zvieratka zobudili, stalo sa čosi neobyčajné. Slniečko, zlatá guľa, síce vyšlo na oblohu ako inokedy, ale zrazu zmizlo. Nik nevedel, kam sa podelo. Obloha stmavela a všetko navôkol zahalila tma. Mušky sa poskrývali a malé vtáčence žalostne zapípali. Boli hladné a rodičia ich nemali čím nakrmiť. Kde sa podelo slnce, zabedákali i srnky, jelene a líšky. Musíme ho nájsť, bez slnca zahynieme, odpovedali vtáky. Tu vykukla z bútľaviny stará sova.
1: Slnce nik iný nevzal z oblohy, iba hado jaštery.
0: Čo je to? Kto je to? Nikdy sme o nich nepočuli, začudovali sa vtáky.
1: Hado jaštery žijú za troma riekami, za troma kopcami medzi troma skalami. Zo svojej podzemnej skrýše takmer ani nevychodia, lebo nemajú rady, slnečný svit. To oni vzali slnce z oblohy a ukryli. Niekto ho musí nájsť a vziať im ho.
0: Nech ide medveď. Je z nás všetkých najväčší a najmocnejší. Ďaleko dovidí, každého premôže, zvolala veverička. Medveďa pošlime pohľadať slnce, medveďa, rozkričali sa zvieratá i vtáci.
1: Sova však zagúľala veľkými okrúhlymi očami a riekla: Máte pravdu, medveď je vzrastom veľký, ani sily mu nechýba, lenže všetci dobre vieme, aký je maškrtný, naďabí cestou na hniezdo lesných včiel a na nás i na slnce razom zabudne. Tak veru, medveď slnce nikdy nenájde, ani nám ho neprinesie.
0: Zvieratka i vtáci osmutneli, no o chvíľu sa rozvraveli. Pošlime radšej po slnce vlka. Vlk je v tajge po medveďovi najsilnejší, všetci sa ho boja. Zaiste donúti hado jaštery prezradiť, kam ho ukryli, a prinesie nám ho. Vlka pošlime, vlka! Rozkričali sa zase zvieratá i vtáci. Sova však ďalej gúľa veľkými očami.
1: Či ste zabudli na to, aký je vlk pážravý a nespoľahlivý? Naďabí cestou na jelenia, rozbehne sa za ním a na nás i na slnce zabudne. Nie, ani vlk nám ho neprinesie.
0: Teraz sa u zvieratká i vtáci na vidom oči znepokojili. Kto nájde slnce? Kto ho vráti späť na oblohu? Tu ukázala malá myška na zajačika. Zajačika, krivú lapku poň pošlime. Je síce malý, ani mocný nie je, ale lepšieho bezca v našej tajge niet. Raz, dva zabehne k hadojašterom, slnce im uchytí a prinesie. Potom ho už len dáko vyložíme na oblohu.
2: Zajačika, zašomrali zvieratka. Veď je to bojko, všetkého sa ľaká, kdeže by on našiel slnce?
1: Len ho nechajte, nech ide, zagúľala očami sova. Je síce bojazlivý, ale spoľahlivý.
0: Počúvli zvieratka sovu a začali zajačika súriť.
2: Bez zajačí, krivá lapka, ako vietor leť, nájdi slnce, zlatú guľu, prines nám ho späť.
0: Zapanáčikoval zajko krivá lapka, uši vystrel, fúzami pomykal a húta kade bežať, aby sa do tých skál dostal čo najrýchlejšie.
1: Po chvíli vyletel ani strela a už beží a beží. Nikde sa nezastavuje, okolo seba sa neobzerá. Preskočil jeden potok, preskočil druhý i tretí, ani sa nenazdal a už beží hore vrškom, dolu vrškom.
0: Keď z toho posledného zbehol, vtrielil medzi skaly, zapanáčkoval, vystrel uši, fúzami pomýkal a čo vidí? Uprostred tých skál čosi žiari.
1: zacloní si zajko krivá labka oči, nazrie do štrbiny a hľa, v skale je jaskyňa a v nej leží slnce zlatá guľa. Cez drevené dvere sa prediera lúčik, pod ním sa hado jaštery na kožušinách rozvaľujú, vyhrievajú. Skočil zajko krivá labka k dreveným dverám, chrbtom ich vyvalil, slnce zlatú guľu uchytil, na plecia si ho vyložil. Kým sa hado jaštery spametali, beží preč, len mu tak vietor okolo uší piští. Lenže tu sa už i hado jaštery spametali, vybehli z podzemia a kričia:
3: Stoj, stoj, zajo krivá laba, čuješ, ostaň stať, zlatú guľu, milý bratku, do jaskyne vráť.
1: No zajkovi ani len na úm nepríde zastať, beží ani vietor, lenže slnce zlatá guľa je obrovské a veru mu na pleciach oťažieva. Hado jaštery za ním bežia a kričia:
3: Stoj, stoj, zajo krivá laba, vráť nám slnce, vráť, lebo ak ťa dolapíme, budeme ťa drať.
2: Nič vám nedám, slnce patrí na oblohu, nie do jaskyne, skríkol zajko a buchol labkou po zlatej guli.
1: Tá sa hneď na dve časti rozlomila. Menšiu zajko postrčil labkou do výšky a tá sa vzniesla na oblohu a zažiarila na nej ako mesiac. Hado jaštery zastali, oči vyvaľujú, labami chcú mesiac z oblohy stiahnuť, ale ten je vysoko previsoko. A kým sa medzi sebou dohadujú, čo robiť, zajko krivá labka im zasa odbehol. Spamätali sa a o chvíľu ho už zasa dobiehajú. Labami buchocujú, oči vyvalujú, jazyky vyplazujú, len, že nimi zajka nechmatnú. Tu vystrel zajko labky do výšky a vyhodil nad seba druhú polovicu zlatej gule. A len čo tak urobil, zažiarilo na tajgou slnce. Hado jaštery zasičali a vrátili sa späť do svojej podzemnej skrýše. Nikdy viac sa na zemi neukázali. Odvtedy svieti slnce všetkým. Odvtedy je v tajge zasa príjemne. Mušky bzučia, vtáci švitoria, poletujú okolo svojich hniezd a krmia si vtáčatká. A na zemi šandia malé zajačiky, ješky, myšky i medvedíky.

0: Počúvali ste eskimácku, lepšie povedané, inuitskú ľudovú rozprávku.
1: Kto schoval mesiac?
0: Nie, breptík, skús to ešte raz.
1: No dobre, rozprávka sa volala Kto nájde slnce?
0: Áno, a dramaturgicky ju pripravila Viera Janusová.
1: Zvuk zmajstroval zvukmajster Jozef Dobák.
0: V réžii Violy Muránskej účinkoval Karol Machata.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1982.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: V istom meste žil človek, ktorého volali pán Násobilka. Aké bolo jeho skutočné meno, na to ľudia už zabudli. Ba možno naň zabudol aj sám pán Násobilka. Bolo to meno síce nezvyčajné, ale pánu Násobilkovi pristalo ako žiadne iné. Pán Násobilka mal totiž vo zvyku preratúvať všetko na koruny a spočítavať, násobiť, deliť. Išiel napríklad po ulici a všimol si obuvnícky výklad. Zastal a začal zratúvať, koľko párov topánok je vo výklade. Potom zrátal cenu a zašomral. No, toľké peniaze a nadarmo, veď sa dá chodiť aj na boso. A peniaze by som si schoval. Tak to bolo so všetkým. Zratúval zákusky, porcelán, obrazy, hračky, rybárske prúty, vešiaky i detské cumlíky. Z kníh uznával iba jednu knižku. Vkladnú. Ešte aj v parku sa pán Násobilka rozčuľoval. Také mrhanie peniazmi, na čo to všetko? Práve tak by tu mohla byť žihľava. Zelená je a netreba ju ani polievať, ani presádzať. Sama sa ujme. Raz sa pán Násobilka dal nahovoriť, aby išiel na koncert. Lístok dostal od suseda, ktorý v poslednej chvíli musel odcestovať. Pán Násobilka si povedal, že by bola škoda neísť, keď je už raz lístok zaplatený. A šiel. Len čo si sadol na svoje miesto, dal sa zratúvať husle, trúbky, harfy, saxofóny, klarinety, trombóny, klavíry, hoboje a ostatné hudobné nástroje. Keď ich mal zrátané, odišiel. Na čo by tam márnil čas? Napokon si zistil, čo ktorý nástroj stál a nezabudol k výsledku pripočítať ani dirigentovú taktovku a 10 asparágusov, ktoré lemovali javisko. Keď sa ho potom sused spytoval, ako sa mu páčil koncert, pán Násobilka povedal: kolosálne, fantastické, priam závratné. Len si predstavte 12 huslí, 3 harfy, 2 klavíry, 3 violy, 2 kontrabasy. A pokračoval, kým všetko nevymenoval. Napokon oznámil výsledok v korunách a dodal: a to som ešte nerátal kolofóniu, ktorú toľko huslí za jediný večer spotrebuje. A takto na každom kroku, všetko rátajúc, pán Násobilka pomaly ostarel. Bolo to vari jediné, čo zabudol vyrátať. Vlastné roky. Raz, práve keď násobil počet okien cenou kvetináčov vyložených v jednom dome, potkol sa pán Násobilka o akýsi kameň, čo ležal na chodníku. A keďže pán Násobilka šiel s hlavou vyvrátenou dohora, tak sa pritom zľakol, že zabudol číslo, ku ktorému dospel po ten kameň. Sadol si na kameň, o ktorý sa potkol, a pokúšal sa spomenúť si na to číslo. Už sa chcel vrátiť na začiatok ulice a rátať odznova, keď mu zišlo na um, že všetkému je na vine kameň, o ktorý sa potkol. Kameň ležal naozaj na nevhodnom mieste. Vstal, že ho odvalí. Horko, ťažko sa mu to podarilo. V priehlbinke, ktorá ostala po kameni, sa čosi zablislo. Pán Násobilka to zdvihol a zistil, že je to len sklená guľôčka, za kou sa kedysi hrával ako malý chlapec jarnú hru, ktorá sa volala Namarmany. Takú guľku vtedy volali dúhová sklenka a jeho samého vtedy volali Jano. Pán Násobilka poutieral dúhovú sklenku o nohavice a zahľadil sa na ňu. Farebné vlnovky a elipsy sa v nej prelínali krížom krážom a vytvárali tak uprostred guľky obrazce, ktoré akoby sa pohybovali. Aká nádhera! Sklená guľka, pretkaná farebnými vlnovkami a elipsami, bola ako malé more, v ktorom sa prevaľovali rozbúrené vlny.
1: Janovi sa zdalo, že vidí na vlnách hojdať sa starodávnu plachetnicu a na jej palube pirátov, ktorí striehnú na lode so vzácnym tovarom, aby ich mohli vyplieniť a posádku predať do otroctva. Vidí na najvyššom sťažni piráta, ako volá prenikavým hlasom: "Vidím loď! Loď na obzore!" A ako jeho slová opakujú ostatní piráti na palube. A videl aj loď, na ktorej bol kapitánom on sám, Jano. Počul sa, ako vydáva stručné a ostré rozkazy, ako sa boky oboch lodí prirazili k sebe, ako sa rozpútava neľútostný boj na život a na smrť. Boj, v ktorom Jano riskuje svoj vlastný život. Otočil guľku, obraz sa zmenil. Teraz to bola hrboľatá cesta, po ktorej leteli tri páry koní zapriahnutých do krásneho koča. Spoza zákruty sa vynorilo niekoľko ozbrojených jazdcov, ozvali sa výstrely, za čipkovou záclonkou koča sa objavila pekná dievčenská tvár, poznačená strachom. Tu pricválal smelý junák, jedným pohybom otvoril dvere koča do korán, vysadil si pred seba do sedla peknú dievčinu a odsválal s ňou do bezpečia. Tým záchrancom bol on, Jano. A naraz tu bola piesočná púšť. Ťavy len namáhavo vlečú nohy pekelnou výňou. Ľudia strácajú vedomie. 2 dni bez vody. Smrť im kráča za petami. V tom sa na obzore objaví maličký tmavý bod, ktorý rastie, až je z neho jazdec na čistokrvnom Arabovi. "Sme zachránení," volá. "Oáza nedaleko." A v jazdcovi spoznáva Jano sám seba. Obrazy v sklenej guľke sa striedajú, až kým únava nezotrie hranicu medzi snením s otvorenými očami a skutočným spánkom. Od toho času som už nikdy nesníval. Vari preto, že som stratil svoju dúhovú sklenku? Hovoril si potichu pán Násobilka, ktorý sa konečne vrátil do skutočnosti. Ľudia okolo neho chodili a sem tam niekto urobil nejakú poznámku, ale pán Násobilka si to nevšímal. Nevšímal si ani kvetináče v okne, prestal rátať ozdobné figurky z keramiky rozložené v parčíku. Sedel a v ruke držal sklenú guľku zvnútra popredkávanú farebnými elipsami a vlnovkami. Okolo išla skupinka chlapcov a pán Násobilka sa spamätal. 1, 2, 3, 4, 5, poďte sem všetci! Chlapci sa zastavili. A majú aj takéto guľky v obchode? Chlapci sa prizreli lepšie a pokrutili hlavami. A kdeže? Také nemajú. Škoda. My sme sa hrávali s takými. Takáto jedna bola hodná 20 obyčajných marmanov. Našiel som ju privalenú týmto ťažkým kameňom. Možno je to práve tá stratená dúhová sklenka z môjho detstva.

O stratenej rozprávke vám čítala Božidara Turzonovová, réžia Peter Palík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Štvrtá časť Čím ping, či čím pong.

0: prvákovi Luciánovi stále znela v hlave táto pesnička. Tešilo sa, že po vyučovaní pôjde zasa do Čimčárie. Zo školy takmer utekal. Už sa cítil vrabcom. Čvíri, čvíri, otváral bránku, Čimčarára frčal po dvore. Doma odložil školskú tašku, pozdravil mamu, umyl si ruky, s chuťou sa naobedoval. Aj otcovi Geňovi obed chutil.
1: Naša mama je najlepšia čarodejnica v Čimčárii, teda v kuchyni. Kuchárka v kuchyni je najlepšia. Mňam, už sa mi z tých jej dobrôd jazykuje pletko, teda pletie jazyk.
0: Po obede sa zišla na čerešni celá štvorica kamarátov. Pak a Čik, Lúco a Geňo. Čvirikali o vrabčej robote. Pak a Čik sa vystatovali, až to bylo do očí.
2: Žiaci nemôžu skackať tak vysoko ako vrabce,
0: čvirikal Pak.
2: Nosia ťažké tašky. Celkom sa pod nimi hrbia, chudá

0: ťažké bremená nosia,
1: čvirikal Čik.
0: Keby chodili poza školu, stačili by im ľahké tašky. Mali by v nich iba desiatu a píšťalky, alebo bublifúk. Bublifúky sú ľahulinké ako vtáčie pierka.
1: To sa vrabcovi školákovi páčilo. No tak ukážte prvákom, ako sa chodí poza školu.
2: Nie, razantne vyhlásil Pak. To by bola chyba ako ryba veľryba. Deti musia chodiť do školy, lebo prichádzajú na svet strašne hlúpučké. Nie ako my, rozum chvosty.
3: Čimčarára, bodka, čiara, písmenko a slabika, vrabec si už vo vajíčku číta, vrabčí šlabikár.
1: Čik Pagovi dubkal do taktu nôžkou. Potom sa vymenili. Pak dubkal do taktu a Čik čimčaroval.
3: Čimčarára, bodka, čiara, trikrát, mínus, plus, vrabec je už vo vajíčku malý genius.
2: Máme šťastie, kamaráti, že sme vrabce,
1: pochvaľoval si Pak žičlivý osud.
2: Rozum hlavy nemajú chvostíky, narodia sa s holým zadočkom a musia sa abecedu učiť.
0: Všetko sa musia učiť,
1: doplnil ho Čik. Lúco sa držal otcovej rady. Keď chceš chodiť medzi vrabce, musíš čvirikať ako vrabce.
0: Tak. A ešte k tomu ľudia sejú mak. A pšenicu, slnečnicu, šošovicu pre nás.
2: Ľudia by mali najradšej 100 rúk, aby sa mohli o vrabce lepšie starať,
1: tvrdil Pak a vytasil najsilnejší dôkaz.
2: Niektorí sa idú pre vrabce roztrhať, až z toho ochorejú a musia ísť do chorobnice.
1: Čik už nevedel brata tromfnúť, tak ho aspoň opravil.
0: Do nemocnice chodia.
2: Do chorobnice, škriepil sa Pak. Lebo tam liečia choroby.
0: V nemocnici liečia nemoci.
4: Choroby či nemoci, to je funk, bubli funk.
1: Vyskočil spoza lístia Čibuk. Už dlho čakal na príležitosť pridať na váhu svoje zrnko múdrosti.
4: Skrátka a jasne, ľudia musia navštevovať lekárov.
1: Čibukovi verili. Veď kto iný to má vedieť lepšie ako zdravotník? Každý deň máva službu pri nemocničných oknách a spieva pacientom, aby rýchlo vyzdraveli.
5: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami.
1: Keď sa vrabce Geňo a Luco vrátili z Čimčárie, otec Eugen sa ponáhľal za mamou. Lucián, akoby na premenu z vrabca na chlapca zabudol, stále skackal ako vrabec. Spod čerešne k besiedke, odtiaľ k trampolíne, cupi cupi do svojej izby, dupi dupi od dverí k oknu, od police s detskými knihami k polici hračiek. Potom skočil k aktovke a vybral z nej nový zošit, na ktorom mal napísané svoje meno. Lucián Vrabec, 1. C. Nevedel kedy, ale asi cez prestávku k nemu nejaký posmeškár pripísal Luco Vrabec, čimčarák. Bol z toho taký nešťastný, že večer nemohol ani zaspať. Toľko sa krútil v posteli, až k nemu prišla mama.
6: Čo je s tebou, Lúčik?
7: Ale nič,
1: odvetil a skryl si hlavu pod vankúš.
6: Niečo ťa trápi.
1: Mami vidia do svojich detí ako jasnovidky.
6: Povedz čo a vymyslíme na to liek. V dvoch rozum hlavách je viac rozumu ako v jednej.
1: Rozum hlavami ho mama zmiatla.
6: Odkiaľ pozná vrabčie slovo?
1: V tom zmetku sa jej zdôveril.
6: Ty moje slniečko,
1: usmiela sa mama.
6: Vieš, čo urobil tvoj otec, keď sa mu spolužiaci smiali, že sa volá vrabec? Vzal si do školy píšťalku a zahral im nejakú vrabčiu notu.
7: Akú?
1: Pýtal sa Lucián.
6: Napríklad takúto.
1: prekvapila ho mama, keď vzala do ruky píšťalku.
3: Keď chcem, som dievča, a keď chcem, vtáča.

Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Starý medveď. Rozpráva Helena Geregová. V malinkej dedinke Machovo už od detstva vyrastal malý Peťo. Žil tu v starom domčeku so svojou babkou Anisiou. Keď trochu podrástol, starká Anisia rozhodla, že bude chlapec pásť teliatka. Teliatka boli jedna radosť. Boli prítulné a uši mali anilopúchy. Iba jedno, ktoré volali sedliačik, vrážalo Peťovi zamatovým čelom do boku a vyhadzovalo zadnými nohami. Peťo vyháňal teliatka na pašu k vysokej rieke. Starý pastier Semion mu podaroval roh a on na ňom trúbil nad riekou, zvolával teliatka. Na vysokej rieke žili bobry. Babka Anisia i pastier Semion prísne zakázali približovať sa k ich norám. Lebo bobor je zviera nezávislé, dedinských chlapcov sa nezľakne a môže ťa tak chytiť za nohu, že na celý život zostaneš chromý. Raz Peťo videl, ako bobor vyliezol z nory, sadol si na breh a začal si trieť labkami hruď. Zo všetkých síl si ju šúchal a sušil. Peťo sa rozosmial, bobor sa obzrel, zasypel a ponoril sa do vody. Postupne si bobry, ale aj iné zvieratá pri rieke na Peťa zvykli. A možno sa aj tešili na jeho príchod a jeho trúbenie na roh. Obľúbili si ho, pretože nikdy nikomu neškodil. Nerozbíjal palicou hniezda, neprivezoval váškam o nohy nitku, nehádzal do bobrov kamene a ani netrápil ryby žieravým vápnom.

0: Všetci v okolí vedeli, že za riekou vo veľkom lese žije starý medveď, ktorého prezývajú Storočný. Jeho kožuch sa naozaj podobal na Storočný les. Bol plný zožltnutého sosnového ihličia, rozmliaždených brusníc a živice. A hoci to bol medveď starý, a kde tu už aj zošedivel, oči mu iskrili ako svetojánske mušky, horel v nich zelený ohník ako mladému. Keď sa maco priblížil k rieke, vtáky začali zo všetkých síl mávať krídlami, stromy šumeli, ryby plieskali chvostami po hladine a čemeliaky hrozivo bzučali. Dokonca i žaby začali tak hlasno krkať, že si medveď labami zapchával uši a kýval hlavou. Medveďovi sa nálada zhoršovala zo dňa na deň a hneval sa čoraz väčšmi. Hladoval, brucho mu úplne ovislo a bol samá kosť a koža. Leto bolo tohto roku horúce a bez dažďov. Maliny v lese poschli a mraveniská sa premenili na kopy prachu.
1: Ó, beda!
0: Ručal medveď a od zlosti vyvracal mladé borovice a briesky.
1: Pôjdem a roztrhám jedno teliatko. Ak sa mi pastierik postaví do cesty, ovalím ho labou a hotovo.

0: Od teliat príjemne vialo voňavým mliekom. Boli celkom blizúčko. Ostávalo mu iba preplávať riečku. Medveď hútal, či takú vzdialenosť prepláva. Oňuchával vodu, škrabal sa po zátilku a nakoniec sa rozhodol. Skočil do vody, zastenal a dal sa do plávania. Peťo v tom čase ležal pod kríkom a teliatka, ktoré toho o svete veľa nevedeli, zdvihli hlavy, nastražili uši a pozerajú. Čože to za starý peň pláva dolu riekou? No v skutočnosti to bola medvedia papuľa. Bola taká hrčovitá, že nielen neskúsené teliatka, ale i človek si ju mohol poľahky zmýliť so spráchniveným pňom. No Peťo medveďa plávajúceho cez rieku spoznal. Vyľakane vyskočil, medveď zatiaľ špliechal pazúrnatými labami, kašľal a ričal. Hlúpučké teliatka podišli až k samému brehu, natiahli krky a pozerajú. Peťo skríkol, rozplakal sa, schmatol dlhý bič a rozohnal sa. Bič plesol, ako keby vybuchol náboj z dela. No medveďa nezasiahol, plesol po vode. Medveď zaškúlil zlým okom a zareval.
1: Veď len počkaj, o chvíľu som na brehu. Všetky kosti ti porátam. Čo sú to za nápady na starca sa bičom zaháňať?
0: Nad riekou preletela s vreskotom straka.
2: Rata! Rata!
0: Peťo sa obzrel a tiež zakričal.
2: Ratujte!
0: Tá trma vrma prebudila bobry. Rozbehli sa k vysokej jelši a hneď ju začali obhrízať. Za minútu ju bobry ohlodali až do prostriedku a jelša sa držala takmer len na vlásku. Potom sa postavili na zadné labky a vyčkávali, kedy popod vysočiznú jelšu popláva medveď. Bobry sa vo svojich výpočtoch nikdy nemýlia, lebo sú to jediné zvieratá, čo vedia vytvoriť všelijaké dôvtipné veci. Priehrady, podvodné chodby a príbytky. Len čo medveď priplával k určenému miestu, starý bobor zavelil.
2: Hej, ru!
0: V tej chvíli obhryzený kmeň praskol a strom sa zlomozom zrútil do rieky. Voda sa spenila, vyvalili sa vlny a víry. Bobry si vypočítali vzdialenosť tak šikovne, že jelša presne stredom kmeňa ovalila medveďa po chrbte a vetvami ho pritlačila k bahnitému dnu.
3: Už mi je amen,
0: pomyslel si medveď. Mykol sa pod vodou zo všetkých síl, odral si boky, zamútil celú rieku, ale predsa sa len horko ťažko vyslobodil a vyplával. Vrátil sa k brehu, vyliezol z vody a pustil sa behom po piesku k svojmu lesu. Za ním hvízdali bobry a neprestávali ho desiť. Medveď dobehol do lesa a ledva lapal dých. A tu ako na potvoru dievčatá z Okunova si vyšli na hríby. Do lesa chodievali s prázdnymi zaváraninovými fľašami a drevenými paličkami. Keď zbadali strapatého a zmeteného medveďa, naraz zapišťali a zabuchotali paličkami po fľašiach. Maco sa opäť vydesil, podkol sa o konár, zaril ňufákom do machu a zatíchol. Pochopiteľne dievčatá potom vzali nohy na plecia, len sa tak medzi stromami mihali ich farebné sukne. Medveď ochkal a jajkal, potom zjedol akýsi hríb, čo sa mu pritrafil pod zub, nabral dých, utrel si labami pod na bruchu a odplazil sa do svojho brlohu. Odžiaľ ju zaľahol k zimnému spánku. Zaprisahal sa, že už nikdy v živote nevíde z lesa.

0: Peťo sa díval smerom k lesu a potom sa pozrel na teliatka, ktoré pokojne prežúvali trávu. Vtedy si Peťo zložil z hlavy čiapku a hlboko sa poklonil stromom, rieke, rybám, vtákom a bobrom.
1: Ďakujem vám, povedal.
0: No nikto mu neodvetil. Na rieke panovalo ticho, osiky sa netriasli, ani vtáči spev nebolo počuť. O tom, čo sa prihodilo na vysokej rieke, Peťo nerozprával nikomu. Povedal to iba babke Anisii, lebo sa bál, že by mu nikto iný neuveril. Babka odložila nedoháčkovanú rukavicu, podvihla si okuliare v drôtenom ráme na čelo, pozrela na Peťa a povedala:
2: Pravdu vravia ľudia. Lepšie je mať 100 priateľov ako 100 truhlíc zlata.
0: Babka Anisia sa rozosmiala, dobrých vrások na milej tvári jej pribudlo ešte viac a z ruky jej vypadla rukavica spolu s dreveným pletacím háčikom.
3: Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a prerozhlas upravil Štefan Timko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Armo, kde zasi? Decka, vždy keď ľudská odíde, aby hľadala ďalšie rásprovky, ja tu potom čakám celkom vám, teda sám.
2: Ahoj, Breptík, neboj sa, už som tu.
1: No húra, a ja už chcem ísť do rozprávkového paneláku.
2: Tak poď, mám tu presne 11. časť tohto seriálu a už len poviem, že ho napísal Radek Bachratý, ale to ty určite vieš.
1: A aby sme nezabudli, tak rozprávať rozprávku vám bude Slúžka Kronersova.
2: Ako?
1: Nože Zuzka Kronerová rozpráva, čo nepočuješ?
2: Ale áno, ale sa mi zdalo, že som počula čosi iné. Brána paneláku sa otvára. Tak hop do rozprávky.

0: Janko sa naposledy v rozprávkovom paneláku poriadne nabehal. Nebolo to ale naposledy. Ten deň, keď Janko zase prišiel do rozprávkového paneláku, bolo na chodbe v prízemí poriadne rušno. Vrátnik v kvietkovanej uniforme maľoval pred schodmi bielu čiaru. Popoluška čosi prikazovala holúbkom a predtým všetkým dôležito prešľapoval pán kráľ so zlatým jablkom v ruke. A to ešte nebolo všetko. Miesi železo pri schodoch opravoval pokrivené zábradlie. Vrátnik v kvietkovanej uniforme už domaľoval čiaru, zvyšnou farbou namaľoval malý kvietok a zamával na Janka. Ahoj, budeš tiež pretekať? Janko vyvalil oči. Preteky v rozprávkovom paneláku? To nie je možné. Pán kráľ sa prísne a dôstojne obrátil k Jankovi. Ty si Janko však.
1: Áno, vaše veličenstvo, odpovedal Janko. Tohto kráľa ešte nepoznal, ale kráľ to bol na prvý pohľad.
0: Počul som už o tebe, chlapče, od susedov kráľov. Vraj si milý a bystrý. Preto ma zaráža tvoje prekvapenie. Chceš povedať, že v našom rozprávkovom paneláku sa nemôžeme pretekať?
1: Janko nič nehovoril, teda nepovedal a kráľ pokračoval ďalej.
0: Samozrejme, že môžeme. A my nie len, že môžeme, my priam musíme. Vidíš tamto zábradlie?
1: Janko prikývol.
0: To zábradlie musí miesi železo narovnávať, lebo bolo pritesné pre širokého. Minule tu zas uviazol udatný rytier Boleslav. Nenecháme si zrúcať náš domov pre niekoľko nezodpovedných tučniakov. Chýba im zdravý pohyb, preto som vyhlásil súťaž v behu po schodoch o kráľovské jablko. A dá sa to jablko zjesť? Spýtal sa Valibuk, ktorý práve zišiel po schodoch. Len sa pretisol. Nedá sa zjesť, to je odmena. A druhou odmenou budú vábne tvary vašich tiel. To uvidíte zázrak. Rozprávkový. Ale najprv vybehnite až na strechu do rajskej záhrady. Kto bude prvý, dostane kráľovské zlaté jablko. A nech už ste všetci na štarte. Ja odchádzam so stopkami na strechu do rajskej záhrady. Popoluška, vrátnik v kvietkovanej uniforme a aj ty, Janko, dbajte o poctivosť pretekov. Pretekári na štart a ja na strechu. Výťah, prosím.
1: Výťah úslužne a veľmi čisto zaspieval. Nech sa páči, vstúpte, vaša výsosť. Otvoril sa, zatvoril a odniesol prísneho pána kráľa do výšin paneláku. Na chodbe zatiaľ pribúdali pretekári. Správa o pretekoch sa vďaka holubom rýchlo rozšírila a to by ste videli, koľko rozprávkových bytostí malo o ne záujem. Také zlaté kráľovské jablko, to je už niečo. Ale nešlo len o odmenu pre víťaza. Išlo aj o to, že niektorí obyvatelia už boli naozaj poriadne tuční. Chlapsky alebo aj dámsky, pretekať prišla aj stará čarodejnica, si to priznali a rozhodli sa urobiť niečo pre svoje zdravie. Popoluška rozdávala štartovacie čísla a Kohútik si zatiaľ trénoval štartovacie zakikiríkanie. Veru, bude komu zakikiríkať. Pri štartovej čiare bol rytier Boleslav, Valibuk, Široký, Maco, jeden obzvlášť tučný princ, Baba Jaga, Miesi železo, Lomidrevo, princezná, čo to so sladkosťami naozaj prehnala, dokonca aj malá myška, ktorá sa prejedla kráľovského syra a teraz nebola malá tučná myška. Na poslednú chvíľu prišiel aj zývajúci chrapoš ozrutný. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ešte raz kontroloval všetkých pretekárov, Popoluška im popriala veľa šťastia a kývla Kohútikovi. Ten zakikiríkal a preteky sa začali obrovskou strkanicou, mačkanicou až psovicou. Všetci sa rozbehli k schodom a tak nemohol prejsť vôbec nik.
2: Čarovať sa nesmie, smie sa iba strkať a predierať, vykrikovala bucľatá princezná a štuchala lakťami miesi železa a lomy dreva.
0: Chvíľu to vyzeralo, že preteky sa hneď aj skončia, ale upchávka predsa povolila.
1: Prvá sa preklzla tučná malá myška, hneď za ňou Baba Jaga a za nimi chrapoš ozrutný. Potom sa už aj ostatní ozlom krky rozbehli hore po schodoch.
0: Janko sa s Popoluškou vydali pomaly za nimi. Z výšky paneláku bolo počuť fučanie, oddychovanie, výkriky. Pretekári boli plní energie, ale iba po nižšie poschodia. Potom to bolo stále horšie a horšie. Napriek vyčerpaniu si rozprávkové bytosti nezabudli pomáhať. Baba Jaga niesla chvíľu myšku, myška chvíľu tisla Valibuka a Valibuk občas popostrčil princeznú. Z dverí bytov vystrkovali hlavy ostatné rozprávkové bytosti a povzbudzovali svojich ťažších kolegov. Mávali kráľovné, aj princezné, aj dlhý, aj bystrozraký. Janko s Popoluškou občas aj pobehli, aby videli aspoň posledných pretekárov. A už aj jedného videli, ale ten sa im príliš nepozdával. Nebol príliš tlstý, ale pretekárske číslo mal. Kto to len môže byť? Pretekár na chvíľu zastal a potom si sadol na schody. Joj, lepšie koňa naháňať, ako takto športovať, povzdychol si a Janko s Popoluškou spoznali, kto to je. Udatný rytier Boleslav. Ale aký chudý, neuveriteľné. Zázrak, zázrak, vykrikoval Janko a Popoluška hneď požičala udatnému rytierovi zrkadielko, aby videl tú premenu. Rytier Boleslav sa nemohol na seba vynadívať. Také niečo, úplne chudý, už sa nezaseknem na schodoch. No to sú dobré preteky. A dobehnem až na strechu, až do rajskej záhrady, zvolal rytier a hrkotal vo svojom brnení po schodoch ďalej. Za ním aj Janko s Popoluškou. Rytier Boleslav dobehol až na strechu, aj keď ako posledný. Ostatní pretekári už sedeli v rajskej záhrade na rajských lavičkách a popíjali rajskú citronádu. Nepoznali by ste ani jedného z nich. Všetci štíhli, štíhlučky. Od myšky až po chrapoša ozrutného. Všetci sa potešene obzerali, smiali sa zo svojich veľkých tričiek a veľmi ďakovali kráľovi, ktorý preteky vymyslel. Pán kráľ sa nosil ako páv a nezabudol prísne pripomenúť. Takéto preteky vyhlásim vždy, keď sa niekto zasekne na schodoch. Rozprávkové bytosti kričali jeden cez druhého. Nie, vaše veličenstvo, vyhlasujte ich každý týždeň, nás to baví, my sa nechceme zaseknúť na schodoch. Pán kráľ ale priznal, že toľko zlatých kráľovských jablčok nemá. Nikomu to ale nechýbalo, bavilo ich pretekať len tak. Ozaj, a kto vyhral? Predstavte si, Baba Jaga. Nie len pre rýchlosť, ale aj pre slušnú výchovu všetkých rozprávkových bytostí. Starší a dámy majú vždy prednosť. Baba Jaga je teraz štíhla ako prst a občas si ju pocestní popletú s princeznou. Ale to je už iná rozprávka. Tá o pretekoch sa práve končí. Teda ešte nie. Najprv musí Janko rýchlo dobehnúť domov. Podarilo sa. Tak až teraz koniec.

0: No čudujem sa pánkovi, teda Jankovi, že sa mu v tomto pekle, teda teple chcelo ešte po pôjdoch, či čo? Aj po schodoch behať.
1: V rozprávke ani tá horúčava nebola ale až taká úmorná. Veď vieš predsa, že v rozprávkach sa všeličo dá, čo nám v živote hoci aj vôbec nejde. A tak to býva aj v rozprávkovom paneláku Radka Bachratého.
0: A ja hneď poviem, že o Jankovi a súťaži v behu po schodoch nám odvrávala, rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Presne, a tú rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Ľuboš Klásek a Jozef Dobák.
0: A nezahúdni na réžiu.
1: Nezabudnem. Réžiu mala Ria Paldiová. Rozprávka z rozprávkového paneláku mala premiéru v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Aha, tamto hopká hopítkom náš kamarát.
2: Asi si chcel povedať, že klopká kopítkom, tak to veru vidím.
1: Môže aj hopkať, nemusí klopkať.
2: To je pravda, ale teraz klope na dvere štúdia a prináša nám piatú, teda poslednú rozprávku o koňoch Pavla Bielína. A ešte je zaujímavé aj to, že ten koník bude mať požičaný hlas Juliusa Satinského.
1: To bol môj zaľúbený rozprávkar, aj herec, teda vlastne obľúbený. Zaľúbený je niečo celkom iné.
2: Tak už nám to pusti, ty zaľúbený škriatok.

0: Tak, a dnes sa spolu budeme zhovárať piaty a posledný raz. Poznáte ma, a ak nie, predstavím sa v krátkosti, že som obyčajný kvoň, no okrem erdžania viem aj brechať, mňaukať, rozprávať ľudskou rečou, skákať cez prekážky, hrať na saxofóne, poznám... Čo je to? Telefón? Haló? Áno? Áno? Ale ani sa mi nechce veriť. Toľké šťastie. Ďakujem, áno, ďakujem. A ja vám želám všetko najlepšie. Prepáčte, ale musel som si zvisknúť v našej reči. Viete, čo mi telefonovali? Na ostrove veľkých nádejí sa vraj konajú veľké konské preteky, majstrovstvá sveta, a mňa pozývajú, aby som sa na nich zúčastnil a ukázal, čo viem. Ale viem toho naozaj toľko, aby som mohol ísť na majstrovstvá sveta? Budú tam určite veľmi vysoké, ťažké prekážky. Mám vôbec nejakú nádej? Mám alebo nemám? Tak si predstavte, že som už v lietadle a letím na ostrov veľkých nádejí. Vlastne ani by som nepovedal, že letím, pretože stojím na vlastných nohách ako doma v maštali, iba že som priviazaný a hučia tu motory lietadla. Je tu malé okrúhle okienko, ktorým sa môžem pozerať von, ale iba jedným okom. Vidím biele mračná, ožiarené slnečným svetlom, plávajú pod nami a vyzerajú ako šľahačka na torte. V diaľke sa čosi ligoce. Aha, asi nejaké iné lietadlo. Letí veľmi rýchlo a opačným smerom. Možno tiež na nejaký ostrov, ale istotne nie na ostrov veľkých nádejí, pretože ten môže byť na svete iba jeden. Zdá sa, že pristávame. Oblaky sú už nad nami a ja začínam vidieť zem. Žlté polia a malé domčeky, zelené lesy a sivé cesty. Krásny je ten svet takto zhora. Ale my už ani nie sme tak veľmi vysoko.
1: A
0: teraz to drglo. Tak, som zasa na zemi.
1: Ale to je prekvapenie. Z lietadla vystúpil pán čarodejník, čo ma voľakedy vyťahoval z klobúka. A pán vedúci z hračkárstva, čo ma chcel za reklamu.
0: Bolo by to nádejné stretnutie, keby sa tí dvaja neškriepili.
2: Najradšej by som vás aj s celým hračkárstvom strčil do klobúka a mal by som svetové čarodejnické číslo.
0: Rozhadzoval kúzelník rukami.
2: Ja by som vás aj s celým vašim čarodejníctvom strčil do vrecka, keby ste mi neboli odčarovali môjho Pegasa.
0: Rozhorčoval sa vedúci hračkárstva. Nemohol čarodejníkovi zabudnúť, že oživil jeho najkrajšieho okrídleného koňa menom Pegas, ten zamával krídlami a odletel nevedno kam. Bol to síce veľký čarodejnícky úspech, ale na druhej strane hotové nešťastie. Pán vedúci si už asi nikdy nezajazdí na okrídlenom koni. Chvíľu som sa nádejal, že spolu s pánom čarodejníkom a pánom vedúcim niečo vymyslíme. Ale teraz vidím, že zbytočne. Preteky sú stratené. Nuž čo? Poďme aspoň na tamten vršok. Odtiaľ uvidíme celý ostrov aj s dostihovou dráhou. Na môj veru, tie prekážky tam dolu na lúke iste žiaden kôň nepreskočí. Ibaže by sme našli toho okrídleného. Nenašli? Nenašli. Škoda.
1: Ale našli sme krídlo. Krídlo, na akom sa ľudia spúšťajú z vrchov do dolín, ibaže oveľa väčšie. Pre koho to je? Pre mňa?
0: Aj, a kto bude pilotovať? Pán vedúci? Ohoho, s takým brúškom? Nebude na to príťažký?
3: Tak už zasa neviem, či sa mi to sníva, alebo či je to naozaj. Pán čarodejník sa usmieva a ja som pod krídlom pripútaný povrazmi a remienkami ako batožina. A tučný pán vedúci hračkárstva sa neveriacky pozerá, ako sa jeho okrúhle brúško stráca pod dotykom čarodejníkovho prútika. Zrazu je štíhly, na hlave má džokejskú čiapku, na nohách vyleštené čižmy. Vyšvihol sa na mňa, Ja sa rozbieham, vietor od spodu fúka do krídla a my letíme, letíme ponad všetky prekážky a ľudia na nás hľadia so zatajeným dychom. Možno sa aj trošilinku bojím. Letíme poriadne vysoko, ale konečne je isté, že viem lietať. Bodaj by sa mi podarilo aj pristáť. To bolo slávy. Pribehol čarodejník, krasojazdec sa opäť premenil na vedúceho hračkárstva a všetci sme si navzájom blahoželali. Na druhý deň o nás písali všetky noviny. Pána vedúceho vyhlásili za najelegantnejšieho pretekára sveta, pána čarodejníka za najlepšieho trénera a mňa pozvali do rozhlasu rozprávať. Ja som to pozvanie prijal a pán čarodejník s pánom vedúcim sa dohodli, že o mne napíšu knihu. A ak aj nie knihu, tak aspoň zopäť rozprávok. Celkom dobrý nápad. Však...

0: všetkých 5 rozprávok o koňoch pre rozhlas a hlavne pre vás,
1: detičky lástovičky,
0: napísal Pavel Bielín. V roku 1997 ich v režii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský a rozprávky vybrala a upravila Beata Panáková.
1: A teraz sme počuli Smednú. Počkať, čo? Čo to tu mám v scenárii?
0: Nie Smednú, ale poslednú časť rozprávky.
1: Aha, nejako sa mi to nebralo, teda nezdalo. Radšej vám už pustím vesničky.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň. Kedy stromy spievajú. Časť 5. Rúbanisko. Len včera sa pán jazvec prisťahoval a už dnes sa podstatným dubom cíti ako doma. Bodaj by nie, veď má milých susedov.
3: Dobrý deň,
2: pozdravil veveričku, ktorá prechádzala okolo.
4: Dobrý deň, nedáte si lieskový oriešok?
3: Ďakujem, boleli by ma zuby,
2: slušne odmietol jazvec. Pri pohľade na chutnú maškrtu sa zamyslel. Orech je vlastne plod. Keď sa zasadí, určite z neho niečo vyrastie. Včera sa predsa so Škovránkom dohodli, že spolu vysadia nový les. Smutné rúbanisko si zaslúži na novo sa zazelenať. A keďže od myšlienky k činu býva cesta krátka, jazvec sa spýtal susedy.
3: Počuj, veverička, pomôžeš nám vysadiť nové stromy?
4: Veľmi rada. Komu by sa páčil pohľad na samé pníky?
2: Tento krátky rozhovor začul aj Škovránok. Tryskom priletel bližšie, aby si dohodli plán. Veverička prinesie šišky ihličnanov. Smrekové, borovicové a jedľové. Jazvec nazbiera popadané bukvice, Škovránok zaletí po semienka brezy. Zvieracia porada neunikla pozornosti starého duba. Veľmi sa tešil všetkému, čo začul. Aj by od radosti poskočil, keby ho korene v zemi tak tuho nedržali.
3: Nezabudnite na dubový háj,
2: zapojil sa do rozhovoru a potriasol korunou. Z konárov zapršali žalude.
4: Buch, buch, buch.
2: Padali na zem ako hnilé hrušky. Posledný rovno veveričke na hlavu.
4: Ja hlava dubová, takmer som zabudla na žalude.
2: S chichotom všetky pozbierala a s plnou náručou plodov sa rozbehla na rúbanisko.
4: Kto tam bude prvý, zasadí čestný strom.
2: Na veľké rúbanisko bol smutný pohľad. Kam oko dovidelo, všade samé pníky. Suché konáre sa pri každom kroku plietli pod labky a nikde neznel spev vtákov. Ako prvý na miesto priletel Škovránok. Na svojich druhov nemusel ale dlho čakať. Pribehli spolu a hneď sa pustili do práce. Jazvec vyhrabal jamku, Škovránok do nej vložil žaluď a veverička prihrnula zem.
4: Hurá! Prvý strom sme zasadili spolu!
2: Potešili sa zvieratká a pokračovali ďalej. Netrvalo dlho a všetky žalude boli v zemi. Na prvý pohľad však bolo jasné, že zatiaľ sa stihli postarať

0: iba o maličkú časť rúbaniska. Ak chcú mať hustý les, musia vysadiť o mnoho viac stromov. Vybrali sa teda nazbierať ďalšie sadivo. Každý iným smerom. Škovránok zaletel do brezového hája. Na konároch pod listami viseli tenké hnedé šúločky plné semien. Jahňady. Cestou stretol straku a ďatľa. Radi sa k škovránkovi pridali. Veď kto by chcel pri užitočnej práci stáť bokom? Ani jazvec nelenil. V nedalekej húštine našiel zo pár bukvíc a gaštanov. Na koho natrafil, toho zavolal na pomoc. Už o chvíľu všetky lesné zvieratká zbierali semienka či plody stromov. Nosili ich na rúbanisko, kde ich srnky triedili na kôpky. Líška s krtkom pomáhali vyhrabávať jamky, operence do nich vkladali semienka. O prihrňanie hlinou sa postarala pani diviačica s pruhovanými prasiatkami. Hoci im pri pohľade na voňavé gaštany stekali slinky, museli ich prehltnúť. Najskôr práca, potom maškrty. Nakoniec pri každom vysadenom miestečku zapichla zajačica halúsku. To, aby všetci vedeli, že tam vyrastie nový strom. Takto postupne zvieratká obrobili celé rúbanisko. Krížom krážom, jediné miesto neostalo voľné. Veverička zažonglovala poslednou šiškou a vsadila ju celú do poslednej prázdnej jamky. Hotovo! Vykríkla a utrela si pot z čela. Kamaráti, ďakujem za pomoc, ozval sa dojatý jazvec. Urobili sme dnes mimoriadnu vec. Spojili sme síly, aby sa nám žilo lepšie. Smutné rúbanisko sa na jar krásne zazelená. Hurá! Založili sme našu prvú lesnú škôlku. Každým rokom bude väčšia a napokon z nej vyrastie mladý les. Ako na zavolanie sa z oblohy spustil dážď. Všetci sa s dobrým pocitom rozutekali do brlôžkov, hniezd alebo do nôr. Nikoho netrápilo, že zmokne. Prečo by aj malo? Príroda sa postarala o to, aby lesná škôlka mala dostatok vlahy.
1: Ale veď to bolo úplne hladké, teda krátke.
2: Asi preto, že sa to volá krátka rozprávka, Breptík, ale podľa mňa nám v korune starého duba...
1: Alebo hlúba.
2: Dub je strom, Breptík. No, že by nám v jeho korune bolo dosť príjemne.
1: No to hej, aj s račou, teda vtáčou rodinou.
2: A aj s autorom a rozprávkarom Michalom Legíňom, režisérkou Veronikou Martinkovou, dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou a majstrom zvuku Andrejom Klimičom.
1: Ahoj, Kiki.
2: No a rozprávka poprvýkrát aj so škovránkovcami vyletela z rozhlasu v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Harmonika, myslíš, že sa oplatí byť hádavým? Teda vlastne láskavým?
2: No hádavým asi nie, a láskavým malo by sa. Ale nemal by si byť láskavý asi len preto, že sa to nejako vypláca. Láskavými by sme asi mali byť proste tak z dobrého srdca.
1: Z dobrého hrnca? No, som zvedavý, lebo táto rozprávka je presne o tom.
2: Myslíš štvrtý príbeh z východnej Afriky? Som zvedavá, ako to tam s láskavosťou dopadne, ale iste, v iných rozprávkach to bude ešte inak. Poďme si teda toto najprv vypočuť. Africký príbeh pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ho bude Peter Rúfus.
1: Hurá do papriky!

Za oného dávneho času v jednej dedine vyrástla driečna dievčina, ktorá nemala široko ďaleko páru. Bola milá, láskavá a pracovitá. Raz išla dievčina cez pusté pole na neďaleký trh. Obdobie sucha trvalo už dlho a slnko bolo pálivé. Zem bola vysušená, tráva od slnka spálená, zvieratá málo kedy pobehovali po vysušenej zemi. Voda bola vzácna a vyskytovala sa len v potoku. Dievčina išla s pokrytou hlavou proti slnku a s kalabašom naplneným vodou proti smedu. Keď bola v polovici cesty, zbadala ropuchu. Mala otvorené ústa a bezvládne sedela medzi suchou trávou. Uvidela dievčinu a prehovorila: "O, dievčina, pomôž mi." Dievčina vyrozumela, že potrebuje vodu a nejaký úkryt proti prudkému slnku. Preto urobila v zemi pod listom jamku, naliala do nej vodu z kalabaša a vložila do nej ropuchu. Tá ožila, vypila trochu vody a vzprúžila sa. Keď sa úplne prebrala, ďakovala dievčine za záchranu. Dievčina však vedela, že pri takomto silnom slnku sa mláčka rýchlo vysuší a ropucha sa dostane znovu do nebezpečenstva. Zľutovala sa nad ňou a zobrala ju so sebou na trh. Keď sa vrátili domov, vzala si ju k sebe, ustlala jej na zemi malé lôžko a položila ju naň. V noci sa dievčina zrazu zobudila a zazdalo sa jej, že v prítmi na lôžku vidí na miesto ropuchy ležať statného mládenca, oblečeného v šatách zo stromovej kvôry, v náhrdelníku s korálkami a perlami okolo krku. Mládenec sa jej síce zapáčil, ale pomyslela si, že ju máta nejaký sen, a spala ďalej. Ráno našla ropuchu na svojom mieste. Videla však, že ležovisko je nejaké väčšie, ako bola večer pripravila. Hútala a dumala, až sa rozhodla ísť k miestnemu čarodejníkovi pre radu. Ten jej riekol: "Nebol to sen. Ropucha chcela nájsť vyslobodenie v ľudskom príbytku. V jej koži drieme driečný mládenec. Pred súmrakom rozdrev tieto bylinky medzi dlaňami a roztrús ich po chyži. Keď sa zotmie, ropucha si zvlečie svoju kožu a uloží si ju k hlave. Vtedy vezmi kožu a hoď ju do ohňa. Mládenec od toho dňa navždy zostane s tebou." Ako jej čarodejník prikázal, tak aj spravila. Potom pribehla k rodičom a rozpovedala im, čo sa prihodilo. Tiež sa priznala, že si toho mládenca vyvolila za ženícha. Ráno mládenec dievčine ďakoval, že bola taká múdra, láskavá a dobrotivá. Vďačný jej bol za všetko, čo pre neho urobila, aj keď bol v inej podobe. Trochu nesvoj a vystrašený sa priznal, že by ju chcel za ženu. Dievčina súhlasila. Potom mládenca predstavila rodičom, ktorí urobili hostinu so svadobnými obradmi a s tancom pri bubnoch. Mladý pár odvtedy žil šťastne, v láske a porozumení. Mládenec, tak ako ostatní, pracoval na poli, z hory nosil drevo na oheň, staral sa o dobytok. Jedno odpoludnie, keď z hory doniesol drevo, doviedol domov i živé zviera, psa. V tom dávnom, veľmi dávnom čase bol pes ešte divoké zviera, ako iné divoké zvieratá. Žil v lese i v buši a videl, že každé malé zviera sa obáva väčšieho. Pes nebol s takýmto poriadkom spokojný. Prečo by zvieratá nemohli nažívať vo väčšej zhode? Ak by silnejšie zvieratá ochraňovali slabšie, bolo by viacej pokoja a slabšie by tým silnejším boli za to povďačné, premýšľal pes. Zaumienil si, že vyhľadá najsilnejšie a najmúdrejšie zviera, ktoré by ho chránilo pred ostatnými. Ako vydumal, tak aj urobil. Schoval sa za hustý krík a čakal. Okolo prechádzal potkan. Pes vyskočil spoza kríka a hlasno zabrechal.
Putkan zakričal a rýchlo vbehol do najbližšej diery. Pes sa zasmial a povedal si, že také zviera nemôže byť jeho pánom. Pes hľadal ďalej. Na čistine uvidel zeleného chameleóna piť rosu z trávového listu. Pes zabrechal. Chameleón sa pustil listu, spadol na zem a zmenil farbu na hnedú. Pes viac chameleóna nevidel. Musel sa prepadnúť pod zem, pomyslel si. Potom znovu čakal a čakal. Chcel sa už vzdať, keď uvidel prichádzať hyenu. Hyena je silné zviera, je to dobrý bežec a často vyzerá hrozivo. Keď prechádzala okolo, pes vyskočil a hlasno zabrechal. Hyene z papule vypadla koža, ktorú niesla a rýchlo upaľovala preč. Uháňala, potkla sa a padla, zdvihla sa a utekala. Pes bol zarazený a smutný, lebo zase nenašiel svojho pána. Pes sa skryl za krík. Z diaľky sa ozýval levý rev. Lev sa pomaly približoval k psovi, mávajúc chvostom a potriasajúc hrivou. Pes bol plný nádeje, že nájde svojho pána. Zabrechal tak hlasno, ako len vládal. Lev najprv zdrevenel, potom sa zvrtol a revúc bežal rýchlo preč. Pes už skoro nedúfal. Veď nie je silnejšie zviera ako lev. Ako tak premýšľal, šiel okolo muž s viazanicou dreva na hlave a s palicou v ruke. Pes vyskočil a hlasno zabrechal. Muž zhodil drevo na zem a zahnal sa na neho palicou, že ho udrie. Avšak prvú než naň dopadla palica, pes si sadol na zadné, zopel predné laby a modlíkal, aby ho nezabíjal. Hovoril, že si vyšiel nájsť najsilnejšie zviera, ktorému by bol vďačný, keby ho chránilo. Vraj skúšal niekoľko zvierat, ale nepochodil. Povedal, že muž je najsilnejší a prosil, aby ho zobral so sebou a chránil ho. Sľuboval, že bude vďačný a zostane naveky verným sluhom. Muž sa usmial. Pes našiel v ňom dobré a láskavé srdce a šiel s ním domov. Našiel svojho pána a zostal bývať s celou rodinou. Odvtedy až do dnešných dní pes sprevádza ľudí.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus. Na hudobnej stránke spolupracovala Katarína Bielčiková. Majster zvuku bol Peter Daniška, réžiu mal Ivan Predmerský a dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2008.
1: No a pretože harmonika mi už ukradla polepetko, teda všetko, čo som chcel povedať, tak ja už nepoviem bič, teda nič. Iba to, že teraz sa už končí aj dvojhodinovka pre najmenších, milé naše detičky králičky.
2: Mamička, môžem ísť do parku?

0: Radio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 12. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že aj malé deti vedia, čo sú to osobné údaje. To je napríklad to, ako sa kto volá, kedy sa narodil a kde býva. Poznať adresu svojho bydliska je účelné pre každé dieťa. Pre prípad, že by sa niekde stratilo. Niekedy sa však stane aj to, že sa niektorý z rodičov stratí svojmu dieťaťu. Ako napríklad Bete negramotnej jej otec. Teraz, keď sa do pátrania po jeho adrese zapojili aj traja pátrači, Bete svitla nádej, že by sa konečne mohla so svojím otcom stretnúť, vidieť ho, ako vlastne vyzerá. Spoznať, či sa väčšmi podobá na neho alebo na mamu. A možno by sa ho aj rada spýtala, či by odteraz nechcel s nimi bývať. A hlavne, keďže sa blížia Vianoce, chcela by mu dať nejaký darček. Beta totiž počula v nejakej reklame, že najlepší spôsob, ako si niekoho získať, je dať mu hodnotný darček. Už si nepamätala, čo by to malo byť. Možno najnovší model nejakého auta, možno nové bývanie na tej najlepšej adrese, alebo cesta okolo sveta? To je jedno. Teraz je najdôležitejšie zistiť, kde vlastne býva. Traja pátrači zízali do počítača, ležiaceho na výpožičnom pulte knižnice. Beta analfabeta im vysvetľovala, ako sa dá pripojiť na internet, ako sa dajú vyhľadať najrôznejšie stránky a ako sa dá po nich surfovať. Čože? Nechápal Jupiter Jones.
1: Keby sme mali takú vecičku v našom hlavnom stane, to by sa nám pátralo oveľa ľahšie, povzdychol si Peter.
2: A hlavne rýchlejšie, doplnil ho Bob. A k tomu správne rozumiem, cez internet si môžeš zistiť všetko, čo len potrebuješ.
0: Beta analfabeta prikývla, no hneď sa aj opravila.
3: Keby to bolo také jednoduché, tak by som vás na pátranie vôbec nepotrebovala. Osobné údaje sú tajné, aby ste vedeli. Obyčajne sú chránené heslom.
0: Jupiter Jones sa zamrvil. Tajomstvá a heslá, to bolo čosi pre neho.
1: Každé heslo sa dá uhádnuť, treba iba vedieť, ako na to.
0: Bob sa zamyslel.
2: Zopakujme si fakty. Vravili ste, že Betín otec jej posiela peniaze. Najprv by sme mali preveriť, do akej banky. Potom by sme sa mali nejako dostať na účet pani Bábikovej. No a potom, podľa bankových výpisov, by sme zistili, z akého účtu odchádzajú.
1: Ten pravý by sme spoznali podľa toho, že každý mesiac, možno aj v ten istý deň, bude na účte poukazovaná rovnaká suma.
0: Beta len ticho zízala. Sú takí múdri, pretože sú to chalani? Alebo je to tým, že sa ustavične hrabú v nejakých knihách? Premýšľala. Došlo jej, že stať sa úspešným internetovým pirátom to nie je len tak. Chce to naozaj veľa času, výdrž a hlavne hlavičku. Ako sme už počuli, Beta analfabeta milovala príbehy o pirátoch. V tomto ohľade mala naozaj mnoho spoločného s Pipi dlhou pančuchou. Byť však filmovým pirátom z Karibiku a naozajstným internetovým pirátom, to sú dve úplne rozdielne veci. Pre troch pátračov to tiež bola veľká výzva. Pokračovanie ich dobrodružstiev by sa pokojne mohlo volať Záhada strateného otca. Alebo Záhada neznámej adresy, alebo do tretice Záhada tajného hesla. Hesla? Akého hesla? A sme pri vyvrcholení prípadu. Trom pátračom sa po úpornom hľadaní podarilo dostať na stránku, na ktorej si mohli otvoriť bankový účet Betinej mamy.
1: Fíha, to sú teda veci.
0: Všetko sa však zabrzdilo vo chvíli, keď na obrazovke počítača zasvietil nápis: Zadajte svoje heslo.
3: Jupiter Jones sa obrátil na Betu.
1: Nezíde ti na um niečo? Nejaký názov, meno alebo prezývka, ktorú by si tvoja mama mohla zvoliť ako tajné prihlasovacie heslo?
3: Beta analfabeta sa zamyslela.
1: Že by Bábiková? Tak sa totiž volá. Nikto normálny si nedáva rovnaké heslo, ako má meno,
3: namietol Bob.
1: Heslo musí znieť ako heslo, chápeš?
3: Začal jej vysvetľovať Jupiter.
1: Niečo, na čo si ty sama dokážeš spomenúť hoci aj o polnoci, ale čo nikto iný okrem teba neuhádne.
3: Beta sa podvedome poškrabala po už aj tak dosť roztrapatenej hlave a začala hádať.
1: Že by špagety?
4: Prečo práve špagety?
3: Nechápal Peter.
1: Keď má mama sama variť, na nič iné si nespomenie, povedala Beta. U nás totiž obyčajne varí stará mama. Preto som si myslela, že moja mama musí na špagety myslieť aj o polnoci.
3: Jupiter Jones mykol ramenami a neveriacky vyťukal do kolónky heslo 7 písmeniek. Špagety. Na obrazovke zasvietil nápis.
1: Zadali ste nesprávne heslo, skúste to znovu.
2: V tom si Beta plesla po čele. Musíme si dávať pozor, ak sa totiž zadá trikrát po sebe nesprávne heslo, všetko sa to pokazí a my sme nahratí.
1: Jasné, to je taká ochranná poistka, zauvažoval Jupiter.
4: Som presvedčený, že to bude nejaké obyčajné slovo,
3: mudroval Peter.
1: Niečo, čo má Betina mama neustále na mysli, pokračoval Bob.
4: Tak potom by to malo byť moje meno,
3: vzdychla si Beta otrávene.
4: Ona na nič iné nemyslí, len na mňa.
1: Ako ťa volala, keď si bola malá?
3: Opýtal sa odrazu Jupiter.
4: Barbinka,
3: neochotne sa priznala Beta.
4: To je také čudné, to nemôže byť ako heslo,
3: namietol Peter. Potom skúšali ďalšie a ďalšie mená, slová, pomenovania osôb, zvierat i vecí. Nič z toho však neznelo ako pravé heslo.
1: A akú máš prezývku teraz?
3: Spýtal sa Bob po chvíli ticha. Beta sa zamračila, zovrela pery a tvárila sa, že tá otázka nepatrila jej.
1: Ako ťa volajú doma alebo v škole? Máš aj nejakú prezývku, o ktorej vieš, že existuje, ale ju neznášaš?
4: Beta analfabeta,
3: priznala sa Beta. V tom okamihu sa ozvalo vyťukávanie 14 písmeniek. Keď Jupiter dopísal posledné áčko, stránka sa automaticky otvorila. A naši malí internetoví piráti sa dostali k tomu, čo chceli.
1: Beta analfabeta. To je teda to, na čo mamina Betky Bábikovej myslí od rána do noci, na čo si spomenie aj o polnoci a na čo nevie zabudnúť. Na to, že jej milé dieťa odmieta čítať a písať a že má takú hanlivú prezývku. Ty brďo!
3: Aby bolo všetkým jasné, trom pátračom v nejakom prípade nešlo o to, aby zneužili niečie súkromné údaje alebo nebodaj urobili nejaké nepovolené veci. Oni chceli iba Bete analfabete pomôcť dostať sa po dlhých rokoch pátrania k adrese jej neznámeho otca. Nakoniec sa to podarilo. Traja pátrači boli z možností, aké dnešným deťom ponúka internet, úplne paf. Na druhej strane mať k dispozícii limuzínu Rolls-Royce a k tomu osobného šoféra, pána Worthingtona, ako mali voľakedy traja pátrači, to tiež nie je na zahodenie. Jupiter Jones si adresu, ktorú po dlhom pátraní zistil na internete, zaznačil na zadnú stranu vizitky, tej s troma otáznikmi. Dve úlohy teda traja pátrači už splnili. Zostala im posledná. Odpovedať na otázku, prečo Betu analfabetu každý núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví.
1: Podľa môjho názoru by si na to mala vedieť zodpovedať sama.
3: Inak to pre teba nebude mať žiadnu cenu.
0: Beta analfabeta si povzdychla. Zízala na adresu napísanú na vizitke a mala sto chutí sa na ňu okamžite vydať. Premýšľala, čo by povedala ako prvé, ak by zazvonila pri dverách a otvoril by jej neznámy pán. Asi niečo ako...
4: Ahoj, my sa ešte nepoznáme, ale ja som tvoja... vaša dcéra Beta analfabeta. Som Betka Bábiková a chcela som...
0: Traja pátrači sledovali Betu analfabetu s úsmevom a pochopili, že svoju úlohu už vlastne splnili. Po špičkách sa vytratili z detského oddelenia a jeden po druhom sa vyšplhali hore požiarnym rebríkom do svojho náhradného hlavného stanu na povalu knižnice. Možno sa tam budú venovať záhade zamknutého trezoru a budú skúšať, akou číselnou kombináciou by sa dal otvoriť. No ešte pravdepodobnejšie je, že v jej tichu a tme budú premýšľať, na čo všetko by sa dala pri ich ďalších dobrodružstvách využiť nová záhada nášho sveta – internet. Keď sa Beta analfabeta konečne prebrala zo zamyslenia, z troch pátračov nezostal v knižnici ani jeden jediný. V tej chvíli si Beta spomenula, že svojim skvelým kamarátom za tú adresu vlastne ani nestihla poďakovať a rozbehla sa hľadať ich pomedzi regály. Zdalo sa jej, že by mohli byť niekde na konci, niekde medzi 9. a 10.
3: 9 3/4,
0: ozval sa odrazu chlapčenský hlas.
3: Prosím, strhla sa analfabeta. Bolo jej jasné, že ten hlas nepatril ani Jupiterovi, ani Pítrovi, ani Bobovi. Bol to úplne neznámy hlas.
2: Ak si chceš prečítať niečo, čo ti naozaj pomôže dostať sa z tejto šlamastiky, vezmi si knihu, ktorá leží v regáli 9 3/4.
4: To je čo za hlúposť, pomyslela si Beta. Regál 9 3/4 predsa nemôže existovať. Ak, tak iba 9. a 10.
2: Viem, čo si si pomyslela, povedal ten chlapčenský hlas výsmešne. Ale potom sa nikdy nedozvieš ani to, z akého nástupišťa odchádza Rockfordský expres.
0: Analfabete sa zamarilo, že odkiaľ si zavanula vôňa plesňového syra. Ale to je iste falošná stopa, povedala si, a len tak naslepo vyštartovala pomedzi regály. Veď uvidíme. Dvanástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
2: Nie na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
1: Prečo svetojánske mušky svietia?
3: Vari, najkrajšou zo všetkých nocí v celom roku je tá, ktorá patrí ku dňu, keď oslavujú meniny všetci Jankovia. Ľudia ju už odpradávna nazývajú svetojánskou. Všade voňajú spiace kvety, odpočívajúca zem i tráva. V lese vonia drevo, ihličie, ba i skaly. A takmer všade možno vidieť mnoho svetielok poletujúcich medzi stromami a kríkmi. To svietia zadočky svetojánskych mušiek. Kedysi to tak nebolo. Nie, že by nevoňalo drevo, ihličie a skaly, alebo že by neboli svetojánske mušky. Všetko bolo. Iba, že tie mušky nesvietili. A nebyť svetojánskej mušky Aniky, asi by nesvietili dodnes. Anika je úplne rovnaká ako všetky ostatné svetojánske mušky. Iné je na nej varí len to, že stále chce niekomu robiť radosť. A tak to bolo aj v jeden svetojánsky deň. Od rána chodila zadumaná po lese i po lúke a rozmýšľala, aký darček by vymyslela pre svoje družky mušky. Veď všetky dnes mali meniny a preto chcela vymyslieť darček, ktorý by urobil radosť všetkým. Keď zbadala pod tým starým dubom množstvo klobúčikov so žalúďou, myslela si, že už má darček vymyslený.
4: Veď z týchto klobúčikov sa dajú urobiť ohromné košíky pre kamarátky.
3: Potešila sa.
4: A taký košík sa určite zíde každej svetojánskej muške.
3: Ku klobúčiku pripevnila kúsok stebla ako ucho na držanie a košík bol hotový. Lenže nech sa snažila ako chcela a hoci košíkov bolo čoraz viac, uvedomila si po chvíli, že by košíky pre všetky svetojanské mušky v lese neurobila ani do konca roka, nie to ešte v jeden deň. A to ani nemyslela na to, ako ju boleli všetky ruky. A tak znovu chodila zadumaná po lese i po lúke. Keď našla pri smreku, ktorý kedysi vyvrátila silná búrka množstvo suchého ihličia, myslela si znovu, že už prišla na vhodný darček.
4: Na ihličie napichne malý brezový lístoček a bude dážnik. Už sa žiadna svetojanská muška nebude musieť pred dažďom skrývať.
3: Tešila sa. Ale netešila sa dlho. Hoci malých dážničkov rýchlo pribúdalo, unavená Anika si znovu uvedomila, koľko by ich musela urobiť, aby sa aspoň jeden ušiel každej z jej kamarátok. Smutno si sadla na dlhé steblo trávy a znovu sa zamyslela. Asi sa v tom zadumaní zabudla držať a tak sa zrazu zošmykla a spadla. Keď už Anika ležala na zemi, tak si podoprela rukou bradu a zamyslela sa ešte viac. Bola zamračená, ako sa len svetojanská muška dokáže mračiť. Hnevala sa ešte aj na steblo trávy, ktoré ju zhodilo na zem. A vtedy jej ten nápad zišiel na um.
4: Veď to je nádherný darček pre všetky moje kamarátky.
3: Usmiala sa.
4: Urobím pre ne na lúke šmikľavku.
3: Anika lietala sem i tam a hľadala, z čoho by sa dala taká šmikľavka najlepšie urobiť.
4: Svetojanské mušky sú neveľké.
3: Hútala.
4: Nuž aj šmikľavka musí byť taká.
3: Zrazu zbadala presne to, čo potrebovala. Suchý konárik.
4: Nič lepšie na postavenie šmikľavky nemôže byť.
3: Zatlieskala od radosti a hneď sa pustila do práce. Zo suchého konárika odlomila taký dlhý kus kôry, aký len vládala uniesť a veru sa jej zapotila, kým ho doniesla až na lúku. Tam kôru polila tak, aby bola dole kopcom a začala sa obzerať po vhodnom kamienku. To však už boli pri nej ďalšie mušky a jedna cez druhú sa pýtali.
5: Čo to robíš, Anika?
6: Na čo to je?
5: Čo to bude?
4: Prekvapenie,
3: odpovedala Anika a horko ťažko prikotúľala neveľký kamienok, ktorý dala pod horný koniec kôry, aby bola šmykľavka ešte strmšia.
7: Aké prekvapenie?
3: Zvolali ostatné svetojanské mušky, teraz už jednohlasne.
4: Darček k našim meninám,
3: odpovedala unavená, ale spokojná Anika.
4: Toto je prvá svetojanskouská šmykľavka na svete.
3: Svetojanské mušky, ktorých bolo naokolo čoraz viac, nevychádzali z údivu.
7: Šmykľavka? A ako to funguje?
4: Takto,
3: zvolala veselo Anika, sadla si na hornom konci do kôry a spustila sa dolu. Šmykľavka fungovala ohromne. Na jej konci Anika so smiechom mäkko dopadla do trávy. Viac nebolo treba muškám vysvetľovať. Jedna za druhou sa spúšťali žliapkom kôry a ich smiech bol v lesnej ozvene počuť doďaleka.
5: Tá šmykľavka je dobrá, ale krátka,
3: povedala zrazu ktorási vymýšľavá muška.
4: Tak ju predlžíme. Suchej kôry je všade naokolo dosť,
3: odvetila Anika, zadýchčaná od smiechu. Svetojanské mušky spoločnými silami priniesli ďalší kus kôry a priložili ho k šmykľavke. Bola teraz naozaj dlhá, ale o chvíľu sa im aj to málilo. Netrvalo dlho a šmykľavka bola varí cez polovicu lúky. A trvalo ešte kratšie a bola cez lúku celú. Takže to bola zrazu nielen prvá, ale aj najdlhšia svetojánskovská šmykľavka na svete. Prvá muška sadla na vrchol, máličko sa odrazila a už sa viezla, až jej tykadielka veselo viali vo vzduchu, takže sa na konci šmykľavky musela vždy učesať. Hneď za tou prvou sa spustila druhá a za ňou tretia a za ňou, no, to toľko mušiek sa varí ani nedá narátať. Pri veselej zábave beží čas veľmi rýchlo a ani jedna z mušiek si nevšimla, kedy prišiel do lesa i na lúku večer. Len Anika, ktorá práve stála v rade a čakala, kým sa bude môcť znovu šmiknúť, pozerala prekvapene okolo seba. Všade navôkol bola už tma tmúca, ale okolo klzačky bolo svetla stále dosť.
4: Ako je to možné?
3: Obzerala sa nechápavo. Obrátila sa k muške, ktorá celá rozosmiata, čakala pred ňou v rade, že ju na ten div upozorní, no v tom zbadala div ešte väčší.
4: Tebe svieti zadoček,
3: zašepkala Anika v údive.
4: Veď aj tebe,
3: povedala muška, ale naviac už nemala čas, lebo práve bola na rade a tak

0: lebo si to pri šantení vôbec nevšimneš,
1: vysvetľoval ďalej roháč.
0: A keď potom letíš navrch lúky, tak ti vetrík zadoček pofúka.
1: Mužka Anika nevychádzala z údivu.
0: Tak sa už prestaň mráčiť a skoč na šmikľavku.
1: Posadil roháč Aniku do kôry a ešte za ňou zavolal.
0: Tie vaše svetielka sú veľmi, veľmi krásne.
1: A tak je to dodnes. Vždy vo Svetojanskú noc si mužky urobia šmikľavku a niekoľko dní sa potom radujú zo svojho sviatku i z toho, že je jar a všetko vonie. A keď ich už zadočky naozaj pália, tak chvíľu poletujú medzi kríkmi len tak sem a tam, aby si ich ochladili. Naozaj?

0: Prečo chodia slimáky pomaly?
1: Vlečieš sa ako slimák, povie každý, keď chce niekoho upozorniť, že ide úplne pomaly, alebo až najpomalšie. A pritom možno ani netuší, že kedysi slimáky nechodili vôbec, ale vôbec pomaly. Naopak, plazili sa takou rýchlosťou, že ich bolo ťažké niekedy čo i len zazrieť. Mihali sa lesom a iba keď bol les príliš hustý, trochu spomalili, aby sa stačili vyhnúť stromom. Po lúkach však behali tak, že často nestačili na jej konci včas zabrzdiť a museli sa potom kus cesty vrátiť. Možno by sa dodnes plazili tak rýchlo, keby sa raz slimák Félix nepohádal so srnkou Frnkou. Bol krásny jarný deň a slimák Félix, uháňajúci veľkou rýchlosťou cez lúku, opojený všetkou tou krásou navôkol, nedával pozor na cestu pred sebou. V plnej rýchlosti narazil do nosa srnky Frnky, ktorá sa tam práve pásla s hlavou sklonenou až k zemi. Bola to taká rana, že si Frnka až sadla a chvíľu videla pred očami len hviezdičky. Keď však medzi hviezdičkami konečne zbadala Félixa, pochytila ju hrozná zlosť.
2: Nevieš dávať pozor, lietaš ako splašený.
1: Lenže aj Félixa bolel nos a tak sa hneval tiež. To už tak býva, že keď niekoho bolí nos, tak sa hnevá a vôbec ho nezaujíma, že si je sám na vine.
3: Keby si nebola taká nemotorná, tak mi stihneš uhnúť.
1: Začal kričať slimák Félix.
2: Ja, že som nemotorná? Ja?
1: Nevedela od zlosti lapiť dých Frnka, ktorá bola pyšná na svoje rýchle nohy.
3: Pravda, že ty? Dobre vieš, že som rýchlejší, tak mi máš dať prednosť.
1: Kričal Félix. Hádali sa a kričali na seba tak dlho, až jedno zo zvieratiek, čo sa medzi tým okolo nich zbehli, navrhlo, aby sa už konečne hádať prestali a namiesto toho urobili preteky. Nech sa ukáže, kto je naozaj rýchlejší. Obaja rozvadenci zrazu stíchli.
3: A prečo nie?
1: Povedal napokon Félix.
3: Hodzaj hneď.
2: Hneď nie.
1: Prehovorila tichšie Srnka.
2: Až mi spliasne nos.
1: Frnke totiž medzi tým napuchol udretý nos natoľko, že ani poriadne nevidela pred seba.
4: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa po celom lese.
4: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa aj z lesa, lebo je naozaj pravda, že ako sa po lese volá, tak sa z lesa ozýva. Všetky zvieratká netrpezlivo očakávali ten veľký deň. Veverička Betka zatiaľ urobila z mačacieho zlata prekrásny pohár pre víťaza. Mačacieho zlata je všade v lese dosť, lebo mačky nevedia, že je ich. Konečne nadišiel deň pretekov. Zvieratká z lesa stáli na oboch stranách dlhánskej lúky, kde na jednom konci bola pripravená srnka Frnka a slimák Félix a na druhom konci stál na kameni krásny pohár z mačacieho zlata. Všetci mlčali v napätom očakávaní. Bolo také ticho, že keď medveď namiesto výstrelu zo štartovacej pištole zlomil nad hlavou suchý konár, bolo to počuť

0: široko ďaleko. Ak bývate široko alebo ďaleko a boli ste vtedy práve doma, tak ste to prasknutie určite počuli. Len ste nevedeli, o čo ide. Naši dvaja pretekári to však vedeli veľmi dobre a tak vyrazili vpred, čo im sily stačili. Nebudem vás dlho napínať. Srnka Frnka vedela naozaj utekať možno najrýchlejšie zo všetkých srniek a aj bežala, ako len mohla. No keď udýchčaná pribehla ku kameňu s pohárom, slimák Félix tam už stál, prežúval steblo trávy a tváril sa, ako by na Frnku čakal už kto vie ako dlho. Srnka Frnka radosť nemala, ale vedela, čo sa sluší, a tak zablahoželala Félixovi k víťazstvu a išla si oddýchnuť do tieňa lesa. Počase by sa určite na všetko zabudlo, no pyšný Félix vyliezol na kameň a s pohárom nad hlavou začal kričať.
1: Som najrýchlejší slimák na svete! Hurá! Nech žijem! Félix, najrýchlejší slimák na svete!
2: Tak to teda nie!
0: Ozvalo sa jednohlasne zo slimačej tribúny, na ktorej sedeli všetky slimáky z okolia a ešte pred chvíľou držali Félixovi všetky palce.
2: Ja som najrýchlejší!
0: Ozvalo sa znovu jednohlasne. Chvíľu bolo zarazené ticho, no potom sa to začalo. Kričali všetky slimáky naraz a do toho kriku bolo ešte počuť
2: Búm!
0: A
2: Bác!
0: A
2: Ples!
0: A
2: Tu máš!
0: A
2: Au!
0: Tá kucapaca by bola trvala asi dlho, keby sa z inej tribúny neozval čísi hlas.
3: Pretekárska dráha je pripravená. Až vám odpuchnú nosy, môžete sa ľahko presvedčiť, kto z vás je naozaj najrýchlejší.
2: Budú preteky! Budú preteky!
0: Ozývalo sa opäť v lese i z lesa, lebo ako sa po lese volá, ale to už poznáte. Tento raz sa však pripravovali naozaj veľkolepé preteky. Slimačí pretekári nenechávali veru nič na náhodu, trénovali, kde sa dalo, ba niektorí aj tam, kde sa nedalo. Závratnou rýchlosťou sa preháňali z jedného konca lúky na druhý a zase späť na prvý. Medzi týmto všetkým sa nenáhlivo prechádzal namyslený Félix. Napchával sa všetkými dobrotami, ktoré lúka slimákovi ponúka a ani mu nenapadlo pochybovať o svojom ďalšom víťazstve. Avšak len do chvíle, keď jedného dňa zbadal obďaleč 3 krásne lesné jahody. Tie mal Félix obzvlášť rád. Rozbehol sa a si pochutnal, ale kým k jahodám dobehol, boli tam už 3 iné slimáky. Vtedy sa zľakol prvýkrát. Začal sa pozornejšie obzerať okolo seba a pozorovať trénujúcich kamarátov a zľakol sa druhýkrát. Videl totiž, že viacerí, ak nie všetci, behajú rýchlejšie ako on, čo od večného jedenia poriadne stlstol.
1: To bude hanba. To je môj koniec. Ešte aj môj krásny pohár mi zoberú.
0: Bedákal sám nad sebou. Vedel sa ešte vždy plaziť veľkou rýchlosťou, ale raz darmo. Už nie takou ako ostatní. Prestalo mu chutiť jesť, v noci nemohol zaspať. Od skorého rána sa pomalým krokom, či vlastne pomalým plazom, túlal po lúke a deň pretekov sa blížil. Keď ten slávny deň napokon nadišiel, zoradili sa všetky slimáky na konci lúky a netrpezlivo čakali, kedy maco zlomí nad hlavou suchý konár, aby tak dal povel k štartu. A len čo sa ozvalo hlasné rozbehli sa, čo im sily stačili. Bežali takou rýchlosťou, že zvieratká, ktoré sa prišli na preteky pozrieť, ich vlastne chvíľu ani nevideli. Až keď sa zastavili v cieli. Do cieľa však dobehlo veľa slimákov naraz a tak sa znovu strhla ukrutná zvada.
1: Ja som bol prvý!
4: Ja!
1: Nie! Ja som tu už bol, keď ste prišli.
0: A znovu.
2: Búm!
0: A
2: Bác!
0: A
2: Ples!
0: A
2: Tu máš!
0: A
2: Au!
0: Jediné, čo bolo naozaj isté, bolo, že posledný sa doplazil do cieľa Félix. Unavený a udychčaný, zamračene pozoroval zvadu víťazov a bol by sa od hanby najradšej schoval do svojej ulity. Zrazu sa mu tvár rozjasnila, začal nadšene vyskakovať a kričať na všetky strany.
1: Hurá! Vyhral som! Nech žijem! Hurá!
0: V tom momente všetka zvada a bitky prestali a všetci prekvapene hľadeli na nadšeného Félixa.
1: Som najpomalší slimák na celom svete! Hurá! Hurá!
0: Kričal a veselo tancoval.
4: Tak to teda nie!
0: Ozval sa jeden nahnevaný slimák.
4: Ja keby som chcel, dokázal by som sa plaziť ešte pomalšie.
5: Ja sa dokážem plaziť úplne najpomalšie!
0: Kričal zrazu iný.
6: A ja sa dokážem plaziť ešte pomalšie, ako to vôbec ide!
0: Kričal zlostne ďalší. Ani nemusím vravieť, čo nasledovalo. Zvieratká a diváci sa išli popučiť od smiechu. Až zrazu ktosi do tej trmy vrmy zakričal.
3: Pretekárska lúka je pripravená, nuž si zmerajte sily, nech sa ukáže, kto z vás má pravdu.
0: Slimákom veru nebolo treba hovoriť dvakrát. Okamžite sa zoradili na kraji lúky a ani nečakali, kým dá medveď povel k štartu. A tak vlastne slimáky pretekajú dodnes. Len im za ten dlhý čas narástli oči na stopkách, ako sa každý z nich stále obzerá, či všetci vidia, že práve on je ten najpomalší slimák na svete. Naozaj.
7: Prečo pavúky pletú siete?
8: Niekto by povedal, že pavúčinu robia pavúky odjak živa. Ale to naozaj nie je pravda. Všetkému je na vine jedna letná nočná búrka. Tá búrka totiž zlomila jeden taký celkom obyčajný, tenký, suchý konárik na jednom z lesných stromov. Ten konárik vlastne nebol až taký obyčajný, lebo na ňom vešiavala vypranú bielizeň pavúčica Matilda, čo bývala pod kvorou toho stromu s celou rodinou. A tak ráno, len čo to zistila, celá nahnevaná budila svojho manžela, pavúka Teodora, aby okamžite niečo vymyslel. Teodor otvoril jedno oko, vymyslel, aby si Matilda našla iný konárik a oko znovu zavrel. No len na chvíľu. Pavúčica prezerala všetky konáriky na okolí a ani jeden sa jej nezdal dobrý. Pavúk Teodor musel chtiac nechtiac vstať a ísť vymýšľať naozaj. Napokon natiahol od stromu, kde býval, po neďaleko stojací strom, tenké, ale pevné vlákno a šiel si znovu ľahnúť, veď bola nedeľa. A Matilda ho naozaj nechala spať, lebo bola s jeho vynálezom úplne spokojná. Na svoju novú šnúru vyvešala vypranú bielizeň i niektoré veci, ktoré premočila nočná búrka a pochvaľovala si, že je to ešte lepšie ako konárik, na ktorý vešala dovtedy. To však už na strome obďaleč budila pavúčica Jozefína svojho muža, pavúka Karola, celá popolavá od závisti.
9: Okamžite vstávaj! Suseda má novú šnúru na sušenie bielizne.
8: Pavúk Karol sa už budil kvôli všeličomu, ale teraz hľadel na svoju ženu naozaj nechápavo.
6: A nestačilo by, keby som si tú šnúru pozrel až po obede.
8: Jozefína zlostne zalomila všetkými rukami a kričala.
6: Ty si nemáš šnúru obzerať, ale urobiť mi takú istú.
8: Pavúkovi Karolovi nezostávalo iné ako vstať a medzi konármi natiahnuť rovnaké, tenké a pevné vlákno. Do postele sa však ešte vrátiť nemohol, lebo z okna už znova kričala Jozefína.
9: A natiahni ešte jednu, aby suseda videla, že máme viac.
8: Pavúk len pokrútil hlavou a pre pokoj v rodine natiahol pod prvé ešte aj druhé vlákno. Až potom konečne spokojná pavúčica Jozefína dala pokoj. Za to na strome obďaleč už budila pavúčica Matilda svojho muža Teodora.
1: Okamžite vstaň a choď natiahnuť ešte jednu šnúru.
8: Pavúk Teodor sa už ani nezdržiaval vypitovaním a na poli stále spiac natiahol medzi stromami druhé vlákno. Už sa chystal späť do postele, keď ho Matilda zastavila.
1: A ešte natiahni jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A just.
8: Teodor síce vôbec nechápal, na čo môže byť dobrá šikmá šnúra na sušenie bielizne, ale vedel, že čím viac sa bude pýtať, tým menej sa dozvie a o to neskôr si ľahne do postele. Nuž urobil, čo si žena rozkázala a najrychlejšie, ako vedel, vliezol do postele, kým si Matilda stihne vymyslieť niečo nové. A tak vo chvíli, keď Teodor znovu zaspával vo svojej teplej posteli, na nedalekom strome práve vyťahovala z postele pavúčica Jozefína svojho muža.
9: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A ešte jednu šikmo z druhej strany. A uprostred uviaž peknú veľkú mašličku.
8: Pavúk Karol otvoril ústa, chystajúc sa niečo povedať. No pri pohľade na svoju ženu ústa zasa zatvoril a išiel urobiť, čo mu prikázala. Keď bol hotový a videl, že jeho žena sa spokojne usmieva, rozhodol sa, že sa už do postele radšej nevráti. A tváriac sa, že ide do lesa nazbierať niečo na jedenie, pobral sa do lesného hostinca. Nestačil ani dopiť svoj pohár malinovej šťavy a do hostinca vošiel nevyspatý pavúk Teodor. Zvítal sa s Karolom, lebo boli nielen susedia, ale aj dobrí kamaráti. A objednal u krčmárky osy silnú medovinu pre oboch. Posťažovali sa jeden druhému na nezmyselné želania svojich žien a ani si nevšimli, že popíjajú už šiesty pohár sladkej medoviny. Pavúk je malý a aj hlavu má malú, no už veľa medoviny neznesie. A tak nečudo, že keď sa rozhodli ísť konečne domov, mali veru čo robiť, aby sa pobrali tým správnym smerom. A hlavy sa im tak točili, že okolo niektorých stromov prešli aj dvakrát, kým dokázali pokračovať rovno. A doma už na každého čakala nahnevaná pavúčica.
9: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru.
1: A jednu ešte tam. A dve ešte hentam.
9: A ešte aj tamto.
8: Oba pavúky len nemo pokývali hlavami a išli natiahnuť ďalšie vlákna, každý na svoj strom. Lenže hlavy sa im z toľkej medoviny ešte vždy točili a navyše rovnako. No už namiesto sem a hentam a ešte aj tamto natiahli vlákno do kruhu. A keďže pri práci zaspávali, bol kruh čoraz menší a menší. A tak vznikla prvá naozajstná pavučina, teda vlastne dve prvé naozajstné pavučiny na svete. A ich ženy pavúčice? Keď pozorovali, čo ich muži stvárajú, prešla ich všetka závisť a ako tak svorne nadávali každá na toho svojho, znovu sa skamarátili. Vynález pavúkov Teodora a Karola sa napokon ukázal ako veľmi dobrý a začali ho používať aj ostatné pavúčie rodiny. Dodnes však vie všetky pavúčice nahnevať, keď im ich šnúry na sušenie mokrej bielizne potrhajú nepozorne lietajúce muchy. To ich vtedy vedia od zlosti aj zjesť. Naozaj.
7: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Laco Kerata, Alfred Svan, Dušan Kaprálik, Tereska Heftiová, Ela Maturkaničová, Johanka Mikošíková, Ema Pintérová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Ľubko Veselský, Simona Bartošová, Viktória Kaľavská a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre RTVS v roku 2016.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie. No konečne pustíme lesmírnu, vlastne vesmírnu rozprávku, ako má byť.
2: Tento týždeň je totiž v našom vysielaní týždňom zvukov tmy a noci. A plno takýchto zvukov začujete v rozprávke o kométe, ktorú napísal Emil Borčin.
1: Nech počúvajú všetci tí z vás, ktorí už mali 600 rokov.
2: Breptík chcel povedať decká, že samozrejme nech počúvajú tí z vás, ktorí už mali rokov 6.
1: Presne, mak.

0: ryby, mečené ryby.
1: Paráda, kliplované děti.
2: Všeličom živočné máme.
1: Najdu tu zemečené ryby. Paráda, kleptušky, pendlice. Premalé
2: turecký med. Kůže si hned turecký med.
1: Zatlovárka na kliplice. A český chlebí to.
0: Srdce, misky, sandviče,
1: pekáče, domáce, slobáce, na pohodní sněh, povedí v tom
0: ročku.
1: Přestávané, domáce, slobáce,
3: Dobrý deň, Ujo rozprávkár.
4: Dobrý deň, Ujo rozprávkár.
5: Dobrý deň, Vilko, Lenka. Tak čo? Ako sa vám páči jarmok? Však je to nádhera.
4: No a keby ste vedeli, akú sladučku cukrovú vatu predávajú.
5: Ale čo? A už ste aj ochutnali ma škrtníci?
4: No ale iba jednu na polovicu, na druhú nám už nevystala.
5: Ojojojoj.
3: Ale Lenka, musíš o tom každému rozprávať.
5: To je ale nespravodlivé. Ja si myslím, že to treba napraviť. Počkaj. Čo ma to omína vo vrecku? Aha. Koruna. Berte, deti, akurát na jednu porciu cukrovej vaty.
3: Ale Ujo, to nemôžeme.
5: Len si berte, deťurence, veď jarmok je predovšetkým pre vás.
4: No vidíš, Vilko, ďakujeme.
5: No počkaj, Lenka, to nie je všetko.
3: Ale my už od vás viac nemôžeme vziať, Ujo rozprávkár.
5: Neboj sa, Vilko, ďalšiu korunu už nevykúzlim. Ale keby ste chceli, môžem vám ponúknuť prekvapenie.
4: Áno, chceme prekvapenie.
5: No, tak teraz bežte a nezabudnite sa vrátiť. Čakám. Aj. Nabažte sa všetkých chutí, farieb, vôni a zvukov. Tiež mi Jarmo kedysi nedal spávať. Nasledoval ma aj do snov. Na jazyku som dlho nosil ostrú sladkosť tureckého medu. Mdlo by ma obchádzali z prenikavých vôní pečených rýb a klobások. V očiach mi hrali všetky farby plodov jesenného slnka. A tá dúha stužiek, šatiek, výšiviek a všetkých tých čačiek, hračiek. Jarmoku sa málo čo vyrovná. A navyše ešte tá novina.
0: Ale deti, kde by som vzal pred toľkým?
3: Nevajte sa, Ujo, to Lenka pochválila sa.
4: Lenka vravela, že máte prekvapenie. No, slúbili ste predsa.
5: No, slúbil, priznávam.
6: Aj my chceme prekvapenie.
5: Dobre, deti, dobre, ale to prekvapenie, to je z iného súdka.
4: To nič, chceme prekvapenie.
5: No, chcete? Tak dobre. Teda napnite uši. Kto z vás, deti, chce vidieť kométu?
6: Ja!
3: Kométu? Vymýšľate. Kde by sa tu nabrala?
5: Ale Vilko, azda mi neveríš.
3: Verím, ale...
5: Hneď ti to vysvetlím. Počúvaj, to bolo tak. Pribehol za mnou zavčas rána priateľ hvezdár, celý rozrušený a hneď spustil. Predstav si, rozprávkár, objavil som kométu.
0: Ja na to. A nepoplietol si ju náhodou z mesiaco?
5: Ale on sa nedá. Najkrajšiu kométu, akú si vieš predstaviť. No, len či je to pravda. Nedám sa len tak opiť rožkom. A hvezdár na to. Nemôžem sa mýliť. Smeruje k nám.
0: Neverím, zvolám ja. To si už vymyslel, krotím ho.
5: Ale celú noc som rátal. Výpočty neklamú. Už som videl, že sa hnevá. Ale to je fantastické.
0: to bude niečo pre deti. Tak, Veru, tak. Tak to bolo. A ty, Vilko, vraj vymýšľam.
7: A kedy uvidíme u rozprávkár?
3: No, kedy uvidíme?
0: Vidíte. Skoro som to zahovoril.
3: No, vravte.
0: No, priateľ hvezdár slúbil, že vám ju ukáže už dnes podvečer. Tak? Ale ešte je tá kométa strašne ďaleko. Lenže cez ďalekohľad

0: Sem se všetci! Ryby. Uvidíte, čo ste dosiaľ nevideli. Za korunu nahliadnete do tajomstiev vesmír. Vstúpte ku mne, ľudkovia. Som hvezdár a astrolog. Čítam z pohľadu planét a hviezdnych znamení.
1: A čo si také vyčítal? Nože nám prezrať.
2: No, poznáme takých šeličo natára, ty dávaj groš.
3: Dnes v noci, vážený, mi ukázala svoju tvár kométa.
1: Čože?
3: Kto neverí, nech sa presvedčí. Vstúpte, vstúpte. Za púhu korunu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť.
0: Sem sa! Sem sa všetci! Uvidíte, čo
2: počujete, deti? Ponáhľajme sa, aby sme boli prví. Hej! Hej, priateľ hvezdár!
4: Okamih! Najprv ja.
2: Lenže my sme prišli skôr, pane.
4: A či ja azda tvrdím opak? Uznaj však, že ja by som mal vojsť predsa len pred tebou.
2: Nechápem prečo.
4: Jednoducho sa nepatrí, aby som bol druhý, tretí, či nedaj Bože, posledný.
2: A čo? Azda na tom záleží?
4: No veď práve, tebe možno nie, ale mne áno. Byť prvým je pre mňa veľmi dôležité. No, ako by som ti to... No, tak. Byť prvým je honor, výsada, čest. Chápeš? Som bohatý a preto si to môžem dovoliť.
2: Čo?
4: Ja ti dám zlatý peniaz.
2: No?
4: A ty mi za to prepustíš svoje prvé miesto.
2: Ale ja nechcem. Nepotrebujem nejaké peniaze. Zaobídem sa bez nich.
4: No, no, len si zober. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Dokonca aj poradie.
2: Ale čo by mi na to povedali moji malí priatelia?
4: Deti? Za tento zlatý peniaz... Za tento zlatý peniaz si môžu kúpiť cukrovej vaty, koľko budú chcieť.
2: Deti, deti, má niekto z vás chuť na cukrovú vatu? No vidíš, pane, nikto, nikto.
4: Nech teda rozhodne hvezdár.

0: No, nie zavádzaj, človeče. Nevidíš, kto prišiel?
1: Ale priateľ môj...
0: Ráč vstúpiť, pane. Už ťa očakávam.
2: Dúfam, hvezdár, že som a ostanem prvý.
0: Akože, pane, vždy, vždy prvý.
2: Potom môžeme pristúpiť k veci.
0: Prosím. Prosím. No. To... No, čo máš na srdci? Chceš poznať svoju budúcnosť? Nie, ale posnáď chceš uvidieť kométu?
2: Áno, áno, áno, áno. Prišiel som kvôli nej. No, ukáž mi ju, hvezdár.
0: Prosím, prosím, poď, poď. Pristúp bližšie sem. K ďalekohľadu.
2: No.
0: Nech sa páči.
2: Hej, hvezdár. A povedz, koľko stojí taká kométa?
0: Nerozumiem, pane.
2: Ó, netvár sa tak vyjavene. Áno, prišiel som ti ponúknuť obchod. Čo je?
0: Obchod?
2: No.
0: Aký obchod?
2: Ale čo sa čuduješ, hvezdár? Objavil si kométu? Objavil.
0: No.
2: Je teda tvoja a môžeš si s ňou robiť, čo sa ti zapáči. No, či nie?
0: No, to áno, pane. No áno, akože no. Ináč. No.
2: Tak potom si môžeme plesnúť do dlani. No.
0: Počkaj, ty chceš... Vieš, ja nie som obchodník. Ako sa dá taká kométa predať?
2: Ale no jednoducho. Ja ti dám peniaze a ty mne kométu.
0: Aha, aha. No lenže taká kométa nie je hruška. Ani dom či pole. Kométa si lieta voľne ako vták. Ako sa dá chytiť kométu?
2: Ako? No a ako sa chytajú vtáci?
0: Vtáci? No predsa do sľučky. Alebo do siete. No... Možno aj do klietky.
2: Prosím, chytíme ju teda do klietky.
0: To je nápad.
2: A ty sa o to postaráš. Vyznáš sa predsa v kométach.
0: No to je nápad. Vŕta mi však hlavou, pane. No čo? Na čo ti bude?
2: Vraj, na čo? No? Nechápeš, že len ja jediný na svete budem vlastniť kométu? A kto si ju bude chcieť pozrieť, pekne krásne zaplatí. Peniaze sa mi len tak posypú. Budem ešte bohatší, najbohatší na celom svete.

0: Pane, na rade sme teraz my? Však, deti?
1: Počujete ho? Nikto ša. Bol tu vraj predo mnou. Predsadím sa, nerozúri.
0: Protestujem, pane. Už sme jedného pustili. Vlastne nás predbehol, takže viac už si nemôžeme dovoliť.
2: Tak uhni, tým si to mocný nerozmyslí.
1: Ktorý z vás je ten slávny hvezda?
3: Kométa je už predaná, pane.
1: Zabavuje sa.
3: Lenže ja už som tuto váženého hvezdára aj vyplatil. Však najučenejší a najslávnejší medzi hvezdármi.
1: A koľko si dostal, hvezdár?
4: Ponúkol mi ja asi...
3: 100 000, 100 000.
4: Ako si počul? 100?
3: Nie, 200.
4: Áno, vlastne áno, 200.
3: Dá milión, milión.
4: Počul si, mocný pane?
1: 100 000, 200 000, milión? To nie je nič proti tomu, čo ti ponúkam ja.
3: A môže byť niečo viac ako milión?
4: Môže, hovor najmocnejší.
1: Udelujem ti titul. Titul vrchného hvezdára. Budeš kráľom medzi hvezdármi.
4: Kráľom medzi hvezdármi?
1: Budeš určovať postavenia, dráhy a mená všetkých planét. A navyše ťa urobím hlavným astrológom svojho mocnárstva. Len ty odobríš všetky moje rozhodnutia, hvezdár.
4: Oh, taká podsta.
1: To všetko za jedinú vec.
4: Kométa je tvoja, mocný pane.
3: Ale už si ju predsa slúbil mne.
1: Nie, rozumieš, iba mne môže patriť. A už o tom ani slova.
3: Lenže ako ju chceš dostať z oblohy?
4: Ja som všetko premyslel, mocný pane.
1: No?
4: Chytíme ju do obrovskej klietky.
1: Dobre, výborne. Postavíme klietku, akú bude potrebovať. Veľkú a silnú. Z najpevnejšieho kovu. Hoci až po samotný mesiac.
4: A keď poletí okolo, chytíme ju ako vtáka.
1: Takto ju chytíme ako vtáka.
4: Bude naša.
1: Chceš povedať moja, hvezdár? Na to nezabúdaj.
4: Iba tvoja. Mocný pane, samozrejme, iba tvoja.
1: Kto iný môže mať na ňu právo? Ak nie ja, kto? Povedzte, kto iný?
3: Ja.
1: Dám pre ňu postaviť podzemnú skrýšu. Bude mojou nepremožiteľnou zbraňou. Všetci sa ma budú báť. Mňa najmocnejšieho. Kométou dobijem celý svet. Počujete? Celý svet!
4: Veľkolepé.
1: Hneď vydám príkazy na stavbu klietky pre kométu. A ty, hvezdár, dohliadni na všetko potrebné.
0: Hej, hvezdár, to som ja, rozprávkár.
4: Všetci von! Nikoho už neprijímam.
0: Ale čo sa to s tebou stalo, priateľ môj?
4: Nemám čas na darovnice.
0: Zlá choroba ti pomútila rozum i srdce. Spamätaj sa.
4: Hlúposť. Radšej odiť.
0: Či nechápeš, že takto zabiješ veľkú a krásnu rozprávku? Deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa objaví celkom blízko.
4: Čuž, rozprávkár.
5: Míliš ma svojimi rečami. Nemôžem rátať, zavadziaš mi.
0: Všetci, počuješ, všetci žijú v netrpezlivom očakávaní vzácneho hostia. A ty s mocným chystáte strašný zločin.
5: Čože? Ako sa opovažuješ? Mne vrchnému hvezdárovi mocnárstva. Vojaci! Hej! Vojaci, vyžente ho!
0: Nie.
5: Vojaci?
0: Nie, už idem, hvezdár, už idem. Ale je mi smutno, lebo som stratil priateľa. Zlá choroba ťa opantala, hvezdár. A kto vie, či sa z nej ešte vyliečíš?

0: Aký krásny večer.
1: Krásny.
2: Krásny.
0: Mm-hmm. Noci sú teraz teplé a jasné. Obloha taká čistá, že sa dá z nej čítať ako z veľkej knihy. Za takýchto nocí si najradšej výjdem sem na kopček za mesto, ľahnem si do trávy, ruky hodím za hlavu a pozorujem hviezdy. Sú tak blízko, že by stačilo natiahnuť ruku a jednu z nich odtrhnúť. Deti, započúvali ste sa už niekedy do hudby nočnej oblohy?
1: Do hudby oblohy? A staví obloha hrať?
0: No, počúvajte. Len počúvajte. Hviezdy sa jagajú, blikajú a cengajú ako milióny vzdialených zvončekov. Cink, cink. Niekedy sa z čista jasna zablisne padajúca hviezda a to znie ako timpany. A keď vyjde na čistú oblohu mesiac, ako by zahlaholil trombón. Všetko to šumí, trílkuje a cvrliká ako orchester pred začiatkom slávnostného koncertu. A je vám z toho tak čudne clivo. Už sa vám zdá, že z toho obrovského priestoru sa ktosi prihovorí. Že vás ktosi osloví. Ale ktože rozumie tomu,

0: Ujo rozprávkár, prečo sú niektorí ľudia takí zlí? Čo im kométa urobila, že jej chystajú pascu?
1: Milko, peniaze a moc ich opantali.
0: Musíme kométu zachrániť.
1: Naše slabé ruky ťažko niečo zmôžu.
0: Keď budem veľký...
1: Vilko, vtedy už bude neskoro.
2: Nepoznáte nejaké čary, Ujo rozprávkár?
1: Čary? Nie, to veru nie.
0: Keby sme ju mohli aspoň varovať.
1: Varovať? To by si musel, Vilko, za mesačného splnu sadnúť na mesačného koníka a jachať kométe oproti.
0: Ujo?
1: No?
0: Ja by som to skúsil.
1: Lenže koníky z mesačného svetla sú divé a neskrotné. Raz, dva ťa zhodia.
0: Nebojím sa.
1: Verím ti, Vilko, verím. Ale to s tými mesačnými koníkmi, vieš, to sú len také povedačky.
2: Aká škoda.
1: Veru škoda. No, a teraz rýchlo domov.
2: A ešte sa nám nechce.
1: Mamka sa bude hnevať.
0: Dobrú noc,
2: Ujo. Dobrú noc, Ujo.
1: Dobrú noc, deti, dobrú noc. Také povedačky to zasa nie sú. Aspoň vraj môj prapradet a či praprastríc to raz skúsil. Za úplného splnu sa potrel mladým lišajníkom, aby sa stal ľahučkým a neviditeľným. A potom si vyčíhal mesačného koníka. A mesiac je práve v úponku. Majestátne a velebne pláva nočnou oblohou ako pastier kráľ. A čo sa to jagá pod lesom? Tanec svetelných lúčov. Veď to sú mesačné koníky. A koľko ich len je? Prišli sa napiť nočnej rosy, ako by boli utkané z pavučiny. A mihajú sa ako odraz svetla na hladine jazera. Teraz je tá pravá chvíľa. Potriecali šajníkom. Tak. Aký som zrazu ľahučký ako pierko. Tichučko sa prikradnúť, pomaličky, opatrne. Len ich nevyplašiť. A hop, na koníka. Prr, koníček, pokojne. Len pokojne, prr. Odpusť, že som ťa osedlal. Keď mi budeš na pomoci, sľubujem, že ťa pustím na slobodu. No tak, upokoj sa, koníček. Upokoj sa. Kométu treba varovať pred nebezpečenstvom a len ty mi môžeš pomôcť. Tíško, tíško, koníček, prr. Tak, a teraz, hio, koníček, čaká nás dlhá cesta. Pusti sa s hviezdným vetrom o preteky. Vystrihaj sa šantivých meteórov, aby nás nezviedli z cesty. Rozvíj hviezdný prach. Poďme rovno za najjasnejším svetlom pred nami. Hio!

0: Pozri. Pozri sa na ten obraz pred nami. Kométa. Krásna jagavá kométa. A ten chvost roztiahnutý na pol oblohy.
1: Oho! Oho! Pozdravujem ťa, vzácná pani.
2: Kto sa mi to prihovára? Hlas počujem, nikoho však nevidím.
0: To preto, že tvoj jas zalieva všetko naokolo a každý musí pred ním blednúť.
2: Kto si púd?
0: Som rozprávkár. Zbieram a rozprávam múdre príbehy, vzácna pani. Som priateľ hviezd a nočných znamení.
2: Chceš si ma obzrieť?
0: Chcem ťa obdivovať.
2: A budeš rozprávať aj o mne?
0: Vzácna pani, nemám slov, aby som opísal iskrivosť tvojho oka, jas čela a ohnivý ligot vlasov.
2: Naozaj hovoríš pekne? Môžeš sa považovať za môjho priateľa.

0: Poď ťa očakávajú.
1: Ďalej, pokračuj.
0: Najviac sa tešia deti. Keby si videla ich žiadostivé oči. Neotrhajú ich od oblohy. Spánok ich prechádza. A keď konečne zaspia, vchádzaš im rovno do sna.
1: Oh. Teraz som nesmierne šťastná. Rozprávaj ešte. Čaká ma teda veľkolepé uvítanie?
0: Áno, tešíme sa na teba, ale máme o teba aj strach.
1: Čo?
0: Strach.
1: Strach? Divne hovoríš, pútnik. Teraz ti nerozumiem.
0: Prepáč mi to vzácna, pani, ale kvôli tomu som tu.
1: Ako si ti ochladol hlas, rozprávka?
0: Vieš, na našej planéte žijú všelijakí ľudia. Dobrí a šťastní, ale aj takí, čo majú na miesto srdca studený kameň.
1: Povedal si predsa, že ma všetci netrpezlivo očakávajú.
0: Áno, to je pravda. Kým však jedni ťa čakajú s úprimným srdcom, tí druhí, mocní a zlí, chystajú na teba pascu.
1: Klameš.
0: Nie, neklamem. Prepáč, vzácna pani, nechcel som ťa nasledať.
1: To je trúfalosť. Uväzniť mňa, najväčšiu a najkrajšiu kométu, akú kedy nosila matka obloha? Kto by sa opovážil?
0: Ver mi, vzácna pani, nie všetci tak rozmýšľajú.
1: Mlč, nechcem už počuť ani slovo. Nezaslúžite si, aby som čo len okom na vás myhla. Áno, tak to urobím. Rozhodla som sa. Viac ma neuvidíte. Rozumieš, pútnik?
0: Odpusť, milá kométa.
1: Ste nehodný mojej dôvery. Nepotešil si ma, rozprávka.
0: Vzácna pani.
1: A ešte aj to neposlušné dieťa. Žanetka, kde sa zasa pára? Žanetka?
0: Kto to môže byť?
2: Tu som. Teta Alžbeta.
1: Už nech si pri mne. Nezbednica jedna.
2: Letím. Drahá teta. Už letím.
0: Aha. Malá, celkom maličká kométa. Kométka Žanetka.
1: Koľko ráz ti mám vravieť, že sa máš držať môjho chvosta? Sú s tebou len starosti a trápenie.
2: Prepáč, drahá teta. Oh. Ale keď je naokolo toľko zaujímavých vecí.
1: Zaujímavých, nezaujímavých, budeš sa držať pri mne. Prečo som sa ja, hlúpaňa, len dala uhovoriť a vzala ťa na takú dlhú a nebezpečnú cestu?
2: Len sa tam neboj. Mne sa nič nestane. Dávam si pozor.
1: Hej, už si zabudla, ako si sa skoro zrazila s tou vyhasnutou hádavou hviezdou? Mám s tebou len samé opletačky.
2: Veď sa už nehnevaj. Tietuška. Tietuška. Už budem poslušná.
1: Ty a poslušná. Každú chvíľu mi ubzikneš z dohľadu. Poznám ťa. Ale od teraz to ti vravím. Chcem ťa mať stále na očiach.
2: Hej. Tietuška Alžbeta. Kam to letíš? Veď naša cesta...
1: Nevypituj sa a nasleduj ma.
2: Ale tietuška... Toto? Čo sa to s tou našou tetou porobilo?
0: Žanetka, len ju pekne poslúchni, kométka Žanetka. Myslí to dobre.
2: To si ty, pútnik.
0: Nebodaj ma poznáš, Žanetka?
2: Pred chvíľou okolo mňa na mesačnom koníkovi. Ako by ti horelo v petách.
0: Odpusti, že som si ťa nevšimol, ale veľmi som sa ponáhľal.

0: niečo?
1: Radšej sa ani nepýtaj. A leď za tetou, lebo sa stratíš.
0: Keď ja som sa tak tešila na tamtú krásnu, zeleno-modrú planétu. Ako sa volá?
1: Zem.
0: A ty ju poznáš?
1: Áno. Prišiel som práve odtiaľ, aby som vás varoval pred nebezpečenstvom.
0: Nebezpečenstvo? Na takej krásnej planéte?
1: Vermi, je mi to veľmi ľúto. A najviac mi je ľúto detí, ako sa len tešili na kométu. Lenže zlí ľudia vám chcú ublížiť.
0: Tak preto teta zmenila svoju myseľ? Aká škoda. Mám nápad, pútnik.
1: Len nič nevymýšľaj, Žanetka.
0: Nerada by som sklamala deti.
1: Žanetka, ty by si chcela...
0: Áno, odskočím si k vám na malý výlet.
1: Nie, to je veľmi nebezpečné. Chceš uviaznuť v pasci nejakého bláznivého hvezdára?
0: Ale som drobnúčka. Ľahko sa prešmykne.
1: Nie, Žanetka, aj tak sa bojím. A čo teta, ha?
0: Kým si zdriemne, raz dva sa vrátim. Poznám svoju tetu. Aha, už sa jej oči zatvárajú.
1: Pst, ale keď sa to dozvie...
0: Ani muk, bude to naše spoločné tajomstvo.
2: Žanetka, kam si sa zasa prepadla? Už nech si aj pri mne. Ja som taká.
0: Áno, teta Alžbeta, áno. Sme dohovorení, pútnik?
1: Uh-huh.
0: O týždeň ma čakaj. Lenže... budem sa deťom páčiť.
1: Žanetka.
0: Som taká malička.
1: Naopak, si krásna a milá a taká dobrá. Uvidíš, ako sa potešia.
0: Pútnik. A teraz už choď. Čo nevidieť zapadne mesiac. A koník sa musí vrátiť domov.
3: To nie je možné. Nemohol som sa predsa mýliť. Prorocká kniha predsa neklame. Ďalekohľad jasnozrivý, ukáž mi moju kométu. Nič. Len tak z ničoho, nič sa predsa nemohla vypariť. Kde si, kométa? Kam si zmizla? Už aj sa vráť! Vráť sa, počuješ? Prikazujem, vráť sa! Nie ty. A bola už tak blízko.
4: Uvoľnite sa z paralelného.
3: Čo teraz so mnou bude?
5: Hvezdár, čo je s mojou kometou? No. Už dva dní nemám o nej nejakú správu.
3: Najmocnejší pane. Ja ubojím.
5: Prou, kde je?
3: Ešte včera som ju videl.
5: Nevykrúcaj, lebo ťa dám zbičovať.
3: Nie, milosť. Milosť najmocnejší.
5: Čo si urobil s mojou kométou? Kam si ju zašantročil?
3: Všetko sa vyvíjalo, ako som predpokladal.
5: No a?
3: No. A náhle však...
5: Nie,
3: milosť. Milosť najmocnejší.
5: Ty pravdu mi povedz, ty podliak.
3: Áno, pravdu. No. Náhle sa však začala zmenšovať a zmenšovať a zmenšovať, až sa z nej stal tak takýto maličičičičký boc. A ja ubojí. A už aj ten boc sa stratie.
5: Čože?
3: Áno. Ani najsilnejší ďalekohľad i už nepriblíži.
5: Ty klamár. Ty podvodník. Ty klamár. Vráť mi moju vzácnu kometu. Ja ju chcem, počuješ? Potrebujem ju. Vráť mi moju kometu.
3: Nie, nedá sa najmocnejší. Odpusť, ale tu sa moja moc končí.
5: Ale moja nie. Do temnice s ním.
3: Nie.
5: Do temnice, do tej najhlbšej. Nech už nikdy nezahliadne ani len záblesk jedinej hviezdičky. Do temnice. Do temnice.

0: A ty sa netešíš, Vilko? Nikdy už nechytí.
1: Teším sa, ujo rozprávkár, ale je mi aj trochu smutno. Už možno nikdy neuvidím skutočnú kométu.
0: Ale ak to povedal, že neuvidíš?
2: Ale, ujo rozprávkár, ve, ty si ju varoval.
0: Psst, psst. Poďte bližšie. Viete mlčať?
2: Ako hrob, prisaháme.
0: Tak vám niečo prezradím. A vy to môžete povedať svojim kamarátom. Ale majte sa na pozore, aby sa to nedonieslo k bohatému. Alebo nebodaj k mocnému.
2: Pre dospeliny ani múk. Sľubujeme.
0: Tak teda, zajtra večer...
2: Zajtra večer?
0: Áno. Ak chcete uvidieť kométu, čakám vás zajtra večer za mestom na kopčeku.
2: A uvidíme kométu, ujo?
0: Ale... A zda neveríte starému rozprávkárovi?
2: Jej, hurá! Uvidíme kométu!
0: Psst, povedali sme si ani múk.
2: Hurá!
0: No, tak teda zajtra.
3: A možno ani nepríde.
0: Ale príde. Určite príde. Musíme byť trpezliví.
2: Tam, pozrite tam. Už letí. Už ju vidím. Žanetka.
4: Sem, Žanetka, sem.
3: Kométa, skutočná kométa.
5: Aká je maličká.
6: A aj tak je krásna.
2: Pozrite sa na jej chvostík.
7: Ako jej z neho šľahajú iskry.
2: Pozdravujem vás.
0: Preca si prišla. Ďakujem ti, Žanetka. Bude to nezabudnutelný večer. Deti nikdy nezabudnú na tvoje šantilie, na tvoje premety a kotrmelce, vlnovky a osmičky. Dievčatká si budú do svojich vlasov viazať ohnivo červenú mašľu, aby si ťa pripomenuli. Len ich nasíť nezabudnutelným pohľadom, Žanetka. Naplň ich srdcia radosťou a šťastím. Zasej do nich zrnko túžby po silnom priateľstve. Čo to? Čo to? Čo sa robí?
8: Ja som ju prvý zbadal. Ja mám na ňu právo.
9: No to sa opovažuješ, moja je. Počuješ, len moja.
8: Dám za ňu celý svoj majetok.
9: Opováž sa, čo jej len dotknúť.
8: Kométa? Kométa, dám ti všetko svoje zlato. Buď môjho.
9: Nepočúvaj ho, Kométa, nepočúvaj ho. Len ja mám na teba právo. Všetci preč, prikazujem, všetci preč, myslíte.
8: Ja som prišiel.
9: Čo si to dovoluješ? A nestrkaj do mňa. Nestrkaj do mňa. Vojaci, hej, vojaci.
0: Žiaľka, pozor, zachráň
2: sa. Nech sa neboj rozprávka. Nech si diama. Pozri, ako sa
0: aj tak ťa prosím, leď už. Teta sa bude o teba báť.
2: Hneď, čo sa rozlúčim s deťmi. Ešte jednu asičku na rozlúčku. Dovidenia, deti.

0: Budeme čakať. Netrpezlivo, to ti sľubujeme.
1: Kde je moja kométa?
2: To je moja kométa.
0: O kom to hovoríš, pane?
1: No predsa o kométe. Takej celkom malej, maličkej kométe. Ešte pred chvíľou tu bola.
0: Nič som si nevšimol. Deti, videli ste niečo?
3: Ja som nič nevidela.
4: Ani ja.
5: Neviem o ničom.
6: To sa mu len zdalo.
3: Asi sa mu to len prisnilo. My sme nič nevideli.

0: Skončila sa rozprávková hra, rozprávka o zavriete, rozprávka o kométe.
1: No, už som sa zľakla, veď si sa ty toľko tešil na vesmírne rozprávky v týždni zvukov tmy a noci a teraz zrazu by mal niekto niekoho zatvárať.
0: Nuž, smialo sa, stalo sa a aj sa smialo. Veď nech nám je veselšie.
1: To máš pravdu.
0: A prezraď mne aj deckám všetko to, čo o tomto výbehu, teda príbehu, potrebujeme vedieť.
1: Dobre, ale varujem vás, je toho dosť.
0: No tak poďme na to.
1: Takže, hru napísal Emil Borčin. Scénickú hudbu k nej zložil Víťazoslav Kubička. Dramaturgiu mal na starosti Ľuboš Machaj. Zvukovú a technickú spoluprácu zas Peter Janík a Ernest Valcel. Réžiu mala Olga Janíková, no a účinkovali Breptík a budem potrebovať tvoju pomoc.
0: Rozprávkar.
1: Karol Machata.
0: Kométa Alžbeta.
1: Elena Petrovická.
0: Kométka Žaneta.
1: Eva Večerová.
0: Kométka Žanetka.
1: Eva Večerová.
0: Hvezdár.
1: Boris Farkaš.
0: Mocný.
1: Vlado Miller.
0: Bohatý.
1: Ivan Letko.
0: Lenka.
1: Vanda Markovičová.
0: Vilko.
1: Ján Čomor.
0: Deti.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
0: Hlas jarmočníkov.
1: Andrej Nemčok, Gustav Heréni, Julius Paluš, Ján Valentík, Juraj Predmerský, Ivan Laca, Nataša Kulíšková, Soňa Ulická, Anna Okapcová, Jela Lukešová a Darina Vašíčková. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1990.
0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaš Čel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta a dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa v našom svete objavili mravce. Keď boh Hačakium dokončil tvorenie ľudí, všimol si, že na rukách mu ostalo ešte trochu blata. Začal si ich teda umývať. Keď mu v tom kúsok blata spadol z rúk na zem a premenil sa na hada. Hačakium to nemal v úmysle, stvoril ho nechtiac, len čo had dopadol na zem, ožil. Keď si to Hačakium uvedomil, chcel ho zastaviť, no had sa rýchlo odplazil preč. Skľúčený Hačakium už nemohol nič urobiť, len bedákal, že had ostane navždy na zemi a svojim jedom bude zabíjať ľudí. Jediný spôsob, ako predísť jeho uštipnutiam, bude strániť sa ho. Tu sa však Hačakiumovo čistenie rúk neskončilo. Ešte stále mu ostal na dlani malý kúsok blata. Keď ho uvidel, silno si otriasol ruku a blato sa prilepilo na kvoru neďalekého stromu. Tam sa zmenilo na prekrásneho vtáka, ktorý odletel do pralesa. Keď ho Hačakium uvidel lietať, zaradoval sa a povedal, že toto je posledná bytosť, ktorou ukončil svoje tvorenie. Bol nadšený, že posledným tvorom je vták, ktorý svojim spevom rozveselí celý prales i človeka. Od radosti si pomedlil ruky a ani si nevšimol, že mu na nich ešte ostali neviditeľné drobné kúsočky blata, z ktorých sa nakoniec zrodili mravce. A tak sú mravce posledné výtvory Hačakiuma a keďže sú posledné a malé, sú aj veľmi pracovité. A viem aj ďalší príbeh o mravcoch a lakandóncoch, povedala babička a zahľadila sa kamsi dolu na zem. Pozrela som sa tam i ja a uvidela som čosi nevídané. Pri babičkyných nohách sa zhrčilo 7 mravcov. Len tam stáli a počúvali. A tak babička pokračovala, ako by už nerozprávala len pre mňa, ale aj pre ne. Bol raz jeden lakandónec, ktorý na svojom políčku sial kukuricu. Keďže nemala dostatok vody, rástla pomaly, ale dozrela, hoci jej bolo málo. Ešte aj z takejto slabej úrody dával muž každému, kto k nemu prišiel a požiadal ho o trochu jedla. S radosťou všetkým pomáhal a nikdy nezávidel, ak mal niekto väčšiu úrodu. Raz prišli na pole tohto dobráka mravce. Boli to veľkí ničitelia zelených listov a volali sa Saji. Keď zbadali pole, potešili sa a zvolali. Pozrite, koľko je tu jedla. Nasíti sa z neho celé naše mravenisko. Ponáhľali sa s touto novinkou za svojim vládcom, ktorý sa volal Dzurisai. Povedali mu: Dzurisai, našli sme pole plné rastlín s veľkými listami. Je tam dosť potravy pre nás všetkých. Dzurisai im odpovedal: dobre, tak zajtra pôjdete na pole a prinesiete všetko, čo tam nájdete. Jeden z mravcov však navrhol: prečo máme čakať do zajtra? Poďme tam teraz, v noci. Aspoň si nás nikto nevšimne. Dzurisai súhlasil: tak chodte a prineste všetko z toho poľa. Mravce Sai sa vyrojili z mraviniska a v tú istú noc priniesli všetko, čo našli. Na poli nenechali ani jediné zelené steblo kukurice. Keď sa Lakandónec ráno zobudil, išiel na pole. A veľmi sa prekvapil, pretože bolo prázdne, bez jednej jedinej rastliny. Nepochybne to boli mravce, povzdychol si nešťastne. Zožrali mi celú úrodu. Smutný išiel navštíviť suseda. Jeho pole mravce nezničili. Bol to však lakomec. A keď ho muž požiadal o trochu kukurice, nedal mu nič. Skľúčený neborák sa vrátil domov a rozmýšľal, čo budú jesť jeho žena a deti. Rozhodol sa, že nájde tých, čo spôsobili jeho nešťastie. Vošiel do obrovského mraveniska a zadúpal pred vchodom. Mravce sa rozprchli po chodbách a znepokojil sa aj ich vládca. Muž stále dupal a kričal: mravce, prečo ste mi to urobili? Ukradli ste mi celú úrodu kukurice. Potrebujeme jesť. Chcete, aby sme zomreli od hladu? Mohli ste si zobrať len listy. Nemuseli ste zožrať aj klasy. Vykonali ste veľké zlo. Dlho nepočul z mraveniska žiadnu odpoveď. Ale nakoniec sa objavil jeden mravec a utešoval ho. No tak, človeče, oznámim tvoju sťažnosť nášmu vládcovi Dzurisaiovi a ty sa zatiaľ môžeš vrátiť domov. Mravec potom šiel za vládcom Dzurisaiom, aby mu povedal, čo sa stalo. Dzurisai si všetko vypočul, zamyslel sa a riekol: tento lakandónec má právo na svoju stravu a my sme mu ju vzali. Môžeme jesť veľa iných listov, nemusíme brať tie jeho. Už nikdy viac sa jeho jedla nedotkneme. A poslal všetky mravce, aby na mužovo pole nasiali kukuricu. Dzurisai mal zázračnú silu a tak prikázal kukurici, aby vyrástla a dozrela do rána. Tak sa aj stalo. Keď sa na druhý deň muž zobudil, jeho pole sa znova zelenalo kukuricou, ktorá bola ešte väčšia ako predošlá. Potešil sa a uznal, že mravce spravodlivo napravili škodu, ktorú mu spôsobili, a bol im za to vďačný. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Lodzin. Vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.

Legendy lakandónskych indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandónčiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Ziková a Michaela Poláčeková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Táňa Horvátová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky,
1: poďte na dubáky. Ďa! Ďobe ďateľ do kôry, červíček mu hovorí, nedám majú ríšu, rozďabeš mi skrýšu. Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
2: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
1: F. Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka. G.
3: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
1: Húska krajšie gága, v potoku sa mága. H.
4: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: šiel Ivo po pivo, točili mu na krivo. Veľa piva mali, samu Benu dali.
1: Jo.
0: Javorové korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, máš krk, ja si zmysí. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
1: Ň. Ňuchá štenia tu i tu, strčí ňufák do medu, na tom mede včela, poštípať ho chcela.
0: Oľa, ela,

0: Volám, haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
0: Pust ten krivák hrsti.

0: im Eistuku, upe čijemju vtuku. Ba!
1: Var je voda velika, utopi samo tika, ale naša Hanka plava ako slamka. X! X a X sú dva X-y, ak vieš skočiť chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.

0: Pobrali sme sa ku kanoe a kým Jim rozkladal na trávnatej čistinke medzi stromami oheň, ja som priniesol múku, slaninu a kávu. Panvicu, hrniec na kávu, cukor a plechové hrnčeky. A Jim len vyvaľoval oči, lebo si myslel, že som to všetko pričaroval. Chytil som aj poriadného sumca a Jim ho svojim nožom očistil a upiekol. Keď boli raňajky hotové, ľahli sme si do trávy a zahorúca sme sa do nich pustili. Jim hltal ako strhaný, pretože bol polomrtvý od hladu. Keď sme sa napchali, rozvalili sme sa do trávy a leňošili sme. Jim po chvíli vraví.
1: Očuj, Hák, koho teda v tej chate zabili, keď nie je teba?
0: Všetko som mu vyrozprával a Jim povedal, že som to urobil šikovne. Lepší plán mi vraj nevymyslel ani Tom Sawyer.
1: A ty akože si tu, Jim? Spýtal som sa. Ako si sa sem dostal?
0: Začal sa ošívať a hodnú chvíľu mlčal. Potom vraví.
1: Radšej nepoviem.
0: A prečo?
1: No, prešeličo. Ale nezradil by si ma, keby ti povedal, však nie, Hak. Nech skameniem, keby som zradil. Verím ti. Vieš, ja som ušiel.
0: Jim,
1: ale nezabudni. Povedal si, že nezradíš. Slúbil si, Hak.
0: Slúbil som a to aj dodržím. Čestné slovo. Budú mi síce nadávať do hnusných čiernomilcov a každý mi napľuje do očí, že som držal jazyk za zubami, ale nech, nič nepoviem. A okrem toho sa tam už nevrátim. No tak, on s tým, ako to bolo?
1: Takto. Moja pani, slečna Watsonová, do mňa furčosík mali a zachádzali so mnou ako s obsom. Ale do strašného New Orleansu, kde je černochom najhoršie, tam by ma vraj nikdy nepredali, tak hovorili. Ale naposledy som si všimol, že k nám furt chodí priekupník s černochmi a začalo mi byť čeliako. No a raz večer som sa prikradol k dverám, bolo už neskoro a dvere neboli dovreté. A tu očujem, jak pani hovoria vdove, že ma idú predať do Orleansu, že vraj nechcú, ale že by za mňa dostali 800 dolárov a takú kopu, že si nemôžu dovoliť len tak vyhodiť von oknom. Vdova ju prehovárala, nech to neurobí, ale ja som dlhšie nečakal. Zmizol som ešte toho večera. Zbehol som z kopca a hovorím si, volade na brehu si veznem čln. Ale ešte tam bola kopa ľudí. Tak som sa skoval do tej starej búdy na brehu. Víš, čo ju mal bednár, reku, dočkám, až to všetko poodchádza. Ale trčal som tam celú noc, lebo sa okolo fúr dosi motal. Okolo 6 ráno začali chodiť člny a okolo takej 8 sa už vyprávali, jak došli tvoj tatko do mesta a hovorili, že si zabitý. V posledných člnoch sa viezli páni a panie, ktorí sa išli na to miesto kuknúť. Občas nekerí vystúpili na breh, aby si odýchli a z ich reši som sa všetko dozvedel. Strašne mi bolo lúto, že si mŕtvy, Hak. Ale už neni. Celý deň som tam lofel pod pilinami. Bol som hladný, ale báť som sa nebál, lebo som vedel, že pani aj vdova idú rovno po frištuku na náboženské zhromaždenie, kde budú celý deň a vedia, že s východom slnka odchádzam na celý deň s ostatkom, takže ani nemám čo byť doma. A až večer dojdú na to, že som preč. A našinci si to nevšimnú, lebo len čo tie dve vytáhnú pety, urobia si fraj. Keď sa zotmilo, vybral som sa po ceste, čo ide pri rieke a prešiel som také 2 míle, až tam, kde už není domov. Už som vedel, čo spravím. Keby išiel peši, psi ma vystopujú. Keby vzal čln a preplavil sa na druhý bok, zistia, že čln je preč a budú vedieť, že som na druhom boku a zas by ma vystopovali. Tak reku, najlepšia bude plť. Tá nenecháva stopy. Zanedlho jednu vidím. Spoza zatáčky sa vynorilo jej svetlo. Tak som rýchlo vošiel do vody a tlačil som pred sebou taký kusisko dreva. a doplával som s ním do prostredka medzi iné plavené drevá. Len nos mi trčal z vody a trocha som plával proti prúdu, abych tú plť dočkal. Potom som sa jej na zadku chytil. Zamračilo sa a ukazovalo sa, že bude tma ako v rohu. Vyškrábal som sa hore na plť a lahol som si. Chlapi boli všetci v prostredku pri lampáši. Voda stúpala a prúd bol dravý, takže som rátal, že o 4. ráno budem takých 25 míl dole prúdom a že potom sa predsvitaným zošuchnem zas do vody, doplávem na breh a stratím sa v Illinoisských lesoch. No ale nemal som šťastia. Keď sme boli pred ostrovom, vidím, ako jeden chlap bere lampáš a ide na zadek. Hneď som bol vo vode a pustil som sa k ostrovu. Myslel som, že výjdem na breh bárs kde, ale kdeže? Breh je tu strmý. Až skoro na konci ostrova sa mi podarilo vydrápať sa hore. Učupil som sa v lese a zadušil som sa, že s plťami už nikdy nechcem nič mať, keď po nich chodia s lampášmi. V čapici som mal fajku, trocha tabaku a sírky, aby nenamokli, takže mi bolo celkom dobre. A tak si celý ten čas nemal v ústach kúska chleba ani mesa? Prečo si nenachytal korytnačiek? No a ako? Len tak sa na ne hodit a chytit alebo trafit kamenom? V noci? Cez den som sa nemohol ukazovať na brehu. Aha, máš pravdu. Musel si sa stále držať v lese. Počul si, keď strieľali z dela?
2: Hej, vedel som, že to hľadajú teba. Videl som, ako sa plavili okolo. Kúkal som sa z krovia.
1: Prefrnklo okolo nás pár mladých vtáčikov a vždy po niekoľkých krokoch zosadli a potom zas odleteli kus ďalej. Jim povedal, že to značí dážď. Takto isto vraj poletujú pred dažďom kurence, takže aj vtáčence asi znamenajú to isté, keď takto poletujú. Chcel som pár chytiť, ale Jim nedovolil. Povedal, že to by prinieslo smrť. Jeho otec bol vraj raz veľmi chorý a ktoré si z detí chytilo vtáčka a jeho babka povedala, že otec zomrie. A tak sa aj stalo. Ďalej ma poučal, že sa nesmú rátať veci, ktoré sa idú variť na obed, lebo to by privolalo nešťastie. A takisto sa nesmie vytriasť obrus po západe slnka. A ešte povedal, že keď má niekto včely a zomrie, treba to včelám povedať do najbližšieho východu slnka, lebo inak by oslabli, prestali by pracovať a uhynuli by. A ešte dodal, že včely nepoštípu šibnutých, ale tomu som neveril, lebo sám som ich neraz dráždil a nepoštípali ma. O týchto veciach som už počul, ale nie o všetkých. Jim poznal všetky možné znamenia. Sám povedal, že pozná skoro všetky. Ja mu na to, že sa mi zdá, ako keby boli všetky zlé, a preto som sa ho spýtal, či nie sú aj dobré.
2: Á, čo by neboli? Ale je ich máličko. Má sú ty na nič. Na čo ty je vedieť, kedy ta stretne šťastie? Aby si ho odplašil?
1: A pokračoval.
2: Keď máš chlpaté ruky a prsia, značí to,

0: $10 som dal do kravy. Ale s ostatkom už v živote nebudem špekulovať. Ešte som tú kravu mal na krku a zdochla.
1: Takže si prišiel o $10?
0: Ne, o celých nie, len o 9. Kožu a loj som predal za dolára 10 centov.
1: Ostalo ti $5 a 10 centov? Špekuloval si ďalej?
0: Pravdaže. Poznáš toho jednonohého černocha, čo patrí pánu Bredišovi? Tak ten si otvoril banku a povedal, že každý, kto vloží dolár, dostane na konci roka 4. Všetci černosi vkladali, ale nemali moc. Ja jediný som mal moc. Tak si teda pýtam viac ako 4 a ešte hovorím, že keď nedostanem, otvorím si banku sám. Ale ten druhý ma nechcel pustiť do kšeftu, lebo vraj není dosť obchodu pre dve banky a že nech teda vložím svojich $5 a na konci roka dostanem 35. Tak som si vložil. Na to som si rozmyslel, že tých 35 rovno investujem dáleč. Nech sa obchod hýbe. Bob, jeden černoch, chytil na rieke čln. Potajomky, aby ho pán nevedeli. A ja som ten čln od neho kúpil za tých $35, čo som mal dostať na konci roka. Lenže ešte tej noci ten čln dosyk ukradel. A ráno ten jednonohý povedal, že banka skrachovala. Tak zás bolo všetko fuč.
1: A s tými 10 centami čo si urobil?
0: No, chcel som ich minút, ale sa mi snívalo, aby ich dal Bileámovi, inému černochovi, ktorého prezývajú Bileámov somár. Je šibnutý, víš, ale hovorí sa, že má šťastnú ruku. V tom sne sa hovorilo, že Bileám mojich 10 centov investuje a ja na tom zarobím. Bileám teda vzal mojich 10 centov a keď kostole očul, ako pastor hovoria, že dodáva chudobným, dáva Bohu a že pán Boh mu to vynahradí 100-krát, dal tých mojich 10 centov prvému žobrákovi a potom čakal, čo sa z toho vykluje. No a čo sa vyklulo?
1: No nič.
0: Dostal som figu drevenú a Bileám též. Tak som si povedal, že už nikdy nebudem dávať peniaze len tak bez záruky. Dostaneš naspák 100-násobne, hovorí pastor. Kebych dostal naspák len tých 10 centov, bol by hrad jak blcha.
1: Raz budeš aj tak bohatý, takže na tom nezáleží.
0: Ale ja už som bohatý, len kukný. Mám sám seba a to je hodné $800. Kebych tie peniaze mal, nič viac by som ani nechcel.
2: Chcel som si ísť obzrieť jedno miesto uprostred ostrova, na ktoré som natrafil na prieskume. Tak sme sa tam vydali a onedlho sme tam aj boli, lebo ostrov bol iba 3 míle dlhý a 4 míle široký. Bola to taká pretiahnutá vyvýšenina či hrebeň, dobrých 10-15 metrov vysoká. Cesta hore nám dala zabrať, lebo úbočia boli zrázne a husto zarastené krovím. Prešli a preliezli sme celú vyvýšeninu krížom krážom a pod vrcholom, skoro až celkom hore smerom k Ilinojskému brehu, sme objavili v skale peknú veľkú jaskyňu. Bola veľká ako 3 izby dokopy a Jim v nej mohol vzpriamene stáť. Bolo v nej príjemne chladno. Jim navrhol, aby sme si do nej hneď preniesli veci, ale ja som nesúhlasil, lebo potom by sme museli stále loziť hore dole. Ale Jim trval na svojom. Keby sme vraj skryli kanoe na dobré miesto a všetky veci mali v jaskyni, mohli by sme sa v nej rýchlo ukryť, keby sa niekto blížil k ostrovu a bez psov by nás nikdy nenašli. A okrem toho tie vtáčence veštili dážď. A čo ak nám všetko zmokne? Vrátili sme sa teda. Priveslovali sme v kanoe pod jaskyňu a povynášali sme do nej všetky veci. Potom sme celkom blízko v hustej vrbine našli skrýšu pre kanoe. Z háčikov sme zvesili niekoľko rýb a znova ich nahodili a začali sme chystať večeru. Vchod do jaskyne bol dosť veľký, vovalili by ste nimi taký súd, v akých som prespával. A hneď napravo prečnievala malá vyvýšeninka, plochá a rovná ako stvorená na ohnisko. Rozložili sme na nej oheň a pustili sa do prípravy večere. Na zem sme rozprestreli húne ako koberce a najedli sme sa. Ostatné sme uložili dozadu tak, aby bolo všetko po ruke. Čoskoro sa zotmelo,

0: a začalo hrmieť a blískať sa, takže vtáci mali pravdu. Hneď na to sa spustil dážď, ako by ho všetky besy hnali, a výchor, že som taký jak živ nezažil. Bola to pravá letná búrka. Padla taká tma, že vonku bolo čierno-modro a nádherne, a dážď sa lial tak husto, že i najbližšie stromy vyzerali sivo a ako obostreté pavučinami. Každú chvíľu tak zadulo, že stromy sa ohli až k zemi a ukázali sa bledé spodky listov. A potom vždy zavýchrilo ešte divšie a konáre sa zazmietali, ako keby boli pometené. A potom, keď bola tma zase najmodrejšia a najčernejšia, vsúd, zrazu bolo jasno, ako na nebesiach, a na okamih bolo vidieť rozkyvotané vrchovce stromov ďaleko v búrke, oveľa, oveľa ďalej, ako ste videli dovtedy. A v zápätí zas tma ako v pekle, a v tom zaburácal hrom, a potom rachotil, lomozil a hundral, ako sa valil dolu po oblohe na druhú stranu sveta, a dunelo to, ako keď váľate dolu schodmi prázdne sudy, ale po dlhom schodišti, kde sudy poriadne nadskakujú. Jim, to je nádhera, vravím. Nikde inde ako tu by som teraz nechcel byť. Podaj mi ešte kus ryby a pagáč. Vidíš, a keby nie Jima, nebol bys tu. Čúpel bys dolu v lese, bez jedla a skoro utopený, chlapče môj. Kurence vedia, kedy dojde dážď, a vtáci takisto. Rieka stúpala a stúpala, trvalo to celé 2 týždne, až sa nakoniec vyliala z brehov. Na nižšie položených miestach ostrova bolo vody dobre vyše pása a zaliala aj nížiny na Ilinojskom brehu. Tam sa ťahala do šírky niekoľkých míl, ale na Misúrskú stranu bolo stále rovnako ďaleko, 0,5 míle, lebo tie brehy trčia strmo do výšky ako stena. Cez deň sme sa prevážali v kanoe po celom ostrove. Slnko pražilo, ale v lesoch pod stromami bolo chladno a tienisto. Prepletali sme sa medzi stromami, ale neraz bol divý vinič taký hustý, že sme museli vycúvať a hľadať inú cestu. Na vyvalených stromoch sa krčili zajace, hady a iné tvorstvo, a po 2 dňoch povodne boli od hladu také krotké, že ste k nim mohli rovno priplávať a pohľadiť ich. Pravda, hady a korytnačky nie, tie vždy rýchlo sklzli do vody. Vyvýšenina, kde sme mali jaskyňu, ich bola plná. Keby sme boli chceli, mohli sme ich chovať ako psíkov. Raz večer sme vylovili z vody kusisko plte z 9 pekných borovicových klád. Bola 4-5 krokov široká a 5-6 krokov dlhá a držala sa dobrú 5 nad hladinou, pekne v suchu. Cez deň sme občas zazreli dlhé prepolené klady, ktoré odnieslo spíl, ale tie sme nechali tak, lebo sme sa nechceli ukazovať na rieke. Na druhú noc, keď sme boli na hornom konci ostrova, sme krátko pred svitaním zbadali na vode drevený domec. Bol poschodový a plavil sa dosť naklonený. Doveslovali sme k nemu a cez oblok na poschodí sme vliezli dnu. Bola však ešte tma, tak sme priviazali kanoe a sadli si doň, kým sa nerozvidnie. Svitať začalo ešte prv, ako nás donieslo na dolný koniec ostrova. Nazreli sme oblokom dnu a rozoznali sme posteľ, stôl a 2 rozhegané stoličky a na zemi kopu porozhadzovaných vecí. Na stene viseli šaty. Na dláške v kúte ležalo čosi, čo vyzeralo ako človek. Jim zavolal.
1: Hej, vy!
0: Nič. Zvolal som teda ja a Jim vraví.
1: Ten nespí. Ten je mŕtvy. Ostan tu. Idem sa kuknúť.
0: Vstúpil dnu, sklonil sa nad neho a povedal.
1: Nie veru mŕtvy. Mŕtvy aj holí. Odbachli ho od chrbta. Bude nebohý už také 2-3 dny. Hýbaj sem, hak. Ale do tváre sa mu nekúkaj. Zlakol by sas.
0: Nepozrel som. Ani len okom som o ňo nezavadil. Jim mu prehodil cez hlavu akési handry, ale to ani nemusel, lebo som vôbec nemal chuť dívať sa na ňo. Na dláške sa povaľovali staré obchytané karty, prázdne fľaše od whisky a niekoľko masiek z čiernej látky. Na stenách boli dreveným uhlím načarbané všelijaké neslušné slová a obrázky. Boli tam aj dvoje rozodrané ženské bavlnené šaty, čepiec proti slnku a na stene visela ženská bielizeň a tiež mužské šatstvo. Všetko sme nahádzali do kanoe, mohlo sa to zísť. Na zemi ležal chlapčenský škvrnistý slamenáčik. Vzal som aj ten. Zbadal som aj fľašku s handrovým cumlíkom, v ktorom bolo ešte mlieko. Boli by sme vzali aj tú, ale bola rozbitá. V kúte stál rozvrzganý bielizník a starý kufor z nevypracovanej kože s vytrhnutými pántmi. Prehľadali sme jedno i druhé, ale nebolo v nich nič, čo by stálo za reč. Z toho, ako boli veci rozhádzané, sme si domysleli, že ľudia ušli narýchlo a nestihli si skoro nič pobrať. Ďalej sme vzali plechový lampáš, mesiarský nôž bez rúčky, novučičký Barlow, hoden v ktoromkoľvek obchode $4, hromadu sviečok a plechový svietnik, naberačku, plechový hrnček, moľami prežratú postelnú prikryvku, meštek s ihlami, špendlíkmi, voskom na nite, gombíkmi, niťami a podobnými drobnosťami, ďalej sekeru a zahrz klincov, šnúru na ryby, hrubú ako môj malíček s niekoľkými háčikmi ako hrom, zrolovanú jelenicu, kožený obojok na psa, konskú podkovu a niekoľko fľaštičiek s liekmi, na ktorých neboli nejaké nálepky. Už sme odchádzali, keď som ešte našiel celkom obstojné ohreblo na koňa a Jim roztrapkaný huslový slák a drevenú nohu. Remene z nej boli otrhnuté, ale inak bola celkom dobrá, i keď pre mňa pridlhá a pre Jima prikrátka. A druhú sme nemohli nájsť ani za svet, hoci sme všetko preštúrali. Keď sa to tak vezme, bol to dobrý záťah. Nasadli sme do kanoe, pripravení odraziť, ale boli sme už štvrť míle pod ostrovom a navyše bol biely deň. Povedal som teda Jimovi, nech si ľahne na dno a prehodí cez seba prikryvku, lebo keby sedel, ľudia by z diaľky videli, že je černoch. Zamieril som k Illinoiskému brehu, ale kým som sa ta dostal, prúd ma odniesol skoro pol míle dolu. Pod brehom som si to nasmeroval do tichej vody a pustil som sa hore. Nič sa neprihodilo, nikoho sme nevideli. Domov sme došli v poriadku. Po raňajkách som chcel popretriasať toho mŕtvého a dopátrať sa, ako asi prišiel o život. Ale Jim ani za svet. Vraj by nám to prinieslo nešťastie a okrem toho by nás vraj mohol pristrašiť. Povedal, že nepochovaní chodia strašiť oveľa častejšie ako takí, čo si pekne v pokoji poležia v hrobe. To sa mi zdalo rozumné, takže som viac nenaliehal, no stále mi to chodilo po rozume a strašne rád by som bol vedel, kto ho zastrelil a prečo. Prekutali sme šatstvo, ktoré sme priniesli a v počívke jedného starého hrubého plášťa sme našli $8 v striebre. Jim povedal, že ľudia z domca ten plášť ukradli, lebo keby o tých $8 boli vedeli, neboli by tam plášť nechali. Ja som dodal, že zrejme aj zabili toho človeka, ale Jim sa nechcel púšťať do takých rečí. Preto vravím, podľa teba je to zlé znamenie. Ale čo si povedal, keď som priniesol tú hadiu kožu, čo som predvčerom našiel tu hore na hrebeni? Že nie na svete horšieho znamenia, ako vziať do rúk hadiu kožu. No a čo sa stalo? Ukoristili sme všetky tieto veci a ešte aj $8. Bodaj by sme každý deň mali takéto nešťastie.
1: Len dočkaj, ešte si nemysli. Všetko v pravý čas, sám uvidíš.
0: A heru som videl. Tento rozhovor sme viedli v útorok. Prišiel piatok a po večeri sme si polihovali v tráve na okraji hrebenia a mne sa minul tabak. Šiel som si do jaskyne po nový a našiel som tam štrkáča. Hneď som ho zabil a zvinutého položil na okraj Jimovej hune, aby vyzeral ako živý. A hovorím si, bude trocha psiny, keď ho Jim zbadá. No a potom som nám celkom zabudol. A keď sa Jim po návrate hodil na húňu, kým som ja zapaľoval svetlo, bol tam jeho druh či družka a Jima poštípal. Jim zajačal, vyskočil a prvé, čo sa pri svetle ukázalo, bol skrútený štrkáč, pripravený na nový útok. Bleskové som ho palicou zneškodnil a Jim schytil tatkou demižón a lial si do hrdla whisky, len tak ločkalo. Bol bosý a štrkáč ho uštipol rovno do pety. A to všetko z toho, že som taký somár a zabudnem, že k mŕtvemu hadovi sa vždy priplazí jeho druh a ovinie sa okolo neho. Jim povedal, aby som hadovi odsekol hlavu a odhodil ju a potom ho zvliekol z kože a kúsok z neho upiekol. Urobil som, ako mi kázal, a on ten kúsok zjedol a povedal, že to pomôže. A ešte som musel odrezať štrkadlá a priviazať ich Jimovi na zápestie. Aj to vraj pomáha. Na to som sa nenápadne vytratil s oboma hadmi a hodil ich ďaleko do krovia, lebo som za nič na svete nechcel, aby sa Jim dozvedel, že som to všetko spískal ja. Jim len píl a píl a každú chvíľu sa mu zatemnilo v hlave a potom začal treštiť a vrieskať, no vždy, keď prišiel k sebe, nalieval sa na novo. Chodidlo mu hrozne napuchlo a noha tiež. No, whisky začala onedlho zaberať a tak som si povedal, že už je dobre. No ja piť tatkovú whisky, to by som sa radšej dal uštipnúť 10 štrkáčmi.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

v rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza Jules Verne, Cesta do stredu zeme. Pre rozhlas zdramatizoval Jakub Nvota.

0: Mesiac. A ja za ním stúpam na lietajúcom stroji. Ponáram sa do hlbín vôd, do tajomstiev zeme. A nad všetkým sa vznáša úžasné dobrodružstvo vedy. To je svet, ktorý predpovedám. Vidím ho celkom skutočne. Verne.
1: Obraz 1. Tajomná kniha.
0: Udalosti, ktoré tu popisujem, ja, Axel Lidenbrock, si vybavujem znova na brehu malebného ostrova, v raji, kde všetky útrapy našej cesty skončili. Doslova sa zdráham v mnohé z toho uveriť. Jedno však viem, že všetko sa začalo, keď strýko pribehol domov s tou tajomnou knihou. Nebol som vtedy veľkým zástancom vedy.
2: Odbilo poludnie. Mali by ste stať z postele, pán Axel. Váš strýko príde o necelé 2 hodiny a určite bude chcieť vidieť, ako ste roztriedili jeho novú zbierku minerálov.
3: Marta, nechaj ma. Som príliš mladý na minerály a iné studené kamene. Nie v nich žiadneho tepla. Ja snívam o čomsi celkom inom. O niečom mekom a krásnom.
2: Váš strýko sa nepoteší.
3: Môj strýko sa musí zmieriť s tým, že som jednoducho nezdedil jeho vedeckého ducha. Chvála Bohu. Aspoň celé dni netrávim v tmavej komore študovaním kúskov akýchsi bezvýznamných minerálov a bezhlavo sa nepustím za čímkoľvek, čomu nerozumiem. V snahe objasniť to.
2: Váš strýko je člen akadémie a je to európsky uznávaná kapacita. Všetko, čo robí, robí pre ľudstvo.
3: A čo z toho má on sám? Život okolo neho prešiel bez povšimnutia a celé ľudstvo sa na ňo môže akurát tak vykašľať.
2: Tak nehovorte.
3: No čo? A nie je to pravda? Čo je na tom? Obetovať život vede a poznaniu je predsa toľko iných krásnych vecí. Napríklad tvoja polievka, Marta. Alebo kolena mojej Gretky.
2: Strýko bude veľmi sklamaný, že ste neroztriedili tú zbierku.
1: Strýko bude veľmi sklamaný.
3: No, dobre. Najlepšie roky svojho života venujem kameniu.
2: Pán profesor tvrdí, že staré kamene sú odrazom dejín našej zeme. Vraj je v nich ukrytá dávna minulosť.
1: Dávna minulosť.
0: Hlúposti.
4: Marta!
2: Čo to je?
0: Dochvíľny profesor.
2: Nie, to nemôže byť on. Je ešte len 12. Polievku som postavila iba pred chvíľou.
4: Marta!
2: Je to on. Pán profesor, čo sa stalo?
4: Marta, nestarajte sa.
2: Myslela som len, idete priskoro.
4: Naopak, meškám už celé veky.
2: Obed je ešte na sporáku.
4: Do čerta s obedom. My s Axelom budeme mať celkom inú robotu. Je tak, Axel?
3: Ja neviem.
2: Ale potom budete jesť.
4: Marta, čo som vám povedal? Choďte do kuchyne. Už?
2: No prosím, ako chcete.
1: Bác.
2: Starý blázon.
0: A teraz nám tam obom nasype štipľavú papriku.
4: Zaujíma ťa len jedlo, frizúra a ten kocúr, čo mu nosíš mlieko. A pritom nevieš rozoznať korunt od mastenca. Chýba ti zápal Lidenbrockovcov. A to ma nesmierne bolí. Ale teraz máš možnosť to napraviť. Dávaj pozor. Čo vidíš?
3: Knihu.
4: A vieš, kto ju napísal? Neuveríš. Snorre Turleson. Čo na to povieš?
0: Čo? Ten pekár od nás z ulice.
4: Mňa porazí. Snorre Turleson bol skvelý islandský kronikár. Tá kniha je z 12. storočia.
0: Naozaj poriadne stará.
4: Je v islandčine.
0: Takže je na nič. Tu predsa nikto nečíta po islandsky.
4: Ja áno. Je to nádherná reč. Má rody ako gréčtina, skloňuje sa ako latinčina, inak je ako nemčina. Chápeš?
0: Iste. A o čom je?
4: Ako to mám vedieť? Ale určite o úžasných veciach. Stará história Islandu.
1: No aj... Ríl sa... A to ma ára.
4: Je písaná starými runami. Písmom bohov. Pozri.
3: Zdá sa, že bohovia píšu rovnako ako naša 5-ročná Gerda. Vyzerá to, ako keď sa rozsype raždie.
4: Ty si proti vede.
1: Bum.
3: Au. A to prečo ste ju do mňa hodili?
4: To som nebol ja. To bola samotná veda. Zdvihni ju. Je pod stolom.
1: Šuchoty.
3: Striko? Pozrite, niečo z nej vypadlo. Možno lístok z knižnice.
1: Šuchoty. Šuchoty.
4: To je nejaký starý pergamen.
1: Šuchoty.
2: Polievka je na stole.
4: Dočerta s polievkou, s tým, kto ju navaril a s tým, kto ju bude jesť.
2: Nevdačníci.
1: Bác.
3: Keď Marta tresla dverami, zostalo ticho. Obrovské ticho. Stala som pred strýkom v jeho pracovni a v ruke som nervózne zvieral ten malý kúsok pergamenu.
4: Rúny. Určite sú to rúny, ale mladšie. Oveľa mladšie. Nemohol ich napísať Snorre Turleson. Tento typ písma sa začal používať až o takých 200 rokov neskôr.
3: Ako to viete?
4: Zaujímal som sa o staré jazyky Európy. Je v nich kľúč k mysleniu našich predkov. Runám zodpovedajú písmená v našej abecede. Píš. Es reul. Em taner. Nua ekt. Rilsa.
3: Čo je to?
4: Netuším.
3: A je po štúdiu pergamenu.
4: To by povedal každý. Ale vedec, keď niečo nevie, tak sa nepýta a skúma. Je isté, že ho nenapísal Turleson. Musel to napísať niekto ďalší, kto knihu vlastnil po ňom. Možno sa do nej aj podpísal.
3: To by sa v 14. storočí podpisoval do knihy.
4: Tu je podpis. Arne Saknussemm.
3: Kto?
4: Saknussemm.
3: Ďalší islandský kronikár.
4: Jeden z najväčších alchymistov, ako je Avicena, Paracelsus. Čo ak ten pergamen ukrýva nejaký jeho objav?
3: Prečo? No, prečo by to robil?
4: Keby som to vedel. Ale čo Galileo? Neurobil to isté, keď objavil mesiace Saturn? Konečne, veď uvidíme.
3: Čo uvidíme?
4: Dávaj pozor, Axel. Je našou povinnosťou objasniť Saknussemmov dokument. Kým nerozluštíme tú šifru, nebudeme jesť, spať ani dýchať.
3: Ani ja?
4: Myslím na to, aký poklad môže ten pergamen ukrývať. Najskôr bude treba nájsť kľúč k šifrám. To hádam nebude ťažké.
3: Stríčko, ako by som tu mohol pomôcť? O runách nič neviem, ani o Islande. V tejto veci som tak povediac na nič.
4: Aké je ľahké povedať neviem a zbaviť sa celej záťaže poznania. Ale my vytrváme. Uvidíš, že pri mne aj ty nakoniec dostaneš tú horúčku vedca, ktorý sa ženie za novým poznaním.
3: Horúčku dostanem určite.
4: Máme tu 132 písmeň v skupinách. Musí existovať kľúč, iné zoskupenie písmen a text dostane zmysel.
3: Už dávnejšie som vám chcel čosi povedať. Je to možno hlúposť.
4: Možno netreba čítať vodohromne, ale zvysle. Pomysli si nejakú vetu. Napíš ju do stĺpcov po 5 písmenách po cez.
3: Tá metež písmen sa mi zdala úplne neprehľadná. Ale strýko sa do nej pustil s obrovskou vervou, ako do všetkého v živote.
4: Ako jazyk som vybral dobovú latinčinu. Môžeme to však skúsiť aj so španielčinou. Urobíme najprv test. Máš už tú vetu?
3: Možno som vám mal povedať už skôr... Vetu? Samozrejme, ja...
4: No, rýchlejšie.
3: Tu je.
4: Naozaj to vyzerá ako náš pergamen. Teraz to prečítame zvisle a potom písmená uložíme zo stĺpca do riadkov. Daj, nech to prečítam. Mám ťa rád, milá Grétka. Moja chovanica Grétka, a ty?
0: Nevedel som, ako vám to povedať. Asi sa mi to muselo premieľať v hlave, keď som to mimovoľne napísal do vašej pokusnej vety.
4: Zdalo sa mi, že dievča má odvážnejšieho ducha. No nič.
0: Zasnúbili sme sa. Viem, že sa budete hnevať.
4: Pochopiteľne.
0: Myslím však, že Grétka a ja si spolu skvele rozumieme.
4: Pochopiteľne, ale pokračujme.
0: Prosím?
4: Podľa akého kľúča teraz prečítam pergamen? Alebo máš lepší nápad?
0: Nie, len... Samozrejme. Áno, zasnúbenie počká. Čo tam potom, keď je tu pergamen?
4: Es reul. Em taner. Nua ect. Rilsa. Nie, nedáva to zmysel. Vôbec nejaký zmysel. Do čerta, som vedec.
2: Pán profesor, zošalel. Teraz už načisto. To má z toho, že nejedol. Ešte nikdy v histórii tohto domu nebol obed bez pána profesora Lidenbroka. Ja mám zlé tušenie.
0: Vedel som, že strýko sa teraz obklopí literatúrou a neprestane hľadať, kým nenájde kľúč k šifre toho pergamenu. A ja mu samozrejme budem musieť byť zrúštením po ruke. Bude mu jedno, ak to bude trvať aj celé roky. A ja mu budem musieť byť deň i noc k dispozícii. A čo moja Grétka? Nemyslel som v tom čase na nič iné. Len na ňu. Čo je to? Zvislé a do riadku. Presne tak, ako vravel strýko. Slová nedávajú zmysel. Bože, čítam to z druhej strany. Je to písané zrkadlovo. In snefels joculis kraterem kem delibat. Ja som na to prišiel! Ja sám! Iba ja sám! Čo je?
2: To som ja! Čo sa stalo, pán Axel? Kričali ste?
0: To nič, Marta, to nič.
2: Počula som. Kričal. No.
0: Je to úžasné! Stále tomu nemôžem uveriť. Ale ak to poviem strýkovi, pôjde za tajomstvom dokumentu a ja pochopiteľne budem musieť ísť s ním. Nie. Na takú cestu ja nie som stavaný. To radšej nech nikto nevie, čo v tom pergamene je. Čo ma potom, že to strýko našiel? A že skrýva tú úžasnú správu? Ja skrátka nemôžem.
5: Axel!
0: Áno, strýko?
5: Som na dne. Som hotový. Nič nefunguje. Nikam to nevedie. Bol som v knižnici. A nič. Tápam v tme a nevidím svetlo. Nenapadá mi nejaké riešenie šifry saknusem môjho pergamenu.
0: Mňa čaká Grétka. Musím ísť za ňou.
4: Poviem ti niečo ako vedec. Nemusíš. Čo sa mi to snažíš povedať?
0: Odhalil som tajomstvo pergamenu.
4: Naozaj?
0: Ale celkom náhodou. Vám by sa to iste podarilo. Bola to len hlúpa náhoda.
4: Ach tak, náhoda. Stále ti nerozumiem.
0: Strýko, otočte ten prekliatý papier a čítajte odzadu. Celé je to zrkadlovo.
4: Zrkadlovo? Naozaj? Axel, to nebola náhoda. To bol tvoj osud, chlapče. Odzadu! Aké stupidné, aké dokonalé. Geniálny saknusem. Arne, ty starý alchymistický potmehut. Dostal som ťa.
0: Ja som ho dostal.
4: Iste. Vydal si sa za mnou. Teraz pergamen prečítam. In snefels joculis. Kraterem kem delibat. Umbra scartaris iuli calendas descende. Audas viator et terrestre centum atinges. Quod feci. Arne, saknu sem. Určite si to už prežil.
0: Zostup do krátera Snefels Jokkul, ktorého sa dotkne tieň Skartarisu v posledných chvíľach júnových. A dostaneš sa do stredu zeme, odvážny cestovateľ. Tak som učinil ja, Arne, saknú sem.
4: Vedel som, že mám pravdu. Je to epochálny objav.
5: Malta!
2: Ale ja som už celý obed vyhodila do čerta.
4: Tak uváž znova.
2: Tu je to ako u bláznov.
0: Ale
2: nevar potom zase, kde je obed?
0: Na Island.
4: Za tajomstvom saknú semovho pergamenu.
2: A nevaráš.
1: Obraz 2. Cesta tam.
0: Strýko rozkázal zbaliť potraviny, vodu, dlhé lano, lekvár, karbolové lampy. Dva dni pred odchodom som troška pookrial, lebo z dediny od tety sa vrátila ona.
1: Fiu, fiu, čvirik, šová. Gretka, opatrne.
6: Gretka! Gretka! Gretka! Gretka! Opatrne!
7: Axel!
6: Opatrne!
7: Axel, neprosí mi to!
6: Chytím ťa!
1: Au!
7: Prekliatý velociped! Takmer sa na ňom nedá jazdiť! Vieš, ja snívam o bicykli, ale to je ešte hudba budúcnosti.
6: Neudrela si sa. Ja trochu hej.
7: A ja?
6: Ty si tá najkrajšia budúca bicyklistka.
7: A ty si ten, kto ma chytá v žite. Ako ste ďaleko s prípravami?
6: S prípravami? Tak už to vieš?
7: Hej.
6: Aha, Marta, predovšetkým to nesmieš nikomu povedať. Strýko zaprisahal všetkých prísnym mlčaním, aby mu jeho objav neukradli dobrí priatelia a kolegovia.
7: Bože, Axel, je to také neobyčajné. Starý pergamen a cesta do stredu zeme. Idem sa zblázniť, ako mi srdce búcha.
6: A ja? A ja sa idem zblázniť. Som rád, že to cítime rovnako.
7: Je to šialené.
6: Presne tak.
7: Ale ty to zvládneš. Keď sa vrátiš, budem stáť v prvom rade a mávať ti hneď za kordónom policajtov.
6: Ty tú cestu schvaľuješ?
7: Prirodzene. Čo je to ten Jokkul a Snefels?
0: Island sú samé vulkány. Všetky sa volajú Jokkul. Znamená to ľadovec.
7: Jaj.
0: A Snefels je stará, asi vyhasnutá sopka.
7: Fakt?
0: Vysoká 5000 stôp.
7: Wow.
0: Jeden z jej vrcholov je Skartaris.
7: Aha.
0: Predpokladáme, že jeho tieň nám ukáže kráter, ktorým vstúpime do podzemia.
7: Fakt?
0: Gretka. Gretka.
7: Čo?
0: Celá horíš. Nemali by sme radšej opraviť tvoj velociped.
7: Nie, nie, velociped, počká. A ako pôjdete do stredu zeme?
0: Nejako. Ísť tam je nemožné. Zemské jadro je nestále, to je žeravá hmota, tak ako to učia moderné teórie. Teplota pod zemským povrchom stúpa a v jadre dosahuje podľa posledných výpočtov okolo 200 000 stupňov.
7: Wow, to je horúčava.
0: Práve preto je celá výprava šialenstvo.
7: Strýko nie je šialenec.
0: Uznáva teóriu chemika Davyho. Tvrdí, že jadro nie je žeravá tekutina. Jadro vraj ochladlo.
7: Strýko má všetko premyslené.
0: Miluješ strýka alebo mňa?
7: No samozrejme, že teba. Ako by som mohla nemilovať muža, ktorý ako prvý pre mňa zostúpi do stredu zeme a potvrdí Davyho teóriu. Nemusíš sa báť, Axel. Po celý čas budem v myšlienkach s tebou. Budem ti utierať pot a v noci strážiť tvoje sny, aby si nabral silu.
0: Tak s Bohom, Grétka.
7: V myšlienkach idem s tebou, Axel. Môžeš ma poboskať?
0: Samozrejme. Hneď. Pozor, velocipéd!

0: Velocipéd. Obraz 3. Sneffels.
1: Vlakom sme sa dostali na pobrežie, kde nás mala vziať loď do Reykjavíku. Už vo vlaku som pociťoval závrat, len čo som sa pozrel z okna.
2: Otvor oči.
1: Nie. Ani za nič.
2: Otvor oči a prestaň vieskať. Teraz musíš na palubu.
0: Tu.
1: Plavili sme sa k neznámym končinám. Strýko stál nedočkavo na palube lode a hľadel do hmly.
0: Zbunk.
2: Axel, sme už takmer v cieli.
1: Ak sa nemýlim, myslíš tým, že po tom, čo pristaneme na Islande, čaká nás iba nebezpečný výstup a zostup do sopky. A potom niekoľko stoviek kilometrov až do stredu zeme. Cestu späť nepočítam. Ak sa na to pozriem takto...
2: Chýba ti zápal.
1: Zápal mám celkom určite. V každej prekliatej časti svojho tela, ktorá sa už niekoľko dní kymáca sem a tam.
2: Ak mi pred niekoľkými storočiami rozmýšľal saknú sem rovnako ako ty, tak by cestu do útrob zeme objavil niekto iný.
0: Island. Konečná. Žbrunk. Obraz 4. Hans Bielke.
2: Axel, niekoho ti predstavím. Hans Bielke.
1: On nehovorí?
2: Iba keď treba. Preto si ho vážim. Hans tu pozná všetky hory, aj samotný Sneffels. Bude náš sprievodca.
3: Hans tut. Krater spriemetele gul duduch. Zem viabit živý.
1: Myslel som, že Sneffels je dávno mŕtva sopka.
3: Zem treba počúvať. Snore, potom zostan spať.
1: Grétka. Keby si vedela, čo tu musím zažívať.
2: Tak už poďte.
3: Hindut stapy.
0: Obraz 5. V kráteri.
2: Čudesná krajina. Tento Island.
1: Samé kamenie.
3: Grombit.
1: Doma u nás iba kamene. Tu tiež kamene. Najlepšie roky strávi medzi kameňmi. Neznášam ich.
2: To preto, že neveríš vede. Ľudstvo už nebude dlho čakať na deň, kedy sa človek dostane na mesiac.
1: Ako?
2: Pomocou obrovského dela.
3: Hín.
2: Hans niekoho zbadal.
3: To je Spetelsk.
1: Čo?
2: Malomocný.
1: Čo tu robí?
3: Spetelsk. Tuchn acht.
2: Hans vraví, že každý krok ho musí strašne bolieť, ale on sa raduje.
1: A prečo?
2: No to je ľahké, lebo ešte kráča. Ideš, Axel?
1: Veď hej. Prekliaté kamenie.
2: Sme vo výške 5000 stôp. Teraz už pôjdeme iba nadol.
1: Nejaký živý človek ešte nezostúpil do sopky. A čo ak sa prebudí? Mám strach.
2: Spí od roku 1229.
1: Ale mŕtva nie je.
2: Vidíš tie pary, čo idú spod zeme? Keď sopka chce vybuchnúť, pary je oveľa viac. A tesne pred výbuchom para náhle zmizne.
1: Myslím, že je to šialenstvo. Ani nezídeme nadol a zabijeme sa. Nedokážem to. Trénoval som výstup. Zostup som si neskúšal.
2: Je to rovnaké, len naopak. Ideme.
3: Hastigd mistour.
1: Čo vraví?
2: Mistour. Veterná smršť. Vír. Vstupuje do krátera. Musíme sa ukryť.
3: Hastigd.
2: K zemi.
3: Mistour Rydberger.
2: To vidím aj ja, že sa točí.
1: Strhne nás z okraje až do mora.
2: Za skaly. Axel!
1: Tu som. Noha sa mi zachytila pod balvanom.
2: Ak tam zostane, tak ho môže zasypať.
3: Hans tut.
2: Axel! Prihliaz sa! Hans ťa potiahne.
1: Je to zbytočné. Nedokážem to.
2: Dokážeš. Sústreď sa. Načiahni sa a pritiahni lano. Potom urob úzol. Musí.
4: Nejde to!
2: Chyť to lano!
4: Nedokážem!

0: dobre.
1: To je ono, Axel, to je ono. Chyť ho.
2: Tresk, zvuk. Pás.
3: Veda raz vysvetlí, ako také víry vznikajú. Kam pozráš, Axel?
4: Na Skartaris. Sme presne pod ním.
3: Možno ešte žiaden obyčajný človek nezostúpil na dno sopky. Som na teba skoro hrdý, chlapče.
4: Skoro? Takmer som umrel.
3: Oddychni si. Zajtra ráno nájdeme vstup do podzemia.
4: Zajtra ráno sa dúfam zobudím vo svojej posteli a stred zeme bude iba sen.
5: Napriek obrovskému vypätiu síl a tomu, že nás Mistour takmer zavalil, spal som, ako už dávno nie. Bol to hlboký, pokojný spánok mužov, ktorí vybojovali svoj prvý boj. Na druhý deň strýko objavil 3 vchody do podzemia. Tieň z Skartarisu mal ukázať na ten správny. Ale čakať slnko na Islande je ako dúfať v dážď na púšti.
3: Mraky. Samé mraky. Bez slnka vchod nenájdeme. Zostávajú nám ešte 3 dni. Potom sa tieň z Skartarisu zmení.
1: Prekliatý Island. Prekliaté oblaky.
6: Napoludnie byť slnko. Mittel Smeilele.
3: Čo vy viete? Podľa mojich výpočtov je tu stále tlaková níž.
6: Vy byť veliteľ. Tak mať pravda. Ale slnko. Slnko byť napoludnie.
3: Slnko. Je tu slnko. Úžasné. Sledujte tieň. Máme to. Pred nami je cesta do stredu zeme.
4: Sme v sopke a chceme vliesť priamo do jej útrop a nechať sa uškvariť. Ja sa vrátim.
6: Forut, treba ísť dole. Dole, dole, dole.
4: Videli ste dole. To? Ten dole. Blázon tam vošiel dole. Ako do stodoly. Dole. Vôbec ma nepočúval.
2: Dole. Dole.
3: Ideme za ním.
2: Dole. Obraz 6. Cesta do stredu zeme.
5: Moje protesty boli márne. Batohy sme zhodili do priepasti a sami sme postupne zostupovali do jej hĺbky. Nakoniec po 10 hodinách útrap sme boli na dne sopečného komína v hĺbke 2800 stôp. Videl som malý kúsok oblohy. V ohromnej výške nado mnou slabúčko blikali hviezdy.
3: Na dnes stačí. Pokračovať budeme zajtra.
6: Smiertele dunst.
3: Správne, Hans. Je tam chodba. Preskúmame ju. Sme na úrovni mora. Odteraz je nám barometer na nič. Treba prísť na manometer, pretože tlak sa bude zvyšovať.
6: Durmele.
3: Hans hovorí, že tento lávový tunel je strmý ako vodopád.
4: A určite aj poriadne horúci.
3: Čo hovorí teplomer?
4: Čudné. Teplota nejako výrazne nestúpa. Je tu len 10 stupňov.
3: Tade to sa pred tisíckami liet valili tony žeravé masy.
6: Sir Lidenbrock, obske water.
3: Hans hovorí, že už takmer nemáme vodu.
4: Nemáme vodu? Nemáme vodu? Máme 2 vrecia prístrojov, ale nemáme vodu. Plánovali ste každý detail a to najpodstatnejšie vám ušlo.
3: Počítal som s podzemnými prameňmi.

0: Tunel sa rozdvojuje.
1: Chcete ísť ďalej? Ale bez vody je to šialenstvo.
0: Axel, voda tu je. Musíme ju len nájsť. Dovtedy budeme šetriť tú, čo máme.
1: To nemôžeme.
0: Ver mi, Axel, pôjdeme západnou chodbou.
2: Šli sme chodbou bez konca celé hodiny, ba možno i dni. A tu, na pokraji smedu a vyčerpania, som si odrazu začal všímať, okolo čoho vlastne ideme. Striko? A nie je toto sľuda?
0: Presne tak, Axel. Ty si to pamätáš?
2: Všímam si už dlhšie, že vrstvy sa menia. Prešli sme už okolo hornín štvrtohôr, treťohôr a tu niekde začínajú druhohory.
0: Správne. Ja už dlhšie sledujem, ako zostupujeme po levíku dejín, až kam si k počiatku.
2: Na konci bude žula a základné horniny. A potom?
0: Neviem, Axel. Musíme všetko pozorne sledovať a zaznamenávať.
2: A tak som polomrtvý, šúchajúca popri stene, sledoval horniny a ich zloženie a to, čo som v Nemecku nenávidel, odrazu mi pripadalo dôverne blízke a známe. Bola to moja záchrana. Pri svetle karbolových lámp sme potom so Stríkom svorne čmárali do denníka. Čakal som, čo sa stane, keď prejdeme vrstvami prvohôr.
0: Čo? Čo je to?
2: Slepá stena. Chodba skončila. To je koniec, to je koniec. Umrieme. Vôbec to nemalo zmysel. Na cestu späť už nemáme síl.
3: Mordeť!
0: Nechápem. Musel som sa zmýliť. A Sakmusem šiel druhou chodbou.
2: Prešli sme celé kilometre. A úplne zbytočne.
0: To nie, spomeň si na denník. Teraz sa musíme vrátiť.
2: Nemáme vodu, ani sily na cestu späť.
0: Ak sa dokážeme vrátiť, v tej druhej chodbe, čo skoro určite nájdeme prameň, dokážeme to.
3: Forut, ide sa.
0: Forut, ide sa.
4: Emtanel, nuaekt, rilsa.
2: Ak si človek myslí, že už nemôže, môže ešte trojnásobne toľko. Táto pravda sa mi potvrdila tam, v tuneli. Ale i túto hranicu som prekročil a moje telo, sužované smedom, jednoducho nemohlo ďalej.
0: Axel! Axel, počuješ ma?
2: Striko, striko, ja už nemôžem.
3: Forut!
2: Už nie, Hans, už nie.
0: Nesadaj si, musíš kráčať, stále kráčať.
2: Ústa mám ako v ohni.
0: Hans hovorí, že je tu už neďaleko. Nájdeme vodu.
2: Sadnem si sem a budem čakať. Aha, je tu nejaký komín.
0: Hastikt, nestúpaj tam.
5: Axel!
4: Oj.
5: Zasypalo ho to. Axel! Preboha, Axel! To je koniec.
6: Striko! Hans! Kde ste?
7: Axel! Počuješ ma? Axel!
2: Grétka! Čo tu robíš?
7: Idem len tak okolo.
2: Aha.
7: Na velocipéde. Na schôdzku nášho nového ženského spolku.
2: Tu? Pod zemou?
7: Vieš, ženské hnutie je v celej Európe ešte utajené, ale postupne sa prebúdzame. Axel,
2: áno?
7: Čo ti je?
2: Umieram od smedu. Inak všetko v poriadku. Stratil som Stríka s Hansom.
7: Musíš veriť, Axel. Aj Elze som povedala,

0: domček a budeme mať kopu detí.
1: Grétka, ja tu umieram od smedu a vyčerpania.
0: Ano?
1: A ty chceš dom a deti.
0: Ženy vždy myslia dopredu,

0: Okrem toho, ty sa predsa musíš zachrániť. Vieš, že budem stať prvá pred kordónom policajtov?
1: Je mi ľúto, Grétka. Keby som sa vrátil, spoznala by si, že som sa naozaj zmenil a že už nie som ten bojazlivý Axel, ale to nepôjde. Umriem od smedu.
0: Tak sa rýchlo niečoho napí a vstávaj, pretože už zajtra mám schôdzku s agentom, ktorý nám hľadá vhodný pozemok. A čo mu poviem, ak umrieš?
1: Ženy, pre vás je všetko ľahké, vraj dom a deti. Prečo nemôžem pokojne umrieť? Človek sa musí aj pred smrťou tak rozčúliť, že by do tej steny najradšej kopol.
2: Axel, to si ty?
1: Strýko, strýko, strýko!
2: Axel, udieraj do steny!
1: Voda.
2: Voda.
1: Voda.
2: Voda!
1: Voda!
2: Voda!
3: Nemali sme vodu. A teraz celý potok. Pozri! Objavil Hans rovno zo steny.
4: Žblnk.
5: A tak som bol zachránený dvakrát. Najprv Grétkou, ktorá sa mi zjavila vo sne. A potom Hansom, ktorý mi odrazu daroval celý podzemný potok, vyvierajúci zo steny. Ako vravel strýko, treba veriť a kráčať. Keby som nezačal búchať do stien, nikdy by ma nenašli. Podzemný potok nás zaviedol o ďalších 10 000 stôb nižšie. Profesor Lidenbrock zmeral, že musíme byť niekde pod Anglickom. Potok nabral na sile a doslova nás vyvrhol z priepasti tam, kde nás čakalo najväčšie neznámo.
4: Žblnk. Obraz 7. Podzemné more.
1: Strýko! Strýko! Si v poriadku?
3: Hans Plotter. Jak?
6: Vraj, Hansov potok má silu, ako sa patrí.
1: Hansov potok?
6: Nazval som ho tak na Hansovú počesť, pretože ho objavil.
3: Jak? Dobrá voda. Mirta Tiemeln, jak?
6: Asi mu dobre nerozumiem. Povedal, cítim more.
1: Nie, zle ste rozumeli, strýko. Hansov potok nás mohol vrhnúť o niekoľko tisíc stôb hlbšie, dokonca aj ďalej. Možno až kde si podľa máš. Takže more tu je, ale niekde vysoko nad nami.
3: Jak? Hovoril som jak?
1: Kam ide? Hans! Počkaj! Je preč.
6: Musel mu preskočiť. Stále cíti more. Najprv sa zložíme. Tam pri tej skale. Musím sa pozrieť, čo zostalo z nákladu a prístrojov.
1: Čo je to za skalu?
6: Sme už veľmi hlboko. Horniny tu patria k najstarším na Zemi. Také na povrchu nenájdeš. Sú mimoriadne tvrdé.
1: Tvrdé? Povedal by som, že skôr ako puding.
6: Ukáž, chlapče. Ukáž.
1: Do tej skaly mi vošla celá ruka.
6: Čudné.
1: Strýko. Strýko, to je hríb. Obrovský ako palma. A tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
6: Preboha.
1: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
6: More? Axel, to je more! Hans mal pravdu!
1: Bežme rýchlo!
3: Mirta, Tiemelen, jak? Forut!
2: Dokonca je slané! No tak, čo tam stojíte?
1: Ako to, že tu je slnko modré? A ako to, že je tu vietor?
2: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
1: Je tu život. V zemi je život.
7: slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo.
6: Dnes
7: sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s Aliaškou.
6: Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
5: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
6: Postavíme si loď. Hans, pripal drevo.
5: Drevo je na nič. Sú tu iba huby. A tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
6: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
5: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
3: Ak sú kosti, sú aj živí.
6: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
5: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more. Po niekoľkých dňoch plavby bol strýko čoraz mrzutejší. More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
6: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
5: Strýko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
6: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
3: Strand.
6: Pevnina!
7: Videl som, ale kde je?
3: Knut!
7: Zmizla? Nemožné.
5: Možno sa potopila.
7: Nie, musí tam byť.
5: Veľryba. Je to veľryba.
3: Tma.
6: Hovorí, že sú dve.
5: Pozor, pozor! Útočia!
6: Preboha, dáš kormidlo, Axel.
5: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
3: Lano! Držte sa, lana!
5: Priviažte ma ku kormidlu!
3: Nie, Hans, tut.
5: To nie sú veľryby, ale jaštery! To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
6: Dajte pozor, pozor!
5: Pozor, padol do vody! Strýko je vo vode!
3: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrok.
6: Ďakujem, Hans. Si nesmierne odvážny. Ale aj ty, Axel. Udržal si loď počas útoku tých oblúd.
5: Sú preč! Zmizli do hlbín.
3: Vachta je lebitank.
6: Vraví, úbohé netvory. Teší sa z víťazstva. Je to za nami.
5: Teraz si musíš oddychnúť, strýko.
6: Ani náhodou. Toto prekliaté more nás už pripravilo o kopu času. Napnite plachty, musíme ďalej.
3: Forut. No, ide sa.
5: Tento raz mi to Hansové forut zaznelo ako čosi dôverne známe. Znovu som prežíval pocit víťazstva, na ktorý som si už pomaly zvykal. Boli sme s Hansom víťazi a potvory boli porazené. Pozeral som na Hansa, ako drží kormidlo a cítil som sa ako skutočný dobyvateľ sveta. Ale ten svet mal pre nás ešte ďalšie prekvapenie.
6: Sleduj kompas! Musíme ísť stále na juh!
5: Ale snažím sa! Loď ide príliš rýchlo! V tých bleskoch nás to môže hodiť na skaly! Ako to, že je tu búrka?
6: Elektrina vo vzduchu.
7: Pred! Nespustím plachtu! Pokorím svoje more! Len dobre sleduj kompas! Musíme ísť na juh!
4: Obraz 8. Von na povrch zeme.
3: Sir Lidenbrok. Axel?
5: Hans? Čo sa stalo? Sme živí?
3: Sir.
5: Čo je s ním? Strýko, no tak, preber sa. Nobelová cena.
6: Čo? To ste vy? Sme celí?
5: Áno,
1: Môžeme si vydýchnuť.
6: Zbláznil si sa. Teraz! Čo hovorí kompas? Ideme ďalej.
3: Ok. Forut.
1: To nie je možné, strýko. Pozrite, podľa kompasu nie sme na juhu.
6: A kde?
1: Ako sme sa plavili, niečo sa muselo stať. Búrka musela v tom tanci otočiť našu loď a zahnať nás naspäť. Sme znova na sever.
6: Kázal som ti stále sledovať kompas. Po tom všetkom sme sa vrátili naspäť.
1: Sme v oblasti Grétkinho prístavu, ale asi trochu nižšie na pobreží. Vietor nás zahnal späť. To je koniec. Už nemáme síl, aby sme znovu preplávali more. Musíme sa vzdať a začať rozmýšľať o ceste nazad. Strýko, i tak sme dosiahli viac ako ktorýkoľvek človek doteraz.
6: Nie, nevzdám sa. To nemôže byť pravda. Naplč, znova naplč. Forut!
1: Počkajte. Pôjdeme až zajtra. Oddýchneme si a opravíme loď. Hans, ty ju znova zviaš a my zatiaľ preskúmame pobrežie.
3: Forut.
1: Musíme túto nepriazeň osudu využiť čo najlepšie.
6: Práve si dokázal, že môžeš viesť túto výpravu.
1: Iba sa snažím prežiť. Pobrežie lemovali kosti obrovských zvierat. A dokonca...
6: To je človek.
1: Naozaj?
6: Je to náš ľudský predok.
1: Ale prečo žil tu dole? Bolo ich viac? Mohla byť pod povrchom zeme civilizácia?
6: Teraz sa pýtaš ako vedec. Musíme znovu nájsť Sakmusemovú stopu, aby sme našli aj odpoveď. Minulosť, a teda aj budúce poznanie ľudstva, nie je vo hviezdách, je tu, v našej zemi. Položím k nemu svoj plášť ako dôkaz, že sme sa stretli.
1: Prešli sme jej históriu až k počiatku, až k tomuto človeku. Pre mňa sa tu cesta končí.
6: A čo je toto? Axel, overil si našu polohu?
1: Overil? A čo je to? Dýka. Iste ju tu nechal Hans.
6: Nie, je zhrdzavená. V tomto podnebí čepel dýky nezhrdzavie za deň ani za 10 ročie. Je na nej podpis. Staré runy.
1: Arne Saknusem. Takže cesta nevedie cez more, ale je niekde tu. Podivuhodná hra osudu nás vrátila zo zlej cesty na správnu.
6: Dýka ležala tu, ako by ukazovala smer. Vedel som, jaskyňa, tu je to. Cesta do stredu zeme.
1: Je to zavalené.
6: Ten kameň tu, Arne, určite nemohol mať. Preto miesto označil. Ten balván sem spadol až o čosi neskôr. Pri nejakom podzemnom zemetrasení.
1: Cez to neprejdeme.
6: Možno? Možno aj?
1: Onedlho sa strýko vrátil s Hansom a niesli dynamit. Nemienil sa vzdať. A ja už vlastne tiež nie. Po dôkladnej príprave nálože skryli sme sa na lodi.
6: Tak, teraz! Buď všetko, alebo nič.
1: Strýko, ak by sme už potom nikdy nemohli spolu hovoriť, chcel som vám povedať, že som na začiatku tejto cesty neveril, že sa vrátime a myslím si, že sa moje obavy aj naplnia. Nemal som vás rád, lebo ste ma prinútili ísť s vami. A myslím si, že som vás priam neznášal. Ale ďakujem vám. Som kto si iný. Nech už táto cesta dopadne akokoľvek. Ja som tú svoju vykonal.
6: Axel, všetko dobre dopadne. Hans!
3: Forut. Jak.
1: Ústie jaskyne sa roztrhlo s nepredstaviteľnou silou a pohltilo do seba všetko v okruhu celej míle. Plť sa ocitla v úzkej šachte. Viezla sa ako na tobogáne. Vzduch nám vyrážal dých, ako sa to stáva ledcom. Všetko dávalo za pravdu Davyho teórii. Rútili sme sa šachtou nadol, ale tepla našťastie pribúdalo len pozvoľna.
8: Kam to vedie?
6: Pred v ústrety nebezpečenstvu.
8: Cítim teplo. Aj voda je odrazu žeravá.
3: Láva. Jak.
7: Je to láva. Sme na druhej strane. Stúpame hore lávovým komínom.
8: Čo to znamená?
4: Bum, bum, bác.
7: Výbuch.
4: Fíha.
7: Sme v sopke.
0: Axel.
5: Gretka, ty sa mi zase snívaš.
0: Nesnívam.
5: Gretka, nikto neprežije výbuch sopky.
0: Ak nemá pri sebe Hansa.
5: Čože? Hans nás zachránil?
0: Mhm. Držal pevne v rukách vratkú pľť, rúťacu sa potokom lávy a ešte vás aj chránil vlastným telom.
5: Dobrý, verný Hans. Absolvoval celú cestu, ako by to bola malá nedeľná prechádzka po pobreží. Potichu a pokorne. Zachránil nás.
0: Mm-hmm.
5: Ale kde sme?
0: Nevieš? Si predsa so mnou.
5: Doma?
0: Tam pôjdeme, len čo ti bude lepšie. Teraz sme v Kalábrii, na úpeti Etny. Tu vás našli.
5: Ale to by znamenalo, že sme skutočne vyšli na druhej strane. Museli sme na tej plti prejsť skutočným stredom.
0: Šššt, nehovor. Teraz musíš oddychovať.
5: Čo profesor?
0: Je v poriadku. Už si užíva svetovú slávu. Len jednomu nejde do hlavy.
5: Prečo kompas ukazoval na sever?
0: Zatiaľ o tom pred novinármi močí.
5: Myslím si, že je to celkom jasné. Tá búrka zmenila póly. Kompas ukazuje na juh, tak ako predtým na sever. Stále sme napredovali. Musím mu to vysvetliť.
0: Ja, len lež. Všetko mu povieš. Teraz ťa chcem iba pre seba.
5: Ale ja som teraz cestovateľ. A nemám na ženy čas.
0: Axel.
5: Veda ma volá. Lákajú ma neznáme kraje. Len čo sa zotavím, vyrazím na výpravu.
0: To ti nedovolím.
5: Bola by si radšej, keby som bol usadený právnik s dobrou kanceláriou.
0: To by si nikdy nebol.
5: No.
0: Máš totiž fantáziu a odvahu. Na tú výpravu pôjdem s tebou.
5: Gretka.
0: Axel.
9: Počúvali ste rozhlasovú hru Cesta do stredu zeme podľa románu Žila Verna, zdramatizoval Jakub Nvota. Osoby a obsadenie: profesor Lidenbrock, Vladimír Jedľovský, Axel, Kamil Mikulčík, Hans Bielke, Richard Stanke, Grétka, Karin Hajdu, Marta, Magda Paveleková, hlas, Eduard Bindas, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Katarína Revalová, réžia Silvester Lavrík.

Decká vrecká, viete, že po tme znie celý kvet, teda svet celkom inak? Krkajú sovy. Čo to tu mám napísané? Veď sovy nekrkajú. Aha, že húkajú. No, ale za to môžu krkať baby. Vlastne žaby. Viete čo? Poďte si to radšej vypočuť s námi. Pripravili sme pre vás týždeň zvukov tmy a noci. Aj tak máte určite cez prázdniny ponúknutú, teda posunutú večierku. Tak nastražte ušiská, lebo noc má svoju moc a môže byť aj zázračná. No, tak ako naše rozprávky.

Bola raz jedna mať a tá mala dvoch synov. Keď podrástli, vraví staršiemu: Ach, syn môj drahý, nevládzem vás už oboch uživiť. Čo keby si šiel do sveta? Mládenec sa rozlúčil a šiel. Počase vraví mať mladšiemu synovi: Synku, je čas, aby si sa pobral aj ty. Mladší brat si spak ruky utrel slzy a šiel. Šiel dlho po cestách aj necestách, až sa dostal do jednej hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Až odrazu zazrel mravca, veľkého ako voz. Mravec, ja ťa zjem, vykríkol hladný mládenec. Ach, nezjedže ma, nezjedz, zahorekoval mravec. Či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. A ešte mu aj ukázal, ako výjsť z hory. Mládenec potom znova prišiel do hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Aby nezomrel od hladu, živil sa korienkami, až jedného dňa zazrel veličiznú včelu. Včela, ja ťa zjem, vykríkol mládenec. Ach, nezjedz, že ma, nezjedz, zahorekovala včela, či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. Mládenec sa nechal uhovoriť a opäť sa ocitol v hore, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Len raz mu čosi zaškriekalo nad hlavou, obzrel sa a tam v hniezde jedna straka krmila mladé. Mládenec sa zaradoval a zaraz bol na strome. Straka, ja ťa zjem. Ach, nezjedz, že ma, nezjedz, zahorekovala straka. Či vo dne v noci budem ti na dobrej pomoci. Nechal mládenec na pokoji aj ju a po biede sa dostal do jedného veľkého mesta. Keď prešiel cez jeho bránu, zamieril rovno do kráľovského zámku a spýtal sa kráľa, či by mu nedal dajakú službu. Dám, syn môj, vraví kráľ. Mám veľa husí a pastiera len jedného. Môžeš pásť s ním. Mládenec sa pobral k husiam a tam od radosti div, že nevyskočil z kože, lebo tým pastierom nebol nik iný než jeho starší brat. Lenže ten neboráka ani neobjal, ani mu ruku nestisol, ba keď si pomyslel, že odteraz sa s ním bude musieť deliť o plácu, nepovedal mu ani jediného slovka. Za to, keď uvidel na prechádzke kráľa, rozbehol sa k nemu a vraví: Pán kráľ, čo je huncút? Môj brat sa vystatoval, že ak mu dáte najstaršiu dcéru, všetko vaše zbožie pokosí, poviaže a poprace do stodôl. Je to pravda? Spýtuje sa kráľ mladšieho brata. Nič také som nepovedal, bránil sa mládenec. Či si povedal alebo nie, urobiť to musíš, rozkázal kráľ. Mládenec vyšiel von z mesta a tam za humnami plakal, až mu šlo srdce puknúť. Keď sa zotmilo, zjavil sa pri ňom veľký mravec a vraví: Len ty nepláč a choď spať, ráno bude všetko, ako má byť. A naozaj, len čo mládenec privrel oči, mravec zatrúbil na striebornej trúbke a v tú chvíľu sa začali k nemu hrnúť mravce z celého sveta. Jeden niesol kosák, druhý povriesla, tretí poháňal kone zapriahnuté vo veľkom voze. A potom sa všetci pustili do roboty, jedni kosili, druhý viazali, tretí zvážali do stodôl. Ráno, ešte len svítalo, kráľ vyzrel z obloka a pole pokosené, zbožie v stodolách. A čo sa do nich nepopratalo,
stálo v stohoch pred nimi. Ako by nechcel veriť vlastným očiam, rozbehol sa kráľ na pole a tá mládenec spí ako zarezaný. Kráľ ho pomykal za plece a volá: Syn môj, vstávaj! Mládenec vyskočil na nohy a v tom ho už kráľ objíma, potľapkáva po pleci. Dobrý si ty, chlap, dobrý, veru. A dal mu pohár vína a okruh chleba a poslal ho naspäť k husiam. Zanedlho šiel znova na prechádzku. A starší brat je opäť pri ňom. Čo chceš, huncut? Môj brat povedal, že ak mu dáte mladšiu dcéru, postaví za noc krajší zámok, ako je ten váš. Že okolo neho budú stromy stále kvitnúť a vtáčence na nich budú neprestajne švitoriť. To, že som povedal, neveril mládenec vlastným ušiam, keď mu kráľ opakoval bratové slová. Povedal, nepovedal, mrzel sa kráľ, urobiť to musíš. Mládenec vyšiel do záhrady a tam si šiel oči vyplakať. Odrazu priletela k nemu tá včela, čo ju stretol v pustej hore a vraví: Len ty nepláč a choď spať. Ráno bude všetko, ako má byť. Keď si mládenec ľahol, zatrúbila na zlatej trúbke a vtedy sa k nej začali zlietať včely z celého sveta. Potom jedna preosievala piesok, druhá miešala maltu, tretia vláčila skaly, štvrtá ich kládla jednu na druhú. Kráľ ráno vstal, pozrel oblokom a od údivu sa musel uštipnúť, či sa mu to nesníva. V záhrade stál prekrásny zámok, akoby vylúpnutý z vajíčka. Okolo neho kvitli stromy a v ich korunách tak švitorili vtáčence, že si šli hrdlá povykrúcať. Lenže počase si starší brat znova počkal na kráľa. Čo za zhuncút? Môj brat povedal, že ak mu dáte najmladšiu dcéru, narodí sa im také dieťa, čo hneď ráno bude chodiť i vravieť. Kráľ si zavolal mládenca a povedal mu, čo sa dozvedel od jeho staršieho brata. Darmo sa chudák vyhováral, nariekal, že čo svet svetom stojí také dieťa, čo by hneď behalo i vravelo, ešte na svet neprišlo. Kráľ si to vyhovoriť nedal. Keď prišiel večer, uložili mládenca do postele s krásnou princkou. Keď dievčina zaspala, mládene sa zošuchol z postele, podišiel k obloku a tam žalostil, nariekal. Odrazu voľačo zaklopalo na oblok, mládenec ho otvoril a tam straka, čo mu slúbila pomoc. Prečo plačeš? Akože by som neplakal, odvetil mládenec a rozpovedal strake, čo sa mu prihodilo. Nič sa ty netráp, odvetila straka. Ľahni si naspäť, princke, no oblok nechaj trochu otvorený. S tým sa pobrala preč. Ráno ešte len svitalo, otvorili sa dvere na kráľovskej izbe a dovnútra vbehlo malé chlapča. Starý tatuško, stará mamka vykríklo. Dobré ráno, vinšujem. Obaja staručky sa zaradovali krásnemu vnúčaťu. Hneď šli do nového zámku, kde obaja mladí spali v objatí. Zobudili ich a dali im svoje požehnanie. Potom sa slávila veľká svadba, na ktorej mamke neveste niesol vlečku jej v noci narodený syn.

Rozprávku Zlý brat pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

Račianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany, Pekná cesta, Černocké, Hečkova.

0: Pozor, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť prvá, kapitola prvá. Starý morský vlk v hostinci u admirála Bembova. Statkár Trelawney, doktor Livesey a ostatní páni ma požiadali, aby som podrobne opísal celý príbeh o ostrove pokladov od začiatku až do konca. Aby som nezamlčal nič okrem polohy ostrova, ale aj to len preto, lebo je na ňom dosiaľ ukrytý poklad. Nuž, tak beriem do rúk pero a vraciam sa v spomienkach do čias, keď mal môj otec hostinec u admirála Bembova a keď sa k nám uchýlil starý námorník po černej tváre s jazvou po šabli. Rozpomínam sa na ňo tak jasne, ako by to bolo včera, keď prišiel ťažkým krokom k dverám hostinca a za ním doviezli na tragači jeho námornícku truhlicu. Bol to vysoký, mocný, zavalitý chlap, opálený do hneda. Premastený vrkoč mu visel na plecia špinavého modrého kabáta. Ruky mal doráňané a zjazvené, nechty čierne a olámané. Líce mu hyzdila špinavá, synavo-bledá jazva od šable. Spomínam si, ako sa obzeral po zátoke, pohvizdujúci popod nos, a zrazu začal spievať starú námornícku pesničku, ktorú neskôr tak často vyspevoval. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého. S fľašou rumu, jo-ho-ho, spieval vysokým, trasľavým stareckým hlasom, ktorý znel, ako by sa poriadne premastil a zlomil od práce pri lodných navíjadlách. Potom zabúchal na dvere špicatou palicou a keď sa môj otec ukázal, drsne ho popýtal o pohárik rumu. Keď mu ho otec priniesol, pomaly si upíjal, znalecky vychutnával každý glk a ustavične sa obzeral okolo seba po skaliskách a hore na vývesný štít hostinca. Jedinečná zátoka, vyriekol napokon. A z tejto krčmy je fajn výhľad. Chodí sem veľa ľudí, kamarát. Otec mu odvetil, že sem chodí málo ľudí a že je to čoraz horšie. To je dobre, povedal na to. To bude kotvisko akurát pre mňa. Hej, kamarát, zvolal na chlapa, ktorý sem dotiahol tragač. Zakeruj sem a pomôž mi s truhlicou. Zostanem tu nejaký čas, oznámil otcovi. Nebudem vám na oštaru. Potrebujem len rúm, slaninu a vajcia a hentam tú izbičku hore, aby som mal výhľad na lode na mori. A ako ma máte volať? Už môžete ma volať kapitán. Aha, viem, čo by ste radi. No, tu máte. A hodil na pult 3 či 4 zlatky. Keď ich strovím, povedzte mi, oznámil a pozrel na otca prísne, ako voľajaký veliteľ. A naozaj, hoci bol dosť biedne oblečený a mal drsný hlas, jednako nevyzeral ako obyčajný námorník, ale skôr ako dajaký dôstojník alebo kapitán obchodnej lode zvyknutý rozkazovať a za neuposlúchnutie hneď trestať. Bol to človek málovravný. Cez deň sa potlkal s ďalekohľadom okolo zátoky alebo po pobrežných skaliskách. Každý večer presedel v kúte výčapu pri ohni a popíjal tuhý rum s vodou. Keď sa mu takto prihovoril zväčša, nikomu neodpovedal, iba naňho divo fľochol a tak zafúčal nosom, že to znelo ako lodná trúba, ktorou sa v hmle dáva výstražný signál. A tak sme my, domáci, i ľudia, čo k nám chodievali, zakrátko privykli nechať ho na pokoji. Každý deň, keď sa vracal z potulky, sa nás vypytoval, či sme nevideli ísť po ceste nejakých námorníkov. Sprvoti sme sa nazdávali, že sa pýta preto, lebo sa mu cnie po spoločnosti, na akú bol zvyknutý. Ale potom sme vybadali, že sa skôr vyhýba takýmto ľuďom. Kedykoľvek sa nejaký námorník zastavil u admirála Bembova, i to sa stávalo kedytedy, keď ktorý z nich šiel pobrežnou cestou do Bristolu, vždy si ho najprv obzrel cez záclonu na dverách a len potom vošiel do miestnosti. Boli sme si istí, že kapitán zostane po celý čas ticho ako myška, kým námorník neodíde. Pre mňa nebolo na tom nič tajomné, lebo i ja som sa určitým spôsobom zúčastňoval na jeho špehovaní. Jedného dňa ma totiž odviedol na bok a slúbil mi, že mi dá každý mesiac prvého striebornú štvorpencu, ak budem dobre striehnuť na jednonohého námorníka.
ak mu včas oznámím, že sa tu ukázal. Dosť často sa stávalo, že som si prvého pýtal plácu, ale on iba zafučal a zagánil na mňa, ale kým prešiel týždeň, vždy si to rozmyslel a sám mi priniesol sľúbenú štvorpencu a zopakoval svoj rozkaz, aby som bedlivo striehol na námorníka, čo bude mať iba jednu nohu. Iste vám nemusím vravieť, že ma jednonohý námorník strašili v spánku. Najmä za búrlivých nocí, keď výchor otriasal celým našim domom a príboj hučal v zátoke medzi skalami, vídal som neznámeho v tisícich podobách a s tisícorakým výrazom v tvári. Za vše sa mi videlo, že má nohu odrezanú od kolena. Za vše až od slabiny. A inokedy to bol zasa obludný prízrak, ktorý mal iba jednu nohu vyrastenú kdesi uprostred tela. V najstrašnejších nočných snoch skákal, bežal za mnou a prenasledoval ma cez ploty a priekopy. Týmito hroznými vidinami som veru draho platil za svoju mesačnú štvorpencu. No, hoci som sa triasol od strachu pri pomyslení na jednonohého námorníka, jednako som sa bál kapitána oveľa menej, než všetci ostatní, čo ho poznali. Dakedy sa stávalo, že si večer vypil viac rumu s vodou, než zniesol. Vtedy si obyčajne nevšímal nikoho. Dlho vysedával a vyspevoval staré, nepekné, divé námornícke pesničky. Ale dakedy objednal po poháriku pre všetkých a nútil celú spoločnosť, ktorá sa pred ním priam triasla, aby počúvala jeho historky alebo aby zborovo sprevádzala jeho vyspevovanie. Ľudia sa ho najväčšmi báli, keď začal rozprávať svoje príbehy. Boli to strašidelné historky o vešaní a týraní, o búrkach na mori, o trestaneckých kolóniách, o hrozných výčinoch a strašných končinách na pobreží Karibského mora. Podľa toho, čo rozprával, ak iste, kedy si žil medzi najskazenejšími lotrami, čo sa kedy plavili po mori. Zločiny, ktoré opisoval a spôsob, akým o nich rozprával, ohromovali jednoduchých dedinčanov. Môj otec nariekal, že hostinec vyjde na mizinu, lebo vraj ľudia zakrátko prestanú k nám chodiť, keď ich tu utláča taký tyran a posiela domov celých prestrašených, kedy sa mu zachce. No, ja si myslím, že kapitánova prítomnosť nám iba osožila. No, určitým spôsobom nás naozaj mohol priviesť na mizinu. Býval totiž u nás už týždne, ktoré sa premenili na mesiace. Už dávno strovil peniaze, čo nám dal na začiatku, ale otec si netrúfal naliehať na ňo. Len čo o tom dakedy nadhodil slovko dve, kapitán zafučal tak hlasno, že to znelo, ako by zaručal, a tak zagánil na otca, že sa neborák hneď pratal z izby. Vídal som ho, ako po každom takomto odmietnutí zalamoval rukami, a zaiste práve tieto starosti a obavy veľmi urýchlili jeho predčasnú a nešťastnú smrť. Za celý ten čas, čo žil u nás, kapitán nezmenil nič na svojom obleku, iba čo si kúpil od podomového obchodníka zo pár pančúch. Jeden roh trojcípeho klobúka mu ovisol nadol a odvtedy ho nechal vysieť, hoci mu veľmi prekážal, keď dul vietor. Jeho veľkú námornícku truhlicu nikto z nás nevidel otvorenú. Iba raz sa mu niekto spriečil, ale to už bolo s mojím otcom tak zle, že mu nebolo pomoci. V jeden podvečer prišiel k nám doktor Livzy navštíviť chorého. Zajedol si čosi u mamky a potom prešiel do hostovskej izby pofajčiť si svajočky, kým privedú koňa z dediny, lebo pri hostinci sme nemali stajne. Vošiel som za ním a pamätám sa, ako mi hneď padol do očí rozdiel medzi čistým a upraveným doktorom s napudrovanou snehobielou parochňou, s bystrými čiernymi očami a uhladenými spôsobmi a neokrúchanými dedinčanmi, medzi ktorými obzvlášť vynikal náš ufúľaný a ťažko

ten večer bola nová iba pre doktora Livesyho a ako som vybadal, nezapôsobila na neho príjemným dojmom, lebo sa chvíľku mrzuto obzeral, ale potom pokračoval v rozhovore so starým záhradníkom Taylorom o novom spôsobe liečenia reumy. Medzi tým sa kapitán rozjaril vlastným spevom a napokon tresol rukou do stola. Dobre sme vedeli, že to znamená, aby bolo ticho. Razom všetci stíchli. Všetci okrem doktora Livesyho, ktorý rozprával ďalej pokojným jasným hlasom a za každým druhým slovom si krátko potiahol z fajočky. Kapitán na ňo chvíľu vytriešťal oči, znova buchol na stôl, znova sa na ňo uprene zahľadel a napokon hnusne zaklial a vybuchol. Ticho tam v medzipalubí! To vravíte mne, pane? Opýtal sa doktor. Keď mu odroň prisvedčil a znova zahrešil, doktor pokračoval. Chcem vám povedať iba jedno, pane. Keď neprestanete piť rum, svet sa čoskoro zbaví hnusného oplana. Kapitán sa strašne rozzúril. Vyskočil, vytiahol a otvoril veľký námornický nôž, nadhadzoval ho na dlani a vyhrážal sa, že pripichne doktora na stenu. Ale doktor sa ani len nepohol. Odvetil mu ponad plece tým istým tónom celkom pokojne a pevne, lenže hlasnejšie, aby to všetci počuli. Ak ten nôž zaraz neschováte do vrecka, sľubujem vám na svoju česť, že po najbližšom zasadnutí poroty budete visieť. Pohľady sa im stretli. Po chvíli kapitán skrotol, schoval nôž a sadol si na stoličku. Vrčal ako zbitý pes. A teraz, pane, pokračoval doktor, keď už viem, že je v mojom okrese takýto chlap, môžete si byť istý, že budem dávať na vás pozor vo dne v noci. Som nielen lekár, ale aj správny úradník a ak počujem na vás najmenšiu sťažnosť, i keby to bola len taká neslušnosť ako dnešná, nájdem prostriedky, aby som vás odtiaľto dostal. O chvíľu priviedli pred hostinec koňa a doktor Livesy odsválal, ale kapitán zostal toho večera nemý a ešte veľa ďalších večerov sa správal veľmi ticho. Kapitola 2. Čierny pes sa zjaví a zmizne. Zanedlho na to sa stala prvá z tajomných udalostí, ktoré nás konečne zbavili kapitána, ale nie následkov jeho pobytu, ako uvidíte ďalej. Prišla veľmi studená zima, dlhotrvajúce mrazy a silné fujavice. Čoskoro bolo zrejmé, že môj úbohý otec sotva dožije do jary. Upadal zo dňa na deň. A ja s matkou sme sa starali o celý hostinec. Mali sme plné ruky práce, no sme si nestačili veľmi všímať nášho nemilého hostia. Bolo to jedného včasného januárového rána. Štípal tuhý mráz, celá zátoka sa pokryla striebristým srieňom, vlny ľahučko byli o kamene, slnko ešte bolo nízko, takmer sa dotýkalo kopcov a žiarilo doďaleka nad morom. Kapitán vstal včasšie než inokedy a vybral sa dolu pobrežím. Pod širokými polami starého modrého kabáta sa mu opálala krátka námornícka šabľa, pod pazuchou si niesol mosadzný ďalekohľad, klobúk mal posotený do tyla. Pamätám sa, ako jeho dých visel za ním vo vzduchu ako dým, keď kráčal k pobrežiu. A posledný zvuk, ktorý som od neho počul, kým nezmizol za veľkým skaliskom, bolo nespokojné zafučanie, ako by sa v duchu dosial jedoval na doktora Livesyho. Mamka bola hore pri otcovi a ja som prestieral na stôl, aby mal kapitán raňajky, keď sa vráti. Zrazu sa otvorili dvere a do výčapu vošiel akýsi muž, ktorého som nikdy predtým nevidel. Bol žltý ako vosk, na ľavej ruke mu chýbali dva prsty a hoci mal pripásanú námornickú šabľu, nevyzeral ako veľký bojovník. Dosiaľ som ustavične striehol na námorníkov, či už jednonohých alebo dvojnohých, ale tento ma akosi zmiatol. Nevyzeral.

0: jako námorník, a jednako bolo z neho cítiť more. Opýtal som sa, čo si želá. Rozkázal si rum, ale keď som sa pobral pon, sadol si za stôl a kývol na mňa, aby som k nemu podišiel. Zostal som stáť s obrúskom v ruke. Poďže sem, synak, vraví mi. Poď bližšie. Podišiel som o krok. Toto si prestrel pre môjho kamaráta Billa? Spýtal sa a skúmavo pozrel na mňa. Odvetil som mu, že nepoznám jeho kamaráta Billa a že som prestrel pre istého pána, ktorý býva u nás a ktorého voláme kapitán. No dobre, vraví mi na to. Môj kamarát Bill sa môže volať aj kapitán, mne je to jedno. Môj kamarát Bill má na jednom líci jazvu a býva s ním ohromná zábava, najmä keď si vypije, však hej. Povedzme, aby sme si boli na čistom, že ten tvoj kapitán tiež má jazvu na jednom líci a ak chceš, povedzme, že je to akurát na pravom, však hej. Aha, dobre. Veď som ti vravel, že je to on. Nuž povedz, je môj kamarát Bill doma? Odpovedal som, že šiel na prechádzku. A kadiaľ, synak? Ktorým smerom odišiel? A keď som mu ukázal na skalisko a povedal som mu, kedy a odkiaľ sa má kapitán vrátiť, a odpovedal som ešte na niekoľko otázok, neznámy vyhlásil. Há, toto môjmu kamarátovi Billovi padne tak dobre, ako keď si vypije. No pri týchto slovách sa netváril ani trochu prívetivo. Zdalo sa mi, že cudzinec sa akiste mýli, ak myslí vážne, čo povedal. No potom som si pomyslel, že mňa do toho nič, ale nevedel som, čo robiť. Cudzinec sa ustavične motkal pred odvermi hostinca a pod chvíľou nazeral spoza rohu ako kocúr striehnúci na myš. Raz som i ja vyšiel na cestu, ale on ma hneď zavolal nazad a keď som podľa jeho mienky nepočúval dosť rýchlo, cudzincová lojovitá tvár sa strašne znetvorila a tak hnusne zaklial, že som bol jedným skokom dnu. Len čo som skočil dnu, znova sa správal ku mne na poli pospešne, na poli pokrytecky. Potľapkal ma po pleci a povedal mi, že som dobrý chlapec a že som sa mu zapáčil. Ja mám doma takého syna, vravel, celkom ako ty. Som na ňo veľmi pyšný. Lenže pre takých šuhajov je veľmi dôležité, aby vedeli poslúchať. Keby si sa bol plavil s Billom, nečakal by si, kým ti voľačo povedia dva razy. Veru nie. Aha, toď už ide môj kamarát Bill, pod pazuchom má ďalekohľad. Na môj veru je to on. Nuž, synček, my dvaja sa teraz schováme heň za dvere a pripravíme Billovi malé prekvapenie. Veru sa poteší, vravím ti. Medzi rečou sa cudzinec stiahol so mnou do výčapu, zatisol ma za seba do kúta, takže sme obidvaja boli skrytí za otvorenými dverami. Nebolo mi veľmi príjemne. Celý som sa preľakol tým väčšmi, lebo som vybadal, že aj cudzinec sa čohosi obáva. Odhrnul si kabát, baj šablu vyťahol z pošvy a kým sme striehli za dverami, neprestajne preglgal, ako by ho čosi omínalo v hrdle. Napokon kapitán vkročil dnu, zachlopil za sebou dvere, neobzrel sa ani napravo, ani naľavo a kráčal cez výčap rovno k stolu, kde ho čakali raňajky. Bill, ozval sa cudzinec hlasom, z ktorého bolo cítiť, že sa pokúša hovoriť smelo a silne. Kapitán sa zvrtol na opätku a zastal nám z oči v oči. Počerná tvár mu obelela, ba aj nos mu osinel. Vyzeral ako človek, čo zazrie mátohu alebo diabla, alebo ešte niečo horšieho, ak vôbec dačo také jestvuje. Keď som videl, ako za krátku chvíľu ostarel a stratil smelosť, celkom mi ho prišlo ľúto. Len poď, Bill, veď ma poznáš. Iste poznáš starého kamaráta z lode, však Bill, prihovoril sa mu cudzinec. Kapitán preglgol na prázdno. Čierny pes, vierkol. A ktože iný, odvetil cudzinec už smelšie. Pravda, že čierny pes, taký ako voľakedy. Á, Bill, my dvaja sme už kadečo prežili odvtedy, ako som stratil tieto dva pazúry. A otrčil mu zmrzačenú ruku. Nož počuj, povedal kapitán. Teda ste ma predsa len dobehli. Tu ma máte. Hovor, o čo ide?
1: Ide o teba, Bill, vyhrkol čierny pes. To si uhádol, Billy. Ja dostanem pohárik rumu od tohoto milého chlapčaťa, čo sa mi tak zapáčilo. Sadneme si tu, ak nemáš nič proti tomu, a pozhovárame sa po chlapsky ako starí kamaráti.
0: Keď som sa vrátil s rumom, sedeli obidvaja pri kapitánovom stole oproti sebe. Čierny pes sedel bližšie k dverám, obrátený bokom, ako by striehol jedným okom na svojho starého kamaráta a druhým okom dával pozor na dvere, aby mal voľný ústup. Mňa poslal preč a kázal mi nechať dvere otvorené.
1: Vieš, nemám rád fígle s kľúčovou dierkou, synak, povedal mi.
0: Hoci som natrčal uši, ako som najlepšie vedel, dlho som nezachytil nič. Iba tlmené mrmlanie, ale nakoniec začali obidvaja zvyšovať hlasy, takže som kde tu začul kapitánovo slovo dve zväčša kliatby.
1: Nie, nie, nie, nie a nie. A už ani slovo o tom, vykrikol zrazu. A potom zase, keď dôjde na vešanie, odvisneme všetci, vravím ti.
0: Potom z nezrady nastal strašný lomos, sprevádzaný preklínaním. Počul som, ako hrmocú poprevracané stoličky a stôl, potom zarinčala oceľ, hneď na co sa ozval bolestný výkrik a v nasledujúcom okamihu som zazrel čierneho psa, ako beží čo najrychlejšie preč a kapitán celý rozpálený za ním. Obidvaja zvierali vytasené šable a čierny pes mal rozťaté ľavé plece. Crčala mu z neho krv. Pri dverách sa kapitán rozohnal posledným strašným úderom a bol by čierneho psa dozaista rozťal až po chrbticu, ale začiahol šabľou veľký vývesný štít u admirála Bembova. Na spodnej strane rámu podnes vidieť stopu jeho seknutia. Tým sa bitka skončila. Len čo sa čierny pes dostal na cestu, uháňal, ako by mu horelo za petami, hoci bol ranený a zanedlho zmizol za vrškom. Kapitán postál pod vývesným štítom ako nepríčetný, potom si zo pár ráz prešiel rukou po očiach a napokon sa vrátil do hostinca.
1: Jim, oslovil ma, dones mi rum.
0: Ako to vravel, trochu sa zatackal a musel sa zachytiť rukou o stenu.
2: Ste ranený?
0: Vykrikol som.
1: Rum! Zreval na mňa. Musím stade to zmiznúť. Rum! Rum!
0: Odbehol som teda po rum, ale bol som celkom ohúrený všetkým tým, čo sa práve stalo. Rozbil som pohár a prekrútil točku. A kým som sa s tým papral, začul som z izby ťažké buchnutie. Pribehol som tá a našiel som kapitána vystretého na dláške. V tom mi pribehla na pomoc aj matka, vyplašená krikom a lomozom bitky. Nadvihli sme kapitánovi hlavu. Dýchal ťažko a veľmi namáhavo, ale oči mal zavreté a tvár strašne znetvorenú.
3: Ach, bože môj, bedákala matka, takéto nešťastie v dome. Nie je dosť, že máme otca chorého.
0: Naskrze sme nevedeli, čo si máme s kapitánom počať. Nazdávali sme sa, že ho cudzinec pod istým smrteľne zranil v rúvačke. Priniesol som rum a chcel som mu ho naliať do úst, ale zuby mal zaťaté a čeluste tuho zovreté, ako by boli oceľové. Vydýchli sme si celý natešení, keď sa otvorili dvere a vošiel doktor Livesey. Prišiel pozrieť otca.
2: Ó, pán doktor, zvolali sme, čo máme robiť? Kde je kapitán ranený?
1: Ranený? Kdeže by, povedal doktor. Ten nie je ranený väčšmi ako vy alebo ja. Porazilo ho, ako som mu predpovedal.
0: Nože, pani Hawkinsová, bežte hore k vášmu mužovi a pokiaľ možno nič mu o tomto nevravte. Ja sa zatiaľ pokúsim zachrániť ničomný život tomuto kapitánovi. Jim, mi prinesie lavor.
4: Kým som sa vrátil s umývadlom, doktor už vysúkal kapitánovi rukáv a obnažil mu hrubé zvalnaté rameno. Bolo na niekoľkých miestach tetované. Na predlaktí mal veľmi čisto a zretelne vytetované veľa šťastia. Dobrý vietor. Bili mu Bonesovi jeho láska. Povyše pri pleci mal vytetovanú šibenicu s obesencom.
3: mne sa to videlo veľmi vtipné.
2: To je ako proroctvo, vyhlásil doktor a dotkol sa prstom kresby.
3: A teraz, pán Billy Bones, ak je to naozaj vaše meno, pozrieme sa na farbu vašej krvi. Jim, obrátil sa ku mne, bojíš sa krvi?
2: Nie, pán doktor, odvetil som.
3: No dobre, povedal, tak mi podrž umývadlo.
2: Na to vzal lancetu a otvoril kapitánovi žilu.
3: Kapitánovi vytieklo veľa krvi, kým konečne otvoril oči a poobzeral sa okolo seba ako omámený. Najprv spoznal doktora, ukrutne sa zmraštil. Potom mu padol pohľad na mňa a ako by sa mu uľavilo. No zrazu zbledol, pokúšal sa vstať a vykríkol: "Kde je čierny pes?"
2: "Nijakého čierneho psa tu niet," odpovedal doktor. "Iba ak vás nejaký straší.
3: Pili ste rum, už vás porazilo. Celkom tak, ako som vám vravel. A práve teraz som vás, hoci veľmi nerád, vytiahol za vlasy rovno z hrobu. Nuž tak, pán Bones."
1: "Nevolám sa tak," prerušil ho kapitán.
3: "Na tom nezáleží," odsekol doktor. "Tak sa volá jeden známy pirát a ja vás kvôli stručnosti budem volať jeho menom. Chcem vám povedať toto. Jeden pohárik rumu by vás nezabil. Ale ak vypijete jeden, vypijete aj druhý a za ním ďalší a ďalší. A stavím sa o svoju parochňu, že ak ich hneď neprestanete, zakrátko zomriete a nájdete sa tam, kam patríte.
2: Tak, a teraz oprobujte vstať. Tento raz vám výnimočne pomôžem dostať sa do postele."
3: Spojenými silami a s veľkou námahou sa nám podarilo vyvliezť ho hore a uložiť do postele, kde mu zaraz odkvecla hlava na vankúš, ako by zamdlieval.
1: "Aby som mal čisté svedomie," napomenul ho doktor, "pamätajte si, že rum znamená pre vás smrť."
3: A na to sa pobral k môjmu otcovi a odviedol ma za ruku so sebou.
1: "Nič mu nebude," poznamenal, len čo zavrel dvere.
3: "Vypustil som mu toľko krvi, že začas bude krotký. Mal by si aspoň týždeň poležať v posteli. To by bolo najlepšie pre neho i pre vás. Ale ak príde na neho ešte jeden taký záchvat,
1: toho navždy položí."

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior. Keď je masný peň prepravkou. Radio Junior. Keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Aladín a čarodejná lampa. Na motívy Františka Hrubína napísal Ivor Gogál.

0: dávnych pradávnych dobách žil jeden kráľ a ten mal krutý zvyk. Keď sa oženil, na druhý deň ráno dal svoju ženu zmárniť. Preto si každá panna, ktorej sa kráľ ohlásil ako nápadník, veľmi zúfala. Jedného dňa nadchla srdce kráľa spanilá deva menom Šeherezáda. Jej matka sa mnoho veru naplakala, že má krutému kráľovi dať svoju dcéru za ženu. Ale Šeherezáda bola nielen krásna, ale i múdra. Preto sa bez obáv kráľovi slúbila. Bola veľká, preveliká svadba a keď sa zniesla noc, svadobní hostia odišli a Šeherezáda zostala so svojím kráľom sama. Nechoďme ešte spať, kráľa muž môj, hovorí mu žena. Porozprávam ti jednu peknú rozprávku, ak chceš. Kráľ privolil a Šeherezáda začala rozprávať. Rozprávala dlho, vonku už bol biely deň, ale rozprávka bola ešte len v strede. Kráľ znavený vstal a povedal, že mu tú rozprávku musí dopovedať večer. Šeherezáda sa usmiala a prikývla. Na ďalší večer rozprávala znovu a keď jednu skončila, začala druhú. Celú noc bavila kráľa, ktorý si ťažko vedel predstaviť lepšiu zábavku. Znovu vyšlo slnko a kráľ zvedavý bol, ako ten vtipný príbeh jeho milá žienka dorozpráva. Všetci na dvore sa čudovali, že kráľova mladá žena je ešte zdravá a živá. Šeherezáda sa len usmievala, že jej kráľ sa na rozprávky chytiť dal. Rozprávala mu noc čo noc, rozprávky malé, veľké, krátke i dlhé. A Šeherezáda už mala nad svojím mužom moc. Keď mu rozprávala tisíc a jednu noc, prišla chvíľa, kedy by ju kráľ za nič na svete nedal. A jednu z jej krásnych rozprávok vám rozpovieme teraz i my.
1: Prosím, len poďte bližšie, nech sa páči, pristúpte bližšie. Prosím, ručne tkané koberce.
2: Hej, pane môj, nepotrebujete nejakú pomoc?
1: Pomoc? Akú pomoc?
2: Hociakú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
1: Aha, a čo vieš robiť, chlapče?
2: Neviem, čo by ste potrebovali, pane. Ale čo neviem, to sa naučím.
1: No, takého pomocníka, čo ho má všetko učiť, veru nepotrebujem. No, ber sa odtiaľto. A nezacláňaj, zakrývaš moje najkrajšie koberce. Počul si? Zmizni! Zmizni! No! Ručne tkané koberce!

0: ryby. Ponúkam čerstvé
1: buď
0: ryby.
1: Buď pozdravený, Mustafa.
2: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce. Ako sa má matka?
3: Súka nite. Chystá sa ich predať na trhu.
2: Aha. A ty?
3: Ja? Hľadám prácu, ale nedarí sa mi. Zle sa nám vodí, Mustafa. Už pomaly nemáme čo do úst.
2: Nesmúť. Si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
3: Ďakujem ti, Mustafa. Raz ti to všetko vrátim.
2: Chlapče, chlapče, len bež. Šťastie sa ti raz určite obráti tvárou.
0: Ryby, čerstvé ryby, kupujte.
2: Prajete si, pane? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
4: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
2: To? Najlepší chlapec z celej štvrte. Len má tak trochu smutný osud.
4: Najlepší?
2: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
4: Aladín? Syn Hasanov?
2: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlka, ako sa dá. Ryby, pane?
4: Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov. Vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek. Iný medzi pokladmi navždy zostane. Je zakliata na meno Aladína, syna Hasanova.
4: Chlapče, hej, chlapče, počkaj.
3: Potrebujete niečo, pane?
4: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objíma, synak.
3: Ale, pane...
4: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vari ma nepoznáš. Pravda, že ako by si mohol. 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Džabaltar, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k svojej matke, synak.
3: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok je...
4: Alebo nie, nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí a pripravte niečo dobré na večeru.
3: Oh, zlatý peniaz? Už letím, pane.
4: Len leď, Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov, vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek.

0: ale také dačo. A môj muž tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. O, škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Iste by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuješ.
1: Len jedz, napíj, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
2: Si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín a priviedlo k toľkému bohatstvu.
1: V tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou, Aladín.
2: Pane, teda strýko.
1: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i môjim synom. I môj majetok sa raz stane tvojim.
0: Ó, pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi.
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýval strýkom.
2: Aký som ti vďačný, strýko! Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navôkol. To sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Tam tá brána je otvorená. Poďme sa tam pozrieť, strýko.
1: Kráčaj len ďalej, chlapče. Ak ma budeš vo všetkom poslúchať, staneš sa raz aj ty pánom takýchto palácov a záhrad.
3: Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava. Ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkova láskavosť.
2: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlážili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čož? Chcel si vidieť skvostné paláce. Keď nadíde večer, uvidíš, čo si ešte nevidel. Bohatstvo, ktoré získam. Tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
2: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem, nemusím vidieť.
1: Musíš. A prestaň s tým strýkom.
2: Áno, strýko. Áno. Áno, pane.
4: Duch zeme, volám ťa.
2: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili. A tvoje slová pritom naplnili, ja služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, duch zeme, voláme ťa.
2: Prečo sa otvorila zem, pane?
1: Čo sa bojíš, hlupák? To všetko sa deje pre tvoje dobro. Nespýtuj sa na nič a dobre ma počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr, ako ich otvoríš, povieš: som Aladín, syn Hasanov. Za dverami objavíš miestnosti s najkrajšími divmi sveta. V prvej budú strieborné vázy. Ani sa ich nedotkneš a pôjdeš ďalej. V druhej budú vázy zlaté, ale ty si nič nevšímaj a choď do siene tretej. V nej nájdeš to, po čo ťa posielam. Z povaly tam visí lampa. Dáš ju opatrne dolu a prinesieš mi ju.
2: Nepotrebujem lampu. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tam šiel. Počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý. Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie, počuješ? A nezabudni povedať. Som Aladín, syn Hasanov.
2: Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov.
3: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené. A tak bez dýchu preletel sieňami až k výklenku, kde visela oná lampa, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Bola to obyčajná medená lampa na olej. Sňal ju a spokojný, že splnil príkaz, chystal sa vrátiť späť. Vtedy zavadil rukou o vázu, vykladanú drahými kameňmi, nikdy ešte nevidel toľkú krásu. Chcel si ju len pohľadiť a zrazu sa mu jeden kameň z vázy odlúpil a ostal mu v ruke. Aladín sa veľmi preľakol, ale kameň si nechal a utekal k úschodom.
1: Aladín, počuješ? Kde si tak dlho? Hej! Aladín!
2: Už idem, strýko!
1: Lampu! Máš lampu?
2: Mám!
1: Tak mi ju vyhoď.
2: Prečo? Výjdem hore a podám ti ju.
1: Daj mi ju teraz. Vyhoď mi ju hore, počuješ? O chvíľu svitá, chcem lampu. Chcem ju hneď.
2: Strýko, bojím sa ťa. Bojím sa tvojich slov i tvojich očí. Bojím sa výjsť k tebe.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si.
2: Zostať tu? Nie!
1: Odmietáš. Odmietáš dať mi lampu? Tak si s ňou zostaň na veky.
2: Nie. Nie. Strýko. Strýko. Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj, strýko. Hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. Nuž čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť domov.

0: Vystrašený Aladín sa zrazu ocitol vo svojom starom domčeku pri svojej milovanej matke. Všetko jej o takzvanom strýkovi vyrozprával.
1: Ale tak kvôli tejto haraburde ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten oplan. Ten na nič hodník. Tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
2: No tak, mamička. Veď som sa ti vrátil. Už sa upokoj.
1: Och, chlapček môj.
2: A lampu nevyhodíme.
1: Ale...
2: Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch.
1: Osoch. Ach, daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená. Kto by už takú kúpil? Aladín!
3: Som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
2: Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
2: Každé?
3: Každé.
2: Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli. Je to náš sluha, mamička.
1: Nie, nechcem žiadného sluhu.
2: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
1: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrot. Ešte nikdy na ňom neležali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tejto lampy. Odložme ju do zadnej izby a zabudni na to, že ju máme.
0: Aladín prisľúbil matke, o čoho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné čbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol jedlo a pitie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
2: Buď pozdravený, Mustafa, ktorého ryby chutia najviac na svete.
4: Buď pozdravený, Aladín. Vidíš, zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
2: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
2: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
2: V každom domci naokolo sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, poddaní i cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná ide do kúpeľa.
4: Poď, Aladín. Vezmem kôž a skrieme sa. Poponáhľajme sa.
2: Nie, Mustafa. Nie, chcem ju vidieť.
4: Priateľ môj, nerob to. Bari, nepočuješ, čo hlásia? Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti.
2: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skriem sa za dvere kúpeľov.
4: Aladín. Čo poviem tvojej matke?
5: Prichádza princezná! Občania mesta, skryte svoje tváre!
0: Aladín si stal za dvere. Nik ho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa Lenčo uprel oči na princezninu tvár, Lenčo zachytil pohľad jej čiernych očí a úsmev jej pier, bol stratený. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.
1: Niečo ťa trápi, syn môj.
2: No, to sa ti len zdá, mama.
1: Nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Báni jesť nechutí.
2: Pamätáš si, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
1: Aladín, o, veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je to želanie, čo ťa celého opantalo a nedá ti jesť?
2: Hej.
1: Netráp sa. Veľa otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
2: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou.
1: Ty si sa zbláznil, syn môj.
2: Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
1: Je to dcéra vladára. A ty, krajčírsky syn.
2: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
1: Syn môj, spamätaj sa.
2: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
1: A aký dar chceš poslať pre krásnej princeznej?
2: Dar?
1: No, dar.
2: Neboj sa, ten najkrajší. Dar. Dar. Aha! Neboj sa, tento nádherný kameň, ktorý som si opatroval ako pamiatku na tú strašnú cestu do temného podzemia s mojím takzvaným strýkom. Tento kameň zanesieš mojej princeznej.
0: A tak sa milujúca matka s drahokamom ukrytým vo vrecku postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
6: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu. Ja to s ňou vybavím.
7: Nie. V deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu on neoberiem. Za kou žalobou prichádzaš, žena?
1: Prichádzam s prosbou. O, najvznešenejší zo vznešených.
7: Aká je tá tvoja prosba?
1: Mocný vládca, bojím sa tvojho hnevu.
6: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, o ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
7: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Čo to máš v ruke?
1: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
7: Prekrásny kameň.
6: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou. Najjasnejší vládca. Ja hneď dám doviezť jej syna.
7: Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca.
6: O, pane.
7: Vezír. Ak mládenca odmietnem, musím sa tej nádhery vzdať?
6: Vy chcete dať svoju jedinú dcéru nejakému... nejakému...
7: Nechcem. Ale chcem ten drahokam. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
6: Odklad? Vládca môj, odklad.
7: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. A Aladín čakal.
7: Vezír, znovu stojí v rade prosebníkov. Čo je teraz poviem?
6: Každý panovník si pri vydaní svojej céry môže klásť podmienky.
1: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
7: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
1: O, pane.
7: Tvoj syn.
1: Aladín, pane.
7: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej céry, ak mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny, pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké poslal mojej cére.
0: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, tvorili Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na čiernom koni niesol do paláca k milovanej princeznej. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna princezná.
5: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojím vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho céry Marjány s Aladínom, synom Hasanovým.
2: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil. Dovoľ mi odviesť moju ženu, princeznu Marjánu, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
8: Ako si to dokázal, Aladín? Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinilo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
2: Marjána.
8: Si štedrý, šikovný. Mám ťa rada, Aladín. Som šťastná.
0: A pretože bol Aladín skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku vo svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ošúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej ešte stále túži čarodejník, ktorý sa vydával za jeho strýka.
9: Duch zeme, volám ťa! Ozvi sa, duch zeme!
10: Privolal som si zimu. Počúvam.
9: 7 rokov čakám, aby som získal tú čarodejnú lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
10: V mojom panstve nie je viac čarovnej lampy.
9: Klameš!
10: Zadrž! Bola zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho.
9: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
10: Daroval si mu čarovný prsteň, nie?
9: A predsa bude lampa moja. Prisám pri moci pekelnej, že bude moja.
8: Dnes sa má vrátiť z cesty po krajine, Aladín. Chcem byť krásna. Poraď mi, čo si mám obliecť?
11: Najväčš mi ti pristane, pani nové naša. Farba púšťa. Tá ti krásne zvýrazní oči.

0: slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
1: Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšie tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
0: A kam si dala tú starú?
1: Vymenila som ju za túto novú.
0: Oh, myslím, že toto prekvapenie môjho syna nepoteší.

0: som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladinov palác, mňa a princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej africkej záhrady.
2: Štyridsať míz drahých kameňov. 40 otrokýň si mi daroval. A ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju drahú dcéru Marjánu, zahynieš v rukách kata.
3: Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Marjáne, dostane všetko, čo si zažiada.
4: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem jas svojich očí, že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár.
5: Žiaľ, zahmlil tvoju myseľ, Aladin. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
4: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
5: Lampa? Aká lampa? Počkaj, počkaj. Deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
4: Starec? Lampy? A ako vyzeral? To je vlastne jedno, bol to on. Len on to mohol urobiť. Čarodejník. Takzvaný strýko. Už som pochopil, o čo tu ide. Ďakujem ti, Mustafa, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
5: Aladín, kam si zmizol? Aladín!
6: Nepláč. Čo som to vykonala? Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč a odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
7: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život a mňa navždy pripúta k starému odpornému čarodejníkovi. Aladín.
6: Musíme sa pokúsiť čarodejníka nejako prekabátiť.
7: To je jediná naša nádej. Aby sme sa mohli znova uvidieť s mojím milovaným Aladínom. Niečo musím vymyslieť.

0: Nik, len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
1: Táto stará lampa?
0: Nechytaj ju, princezná!
1: Neskoro, čarodejník.
2: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Poviaš čarodejníka a prenes nás i s palácom do mesta môjho otca?
3: Ešte počkaj! Pozdravujem ťa, strýko.
0: Aladín!
1: Aladín!
3: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si? Aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel. Duch lampy, ja, Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
2: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
3: Mám tri dary. Dva z nich. Tento prsteň a čarodejníka zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom. Si voľný.
2: Vďaka ti, Aladín.
0: Nie! Nie!

0: Nuž tak sa skončil príbeh Aladína a čarodejnej lampy. Tak ho rozprávala Šeherezáda svojmu kráľovi. A veríme, že vás zaujal tak, ako samotného kráľa.
1: Občania mesta Sultánovho, mladí i starí, chudobní i bohatí, tešte sa z návratu princeznej Marjány a Aladína, syna Hasanovho. Tešte!

skončila sa rozprávková hra Aladín a čarodejná lampa, ktorú na motívy Františka Hrubína napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávač Jan Galovič, Aladín Daniel Fischer, matka Anna Javorková, čarodejník Štefan Koška, rybár Igor Krempaský, obchodník Juraj Predmerský, duch zeme Leopold Haverl, duch lampy Matej Landl, sultán Vladimír Jedľovský, vezír a strážnik Ladislav Konrád, princezná Jana Lieskovská, slúžka Zuzana Jurigová-Kapráliková. Spolupracovali produkcia Silvia Matovská, autor hudby Jan Ančic, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

čo, milí moji poslúchači? Poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku amerického autora, básnika a dramatika Shella Silversteina s názvom Strom, ktorý dáva. Do slovenčiny ju preložila Miroslava Gavurová, rozpráva Lucia Hurajová.

Bol raz jeden strom. A ten strom si obľúbil malého chlapca. A chlapec deň čo deň prichádzal, zbieral lístie, robil si z neho korunu a hral sa na kráľa lesa. Liezol po strome, hojdal sa na konároch a jedol zo stromu jablká. A hral sa so stromom na skrývačku. A keď sa chlapec unavil, zaspal v tieni stromu. A chlapec si strom zamiloval. A strom bol šťastný. Ale čas plynul. A chlapec vyrástol. A strom býval často sám. Jedného dňa chlapec opäť prišiel k stromu a stromu povedal: "Chlapče, poď ku mne. Vylez si na konár a pohojdaj sa. Vezmi si z jablk, pohraj sa v mojom tieni a buď šťastný. Hrať sa a loziť po stromoch, to už nie je pre mňa," odpovedal chlapec. "Chcem si niečo kúpiť a zabaviť sa. Chcem peniaze. Môžeš mi nejaké dať?" "Och, mrzí ma to," povedal strom, "ale peniaze nemám. Mám len listy a jablká. Vezmi si jablká a predaj ich v meste. Dostaneš za ne peniaze a budeš šťastný." A tak sa chlapec vyšplhal na strom, jablká pozbieral a odviezol. A strom bol šťastný. Chlapec sa však dlho nevracal a strom posmutnel. Jedného dňa sa chlapec predsa len vrátil a strom sa od radosti zatriasol. "Poď, chlapče, vylez si na konár, pohojdaj sa a buď šťastný." "Na lezenie po stromoch nemám čas," povedal chlapec. "Chcem dom, aby mi bolo teplo," povedal. "Chcem ženu a deti a potrebujem dom. Vieš mi dať dom?" "Dom nemám," povedal strom. "Mojím domom je les, ale môžeš mi odťať konáre a dom si postaviť. Potom budeš šťastný." A tak chlapec odťal konáre a odniesol ich preč, aby si postavil dom. A strom bol šťastný. Ale chlapca dlho nebolo. A keď sa vrátil, strom bol taký šťastný, že nemohol takmer slovka prevravieť. "Poď, chlapče," zašepkal strom. "Poď sa hrať." "Hrať sa? Na to som už pristarý. A vôbec nemám náladu," povedal chlapec. "Chcem čln, ktorý by ma odniesol ďaleko odtiaľto. Môžeš mi dať čln?" "Zotni ma a vyrob si čln zo mňa," odvetil strom. "Potom môžeš odplávať do ďalekej krajiny a byť šťastný." A tak chlapec strom zoťal. Urobil si z neho čln a odplával do ďaleka. A strom bol šťastný. Ale nie naozaj. Po dlhšom čase sa chlapec vrátil. "Je mi ľúto, chlapče," povedal strom. "Ale už mi nič nezostalo. Ani jablká." "Na jablká mám prislabé zuby," povedal chlapec. "Nemám ani konáre," riekol strom. "Nemôžeš sa na nich pohojdať." "Na hojdanie som už pristarý," odvetil chlapec. "Nemám už ani kmeň," povedal strom. "Nemôžeš po ňom liesť." "Na lezenie už nemám dosť síl," odvetil chlapec. "Mrzí ma to," vzdychol si strom. "Kiež by som ti mohol dať aspoň niečo, ale už mi nič nezostalo."
len starý peň. Je mi to ľúto. Už veľa nepotrebujem, povedal chlapec. Len nejaké tiché miesto, kde by som si posedel a oddychol. Som veľmi unavený. Nuž, povedal strom a vystrel sa, ako len vládal. Starý peň je na sedenie a odpočívanie ako stvorený. Poď si sadnúť, chlapče. Len si sadni a oddychuj. A chlapec si sadol a oddychoval. A strom bol šťastný.

Rozprávkový príbeh Strom, ktorý dáva, napísal americký básnik Shel Silverstein. Do slovenčiny ho preložila Miroslava Gavurová, rozprávala Lucia Hurajová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si 6. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Zemenovskej doline sa oddávna hovorilo ako o zakliatej.
1: Bola dlhočizná, zubaté skaliská trčali do výšky.
0: Potok v nej hučal, ako by sa z neho ohlášali vnútornosti zeme.
1: Ľudia si so strachom šepkali, že je z oboch strán prepletená podzemnými chodbami s nevídanými pokladmi, ktoré stráži sedemhlavý drak.
0: Nuž, celá dolina vyzerala ako opustený cintorín.
1: Raz prišiel do doliny mladý silák zvaný Demián a ľudia sa mu posťažovali na svoj strach pred drakom.
0: A vtedy sa to začalo.
1: Nikto by si ani nepomyslel, že Demián sa o niečo pokúsi. Bol to taký normálny chlap.
0: Ale bol trošku statnejší.
1: No, tak skoro všetci chlapi u nás sú, teda sme statnejší.
0: My vlastne ani nevieme, čo sa tam vlastne stalo. Čo urobil?
1: On najskôr niečo urobil a potom nám o tom prišiel povedať.
0: Veľmi sme boli zvedaví, všetci, celá dedina.

0: Demian, hovor.
1: Prišiel som k vám do dediny. Len tak, pamätáte sa. Išiel som náhodou okolo.
0: Kamarát, mal si ty vôbec niekam namierené, alebo si sa stratil?
1: Nemal som nikam namierené. Rád sa len tak prechádzam po svete.
2: Na čo to?
1: Občas sa aj na nejaký vrcholec vyštverám.
0: A to naozaj? Na vrcholec? Tam predsa väčšinou už nič nerastie. Na čo?
1: Lebo odtiaľ z vrchu všeličo vidno, čo priamo zo zeme neuzrieš. Vidíš až nakoniec šíreho bájneho sveta.
0: Čo?
2: Vymýšľa si, chlapec.
1: A vidno aj, aký je ten svet krásny, farebný a tieto naše vrchy pôvabné.
0: Ty, počúvaj, robiť na poli sa ti nikdy nežiadalo?
2: Poriadnej roboty si sa niekedy chopil?
1: Už som robil aj na poli, aj ovce pásol, kravy, bíky, bivoli, aj drevorubača som robil. A čo vy ma takto spovedáte? Vás vôbec ani trochu nezaujíma, čo som vykonal? Ako som vám pomohol?
0: Zaujíma.
2: Ako si nám ty len pomohol?

0: Tak, aby ste vedeli. Som človek zvedavý. Veľmi zvedavý. Chcem všeličo vedieť, čo všelikoho nemusí vôbec zaujímať, ale mňa to zaujíma. A o tom drakovi ste hovorili však?
1: Áno, o sedemhlavom drakovi, kvôli ktorému sa trápime.
2: Veru, ani nespíme.
1: Nemáme normálneho života.
2: A už to trvá veľmi dlho.
1: Nikto si už nepamätá ten čas, kedy tu sedemhlavého draka vôbec nebolo.
0: Vidíte, a mne moja zvedavosť nedala pokoja. A náhodou som stretol za dedinou pastiera a ten mi povedal...
2: Ktorý pastier? Aký pastier? My máme ešte nejakého pastiera? Ja som si myslel, že ten sedemhlavý drak už všetkých schramstol.
1: Ten oný Dodo Ďobič, nevieš?
2: A ten sa draka nebojí, keď pasie z kraja dediny?
1: No, tomu to ešte netrklo, že by sa mal báť.
0: A pastiera som sa opýtal. Pastier, a videl si už draka? Toho sedemhlavého, ktorého sa všetci tak boja?
3: Videl. Boja sa ho ľudia, boja. Preto sú skoro stále zalezení doma. Ale keď už o to ide, oni sa boja aj vlastného tieňa.
0: A ty si ho kde videl?
3: Myhol sa raz za jedným stromom, keď som vychádzal z doliny.
0: A ty si sa nebál?
3: Ne, zabudol som sa báť v tej chvíli. Občas som taký zabudlivý. V mojom veku Maj sa na mňa pozrel a ja som sa pozrel na neho.
0: Fíha.
3: Keď sa on lepšie pozrel, zaostril zrak, asi uznal, že mu s mojimi tenkými kostiami a skoro žiadnymi svalmi veľmi nezachutím a pobral sa preč.
0: Odišiel? Naozaj len tak?
3: Ale keď sa ho ľudia tak boja... Ale nebude on s tými svojimi siedmimi hlavami až taký láskavý a milý. Nemôže byť, veď je drak. Drak je drak a drakom ostane.
0: Pastier, ja by som ho skúsil skoliť.
3: Pozrime sa, aký si ty len odvážny chlapec.
0: Možno Soma je odvážny, ale keď toho sedemhlavého draka občas stretávaš, ako hovoríš, bez újmy na duši a na tele... Možno o ňom vieš niečo, čo iní nevedia.
3: Si ty ale chlapík. Vidím, že aj rozum vieš používať. Dobre, poradím ti teda jednu vec. Ako som ho občas pozoroval, on potvora, každý jeden piatok ráno vychádza k jazierku a celé ho vypije.
0: Celé jazierko vypije?
3: Až do dna. A poradím ti, upriam sa ty na jeho tretiu, najstrašnejšiu hlavu. Tu, keď dostaneš, ako by si načisto vyhral.
0: Ďakujem ti, pastier, za radu.
1: A Demián sa po rozhovore s pastierom vybral do doliny a dobre si poobzeral diery, kde obľuda hniezdi. Keď sa celkom priblížil, drak ho zaňuchal a zo všetkých dier začal púšťať horúcu paru. Demián cúvol a vrátil sa do dediny. Prešlo niekoľko dní a mladík sa opäť škriabal na vysoké bralá až nad jazierko, z ktorého drak píjaval. A tam objavil ozrutný, naklonený balvan. Poobzeral si ho a potom prišiel ten spásonostný piatok. Mládenec si na pleci priniesol veľký budzogáň, potichu si pripravil ležovisko a pokojne sa uložil spať.
0: Ešte len začalo svítať. Poumýval som sa rosou a to mi aj trochu dodalo odvahy.
2: Som si aj myslel, že to je dobrý spôsob dodania si odvahy, poumývať sa rosou.
1: Ticho, neprerušuj ho.
0: A trpezlivo som čakal, až sa podo mnou ozval temný hrmot a začala ku mne stúpať smradľavá, sírová dračia para.

tom ozrutná oblúda spustila svojich 7 hlav do jazera a dlhými hotmi chlípala vodu. Vtedy sa Demián oprel do nakloneného balvana a odvalil ho na prostrednú hlavu draka. Oblúda chvostom tak zúrivo zašibala, až sa dookola skaly drúzgali. Demián schmatol budzogáň a poď ho na zvyšné hlavy.

0: Keď sa s drakom porátal, vošiel do podzemnej chodby. Uvidel v nej ohromné bohatstvo.
1: Zaumienil som si, že z pokladu ľuďom nedovolím len tak brať, aby sa z tej podzemnej krásy mohli tešiť všetci.
2: Vrátil sa do našej dediny a ľuďom o všetkom porozprával.
0: Aj sa potom u nás oženil a žil ako poriadny človek.
2: Po jeho smrti sa povrávalo, že Demián sa premenil na draka, ktorý odvtedy ochraňuje dolinu.
0: A dolina ožila a z vďačnosti k nemu ľudia pomenovali jaskyňu aj dedinu Demiánovou, teda Demenovou.
2: Tak mi napadlo, milí poslucháči, vedeli by ste si nájsť v literatúre či v nejakých nových médiách, kto a v ktorom roku objavil Demenovskú jaskyňu slobody?
0: A najmä, choďte niekedy navštíviť tú krásnu dolinu.
1: Možno sa tam aj stretneme.

Odpovede na otázku, kto a kedy objavil Demenovskú jaskyňu slobody, nám posielajte do štvrtka 13. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša povesť. Boli to Bardejovské kúpele. Napísali ste nám aj názvy liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch nachádzajú, napríklad Klára, Herkules, Alexander či Alžbeta. Na príprave povesti o Demenovskej doline sa v roku 2023 podieľali autor, hudobný dramaturg a režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Decká vrecká, viete, že po tme znie celý kvet, teda svet celkom inak? Krkajú sovy. Čo to tu mám napísané? Veď sovy nekrkajú. Aha, že húkajú. No, ale za to môžu krkať baby, vlastne žaby. Viete čo? Poďte si to radšej vypočuť s námi. Pripravili sme pre vás týždeň zvukov tmy a noci. Aj tak máte určite cez prázdniny ponúknutú, teda posunutú večierku. Tak nastražte ušiská, lebo noc má svoju moc a môže byť aj zázračná. No, tak ako naše rozprávky.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Ako sa skúpy kocúr Penecír chválil svojou sporivosťou.
1: Penecírovi prináša radosť aj to, čo by sa inému bridilo. Poteší ho pohľad na veľkú hrbu špinavých handier, lebo vie, že v tých handrách sa skrýva televízor. Nijakému zlodejovi by to neprišlo na um. Penecír môže ísť spokojne večer do ulíc. Nemusí sa báť, že dejaký zlodej televízor objaví, zapojí ho do zásuvky a začne mu kradnúť elektrický prúd i televízny program. Preto ešte väčšmi zašpiní hrbu handier a keď sa pokochá ďalšími ušetrenými vecami, ľahne si do postele. Od spánku očakáva to, čo iní obyvatelia očakávajú od divadelného alebo filmového predstavenia. Dúfa, že vo sne zadarmo uvidí nejakú dobrú veselohru, detektívku, prípadne zaujímavý futbalový zápas. Tieto očakávania sa Penecírovi zatiaľ ešte nesplnili. Namiesto nich vstupujú do jeho snov rozliční zlodeji, ktorí mu veľmi strpčujú spánok. Napríklad zlodej Paplaver. Prichádza v ukradnutom kockovanom obleku. Laby si natrel lepidlom, aby mu pri krádeži na nich zostali aj tie najdrobnejšie predmety, ktoré vidieť iba pod zväčšovacím skielkom. V zápätí sa v Penecírovom sne zjavuje zlodej, oblečený v hnedých plavkách. Prišiel mu kradnúť ušetrenú vodu. Púšťajú, čľapká sa v nej a robí ešte všelijaké iné vodové zbojstvá. Ďalší spánkový zlodej minie za krátky čas všetku Penecírovú zubnú pastu. Ani sa nenamáha tým, že by si ňou umyl zuby. Natrie si ju na ukradnutý chlieb a dá sa do jedenia. Inokedy zasa Penecíra navštevuje zlodej, ktorý nemilosrdne plitvá jeho atramentom, ťažko ušetreným na novom priezvisku. Čmára, píše, vypisuje listy svojim príbuzným, známym, priateľom i nepriateľom a Penecíra privádza do zúfalstva rečami, že sa chce v najbližších dňoch stať spisovateľom. V takých nepokojných snoch a denných starostiach ubieha Penecírovi týždeň za týždňom. Iba po sobotách chodieva do hôr. No ani tam si neoddychne. Berie si so sebou rýľ a lopatu v nádeji, že sa mu dakde v hlbokom lese podarí vykopať poklad. Za všetku námahu a strasti sporivého života mu môže byť peknou odmenou Zuzáňova závisť, pomyslel si Penecír. A keď si zaobstaral tabletku proti zaduseniu, pobral sa k závistlivcovi. Išiel ho pozvať na návštevu. Zuzáň pozvanie prijal, lebo pri pohľade na Penecírovo skúpe oblečenie si ani nepomyslel, že by mu mohol niečo závidieť. Keď prechádzali okolo Bubuňovcov, Zuzáňovi radostne zasvietili oči. Už ich nebolo vidieť sedieť v bledomodrých kreslách. Okná mali zastreté, roletami zakrývali pošpatený nábytok. Spôsobil im to Zuzáň. Keď prišli dažde, poslal im falošný telegram. Majú sa vraj dostaviť na súťaž o najbelšiu rodinnú srsť mačacej krajiny. Spočiatku krútili nad tým čudným telegramom hlavami, no keď si potom navzájom prezreli svoju bielu srsť, zachvátila ich taká neodolateľná túžba po víťazstve, že sa prestali znepokojovať nedôverčivými otázkami. Dôkladne sa vydrhli kefov a omámení svojou bielobou odcestovali do vzdialeného mesta, v ktorom sa podľa telegramu mala konať súťaž. Na to čakal Zuzáň. Prederavil Bubuňovcom strechu i povalu, aby im dážď poškodil bledomodrý nábytok. Odvtedy ho vždy, keď kráča popri Bubuňovcoch, pochytí dobrá nálada. Tak je to aj teraz. Zuzáň si ju chce stoj čo stoj udržať a preto odvracia zrak od všetkého, čo by mohlo byť závidenia hodné. Pozerá len na najškarečšie obydlia alebo na Penecírovo oblečenie. A dobrá nálada neopustila Zuzáňa ani potom, keď vošiel do skupáňovho domu.

Penecír mu povedal, že si musí najprv umyť zuby. Je to vraj zvyk po otcovi, ktorý hovorieval, že práve umývaním zubov možno najlepšie uvítať hostia. Bol to obyčajný výmysel. Penecírovi šlo v skutočnosti len o to, aby sa naraz pochválil ušetrenou zubnou pastou i vodou. No aké bolo jeho prekvapenie, keď namiesto pasty vytlačil z tuby akýsi prášok, na ktorý sa nepoužívaná pasta premenila. Penecír sa zahambil a rýchlo pustil vodu. Lenže tá spravila závistlivcovi ešte väčšiu radosť ako vyschnutá pasta. Bola špinavá a žltá od hrdze. Zaujímavé, usmieval sa Zuzáň. Bývame v jednej ulici. Dostávame vodu z tej istej vodárne, ale ja mám vodu čistúčku a závidenia hodnú, zatiaľ čo vám tečie z vodovodu takáto odporná brečka. Zaskočený penecír skrútol späť kohútik a nepríjemnú situáciu chcel zahladiť tým, že začal zhandier vybaľovať televízor. Dovoľte, aby som vás pohostil televíznym programom, povedal po chvíli penecír, no v zápätí sa ukázalo, že televízor nevydáva zvuk ani neukazuje obraz. Zaujímavé, hovoril radostne Zuzáň. Bývame v jednej ulici, dostávame elektrický prúd z tej istej elektrárne, lenže ja mám ku krásnemu obrazu aj príjemný, milý, nezachrypnutý zvuk a vy nemáte nič. Aha, pozrite, zvolal Zuzáň ešte radostnejším hlasom. Tu je chyba. Vnútro televízora vám rozožral nábytkový a televízny hmyz. Penecír sa čoraz väčšmi chvel a dusil. Iba s veľkým vypetím síl sa mu podarilo odomknúť železnú skrinu.

dať pesničky. A ako tak jedného dňa skladá veselé nôty, zistí, že mu na skladateľský papier spadla dažďová kvapka. Potom druhá, tretia. Pozrie hore a tam zbadá takú istú dieru, akú on urobil bubuňovcom.

0: Dobrodružné záľuby kocúra Radošovského.
1: Kocúr Radošovský bol náruživým čitateľom dobrodružných románov. Spočiatku mu v tejto jeho čitateľskej vášni nikto nezabraňoval, ba Radošovského otec dojato pokyvoval hlavou a medlil si labky za každým, keď videl svojho syna pohrúženého do kníh. Raz z neho vyrastie dejaký vzdelanec, pomyslel si. A potom si začal predstavovať svojho syna ako významného mačacieho učenca, ktorý cez vyčistené okuliare hľadí do akéhosi tajomného zošita. Neunikne mu ani to najdrobnejšie mačacím škrabopisom napísané a rozmazané písmenko. Budúci učenec Radošovský si v otcových predstavách sedí za stolom vo vykúrenej knižnici, jednostaj rieši niečo tajomné a keď nerieši, počúva, ako v kachliach praská knižničný oheň. I v tom by mohla byť nejaká záhada. Po chvíli syn vstane od stola, trochu sa ponaťahuje, preráta si v duchu ten najťažší matematický príklad a v zápätí zatúži po nejakom objave, ktorý by objavil on sám. Začne sa nenápadne prechádzať po knižničnom linoleu, lebo vie, že práve v nenápadnej, skromnej chôdzi prišiel niejeden učenec na stopu svojmu objavu. Tak by to raz mohlo byť, uvažuje Radošovského otec pri pohľade na syna, zahlbeného do kníh a štírej radosti si čoraz rýchlejšie medlí labky. Hlavu má peknú, žmurká otec s úľubou, s dvoma bielými bodkami v čiernej srsti. V takej peknej hlave sa istotne cíti dobre aj múdrosť z kníh. No otcova radosť netrvala dlho. Čoskoro vysvetlo, že čím viac jeho syn číta, tým horšie prospieva. Jedného dňa otec načisto zosmutnel. Už ho netešilo medliť si labky. O svojom synovi sa dozvedel, že stojí zle z viacerých predmetov a z matematiky mu hrozí petorka. Tak je to, povedal učiteľ matematiky Baboň prísnym matematickým hlasom. Veru tak, keď namiesto toho, aby riešil príklady, číta pod lavicou dobrodružné romány. Takéto slová nemohli byť otcovi po srsti. Nezostávalo mu nič iné, iba chytiť syna nakrátko. A nakrátko ho chytil ešte v ten istý deň o 7:30 večer, keď mu zakázal čítať dobrodružné romány. Radošovský pod vplyvom iskier, ktoré otcovi sršali z očí, prislúbil, že sa do konca školského roku nejakého dobrodružného románu ani nedotkne. V skutočnosti však urobil iba niekoľko čitateľských zmien. Hlavná zmena spočívala v tom, že začal čítať tajne. A pri tajnom čítaní sa mu dobrodružné romány zdali ešte dobrodružnejšie ako pri čítaní verejnom. Skrýval si ich na rozličných, zamaskovaných miestach svojho mačacieho oblečenia. V teplejších mesiacoch dokonca pod zelenými podkolienkami, ktoré nosieval ku krátkym nohaviciam. Boli to najčastejšie romány na pokračovanie a keďže mali mäkký obal, vôbec Radošovského netlačili. Prvý diel románu si vopchal pod ľavú podkolienku, druhý diel pod pravú podkolienku. A už sa aj vybral na také čitateľské miesto, o ktorom by sa čitateľovi nedobrodružných románov ani nesnívalo. Kde bolo to miesto? Na streche. Práve tam sa Radošovský zahlbil do napínavého čítania a ani si neuvedomil, že na strechách sa neschádza tá najlepšia mačacia spoločnosť. Popri kominároch, opravároch a škridličiaroch, ktorých na strechu volá pracovná povinnosť, zdržiavajú sa tam jednotlivci, ktorí sa pracovnej povinnosti vyhýbajú. Sú to všelijakí tuláci, lúpežníci a vreckoví zlodeji. Keď zbadali medzi sebou kocúra, uprene zahľadeného do knihy, tak sa zľakli, že skoro popadali na zem. Nie sa čo čudovať, sami sa čítaniu vyhýbali v obave, že by ich knihy mohli zušľachtiť a vyvolať v nich výčitky

svedomia. Najprv sa celá spoločnosť stiahla na strechu susednej budovy. A potom, keď sa trochu osmelila a vrátila, kocúra Radošovského počas čítania okradla. Pri poslednej kapitole mal na sebe už iba trenírky a pravú podkolienku. Odvtedy na streche nečítal. Miest, kde sa dalo čítať tajne, bolo aj tak dosť. Najradšej čítal v noci pod perinou. Nikto ho tam nevyrušoval a nemusel si ani baterkou svietiť na písmená, veď ako kocúr po tme dobre videl. Postupne prestal žiť svojim žiackým životom a začal žiť životom dobrodružným. Všeličo sa mu v škole prihodilo. V hlbokom tichu, v ktorom by bolo aj muchu počuť, keby sa odvážila lietať v mačacej triede, začal sa Radošovský pri záverečnej písomnej previerke z matematiky zrazu mykať, ba v jednej chvíli sa aj hodil na zem, aby sa vyhol guľkám v prestrelke, ktorá sa náhle strhla v jeho dobrodružnej hlave. Žiaci, dosť prestrašení už zo samej previerky, sa poriadne vyľakali. V zošitoch sa zjavila nejedna machuľa. Najbojazlivejším mačkám zbledla od strachu srsť. A s bledou srsťou sa matematickým príkladom nedá ani pohnúť. Čakala ich Petorka. No najhlavnejšia Petorka sa ušla kocúrovi Radošovskému. Učiteľ Baboňu podčiarkol zelenou, žltou a čiernou farbou. A ani tomu nestačilo. Dal ju napokon do tmavomodro-fialového rámčeka, aby tam vydržala až do vysvedčenia. Rodičovské združenie sa veľmi zľaklo, keď zbadalo takú Petorku. Nezľakol sa len Radošovského otec, lebo jeho syn mu pre rozličné dobrodružné starosti a povinnosti zabudol oznámiť, že bude schôdzka rodičovského združenia. Otec zbadal preto Petorku až neskôr, keď prešla z rámčeka na vysvedčenie. Pri pohľade na ňu mu začala od rozčúlenia červenieť srst na tvári. Iba keď sa trochu upokojil prechádzkou po záhrade, vládal otvoriť hnevom strpnuté ústa a povedať svojmu synovi, že musí celé prázdniny stráviť rátaním príkladov. Radošovský si otcové slová nevzal ani trochu k srdcu. Chvíľami odbehol do záhrady za dajakým prázdninovým dobrodružstvom a potom si čítal detektívku, ktorú obalil do modrého papiera a na štítok napísal matematika. Tento raz sa už otec nedal prekabátiť. Po dlhom premýšľaní prišiel na to, že jeho syn sa nenaučí matematiku nikde inde, iba v domácom väzení. Radošovskovci však doma domáce väzenie nemali. I napriek skromnému zariadeniu, aké býva v bytoch, v ktorých žijú otec so synom sami, nevyzerala ani jedna izba tak, aby ju ktosi s čistým svedomím nazval domácim väzením. Otec musel teda zájsť do železiarského obchodu. Tam občas dostávali s iným tovarom aj rozkladacie domáce väzenia. No také väzenie je dosť drahé. Keďže Radošovského otec bol šikovný a roboty sa nebál, povedal si, že domáce väzenie zhotoví sám. Kúpil mreže, k tomu zo pár väzenských maličkostí a na druhý deň sa už od skorého rána pustil do práce. Práca sa mu darila. Mňaukal si a vyspevoval pri nej tak veselo, ako by nerobil domáce väzenie, ale čosi celkom iné. Väzenie synovi neuškodí, iba pomôže, hovoril si otec, nož prečo by nebol veselý? O dva dni väzenie dokončil. Najťažšie bolo nasadiť mreže na okná, ostatné už išlo ľahko. Holé steny Radošovskovci mali. Stačilo izbu trochu vypratať, dať do nej tú najtvrdšiu stoličku, stôl, posteľ a Radošovského s matematikou a zošitmi. Na rozdiel od rozličných druhov väzení z dobrodružných románov a detektívok, zdalo sa Radošovskému domáce väzenie po stránke dobrodružnej veľmi nezaujímavé aj preto, že sa v ňom ocitol na samom začiatku prázdnin. Dobrodružne obstáli v jeho očiach iba mreže, no ani oni neupútali na dlhší čas jeho pozornosť. Hlavu mal odrazu prázdnu, vo svojej fantázii si nevedel predstaviť ani to najmenšie dobrodružstvo. Čoraz väčšmi sa nudil. Napokon si otvoril učebnicu a začal si v nej prezerať príklady, hlavnú príčinu svojho nešťastia.
Zdali sa mu suché, kostnaté a nezaujímavé. Po chvíli zbadal, že príklady sa tvária veľmi sebavedome, ba priam povýšenecky. Naozaj, na šedivých matematických očiach im bolo jasne vidieť, aké sú pyšné na výsledky, ktoré pred Radošovským skrývajú. Tajnostkársky sa usmievajú a majú ho za hlupáka, ktorý pre ne dostal petorku a teraz prežíva prázdniny vo väzení. To bolo na Radošovského priveľa. Okríkol ich a žiadal, aby mu okamžite oznámili svoje výsledky. Príklady sa zasmiali, ešte nikdy nikomu nevyzradili len tak bez všetkého svoj výsledok. Výsledok musí vypátrať každý sám. Darmo sa Radošovský rozčuľoval. Ani jemu nezostávalo nič iné. Oh, bolo, že to medzi príkladmi smiechu, keď sa Radošovský pustil do rátania. Zdalo sa im, že sa vo svojom matematickom živote ešte nikdy nestretli s takým smiešným a nesprávnym pátraním po výsledku. Ten nikdy nič nevyrieši, zhovárali sa medzi sebou polohlasne o Radošovskom a po krátkom čase na ňo úplne zabudli. Také beznádejné sa im videlo jeho rátanie. Hovorili si dôvernosti, aké sa príklady odvážia vysloviť iba vtedy, keď vedia, že nik cudzí medzi nimi nie je. To Radošovského najväčšmi urážalo. Pripadal si ako ten najneschopnejší detektív, ktorého páchatelia vôbec neberú na vedomie. Od hnevu a bezmocnosti mu vyschlo v hrdle. Začal v učebnici horúčkovito skúmať, ako treba postupovať pri riešení matematických príkladov. Potom ich z každej strany dôkladne obracal. Na tretí deň príklady strpli. Prestali sa tváriť bezstarostne. Ba podaktoré sa hamblivo dívali na výsledok, ktorý pri nich ležal odhalený a bezmocný. Radošovský sa však nezastavil. Náruživo pátral ďalej. Keď vošiel do domáceho väzenia otec, musel sa poškriabať, aby sa presvedčil, že to, čo vidí, nie je sen. Jeho syn ráta, až sa mu spod pera dymí. Po týždni prestal otec väzenie zamykať. Otvoril dvere na ňom do Korán, lebo sa takmer vyľakal, keď videl svojho syna neprestajne rátať. Doniesol mu jeho najobľúbenejšiu pochúťku – šupy so salámi. Radošovský si trochu zahryzol a rátal ďalej. Príklady riešil aj potom, keď mu otec navrhol, aby si šiel pobehať do záhrady. Napokon mu priniesol do väzenia dobrodružné romány. Radošovský sa ich ani nedotkol. Rátal vášnivo ďalej, ako by sa v matematických príkladoch skrývalo to najväčšie dobrodružstvo.

0: Mačacia rozprávka.
1: Jedného dňa poradil radca Rázcocha mačaciemu kráľovi Horkobúrovi, aby dal svojho syna princa Horkobúra rozmaznať. Ako by to vyzeralo, vravel radca, keby jediný kráľovský syn nebol rozmaznaný? Poslovia z iných krajín by si pod istým mysleli, že princ nemá v kráľovstve dosť pohodlia a zábavy. Kráľ Horkobúr nechcel spočiatku o rozmaznávaní ani počuť, no radca jednostaj doňho dobiedzal. Kto by mal byť rozmaznaný, ak nie jediný kráľovský syn? Nech si princ užije, opakoval od rána do večera. Napokon sa mu podarilo kráľa prehovoriť. Horkobúr dal pozvať do kráľovského paláca učiteľku rozmaznávania, mačku Féren Bobkovičovú. Bola to radcová sesternica. Obliekla si modré šaty s bielým golierikom a na druhý deň sa už usadila v kráľovských komnatách. Dala si priniesť aj svoj veľký cestovný kufor. Mala v ňom okrem bielizne, črievičiek a voňaviek aj najdôležitejšie nástroje a učebné pomôcky na rozmaznávanie. Bodkovanú lyžičku na rozhrabávanie jedál, sadze, pomocou ktorých sa vyučovala ufúľanosť a rôznofarebné cukríky na precvičovanie maškrtnosti. Čoskoro sa začalo vyučovanie. Zdalo sa, že niektoré predmety sú také isté ako v obyčajnej škole, no v skutočnosti boli všetky rozmaznávacie predmety neobyčajné. Napríklad na hodinách čítania sa preberalo šušlanie, na hodinách slohu odvrávanie, na dejepise zábudlivosť a na telocviku vystrájanie. Keď sa princ Horkobúr naučil dobre šušľať, odvrávať, zabúdať a vystrájať, pribudli ďalšie predmety. Ohrňanie nosom, prižmurovanie očí a životopisy slávnych rozmaznancov, najmä životopis najslávnejšieho rozmaznanca, ktorým nebol nikto iný ako kocúr Dudbaba. Princ Dudbaba bol taký rozmaznaný, že ho muselo obsluhovať 50 sluhov. Jeden sluha zaňho jedol špenát s vajcom a ďalšie neobľúbené jedlá. Iný prehlušoval bolesť Dudbabových od cukríkov pokazených zubov. Staručký sluha Trúbeľ ho škrapkal za uchom a sluha Cabaj mu prekladal labky pri prechádzke v kráľovskom parku. Nuž nečudo, že každý rozmaznaný kocúr sa chcel v rozmaznanosti čo najväčšmi podobať Dudbabovi. Túžil potom aj princ Horkobúr. Keď skončil rozmaznávaciu školu, bol ešte rozmaznanejší ako Dudbaba, lebo kým Dudbaba mal 50 sluhov, Horkobúr mal o jedného sluhu viac. Tým 51. sluhom bol kocúr Zixi, ktorý vyslovoval za princa Horkobúra spoluhlásku R.

A bol by si žil princ vo svojej rozmaznanosti a v pohodlí až do smrti, keby nebol jeho otec, kráľ Horkobúr, jedného dňa prišiel o majetok. Na radu radcu Rázcochu najprv daroval pol kráľovstva Tulákovi Žúžerovi, radcovmu bratancovi, a druhú polovicu premárnil v radovánkach a vo výdavkoch na rozmaznaného syna. Princ Horkobúr stratil všetkých sluhov. Sprvu ho mrzelo iba to, že ho nemá kto škrapkať za uchom, no potom zistil, že sú aj horšie veci v mačacom živote. Už na druhý deň ho začal trápiť hlad. Myší sa bál a keďže bol maškrtný, ani mu nechutili. Nezostávalo mu nič iné, iba si hľadať zamestnanie. Ťažko pracovať nemohol, lebo bol od samých sladkostí mľandravý a slabulinký. A z iných zamestnaní boli v tom čase v kráľovstve voľné iba dve miesta. Miesto predavača zmrzliny a šepkára v divadle. Kdeže mohol Horkobúr predávať zmrzlinu? Ako by vydával peniaze, keď nevedel rátať? Ani šepkárom nemohol byť. Kto by rozumel šušľavému šepkárovi, ktorý sa navyše nenaučil vyslovovať spoluhlásku R a z celej abecedy vedel prečítať iba dve písmená, písmeno M, lebo sa na ňo podobalo, keď kráčal z roztopaše na štyroch lapkách, a písmeno K, ktoré sa na ňo podobalo, keď kráčal na dvoch lapkách. Divadelný šepkár musí však poznať celú abecedu. Veď niektorí mačací herci sú veľmi leniví. Nenaučia sa svoju úlohu naspameť a spoliehajú sa len na to, čo im šepkár našepká. Bez našepkávania by nevypovedali ani jediné divadelné slovo. Nuž nemohol si nájsť rozmaznaný kocúr Horkobúr nikde prácu. Márne všade hovoril, že vynikajúco ovláda vystrájanie, odvrávanie a zabúdanie. Ba nepomohlo mu ani to, keď povedal, že vie nádherne prižmurovať oči a driemať. Od hladu nezahynul iba preto, že začal robiť hudobné koncerty. Keď bol veľmi hladný, stal si na roh ulice, aby okoloidúci milovníci hudby počuli, ako mu v bruchu vyhrávajú muzikanti. Chvíľami hrajú lahodné, pomalé melódie a potom spustia rýchly, divoký čardáš. Milovníci hudby zastanú, trochu počúvajú a hodia hladnému Horkobúrovi do čapice peniaze.

Počúvali ste záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítala Dana Košická. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: RTVS uvádza pôvodnú hru Mareka Kupča Biela skala.
2: Keď zatvorím oči, vidím husté, tmavé a tajomné lesy. Čisté, nedotknuté rukou človeka. Uprostred nich stojí mohutná biela skala. Je tam od samého počiatku sveta. Spod nej vyviera matka všetkých vôd a dáva celej zemi život. Na vrchu brala sa vypína od nepamäti osada ako strážna veža nad vrcholkami najvyšších stromov. Pred zrakom zvedavcov je ukrytá v nepreniknutelnej hustej hmle. Len orly a krkavce poznajú jej príbeh, ktorý bol písaný krvou a ohňom.
3: Všetko vypliente a vypálte dokla. Ostane tu len žeravý popol.
4: Mladých pochytajte. Budú nám slúžiť. Môžete si predĺžiť život. Môžete prosiť, môžete hľadovať a nenávidieť ma. Ale vždy urobíte to, čo poviem ja. Ja som krutejší ako smrť.
5: Všetci, čo prežili, sú pochytaní a poviazaní, môj pane.
4: Tak málo. Ani 100 duší. Ak sa to zopakuje, dám vás roztrhať psom.
6: Zapamätajte si. Čím viac otrokov pochytáte a ostanú nažive, tým väčší podiel dostane každý z vás. Tak sa snažte. Dva dni cesty odtiaľto pramení matka všetkých riek. Nad ňou je osada, ktorú ešte nikto nedobil.
5: Nedobytná pevnosť. Takej na tejto zemi niet.
4: Máš pravdu, Grunt. My budeme prví, kto to dokáže. Prví a jediný. Po nás tam už aj tak nič neostane.
5: Neostane tam kameň na kameni, ani hlava na hlavu. Rieku vysušíme, zem otrávime, zničíme každého, kto nám v tom bude brániť.
4: Šetri sily. Ešte nikto nedobil osadu na Bielej skale. Nie sme prví, čo sa o to pokúsime.
6: Pustite psov! Už vetria! Ukážu nám cestu!

0: jasná noc, tichá a bez vetra. Iba vlci víjú, ako by sa zvolávali zo všetkých kútov lesa.
1: Je spln, otec. Preto sú vlci nepokojní. Všade navôkol je ticho. Rieka je pokojná. Stráže sú na svojom mieste.
0: Ako si sa ochladilo. Slavoboj, akej farby je mesiac?
1: Je žltý, ako býva vždy.
0: Celý má farbu slnka.
1: Počkaj. Zdá sa mi, ako by sa pomaly do červena sfarboval. A postupne tmavne.
2: Už má farbu purpuru. Dnes v noci naozaj rýchlo mení svoju tvár.
1: Vitaj, Slavena.
0: Prišiel s tebou aj Vševlad.
2: Áno, vlci ho zavolali. Posledné dni sú nepokojní. Behajú z miesta na miesto a nedajú sa utíšiť. Jelene v lesoch plačú a orly nám deň čo deň krúžia nad hlavami.
0: Chcú nám čosi povedať. Ich oči vidia lepšie ako naše.
3: Nemýliš sa, Beluš. Tvoj zrak už neteší denné svetlo, ale tvoje srdce vidí ďalej ako najbystrejší bojovník z osady.
1: Prišli ste proti noci. Stalo sa niečo?
3: Musím nechať Slavenu u vás. Dobre ju strážte. V lesoch by už nebola v bezpečí. Zlo sa priblížilo k našej rieke a keď ju prekročí, naše hory už nebudú bezpečné.
1: Ešte nikomu sa nepodarilo prejsť cez našu osadu. Nikto ju nedobil. Rieku si ubránime.
3: Nič netrvá večne, Slavoboj. Si vodca osady a strážca na Bielej skale. Tebe zverujem Slavenu pod ochranu, ako aj všetkých, čo sú s tebou.
0: Slavena je dušou týchto hôr. Nespúšťaj ju z očí, Slavoboj. Chráň ju pred zlobou a pred tými, ktorých srdcia sú už dávno mŕtve.
2: Mňa predsa chránia vlci, orly, divé zubria, kone. Medvede aj krkavce sú mojimi bratmi. Prečo mám byť pod ochranou ľudí?
0: Dôveruj svojmu otcovi, Slavena. Vševlad vie najlepšie, prečo to robí. Moje oči nevidia, ale srdce mi túhne úzkosťou. Mesiac sa kúpe v krvi a zver v horách je nepokojná.
3: Vlci a orly mi priniesli správy o vojsku hrdlorezov. Prišli z ďalekých stepí, živých pomsta a nenávisť. Z ľudí robia otrokov a ich krutosť sa nezastaví pred ničím.
2: Otec, ale my sme silnejší ako oni. Je nás viac. Pomôže nám aj zver z našich hôr. Prečo sa teda báť?
0: Pretože oni majú to, čo my nemáme.
1: A to je čo?
3: Túžbu po krvi, bohatstve a moci. To ich robí neporaziteľnými.
0: Počul som už o nich. Hrnú sa po zemi ako lavína ostrých skál. A za petami im kráča smrť a oheň.
1: Silný protivník. Ale teraz narazia na nás. Nevedia nič o našom spojenectve s divými zvermi. Nevedia o našich horách, o ich močiaroch, ani o bludičkách, či sile vody z nášho prameňa.
3: Tu, na Bielej skale sa rozhodne, či my, deti svetla, sme stále dostatočne silní na to, aby sme aj dnes porazili temnotu.
0: Ak to nedokážeme, náš svet zanikne. A už nikdy nič nebude také, ako bolo.
3: Ako súmrak padá na krajinu, tak krvilačné vojsko krutého Vagana ničilo všetko živé, čo mu stálo v ceste. Hnali sa dňom aj nocou, a keď nastalo svitanie nového dňa, cestu im zahradila rieka. Nad ňou hrdo stála biela skala. Slavoboj a jeho družina ich už čakali.
4: Hej, ty dole! Nadúvaš sa ako smradľavá ropucha. Dobre ťa počujem. Keby si prišiel v miery, rád ťa pohostí.
5: To si! Poď dole, porozprávame sa.
4: Som Slavoboj, strážca Bielej skaly a vladyka tejto osady. My dvaja si nemáme čo povedať.
6: Ale máme.
4: Čo teda chceš?
6: Čo chcem? Predsa to, čo je tvoje. Chcem všetko. A možno ušetrím teba aj tvojich ľudí, ak poprosíš.
2: Nikto ťa prosiť nebude. Nikto sa pre tebou neskloní. Nesmieš vstúpiť do našich posvetných lesov. Otrávil by si ich svojim dychom.
1: Aká krásna a nežná holubička. Milé prekvapenie.
6: A ty si kto, že sa mi vyhrážaš?
4: Je to dcéra vševladná. Vládcu týchto hôr. Ale tá nie je pre takých, ako si ty.
6: To sa ešte uvidí. Ja som Vagan. Určite si o mne počul. Neposlúchol si ma, Slavoboj. Teraz oľutuješ.
4: Nepokúšaj osud, Vagan. Radím ti dobre. Zober svojich ľudí, svoje psy. Prepusti otrokov a vráťte sa v miery. Sľubujem, že sa vám nič nestane.
6: Robíš si zo mňa žarty, vladyka. Neprišiel som s nikým vyjednávať. To nerobím. Dnes spoznáš moju pravú tvár.
5: Pripravte sa. Zapálte ohne. Napnite luky. Spálte všetkých ohnivými šípmi. Pustite psy.
1: Nech ani myš neunikne.
6: Doba temná sa začína. Ja som pánom tejto zeme. A nik ma nezastaví. A ty, holubička, dcéra vševladá, čo skoro budeš moja.
1: Chystajú sa na boj.
4: Všetci muži na svoje miesta!
2: Sám túto vojnu nevyhráš. Môj otec už zhromaždil divé zvery aj vtáky v našich lesoch. Povediem ich po tvojom boku.
1: Vieš, že nemôžeš. Ostaneš na Bielej skale. S mojím otcom.
2: Slavoboj, zvieratá len mňa poslúchnu. Nebudem sa len tak prizerať. Nič sa mi nestane. Sľubujem. Toto je náš boj. Je to náš svet, ktorý chránime pred zlom spoločne.
1: Z očí ťa nespustím. A budeš robiť to, čo ti poviem. Pre tvoje dobro.
2: Sľubujem.
5: Strieľajte! Nech to tam všetko zhorí dotla.
6: Postínajte stromy. Otroci nech postavia plte. Preplavíme sa na druhý breh.
2: Môj milý, môj verný, sme jedno telo a jedna duša. Dnes musíme chrániť to, čo je nám najvzácnejšie. Pomôžte mi zastaviť zlo a ochrániť svet pred temnotou a zatratením. Inak zahynie. A my s ním.
3: Vojsko krutého Vagana nečakalo ani chvíľu a zasypalo bielu skalu s prškou ohnivých šípov. Neľútosný oheň už držal vo svojich pazúroch celú osadu. Hustý dym štípal v očiach, aj v plúcach a oberal o sily každého obrancu. Vtedy vševlad svojou mocou privolal husté mračná a spustil sa taký lejak, že oheň len bezradne zasičal pod prúdmi vody. Na príkaz Slaveny vzlietli stovky orlov, krkavcov, jastrabov a vrán, aby na zúrivých vaganových mužov spustili zo svojich pazúrov ostré kamene, ktoré ich zasypali ako krupobitie. Boj sa však len začal.
7: Tie sú už skoro hotové, Vagan.
8: Pevne ich zviažte dokopy a spustite ich na vodu. Preplavíme sa teraz, poďme.
7: Počuli ste, čo povedal? Hýbte sa, prašivci! Zaste všetky ohnie, nesmú nás vidieť.
8: Keď sa dostaneme na druhý breh, vypustite psov. Cítia krv. Už sú nepokojné.
7: Chceš ich prepadniť uprostred noci?
8: Prekvapíme ich. Skrieme sa v tieňoch a ráno to ukončíme.
7: Rieka je dosť široká a prudká. Do rána sa nestihneme preplaviť.
8: Tak musíme. Zaprite sa všetkými silami. Svitanie nás nesmie zastihnúť na rieke.
7: Zatiaľ to ide dobre. Vagan, musíme byť potichu. Stráže na bielej skale určite nespia.
8: Už sme takmer v polovici rieky. Tu je prúd najtlčší. Dávajte pozor na skaly pod hladinou.
7: Hlupáci! Chcete nás prezradiť?
8: Kto ešte raz urobí čo len malú chybu, toho osobne zhodím do rieky. Zaberte!
1: Tam dole na rieke sa čosi pohlo. Noc je síce tmavá, ale mám pocit, ako by rieka šumela inak. Clivo, nepokojne.
2: Orly sú ticho, spia. Pošlem k rieke vlkov. Ich oči vidia dobre aj po tme.
0: Netreba.
1: Otec, čo tu robíš? Mal by si odpočívať.
0: Na spánok nie je čas. Vagan a jeho vojsko sú už uprostred rieky. Blížia sa. Démon noci ich ukrýva v tme, preto ich stráže nevidia.
2: Ak sa dostanú na breh, pod bielu skalu, sme stratení.
1: Byte na poplach.
3: Už je neskoro. Na brehu vás rozsekajú na kusy. Je ich stokrát viac ako vás.
1: Čo teda robiť? Poraď.
3: Tu pomôže len samotná voda. Rieka patrí ešte nám a ja mám nad ňou stále moc. Ustúpte!
7: Už len zo pár metrov a sme na brehu.
8: Výborne. Pripravte sa. Len čo prirazíme, odviažte psy. Polovica mužov pôjde so mnou. Obídeme bielu skalu a zaútočíme odzad.
7: Vagan, čo sa stalo? Vlte na vode zastali. Nehýbu sa. Ako by nás čiesie ruky od spodu držali.
8: To sú duše mŕtvych utopencov. Dajte si pozor, aby vás neschmatli za nohu. Potom sa už nikdy nevynoríte.
7: Nechcú nás pustiť ďalej.
8: Čo je? Bojte sa ich, vy zbabelci. Zaprite sa z celej sily do vesiel. Brech je už na dohľad.
7: Vagan! Pozri! Tam! Valí sa na nás obrovská vlna. Je mohutná ako samotné bralo. Čierna voda hučí ako stádo divých zubrov. Strháva stromy aj skaly. Ako by to boli len kúsky dreva.
6: Všetci do vody! Skáčte! Zachráňte sa!
7: Samotná rieka je proti nám. Plte rozdrúzgala oskaly, mužom dolámala väzy, nohy, aj ruky. Psov strhla krútňava do hlbín.
8: Čo fňukáš? Mŕtvi už nevstajú. Utopení neožijú, ale stále je nás dosť. Pozbierajte sa a pripravte sa. Musíme prejsť horou.
7: Vagan, stratili sme dosť mužov. Chlapi sú unavení, vystrašení. Oddychnime si pár hodín.
8: Čuž, myslí si, Vary, niekto, že by sme sa mali vrátiť? Čo, bojíte sa?
7: Nikto sa nechce vrátiť. Stojíme pri tebe.
8: Zmužte sa. Smrť vás nechce. Inak by vás nechala rieke. Prejdeme horou a dobijeme to prekliaté hradisko.
7: Povedz mi, čo ťa tak ženie? Že si ani na chvíľu neoddychneš.
8: Ona. Keď som ju uvidel na tej skale, jej bledá tvár a plavé vlasy, oči ako uhlíky.
9: Ty si sa Vary zalúbil?
8: Musí byť moja. Slavená. Za každú cenu ju musím mať. Rozumieš?
9: Rozumiem.
8: Tak sa pohni. Vyrážame.
9: Tento raz, ale klepneš na prázdno. Môžeš si nechať slávu aj bohatstvo. Radšej dušu zatratím. Ale slavenu nedostaneš.
0: Mnohých voda pobila. Stiahla ich do najhlbších priepastí. Tí sa už nevynoria, ale...
1: Čo ešte vidíš, otec?
0: Stále ich je dosť. Sú zúrivejší. Túžia po pomste. Blížia sa lesom ako hady.
1: Aj keď ich je presila, aspoň ich zdržíme. Utečte hlbšie do hôr. Tam sa skriete. Slavena pôjde s tebou.
0: Kam by sme šli? Tu je náš domov. Aj náš osud.
1: Urobím, čo bude v mojich silách.
3: Počkaj, Slavoboj. Tvoj čas ešte príde. Voda ju už privítala. Teraz je na rade les. Má obrovskú silu. Jeho korene, kmene a konáre. Náš les sa stáročia bráni pred ľuďmi, pred ich chamtivosťou a krutosťou. Privítaj ich, ako si zaslúžia.

0: sa mi to zdá? Alebo už blúzním? Ako by stromy mali oči. Pozorujú nás.
1: Hora hustne. Nechce nás pustiť ďalej. Bráni sa.
0: Stromy sa zliali do čiernej hradby. Obklúčili nás zo všetkých strán. Už sa nedá prejsť ani tam, ani späť.
1: Ďalšie čary. Obyčajné čary.
0: Korene sa nám omotávajú okolo nôh. Kmene stromov nás stisnú, ako by nás chceli rozpučiť.
2: Nebojím sa ťa. Počuješ? Neviem, kto si. Ale nič a nikto mi nezabráni, aby som ťa zrazil na kolená. Rúbte a sekajte. Na čo máte meče a sekery? Je to len obyčajné drevo.
3: Nemôžem sa na to pozerať, otec. Stromy ich síce zdržia, ale za akú cenu?
4: Áno. Stromy umierajú pod ich sekerami.
3: Cítim, ako voňajú. Počujem, ako plačú.
4: Keď strom umiera, vonia.
3: Urob niečo, otec. Či chceš stáť so založenými rukami? Slavoboj a jeho muži ich sami nezastavia.
4: Neboj sa, dcérka. Už som požiadal o pomoc ľadovú pani.
0: Konáre lietajú ako triesky. Stromy padajú. Vaše čary vám nepomohli. Počujete? Dokedy sa chcete skrývať?
1: Ticho. Videli ste. Biela postava sa myhla pomedzi stromy. Ako by nás sledovala. Krúži okolo ako hladný vlk.
5: Ochladilo sa.
0: Para z mojich úst zamrza a mení sa na ľad. Čo sa to deje? Pred chvíľou ešte pršalo.
1: Ľad a mráz. Celý les odrazu stuhol. Je ako bez života. Ľadová, mŕtva krajina.
0: Počul som o tom. To je ľadová pani. Chodí po horách a berie si koho chce a kedy chce. Všetci tu pomrzneme.
1: Nedívajte sa na ňu. Nepozerajte sa jej do očí. Inak vás zmení na kus ľadu.
0: Ja tu už nezostanem ani chvíľu, Vagan. Ženieš nás na istú smrť. Toto od nás nemôžeš chcieť. Končí!
2: Čo robíš? Kam utekáš, zbabelec? Vráť sa! Prikazujem ti to!
0: Nevidíš? Tu nebojuje muž proti mužovi. Bojujeme proti samotnej prírode. Proti jej sile. Tá sa poraziť nedá. Dobre ti radím, otoč sa aj ty, Vagan. Zabudni na Slavenu. Tento boj vyhrať nemôžeme.
1: Vlastným mečom ťa prebodnem, ty pes.
0: Najprv rieka, teraz les a mráz. Čo príde potom?
6: Počkať.
2: Ale, ale. Samotný vladyka nám prišiel naproti.
6: Poponáhľal si sa, Vagan.
2: Prišiel si prosiť?
6: Prišiel som sa dohodnúť. Nechcem boj. Zbytočne sa bude prelievať krv. Moji muži vás nechajú, ak teraz v pokoji odídete.
0: Počuješ? Môžeme sa ešte zachrániť.
1: Ja nikdy neustupujem. Tebe dám ešte jednu šancu, Kunt. Tu stojí Slavoboj. Vladyka z Bielej skaly. Poraz ho, ak to dokážeš.
0: Ale ak ho porazím, Slaveny sa nedotkneš. Bude moja. Všetko ostatné si môžeš nechať. Platí?
1: Tušil som tvoju podlosť. Nebyť Slavený, dávno by si utiekol. Padla ti do oka hneď, ako si ju uvidel stáť na skale. Tak ako mne. V noci kvôli nej nemôžem spať. Srdce mi zviera túžbou. A ty chceš so mnou vyjednávať.
0: Kto ti dal právo rozhodovať, čo je tvoje a čo nie?
6: Dosť! Slavena nepatrí nikomu. Nie je tovar, s ktorým sa obchoduje. Keď príde jej čas, vyberie si sama.
0: Tak je to teda. Ďalší kohút vo hrade. Prečo nepovieš rovno, že ju chceš?
1: Skoncuj to, Kunt. Máš moje slovo. Ak vyhráš, Slavena bude tvoja a môžeš slobodne odísť.
0: Nebojíš sa smrti, vladyka? Práve sa jej pozeráš do očí! Aaaaaah!
4: vedel, že teraz ide o všetko. Ak by ho Kunt porazil, všetko skončí v krvi a v plameňoch. Držal sekeru pevne v rukách a odrážal prudké útoky rozúreného Kunga. Vedel o ňom, že je skúsený a krutý bojovník, ale Slavoboj cítil obrovskú zodpovednosť za životy mnohých a tomu dávalo nadľudskú silu. Vyrazil Kundovi meč a nohou ho pritlačil k zemi.
5: Darujem ti život. Zober svojich chlapov a odíď v miery. Už nikdy sa sem nevracaj.
7: On môže odísť. Prehral v súboji. Ale mužov mi tu nechá. Náš boj sa ešte neskončil, vladyka.
8: Neotáčaj sa mi chrbtom, ty pes. Teraz sa bráň. Poranil si mi ruku, Vagán. To si odpikáš.
7: Útočil si od chrbta. Ako najväčší zbabelec. Uteč a už sa mi neukazuj na oči.
8: Kašle na teba. Zdochni si tu. Ja v týchto prekliatých lesoch neostanem už ani chvíľu.
5: Zachránil si mi život, Vagán. Keby nie teba, tak ma prebodne. Ďakujem.
7: Možno som krutý, ale od chrbta neutočím.
5: Ešte stále chceš zničiť Bielu skalu a tieto nádherné lesy. Stojí ti to za to?
7: Nechaj si Bielu skalu. Aj svoje lesy. Chcem len ju.
5: Slavena nie je pre teba. Už som ti to raz povedal.
7: Je mi jedno, čo si myslíš. Zver pobijem, vodu otrávim. Vypálim to tu dotla, ak nebude po mojom. To chceš?
3: Nie! Nie! To nedovolím. Môžeme sa porozprávať?
7: Len my dvaja.
3: Áno.
5: To nie je rozumné.
3: Ak mám zachrániť čo len jeden ľudský život a náš svet, nestojí to vari za to.
7: Múdra dievča.
5: Ak jej skrivíš, čo len vlas na hlave. Vlastnoručne ťa prikujem na skalu a nechám ťa krkavcom, nech ti obžerú kosti.
7: Budem ťa čakať, vladyka.

0: Blúdim týmto prekliatým močiarom celý deň. Nikde žiadna cesta, ani živej duše. Dobre, že som odišiel od Bagana. Nepotrebujem ho.
1: Zachoval si sa správne, keď si od neho odišiel. Máš to ťažké, ale ja ti pomôžem.
0: Slavena, si to ty?
1: Vždy si sa mi páčil. Poď ku mne.
0: Vedel som, že ťa nájdem. Vedel som to.
1: Tak poď za mnou. Zavediem ťa tam, kde nás nikto nenájde.
0: Už je šero. Nevidím ťa dobre. Počkaj. Neutekaj.
1: Ja som tu. Čakám len na teba. Ponáhľaj sa. Poď ku mne.
0: Veď idem. Bagana roztrhne objedu. Keď zistí, že si moja.
1: Ešte kúsok. O chvíľu si pri mne.
0: Čo sa to deje? Všade okolo mňa je odporné bahno. Drží ma mocne, nechce ma pustiť. Sťahuje ma čoraz hlbšie a hlbšie. Nemôžem sa hýbať.
1: To bude tvoj nový domov, drahý Kunt.
0: Oklamala si ma. Ty nie si Slavena. Kto si?
1: Sme blúdičky. Duše mŕtvych dievčat. Z tohto močiara nevedie cesta von.
0: Pomôž mi! Trčí mi len hlava, hej!
1: Za tvoje ohavné skutky, čo si napáchal vo svojom živote, ťa čaká trest. To ti odkazuje všetko. Toto bude tvoj hrob.
0: Nie! Ja nechcem! Pomôž mi, predsa! Dohodneme sa! Dám ti všetko, čo mám!
1: Zbytočne prosíš, darmo sa namáhaš. Tvoja niť osudu bola už dávno utkaná. Už ťa čaká len jedno. Temný močiar.
0: Slavena!
2: Kam ma to vedieš?
1: Chcem ti niečo ukázať.
2: Čo také?
1: Svet, v ktorom žijem. Krásu, ktorú nepoznáš.
2: Nebojíš sa ma. Nikto okrem nás tu nie je. Slavoboj a jeho muži ostali pod bielou skalou.
1: Nikdy nie som sama. Sú tu so mnou moji bratia a sestry.
2: Nikoho nevidím. Uťahuješ si zo mňa.
1: Stromy, tráva, kvety, vtáci a zvieratá. To sú moji bratia a sestry. Dýchame spoločný vzduch. Spolu sme vyrastali, spolu žijeme. Spolu sa tešíme zo slnka, z mrazu aj dažďa. Sme deťmi vševlada.
2: Smiešné. Ja ti ponúkam oveľa viac. Na čo sa máš túlať po horách, keď môžeš mať poklady celého sveta? V mojej krajine budeš chodiť po zlate. Najvzácnejšie víno budeš piť zo striebornej čaše. Oblečená budeš v hodvábe a brokáte. Budeš mať slúžky a sluhov. Nikdy nebudeš hladovať. Nebude ti zima. Vari, môže mať človek niečo viac?
1: Môže. Priateľstvo a lásku ku všetkému živému, čo ťa obklopuje. Zlato ani striebro, ani hodváb nedýcha. Nemá srdce. Sú to len veci. Chladné a bez života. Pre niekoho možno vzácne. Ale to nie je môj svet. Ja patrím sem. Pod bielu skalu. Skús to pochopiť, Vagan.
2: Riskujem život v boji, aby som sa mal lepšie. Naháňam sa, nespím. Každý deň pozerám smrti do tváre. Veľa rokov som ťa hľadal a ty so mnou odmietaš žiť? Rozmysli si to. Dobre ti radím.
1: Nemáme spoločnú cestu.

0: Zmaň svoje srdce. Alebo odíď v pokoji, Vagan.
1: Stačilo. Dosť som sa napočúval tvojich hlúpych rečí. Budeš si musieť na mňa zvyknúť.
0: Čo to robíš? Pusť ma! Dal si predsa slovo, že mi neublížiš.
1: Neublížim? Len ti zviažem ruky a nohy, aby si mi náhodou neuletel.
0: Prosím ťa, pusť ma. Ak to zistí môj otec a Slavoboj, nenechajú vás odísť bez boja.
1: Nech prídu. Sme na nich nachystané.
2: Vagan odvliekol zviazanú Slavenu do svojho tábora a ešte v ten večer sa chystali na odchod. Dobre vedel, že sa nemusí báť ani rieky, ani divých zverov, ani hory, pretože Slavena bola v jeho moci. Tušil však, že vševlada Slavoboj mu budú v petách. Ale tých sa nebál. Čo si mu vravelo, že tento kraj už nikdy neopustí.
3: Syn môj, Vagan vzal Slavenu pod bielú skalu. K prameňu.
4: Ďakujem, otec. Zaskočíme ich ešte po tme. Moji muži sú prichystaní. Už nemáme čo stratiť.
3: Nie je treba prelievať krv. Vševlad sa postaral o to, aby Slavena utiekla.
4: Je slobodná?
3: Líšky jej v noci prehryzli putá. Omamné lesné bylinky uspali stráže. Slavena je síce voľná, ale Vagan je jej v petách. Ide po jej stope ako krvilačný pes. Ponáhľaj sa, aby sa nestalo niečo strašné.
4: Čo, otec? Musím to vedieť.
3: Bež už, každá chvíľa je drahá. A pamätaj si, nech sa stane čokoľvek. Osud nikto nezmení. Buď silný, Slavoboj.
0: Mesiac, brat môj. Schovaj sa, prosím ťa, za oblaky. Skry na chvíľu svoje svetlo, nech Vagan nenájde moju stopu. Už nemám kam ísť. Tu v tomto kríku na vrchu bielej skaly sa schovám. A tma nech ma prikrie svojim plášťom tak, že ma ani bystré oči vlka nezbadajú.
1: Nájdem ťa, Slavena. Aj keby som ťa mal spod zeme vyhrabať. Neschováš sa mi.
0: Ak ma nájde, potom mi ostáva už len jedna cesta.
1: Mesiac sa síce schoval a tma je hustá ako v najtemnejšiu noc, ale aj tak viem, kde si. Počujem tlkot tvojho srdca. Prudko bije. Volá ma k tebe.
0: Už ani krok, Vagan. Nepribližuj sa ku mne.
1: Nemáš kam ujsť. Podaj mi ruku. Neublížim ti. Sľubujem.
0: Sám si sa odsúdil, Vagan. Tvoje srdce je chladné. Neverím ti. Nemáš v ňom ani iskierku lásky. Nikdy nebudem tvoja.
1: Netáraj hlúposti. Ostaň stáť. Za tebou je hlboká priepasť. A pred tebou len moja náruč. Čo si vyberieš?
0: Nikdy viac ma už neuvidíš. A nikdy nezomrieš. Na veky budeš blúdiť v temnote po tomto svete. To je tvoj osud.
1: Skočila. Vrhla sa do priepasti s úsmevom, ako by sa vôbec nebála smrti.
5: Ty si to chcel. Donútil si ju k tomu. Tvoja krutosť a bezcitnosť.
2: Chcela zmeniť tvoje srdce, ale ty si to nevidel. Mohla ešte žiť.
1: Psi. Vy za to môžete. Vaše hlavy napichnem na koli.
5: Prehral si, Vagan. Tvoji muži sa rozprchli ako myši. Tí, čo ostali, strachom zošaleli alebo ich roztrhali voci a medvede. Si sám.
1: Sám? Mám predsa svoj meč. Kalený v krvi. Ja nikdy neprehrávam. Ak nemám Slavenu, budem mať aspoň bielu skalu. Nikto mi v tom nezabrání.

Skôr ako Vagan stihol vytiahnuť svoj meč, Slavoboj ho jediným úderom zrazil na zem. O ostatné som sa postaral ja. Vagan zatratil svoju dušu. Zmizla v najhlbších hlbinách zeme, kde nikdy neprenikne ani lúč svetla. Vaganovo bezduché telo zostalo na zemi. A Slavena nezahynula. Zmenila sa v prekrásnu, snehobielu trblietavú hmlu, ktorá zahalila bielu skalu pred zrakmi všetkých smrteľníkov. Náš svet bol zachránený jej obrovskou láskou a dodnes hmla objíma svoje milované lesy a chráni ich pred zlobou sveta. Kto z vás by chcel vidieť bielu skalu, musel by mať srdce pokorné, čisté a tiché. Potom sa hmla rozplynie a vás obklopí láska a pokoj. Najcennejšie poklady sveta a večnosti.

Počúvali ste hru Mareka Kupča Biela skala. Účinkovali Vagan Matej Landl, Kunt Ľuboš Kostelný, Slavena a Bludička Jana Lieskovská, Slavoboj Ivan Šandor, Vševlad a rozprávač Ivan Romančík, Beluš Ján Mistrík. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, réžia Jana Strnisková. RTVS 2018.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Ohlásiš ďalšiu rozprávku, Breptík, tak sa snaž.
1: Nasleduje rozprávka Hudobný parník.
2: No, chcela som ti dať šancu, ale nevyšlo. No, bol si blízko. Názov rozprávky je Chudobný baník. Práve ten bude hlavnou postavou príbehu Miroslava Husku, v ktorom započujete aj výrazy, aké dnes už veľmi nepoužívame.
1: Aké?
2: Napríklad znoj.
1: Zbroj? Ale veď to je...
2: Nie zbroj, Breptík, ale znoj. Tak sa kedysi nazýval pot. Keď sa človek veľmi spotil, napríklad pri ťažkej práci. Tak ako náš baník, ktorý nie a nie nájsť žilu.
1: Ale veď žily máme v tele. Bez nich by sme nežili.
2: Ale toto je rudná žila, Breptík, v skale. To je taká, ktorá obsahuje zlato, meď či iné vzácne kovy. Ale baník sa len lopotí a nie nájsť to, čo v bani hľadá.
1: A pomôže mu niekto?
2: Veru áno.
1: Nejaký dobrý banský trpaslík, že?
2: Nechajme, nech nám to rozpovie Karol Machata.

0: Kopal raz v jednej bani chudobný baník. Neborák zodrel sa v robote neľahkej, už aj sily ho opúšťali, aj sa na slabú žilu dostal. Veď by ho ešte roky tak netlačili, ale skôr choroba a hladné deti doma. A veru ich bolo toľko, že kým nasýtil posledné, už od hladu plakalo zasa prvé. Nuž pomôže si potom neborák človek, keď máš ešte aj žilu jalovú. I kopal baník, so žilou sa pasoval, že mal dlane samý mozol. Mocoval sa so žilou, no zárobok len na nič. Jedného dňa, už tak okolo obeda, celý uznojený odhodil čakan, sadol si na hlušinu a vybral z kapsičky pagáč, že si zaje. Bože, to pagáč, zo švábky a z nadrveného ousa upackaný. Iba, že si hladne vyberá, preto baník z pagáča odhrízal a glgom mlieka zapíjal. Zajedal, zapíjal ten ovseniak, iba keď zrazu šuchot tu, šuchot tam a už aj pred ním sedel mužíček, trpaslíček. Na hlave mal koženú kapucničku, oblečený bol celý v zelenom a kabátik mal prepásaný širokým remeňom so striebornou práckou. No baník sa nečakaného hostia nenaľakal, veď už od starcov vedel, že je to dobrý duch baníkov a že statočným neublíži. A trpaslík, ani čo by v baníkových očiach čítal, hlavou pokýval a vraví:
1: trápiš sa, neborák, trápiš? No, no.
0: Veru sa aj, úprimne odpovedal haviar a už sám trpaslíka oslovil: či by si si so mnou nezajedol? Čo mám, dám. A podal mu zvyšok pagáča. Nedal sa veru trpaslík dva razy ponúkať, odlomil si z pagáča a mliekom ho zapil. Potom vstal, stenu poobzeral a rečie:
1: nuž, za občerstvenie ti ďakujem. Ale ti rovno poviem, že sa tu márne trápiš.
0: Prikročil trpaslík k stene, bok si ľavou rúčkou podoprel a pozorne žilu odhadoval. Pohonkával si i kladívkom ju preklepal a vraví:
1: ako som povedal, stena je hluchá. Zlatá ani striebra sa ty z nej nedočkáš.
0: Čo mal neborák baník robiť? Veď to aj sám vedel, ešte viac posmutnel, rukou beznádejne hodil. No nie tak, mužíček trpaslíček.
1: Nezúfaj, keď človek chce, cestu z každej biedy nájde. A že si srdca dobrého, pomôžem ti, poď.
0: Chytil baníka za ruku a ťahal ho hlbšie do bane. Baňa odrazu zvidnela, sťab ju tucet kahancov osvetlilo, iba že kahance nesvietili a svetelnú žiaru na všetky strany lúčila iba trpaslíková zelená kapucňa. I tu preklepkal kladívkom stenu, mudroval, až napokon udrel na jedno miesto a zvolal:
1: ozajstná žila je tu! Ale počúvaj, ak chceš, môžeme kopať obaja. Keď dosť nakopeme, rovnako si zárobok podelíme. A ešte dačo, každý deň mi našich tu posúšik a trochu mlieka donesieš. Pristávaš?
0: Horký, že by baník nepristal. Vďačne všetko slúbil. A tu ešte skôr, ako sa rozišli, vytiahol trpaslík spoza opaska želiesko, na žilu priložil, kladívkom udrel a odfrkla hrudka zlata. Podali ju baníkovi, nech si vraj za ňu kúpi, čo potrebuje, a že sa ráno stretnú. Preveliká bola radosť v baníkovej rodine, keď otec povykladal na stôl chlieb a stravu a po dlhom predlhom čase nebolo z biednej chalupy počuť plač. Chlieb deťom zostal a do bane žena upiekla dva posúchy. I mlieka naliala do dvoch fľašiek a tak vo veselej pohode začali ráno baník s trpaslíkom zlatú žilu lámať. Minul sa týždeň, už sa aj druhý končil a baník sa prenáramne čudoval, keď videl koľko už žila pustila zlatých hrudiek. Celá hrba ich bola. A vtedy trpaslík povedal:
1: Zajtra, kamarát, tie zlaté hrudky predáš. Pamätá sa, ako sme ostali?
0: Baník prikývol a na druhý deň niesol domov toľko peňazí, koľko by ani za život nezarobil. Ako si tak radostne vykračuje, stretne akéhosi starca. Pozdravkali sa a starec sa oprel o sukovicu.
2: Nože, no, priateľko, či je ešte ďaleko do najbližšej osady?
0: Uľútilo sa baníkovi starca, aj by mu vďačne dačo ponúkol, iba že nemal pri sebe ani len omrvinku. Preto starčeka aspoň na cestu upravil. Od ľudí už nie ste ďaleko, starý otec. Choďte len rovno týmto chodníkom a aby ste nechodili po svete s prázdnou rukou. Nate, vezmite. A podal starčekovi 2 dukáty. Starček sa potešil, zaďakoval, vykročil chodníkom a baník sa podal k bani. No odrazu sadla naň akási nespokojnosť. Zastal a rozmýšľal.
2: Ej, čože som to len vykonal?
0: Dukáty rozdávam, ani dáky boháč a zárobok je spoločný. No, stalo sa, čo sa nemalo, ale neľutujem. A zda sa trpaslík nenahnevá, že som potešil biedného človeka. Pri rátaní vrátim 2 dukáty z mojich. Uspokojil sa, vkročil do bane a položil vrecko s dukátmi pred trpaslíka.
1: Sadni si tamto naproti a rátaj,
0: povedal baníkovi trpaslík. Baník si sadol, vrecko s dukátmi rozviazal a delil. Tebe dukát, mne dukát tebe, dukát mne. Rátal a rátal, až pokým všetky rovnako nepodelil. Potom siahol do svojej kvopky a 2 dukáty preložil na trpaslíkovú hrbu. I tieto sú tvoje, vraví. Stretol som starca bedára, nu som ho obdaroval, aby nehladoval. Vyskočil mužíček trpaslíček na rovné nôžky a zvolal.
1: Nesklamal som sa v tebe, priateľko. Rúči si istatočný. Tie 2 dukáty si podaroval mne a ja ti za statočnosť i dobrotu zasa môj lom darujem.
0: Ak ostaneš i naďalej pracovitý a skromný, nebude v tvojej chalupe biedy. Kým sa baník spamätal, trpaslíka už nebolo. Dlho, veľmi dlho stál potom zamyslený na tom mieste a v mysli dobrému trpaslíkovi vďačil. Zo zárobku si novú chalupu postavil, aj nových síl nadobudol, no nespyšnel. Usilovne kopal ďalej a hlad ani biedu viac nepoznal.

0: Skončila sa rozprávka Miroslava Husku s názvom
1: Hudobník a Nik.
0: Chudobný baník, rozprával ju
1: Karol Bezchaty.
0: Karol Machata.
1: Príbeh vybrala a upravila Viera Janusová.
0: No hurá, správne Breptík. A spoza režisérskeho pultu vykúkala a príkazy rozdávala Magda Gartnerová.
1: Rozprávkové zvuky vyčaroval majster zvuku Ondrej Purdeš.
2: Výstraha pred vysokými teplotami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No ale už by som sa aj rád nachladil, teda ochladil. Máme tu tak teplo v tomto múmiu, či štúdiu, jaj.
2: Vieš čo, tak vybehnime za kamošmi inuitmi.
1: Inu čo?
2: Inuitmi, alebo eskimákmi, ak chceš. Tí problém s teplom nemajú, naopak počas dlhých chladných nocí si vymýšľajú a rozprávajú príbehy, aby sa zahriali. Tak si jeden od nich požičajme.
1: Aha, a bude tam zima?
2: No, keď sa stratí slniečko, je vždy zima. A tma.
1: A kde sa stratilo?
2: To by aj zvieratka v tajge rady vedeli. A tak sa ho vyberú hľadať.
1: No dobre, tak poďme počúvať. Rozprávať bude náš obľúbený Karol Machata.
2: Začína sa rozprávka Kto nájde slnce? Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Ďaleko, ďaleko rastie hustý, prehustý les. Volá sa tajga. Hej, či je v nej príjemne, keď svieti slniečko, mušky bzučia, vtáci švitoria, poletujú okolo svojich hniezd a krmia vtáčence. Na zemi zasa šantia malé zajačiky, myšky, ježky i medvedíky. Jedného dňa, len čo sa vtáci i zvieratka zobudili, stalo sa čosi neobyčajné. Slniečko, zlatá guľa, síce vyšlo na oblohu ako inokedy, ale zrazu zmizlo. Nik nevedel, kam sa podelo. Obloha stmavela a všetko navôkol zahalila tma. Mušky sa poskrývali a malé vtáčence žalostne zapípali. Boli hladné a rodičia ich nemali čím nakrmiť. Kde sa podelo slnce? Zabedákali i srnky, jelene a líšky. Musíme ho nájsť, bez slnca zahynieme, odpovedali vtáky. Tu vykukla z bútľaviny stará sova.
1: Slnce nik iný nevzal z oblohy, iba hado jaštery.
0: Čo je to? Kto je to? Nikdy sme o nich nepočuli, začudovali sa vtáky.
1: Hado jaštery žijú za troma riekami, za troma kopcami medzi troma skalami. Zo svojej podzemnej skrýše takmer ani nevychodia, lebo nemajú rady slnečný svit. To oni vzali slnce z oblohy a ukryli. Niekto ho musí nájsť a vziať im ho.
0: Nech ide medveď. Je z nás všetkých najväčší a najmocnejší. Ďaleko dovidí, každého premôže, zvolala veverička. Medveďa pošlime pohľadať slnce. Medveďa, rozkričali sa zvieratá i vtáci.
1: Sova však zagúľala veľkými okrúhlymi očami a riekla: Máte pravdu, medveď je vzrastom veľký, ani sily mu nechýba, lenže všetci dobre vieme, aký je maškrtný, naďabí cestou na hniezdo lesných včiel a na nás i na slnce razom zabudne. Tak veru, medveď slnce nikdy nenájde, ani nám ho neprinesie.
0: Zvieratka i vtáci osmutneli, no o chvíľu sa rozvraveli. Pošlime radšej po slnce vlka. Vlk je v tajge po medveďovi najsilnejší, všetci sa ho boja. Zaiste donúti hado jaštery prezradiť, kam ho ukryli, a prinesie nám ho. Vlka pošlime, vlka! Rozkričali sa zase zvieratá i vtáci. Sova však ďalej gúľa veľkými očami.
1: Či ste zabudli na to, aký je vlk pážravý a nespoľahlivý? Naďabí cestou na jelenia, rozbehne sa za ním a na nás i na slnce zabudne. Nie, ani vlk nám ho neprinesie.
0: Teraz sa u zvieratká i vtáci navidom oči znepokojili. Kto nájde slnce? Kto ho vráti späť na oblohu? Tu ukázala malá myška na zajačika. Zajačika, krivú labku poň pošlíme. Je síce malý, ani mocný nie je, ale lepšieho bezca v našej tajge niet. Raz, dva zabehne k hadojašterom, slnce im uchytí a prinesie. Potom ho už len dáko vyložíme na oblohu.
1: Zajačika, zašomrali zvieratka. Veď je to bojko, všetkého sa ľaká, kdeže by on našiel slnce. Len ho nechajte, nech ide.
0: Zagúľala očami sova.
1: Je síce bojazlivý, ale spoľahlivý.
0: Počúvli zvieratka sovu a začali zajačika súriť.
1: Bez zajačí, krivá labka, ako vietor leť. Nájdi slnce, zlatú guľu, prines nám ho späť.
0: Zapanáčikoval zajko krivá labka, uši vystrel, fúzami pomykal a húta kade bežať, aby sa do tých skál dostal čo najrýchlejšie.
1: Po chvíli vyletel ani strela a už beží a beží. Nikde sa nezastavuje, okolo seba sa neobzerá. Preskočil jeden potok, preskočil druhý i tretí, ani sa nenazdal a už beží hore vrškom, dolu vrškom.
0: Keď z toho posledného zbehol, vtrielil medzi skaly, zapanáčkoval, vystrel uši, fúzami pomýkal a čo vidí? Uprostred tých skál čosi žiari.
1: Zacloní si zajko, krivá labka, oči, nazrie do štrbiny a hľa. V skale je jaskyňa a v nej leží slnce zlatá guľa. Cez drevené dvere sa prediera lúčik, pod ním sa hado jaštery na kožušinách rozvaľujú, vyhrievajú. Skočil zajko, krivá labka, k dreveným dverám, chrbtom ich vyvalil, slnce zlatú guľu uchytil, na plecia si ho vyložil. Kým sa hado jaštery spametali, beží preč, len mu tak vietor okolo uší piští. Lenže tu sa už i hado jaštery spametali, vybehli z podzemia a kričia:
2: Stoj, stoj, zajo krivá laba, čuješ, ostaň stáť, zlatú guľu, milý bratku, do jaskyne vráť.
1: No zajkovi ani len na úm nepríde zastať, beží ani vietor, lenže slnce zlatá guľa je obrovské a veru mu na pleciach oťažieva. Hado jaštery za ním bežia a kričia:
2: Stoj, stoj, zajo krivá laba, vráť nám slnce, vráť, lebo ak ťa dolapíme, budeme ťa drať.
3: Nič vám nedám, slnce patrí na oblohu, nie do jaskyne,
1: skríkol zajko a buchol labkou po zlatej guli. Tá sa hneď na dve časti rozlomila. Menšiu zajko postrčil labkou do výšky a tá sa vzniesla na oblohu a zažiarila na nej ako mesiac. Hado jaštery zastali, oči vyvaľujú, labami chcú mesiac z oblohy stiahnuť, ale ten je vysoko previsoko. A kým sa medzi sebou dohadujú, čo robiť, zajko krivá labka im zasa odbehol. Spamätali sa a o chvíľu ho už zasa dobiehajú. Labami buchocujú, oči vyvalujú, jazyky vyplazujú, len, že nimi zajka nechmatnú. Tu vystrel zajko labky do výšky a vyhodil nad seba druhú polovicu zlatej gule. A len čo tak urobil, zažiarilo nad tajgou slnce. Hado jaštery zasičali a vrátili sa späť do svojej podzemnej skrýše. Nikdy viac sa na zemi neukázali. Odvtedy svieti slnce všetkým, odvtedy je v tajge zasa príjemne. Mušky bzučia, vtáci švitoria, poletujú okolo svojich hniezd a krmia si vtáčatká. A na zemi šandia malé zajačiky, ješky, myšky i medvedíky.

0: Počúvali ste eskimácku, lepšie povedané, inuitskú ľudovú rozprávku.
1: Kto schoval mesiac?
0: Nie, Breptík, skús to ešte raz.
1: No dobre, rozprávka sa volala Kto nájde slnce?
0: Áno, a dramaturgicky ju pripravila Viera Janusová.
1: Zvuk zmajstroval zvukmajster Jozef Dobák.
0: V réžii Violy Muránskej účinkoval Karol Machata.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1982.

Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

V istom meste žil človek, ktorého volali pán Násobilka. Aké bolo jeho skutočné meno, na to ľudia už zabudli. Ba možno naň zabudol aj sám pán Násobilka. Bolo to meno síce nezvyčajné, ale pánu Násobilkovi pristalo ako žiadne iné. Pán Násobilka mal totiž vo zvyku preratúvať všetko na koruny a spočítavať, násobiť, deliť. Išiel napríklad po ulici a všimol si obuvnícky výklad. Zastal a začal zratúvať, koľko párov topánok je vo výklade. Potom zrátal cenu a zašomral. No, toľké peniaze a nadarmo, veď sa dá chodiť aj na boso. A peniaze by som si schoval. Tak to bolo so všetkým. Zratúval zákusky, porcelán, obrazy, hračky, rybárske prúty, vešiaky i detské cumlíky. Z kníh uznával iba jednu knižku. Vkladnú. Ešte aj v parku sa pán Násobilka rozčuloval. Také mrhanie peniazmi, na čo to všetko? Práve tak by tu mohla byť žihľava. Zelená je a netreba ju ani polievať, ani presádzať. Sama sa ujme. Raz sa pán Násobilka dal nahovoriť, aby išiel na koncert. Lístok dostal od suseda, ktorý v poslednej chvíli musel odcestovať. Pán Násobilka si povedal, že by bola škoda neísť, keď je už raz lístok zaplatený. A šiel. Len čo si sadol na svoje miesto, dal sa zratúvať husle, trúbky, harfy, saxofóny, klarinety, trombóny, klavíry, hoboje a ostatné hudobné nástroje. Keď ich mal zrátané, odišiel. Na čo by tam márnil čas? Napokon si zistil, čo ktorý nástroj stál a nezabudol k výsledku pripočítať ani dirigentovú taktovku a 10 asparágusov, ktoré lemovali javisko. Keď sa ho potom sused spytoval, ako sa mu páčil koncert, pán Násobilka povedal: kolosálne, fantastické, priam závratné. Len si predstavte 12 huslí, 3 harfy, 2 klavíry, 3 violy, 2 kontrabasy. A pokračoval, kým všetko nevymenoval. Napokon oznámil výsledok v korunách a dodal: a to som ešte nerátal kolofóniu, ktorú toľko huslí za jediný večer spotrebuje. A takto na každom kroku, všetko rátajúc, pán Násobilka pomaly ostarel. Bolo to vari jediné, čo zabudol vyrátať. Vlastné roky. Raz, práve keď násobil počet okien cenou kvetináčov vyložených v jednom dome, potkol sa pán Násobilka o akýsi kameň, čo ležal na chodníku. A keďže pán Násobilka šiel s hlavou vyvrátenou dohora, tak sa pritom zľakol, že zabudol číslo, ku ktorému dospel po ten kameň. Sadol si na kameň, o ktorý sa potkol, a pokúšal sa spomenúť si na to číslo. Už sa chcel vrátiť na začiatok ulice a rátať odznova, keď mu zišlo na um, že všetkému je na vine kameň, o ktorý sa potkol. Kameň ležal naozaj na nevhodnom mieste. Vstal, že ho odvalí. Horko, ťažko sa mu to podarilo. V priehlbinke, ktorá ostala po kameni, sa čosi zablislo. Pán Násobilka to zdvihol a zistil, že je to len sklená guľôčka, za kou sa kedysi hrával ako malý chlapec jarnú hru, ktorá sa volala Namarmany. Takú guľku vtedy volali dúhová sklenka. A jeho samého vtedy volali Jano. Pán Násobilka poutieral dúhovú sklenku o nohavice a zahľadil sa na ňu. Farebné vlnovky a elipsy sa v nej prelínali krížom krážom a vytvárali tak uprostred guľky obrazce, ktoré akoby sa pohybovali. Aká nádhera! Sklená guľka, pretkaná farebnými vlnovkami a elipsami, bola ako malé more, v ktorom sa prevaľovali rozbúrené vlny.
Janovi sa zdalo, že vidí na vlnách hojdať sa starodávnu plachetnicu a na jej palube pirátov, ktorí strihnú na lode so vzácnym tovarom, aby ich mohli vyplieniť a posádku predať do otroctva. Vidí na najvyššom sťažni piráta, ako volá prenikavým hlasom: "Vidím loď! Loď na obzore!" A ako jeho slová opakujú ostatní piráti na palube. A videl aj loď, na ktorej bol kapitánom on sám, Jano. Počul sa, ako vydáva stručné a ostré rozkazy, ako sa boky oboch lodí prirazili k sebe, ako sa rozpútava neľútostný boj na život a na smrť. Boj, v ktorom Jano riskuje svoj vlastný život. Otočil guľku, obraz sa zmenil. Teraz to bola hrboľatá cesta, po ktorej leteli tri páry koní, zapriahnutých do krásneho koča. Spoza zákruty sa vynorilo niekoľko ozbrojených jazdcov, ozvali sa výstrely, za čipkovou záclonkou koča sa objavila pekná dievčenská tvár, poznačená strachom. Tu pricválal smelý junák, jedným pohybom otvoril dvere koča do korán, vysadil si pred seba do sedla peknú dievčinu a odsválal s ňou do bezpečia. Tým záchrancom bol on, Jano. A naraz tu bola piesočná púšť. Ťavy len namáhavo vlečú nohy pekelnou výňou. Ľudia strácajú vedomie. 2 dni bez vody. Smrť im kráča za petami. V tom sa na obzore objaví maličký tmavý bod, ktorý rastie, až je z neho jazdec na čistokrvnom Arabovi. "Sme zachránení," volá. "Oáza nedaleko." A v jazdcovi spoznáva Jano sám seba. Obrazy v sklenej guľke sa striedajú, až kým únava nezotrie hranicu medzi snením s otvorenými očami a skutočným spánkom. Od toho času som už nikdy nesníval. Vari preto, že som stratil svoju dúhovú sklenku? Hovoril si potichu pán Násobilka, ktorý sa konečne vrátil do skutočnosti. Ľudia okolo neho chodili a sem tam niekto urobil nejakú poznámku, ale pán Násobilka si to nevšímal. Nevšímal si ani kvetináče v okne, prestal rátať ozdobné figurky z keramiky rozložené v parčíku. Sedel a v ruke držal sklenú guľku, zvnútra popredkávanú farebnými elipsami a vlnovkami. Okolo išla skupinka chlapcov a pán Násobilka sa spamätal. 1, 2, 3, 4, 5, poďte sem všetci! Chlapci sa zastavili. A majú aj takéto guľky v obchode? Chlapci sa prizreli lepšie a pokrutili hlavami. A kdeže? Také nemajú. Škoda. My sme sa hrávali s takými. Takáto jedna bola hodná 20 obyčajných marmanov. Našiel som ju privalenú týmto ťažkým kameňom. Možno je to práve tá stratená dúhová sklenka z môjho detstva.

O stratenej rozprávke vám čítala Božidara Turzonovová, réžia Peter Palík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Štvrtá časť Čím ping, či čím pong.

0: prvákovi Luciánovi stále znela v hlave táto pesnička. Tešilo sa, že po vyučovaní pôjde zasa do Čimčárie. Zo školy takmer utekal. Už sa cítil vrabcom. Čvíri, čvíri, otváral bránku, Čimčarára vrčal po dvore. Doma odložil školskú tašku, pozdravil mamu, umyl si ruky, s chuťou sa naobedoval. Aj otcovi Geňovi obed chutil.
1: Naša mama je najlepšia čarodejnica v Čimčári, teda v kuchyni. Kuchárka v kuchyni je najlepšia. Mňam, už sa mi z tých jej dobrôt jazykuje pletko, teda pletie jazyk.
0: Po obede sa zišla na čerešni celá štvorica kamarátov. Pak a Čik, Lúco a Geňo. Čvirikali o vrabčej robote. Pak a Čik sa vystatovali, až to bilo do očí.
2: Žiaci nemôžu skackať tak vysoko ako vrabce, čvirikal Pak. Nosia ťažké tašky. Celkom sa pod nimi hrbia, chudáci.
3: Ťažké bremená nosia, čvirikal Čik. Keby chodili poza školu, stačili by im ľahké tašky. Mali by v nich iba desiatu a píšťalky, alebo bublifúk. Bublifúky sú ľahulinké ako vtáčie pierka.
0: To sa vrabcovi školákovi páčilo. No tak ukážte prvákom, ako sa chodí poza školu.
2: Nie, nie, nie, razantne vyhlásil Pak. To by bola chyba ako ryba veľryba. Deti musia chodiť do školy, lebo prichádzajú na svet strašne, strašne hlúpučké. Nie ako my, rozum chvosty.
4: Čimčarára, bodka, čiara, písmenko a slabika, vrabec si už vo vajíčku číta, vrabčí slabikár.
0: Čik Pagovi dubkal do taktu nôžkou. Potom sa vymenili. Pak dubkal do taktu a Čik čimčaroval.
4: Čimčarára, bodka, čiara, trikrát, mínus, plus, vrabec je už vo vajíčku malý, genius.
2: Máme šťastie, kamaráti, že sme vrabce.
0: Pochvaľoval si Pak žičlivý osud.
2: Rozum hlavy nemajú chvostíky, narodia sa s holým zadočkom a musia sa abecedu učiť.
3: Všetko sa musia učiť,
0: doplnil ho Čik. Lúco sa držal otcovej rady. Keď chceš chodiť medzi vrabce, musíš čvirikať ako vrabce.
3: Tak, tak, tak. A ešte k tomu ľudia sejú mak. A pšenicu, slnečnicu, šošovicu pre nás.
2: Ľudia by mali najradšej 100 rúk, aby sa mohli o vrabce lepšie starať,
0: tvrdil Pak a vytasil najsilnejší dôkaz.
2: Niektorí sa idú pre vrabce roztrhať, až z toho ochorejú a musia ísť do chorobnice.
0: Čik už nevedel brata tromfnúť, tak ho aspoň opravil.
3: Do nemocnice chodia.
2: Do chorobnice, škriepil sa Pak. Lebo tam liečia choroby.
3: V nemocnici liečia nemoci.
5: Choroby či nemoci, to je funk, bubli funk.
0: Vyskočil spoza lístia Čibuk. Už dlho čakal na príležitosť pridať na váhu svoje zrnko múdrosti.

0: trampolíne, cupi cupi do svojej izby, dupi dupi od dverí k oknu, od police s detskými knihami k polici hračiek. Potom skočil k aktovke a vybral z nej nový zošit, na ktorom mal napísané svoje meno. Lucián Vrabec, 1. C. Nevedel kedy, ale asi cez prestávku k nemu nejaký posmeškár pripísal Luco Vrabec, čimčarák. Bol z toho taký nešťastný, že večer nemohol ani zaspať. Toľko sa krútil v posteli, až k nemu prišla mama.
1: Čo je s tebou, Lúčik?
2: Ale nič,
0: odvetil a skryl si hlavu pod vankúš.
1: Niečo ťa trápi.
0: Mami vidia do svojich detí ako jasnovidky.
1: Povedz čo a vymyslíme na to liek. V dvoch rozumhlavách je viac rozumu ako v jednej.
0: Rozumhlavami ho mama zmiatla. Odkiaľ pozná vrabčie slovo? V tom zmetku sa jej zdôveril.
1: Ty moje slniečko,
0: usmiela sa mama.
1: Vieš, čo urobil tvoj otec, keď sa mu spolužiaci smiali, že sa volá Vrabec? Vzal si do školy píšťalku a zahral im nejakú vrabčiu notu.
2: Akú?
0: Pýtal sa Lucián.
1: Napríklad takúto.
0: Prekvapila ho mama, keď vzala do ruky píšťalku.
3: Keď chcem, som dievča, a keď chcem, vtáča.

Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Starý medveď. Rozpráva Helena Geregová. V malinkej dedinke Machovo už od detstva vyrastal malý Peťo. Žil tu v starom domčeku so svojou babkou Anisiou. Keď trochu podrástol, starká Anisia rozhodla, že bude chlapec pásť teliatka. Teliatka boli jedna radosť. Boli prítulné a uši mali ani lopúchy. Iba jedno, ktoré volali sedliačik, vrážalo Peťovi zamatovým čelom do boku a vyhadzovalo zadnými nohami. Peťo vyháňal teliatka na pašu k vysokej rieke. Starý pastier Semion mu podaroval roh a on na ňom trúbil nad riekou, zvolával teliatka. Na vysokej rieke žili bobry. Babka Anisia i pastier Semion prísne zakázali približovať sa k ich norám. Lebo bobor je zviera nezávislé, dedinských chlapcov sa nezľakne a môže ťa tak chytiť za nohu, že na celý život zostaneš chromý. Raz Peťo videl, ako bobor vyliezol z nory, sadol si na breh a začal si trieť labkami hruď. Zo všetkých síl si ju šúchal a sušil. Peťo sa rozosmial, bobor sa obzrel, zasypel a ponoril sa do vody. Postupne si bobry, ale aj iné zvieratá pri rieke na Peťa zvykli. A možno sa aj tešili na jeho príchod a jeho trúbenie na roh. Obľúbili si ho, pretože nikdy nikomu neškodil. Nerozbíjal palicou hniezda, neprivezoval váškam o nohy nitku, nehádzal do bobrov kamene a ani netrápil ryby žieravým vápnom.

0: Všetci v okolí vedeli, že za riekou vo veľkom lese žije starý medveď, ktorého prezývajú Storočný. Jeho kožuch sa naozaj podobal na Storočný les. Bol plný zožltnutého sosnového ihličia, rozmliaždených brusníc a živice. A hoci to bol medveď starý, a kde tu už aj zošedivel, oči mu iskrili ako svetojánske mušky, horel v nich zelený ohník ako mladému. Keď sa maco priblížil k rieke, vtáky začali zo všetkých síl mávať krídlami, stromy šumeli, ryby plieskali chvostami po hladine a čemeliaky hrozivo bzučali. Dokonca i žaby začali tak hlasno krkať, že si medveď labami zapchával uši a kýval hlavou. Medveďovi sa nálada zhoršovala zo dňa na deň a hneval sa čoraz väčšmi. Hladoval, brucho mu úplne ovislo a bol samá kosť a koža. Leto bolo tohto roku horúce a bez dažďov. Maliny v lese poschli a mraveniská sa premenili na kopy prachu.
1: Beda!
0: Ručal medveď a od zlosti vyvracal mladé borovice a briesky.
1: Pôjdem a roztrhám jedno teliatko. Ak sa mi pastierik postaví do cesty, ovalím ho labou a hotovo.

0: od teliat príjemne vialo voňavým mliekom. Boli celkom blizúčko. Ostávalo mu iba preplávať riečku. Medveď hútal, či takú vzdialenosť prepláva. Oňuchával vodu, škrabal sa po zátilku a nakoniec sa rozhodol. Skočil do vody, zastenal a dal sa do plávania. Peťo v tom čase ležal pod kríkom a teliatka, ktoré toho o svete veľa nevedeli, zdvihli hlavy, nastražili uši a pozerajú. Čože to za starý peň pláva dolu riekou? No v skutočnosti to bola medvedia papuľa. Bola taká hrčovitá, že nielen neskúsené teliatka, ale i človek si ju mohol poľahky zmýliť so spráchniveným pňom. No Peťo medveďa plávajúceho cez rieku spoznal. Vyľakane vyskočil, medveď zatiaľ špliechal pazúrnatými labami, kašľal a ričal. Hlúpučké teliatka podišli až k samému brehu, natiahli krky a pozerajú. Peťo skríkol, rozplakal sa, schmatol dlhý bič a rozohnal sa. Bič plesol, ako keby vybuchol náboj z dela. No medveďa nezasiahol, plesol po vode. Medveď zaškúlil zlým okom a zareval.
1: Veď len počkaj, o chvíľu som na brehu. Všetky kosti ti porátam. Čo sú to za nápady na starca sa bičom zaháňať?
0: Nad riekou preletela s vreskotom straka.
2: Rata! Rata!
0: Peťo sa obzrel a tiež zakričal.
2: Ratujte!
0: Tá trma vrma prebudila bobry. Rozbehli sa k vysokej jelši a hneď ju začali obhrízať. Za minútu ju bobry ohlodali až do prostriedku a jelša sa držala takmer len na vlásku. Potom sa postavili na zadné labky a vyčkávali, kedy popod vysočiznú jelšu popláva medveď. Bobry sa vo svojich výpočtoch nikdy nemýlia, lebo sú to jediné zvieratá, čo vedia vytvoriť všelijaké dôvtipné veci. Priehrady, podvodné chodby a príbytky. Len čo medveď priplával k určenému miestu, starý bobor zavelil.
2: Hej, ru!
0: V tej chvíli obhryzený kmeň praskol a strom sa zlomozom zrútil do rieky. Voda sa spenila, vyvalili sa vlny a víry. Bobry si vypočítali vzdialenosť tak šikovne, že jelša presne stredom kmeňa ovalila medveďa po chrbte a vetvami ho pritlačila k bahnitému dnu.
3: Už mi je amen, pomyslel si medveď.
0: Mykol sa pod vodou zo všetkých síl, odral si boky, zamútil celú rieku, ale predsa sa len horko ťažko vyslobodil a vyplával. Vrátil sa k brehu, vyliezol z vody a pustil sa behom po piesku k svojmu lesu. Za ním hvízdali bobry a neprestávali ho desiť. Medveď dobehol do lesa a ledva lapal dých. A tu ako na potvoru dievčatá z Okunova si vyšli na hríby. Do lesa chodievali s prázdnymi zaváraninovými fľašami a drevenými paličkami. Keď zbadali strapatého a zmeteného medveďa, naraz zapišťali a zabuchotali paličkami po fľašiach. Maco sa opäť vydesil, potkol sa o konár, zaril ňufákom do machu a zatíchol. Pochopiteľne dievčatá potom vzali nohy na plecia, len sa tak medzi stromami myhali ich farebné sukne. Medveď ochkal a jajkal, potom zjedol akýsi hríb, čo sa mu pritrafil pod zub, nabral dých, utrel si labami pod na bruchu a odplazil sa do svojho brlohu. Odžiaľu zaľahol k zimnému spánku. Zaprisahal sa, že už nikdy v živote nevíde z lesa.

0: Peťo sa díval smerom k lesu a potom sa pozrel na teliatka, ktoré pokojne prežúvali trávu. Vtedy si Peťo zložil z hlavy čiapku a hlboko sa poklonil stromom, rieke, rybám, vtákom a bobrom.
1: Ďakujem vám, povedal.
0: No nikto mu neodvetil. Na rieke panovalo ticho. Osiky sa netriasli, ani vtáči spev nebolo počuť. O tom, čo sa prihodilo na vysokej rieke, Peťo nerozprával nikomu. Povedal to iba babke Anisii, lebo sa bál, že by mu nikto iný neuveril. Babka odložila nedoháčkovanú rukavicu, podvihla si okuliare v drôtenom ráme na čelo, pozrela na Peťa a povedala:
2: Pravdu vravia ľudia. Lepšie je mať 100 priateľov ako 100 truhlíc zlata.
0: Babka Anisia sa rozosmiala, dobrých vrások na milej tvári jej pribudlo ešte viac a z ruky jej vypadla rukavica spolu s dreveným pletacím háčikom.
3: Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a prerozhlas upravil Štefan Timko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

Za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Armo, kde zasi? Decka, vždy keď ľudská odíde, aby hľadala ďalšie rásprovky, ja tu potom čakám celkom vám, teda sám.
2: Ahoj, Breptík, neboj sa, už som tu.
1: No húra, a ja už chcem ísť do rozprávkového paneláku.
2: Tak poď, mám tu presne 11. časť tohto seriálu a už len poviem, že ho napísal Radek Bachratý, ale to ty určite vieš.
1: A aby sme nezabudli, tak rozprávať rozprávku vám bude Slúžka Kronersova.
2: Ako?
1: Nože Zuzka Kronerová rozpráva, čo nepočuješ?
2: Ale áno, ale sa mi zdalo, že som počula čosi iné. Brána paneláku sa otvára. Tak hop do rozprávky.

0: Janko sa naposledy v rozprávkovom paneláku poriadne nabehal. Nebolo to ale naposledy. Ten deň, keď Janko zase prišiel do rozprávkového paneláku, bolo na chodbe v prízemí poriadne rušno. Vrátnik v kvietkovanej uniforme maľoval pred schodmi bielu čiaru. Popoluška čosi prikazovala holúbkom a predtým všetkým dôležito prešľapoval pán kráľ so zlatým jablkom v ruke. A to ešte nebolo všetko. Miesi železo pri schodoch opravoval pokrivené zábradlie. Vrátnik v kvietkovanej uniforme už domaľoval čiaru, zvyšnou farbou namaľoval malý kvietok a zamával na Janka. Ahoj, budeš tiež pretekať? Janko vyvalil oči. Preteky v rozprávkovom paneláku? To nie je možné. Pán kráľ sa prísne a dôstojne obrátil k Jankovi. Ty si Janko však.
1: Áno, vaše veličenstvo, odpovedal Janko. Tohto kráľa ešte nepoznal, ale kráľ to bol na prvý pohľad.
0: Počul som už o tebe, chlapče, od susedov kráľov. Vraj si milý a bystrý. Preto ma zaráža tvoje prekvapenie. Chceš povedať, že v našom rozprávkovom paneláku sa nemôžeme pretekať?
1: Janko nič nehovoril, teda nepovedal a kráľ pokračoval ďalej.
0: Samozrejme, že môžeme. A my nie len, že môžeme, my priam musíme. Vidíš tamto zábradlie? Janko prikývol. To zábradlie musí miesi železo narovnávať, lebo bolo pritesné pre širokého. Minule tu zas uviazol udatný rytier Boleslav. Nenecháme si zrúcať náš domov pre niekoľko nezodpovedných tučniakov. Chýba im zdravý pohyb, preto som vyhlásil súťaž v behu po schodoch o kráľovské jablko. A dá sa to jablko zjesť? Spýtal sa Valibuk, ktorý práve zišiel po schodoch. Len sa pretisol. Nedá sa zjesť, to je odmena. A druhou odmenou budú vábne tvary vašich tiel. To uvidíte zázrak. Rozprávkový, ale najprv vybehnite až na strechu do rajskej záhrady. Kto bude prvý, dostane kráľovské zlaté jablko. A nech už ste všetci na štarte, ja odchádzam so stopkami na strechu do rajskej záhrady. Popoluška, vrátnik v kvietkovanej uniforme a aj ty, Janko, dbajte o poctivosť pretekov. Pretekári na štart a ja na strechu. Výťah, prosím.
1: Výťah úslužne a veľmi čisto zaspieval. Nech sa páči, vstúpte, vaša výsosť. Otvoril sa, zatvoril a odniesol prísneho pána kráľa do výšin paneláku. Na chodbe zatiaľ pribúdali pretekári. Správa o pretekoch sa vďaka holubom rýchlo rozšírila a to by ste videli, koľko rozprávkových bytostí malo o ne záujem. Také zlaté kráľovské jablko, to je už niečo. Ale nešlo len o odmenu pre víťaza. Išlo aj o to, že niektorí obyvatelia už boli naozaj poriadne tuční. Chlapsky alebo aj dámsky, pretekať prišla aj stará čarodejnica, si to priznali a rozhodli sa urobiť niečo pre svoje zdravie. Popoluška rozdávala štartovacie čísla a Kohútik si zatiaľ trénoval štartovacie zakikiríkanie. Veru bude komu zakikiríkať. Pri štartovej čiare bol rytier Boleslav, Valibuk, Široký, Maco, jeden obzvlášť tučný princ, Baba Jaga, Miesi železo, Lomidrevo, princezná, čo to so sladkosťami naozaj prehnala, dokonca aj malá myška, ktorá sa prejedla kráľovského syra a teraz nie bola malá tučná myška. Na poslednú chvíľu prišiel aj zývajúci chrapoš ozrutný. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ešte raz kontroloval všetkých pretekárov, Popoluška im popriala veľa šťastia a kývla Kohútikovi. Ten zakikiríkal a preteky sa začali obrovskou strkanicou, mačkanicou až psovicou. Všetci sa rozbehli ku schodom a tak nemohol prejsť vôbec nik.
2: Čarovať sa nesmie, smie sa iba strkať a predierať, vykrikovala bucľatá princezná a štuchala lakťami miesi železa a lomy dreva.
0: Chvíľu to vyzeralo, že preteky sa hneď aj skončia, ale upchávka predsa povolila.
1: Prvá sa preklzla tučná malá myška, hneď za ňou Baba Jaga a za nimi chrapoš ozrutný. Potom sa už aj ostatní ozlom krky rozbehli hore po schodoch.
0: Janko sa s Popoluškou vydali pomaly za nimi.
1: Z výšky paneláku bolo počuť fučanie, oddychovanie, výkriky. Pretekári boli plní energie, ale iba po nižšie poschodia. Potom to bolo stále horšie a horšie. Napriek vyčerpaniu si rozprávkové bytosti nezabudli pomáhať. Baba Jaga niesla chvíľu myšku, myška chvíľu tisla Valibuka a Valibuk občas popostrčil princeznú. Z dverí bytov vystrkovali hlavy ostatné rozprávkové bytosti a povzbudzovali svojich ťažších kolegov. Mávali kráľovné, aj princezné, aj dlhý, aj bystrozraký. Janko s Popoluškou občas aj pobehli, aby videli aspoň posledných pretekárov. A už aj jedného videli, ale ten sa im príliš nepozdával. Nebol príliš tlstý, ale pretekárske číslo mal. Kto to len môže byť? Pretekár na chvíľu zastal a potom si sadol na schody. Joj, lepšie konia naháňať, ako takto športovať, povzdychol si a Janko s Popoluškou spoznali, kto to je. Udatný rytier Boleslav. Ale aký chudý, neuveriteľné. Zázrak, zázrak, vykrikoval Janko a Popoluška hneď požičala udatnému rytierovi zrkadielko, aby videl tú premenu. Rytier Boleslav sa nemohol na seba vynadívať. Také niečo, úplne chudý, už sa nezaseknem na schodoch. No to sú dobré preteky. A dobehnem až na strechu, až do rajskej záhrady, zvolal rytier a hrkotal vo svojom brnení po schodoch ďalej. Za ním aj Janko s Popoluškou. Rytier Boleslav dobehol až na strechu, aj keď ako posledný. Ostatní pretekári už sedeli v rajskej záhrade na rajských lavičkách a popíjali rajskú citronádu. Nepoznali by ste ani jedného z nich, všetci štíhli, štíhlučky. Od myšky až po chrapoša ozrutného. Všetci sa potešene obzerali, smiali sa zo svojich veľkých tričiek a veľmi ďakovali kráľovi, ktorý preteky vymyslel. Pán kráľ sa nosil ako páv a nezabudol prísne pripomenúť. Takéto preteky vyhlásim vždy, keď sa niekto zasekne na schodoch. Rozprávkové bytosti kričali jeden cez druhého. Nie, vaše veličenstvo, vyhlasujte ich každý týždeň, nás to baví, my sa nechceme zaseknúť na schodoch. Pán kráľ ale priznal, že toľko zlatých kráľovských jablčok nemá. Nikomu to ale nechýbalo, bavilo ich pretekať len tak. Ozaj, a kto vyhral? Predstavte si, Baba Jaga. Nie len pre rýchlosť, ale aj pre slušnú výchovu všetkých rozprávkových bytostí. Starší a dámy majú vždy prednosť. Baba Jaga je teraz štíhla ako prst a občas si ju pocestní popletú s princeznou. Ale to je už iná rozprávka. Tá o pretekoch sa práve končí. Teda ešte nie. Najprv musí Janko rýchlo dobehnúť domov. Podarilo sa. Tak až teraz koniec.

0: No čudujem sa pánkovi, teda Jankovi, že sa mu v tomto pekle, teda teple chcelo ešte po pôjdoch, či čo? Jaj, po schodoch behať.
1: V rozprávke ani tá horúčava nebola ale až taká úmorná. Veď vieš predsa, že v rozprávkach sa všeličo dá, čo nám v živote hoci aj vôbec nejde. A tak to býva aj v rozprávkovom paneláku Radka Bachratého.
0: A ja hneď poviem, že o Jankovi a súťaži v behu po schodoch nám odvrávala, rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Presne, a tú rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Ľuboš Klásek a Jozef Dobák.
0: A nezahúdni na réžiu.
1: Nezabudnem. Réžiu mala Ria Paldiová. Rozprávka z rozprávkového paneláku mala premiéru v roku 2001.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Aha, tamto hopká hopítkom náš kamarát.
2: Asi si chcel povedať, že klopká kopítkom, tak to veru vidím.
1: Môže aj hopkať, nemusí klopkať.
2: To je pravda, ale teraz klope na dvere štúdia a prináša nám piatu, teda poslednú rozprávku o koňoch Pavla Bielína. A ešte je zaujímavé aj to, že ten koník bude mať požičaný hlas Juliusa Satinského.
1: To bol môj zaľúbený rozprávkar, aj herec. Teda vlastne obľúbený. Zaľúbený je niečo celkom iné.
2: Tak už nám to pustí, ty zaľúbený škriatok.

0: Tak, a dnes sa spolu budeme zhovárať piaty a posledný raz. Poznáte ma, a ak nie, predstavím sa v krátkosti, že som obyčajný kvoň, no okrem erdžania viem aj brechať, mňaukať, rozprávať ľudskou rečou, skákať cez prekážky, hrať na saxofóne, poznám... Čo je to? Telefón? Haló? Áno? Áno? Ale ani sa mi nechce veriť. Toľké šťastie. Ďakujem, áno, ďakujem. A ja vám želám všetko najlepšie. Prepáčte, ale musel som si zvisknúť v našej reči. Viete, čo mi telefonovali? Na ostrove veľkých nádejí sa vraj konajú veľké konské preteky majstrovstva sveta a mňa pozývajú, aby som sa na nich zúčastnil a ukázal, čo viem. Ale viem toho naozaj toľko, aby som mohol ísť na majstrovstvá sveta. Budú tam určite veľmi vysoké, ťažké prekážky. Mám vôbec nejakú nádej? Mám alebo nemám? Tak si predstavte, že som už v lietadle a letím na ostrov veľkých nádejí. Vlastne ani by som nepovedal, že letím, pretože stojím na vlastných nohách ako doma v maštali, ibaže som priviazaný a hučia tu motory lietadla. Je tu malé okrúhle okienko, ktorým sa môžem pozerať von, ale iba jedným okom. Vidím biele mračná, ožiarené slnečným svetlom, plávajú pod nami a vyzerajú ako šľahačka na torte. V diaľke sa čosi ligoce. Aha, asi nejaké iné lietadlo. Letí veľmi rýchlo a opačným smerom. Možno tiež na nejaký ostrov, ale istotne nie na ostrov veľkých nádejí, pretože ten môže byť na svete iba jeden. Zdá sa, že pristávame. Oblaky sú už nad nami a ja začínam vidieť zem. Žlté polia a malé domčeky, zelené lesy a sivé cesty. Krásny je ten svet takto zhora. Ale my už ani nie sme tak veľmi vysoko. A teraz to drglo. Tak, som zasa na zemi. Ale to je prekvapenie. Z lietadla vystúpil pán čarodejník, čo ma voľakedy vyťahoval z klobúka. A pán vedúci z hračkárstva, čo ma chcel za reklamu. Bolo by to nádejné stretnutie, keby sa tí dvaja neškriepili.
1: Najradšej by som vás aj s celým hračkárstvom strčil do klobúka a mal by som svetové čarodejnícke číslo.
0: Rozhadzoval kúzelník rukami.
1: Ja by som vás aj s celým vašim čarodejníctvom strčil do vrecka, keby ste mi neboli odčarovali môjho Pegasa.
0: Rozhorčoval sa vedúci hračkárstva. Nemohol čarodejníkovi zabudnúť, že oživil jeho najkrajšieho okrídleného koňa menom Pegas, ten zamával krídlami a odletel nevedno kam. Bol to síce veľký čarodejnícky úspech, ale na druhej strane hotové nešťastie. Pán vedúci si už asi nikdy nezajazdí na okrídlenom koni. Chvíľu som sa nádejal, že spolu s pánom čarodejníkom a pánom vedúcim niečo vymyslíme. Ale teraz vidím, že zbytočne. Preteky sú stratené. Nuž čo? Poďme aspoň na tamten vršok. Odtiaľ uvidíme celý ostrov aj s dostihovou dráhou. Na môj veru, tie prekážky tam dolu na lúke iste žiaden kôň nepreskočí. Ibaže by sme našli toho okrídleného. Nenašli? Nenašli. Škoda. Ejha, ale našli sme krídlo. Krídlo, na akom sa ľudia spúšťajú z vrchov do dolín, ibaže oveľa väčšie. Pre koho to je? Pre mňa?
2: Ajajajajajajajaj, a kto bude pilotovať? Pán vedúci? Ohoho, s takým brúškom? Nebude na to príťažký?
0: Tak už zasa neviem, či sa mi to sníva, alebo či je to naozaj. Pán čarodejník sa usmieva a ja som pod krídlom pripútaný povrazmi a remienkami ako batožina. A tučný pán vedúci hračkárstva sa neveriacky pozerá, ako sa jeho okrúhle brúško stráca pod dotykom čarodejníkovho prútika. Zrazu je štíhly, na hlave má džokejskú čiapku, na nohách vyleštené čižmy. Vyšvihol sa na mňa,
2: Já sa rozbieham, vietor od spodu fúka do krídla a my letíme, letíme ponad všetky prekážky a ľudia na nás hľadia so zatajeným dychom. Možno sa aj trošilinku bojím. Letíme poriadne vysoko, ale konečne je isté, že viem lietať. Bodaj by sa mi podarilo aj pristáť. To bolo slávy. Pribehol čarodejník, krasojazdec sa opäť premenil na vedúceho hračkárstva a všetci sme si navzájom blahoželali.
0: Na druhý deň o nás písali všetky noviny. Pána vedúceho vyhlásili za najelegantnejšieho pretekára sveta, pána čarodejníka za najlepšieho trénera a mňa pozvali do rozhlasu rozprávať. Ja som to pozvanie prijal a pán čarodejník s pánom vedúcim sa dohodli, že o mne napíšu knihu. A ak aj nie knihu, tak aspoň zopäť rozprávok. Celkom dobrý nápad. Však...

0: všetkých 5 rozprávok o koňoch pre rozhlas a hlavne pre vás,
1: detičky lástovičky,
0: napísal Pavel Bielín. V roku 1997 ich v režii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský a rozprávky vybrala a upravila Beata Panáková.
1: A teraz sme počuli Smednú. Počkať, čo? Čo to tu mám v scenárii?
0: Nie Smednú, ale poslednú časť rozprávky.
1: Aha, nejako sa mi to nezdalo. Radšej vám už pustím.

0: dnes. Tu bude dobré.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Krátka rozprávka.
4: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 5. Rúbanisko. Len včera sa pán Jazvec prisťahoval a už dnes sa podstatným dubom cíti ako doma. Bodaj by nie, veď má milých susedov. Dobrý deň, pozdravil Veveričku, ktorá prechádzala okolo.
5: Dobrý deň, nedáte si lieskový oriešok?
6: Ďakujem, boleli by ma zuby,
4: slušne odmietol Jazvec. Pri pohľade na chutnú maškrtu sa zamyslel. Orech je vlastne plod. Keď sa zasadí, určite z neho niečo vyrastie. Včera sa predsa so Škovránkom dohodli, že spolu vysadia nový les. Smutné rúbanisko si zaslúži na novo sa zazelenať. A keďže od myšlienky k činu býva cesta krátka, Jazvec sa spýtal susedy.
6: Počuj, Veverička, pomôžeš nám vysadiť nové stromy?
5: Veľmi rada. Komu by sa páčil pohľad na samé pníky?
4: Tento krátky rozhovor začul aj Škovránok. Tryskom priletel bližšie, aby si dohodli plán. Veverička prinesie šišky ihličnanov. Smrekové, borovicové a jedľové. Jazvec nazbiera popadané bukvice, Škovránok zaletí po semienka brezy. Zvieracia porada neunikla pozornosti starého duba. Veľmi sa tešil všetkému, čo začul. Aj by od radosti poskočil, keby ho korene v zemi tak tuho nedržali.
6: Nezabudnite na dubový háj,
4: zapojil sa do rozhovoru a potriasol korunou. Z konárov zapršali žalude. Buch, buch, buch. Padali na zem ako hnilé hrušky. Posledný rovno Veveričke na hlavu.
5: Ja hlava dubová, takmer som zabudla na žalude.
4: S chichotom všetky pozbierala a s plnou náručou plodov sa rozbehla na roubanisko.
5: Kto tam bude prvý, zasadí čestný strom.
4: Na veľké rúbanisko bol smutný pohľad. Kam oko dovidelo, všade samé pníky. Suché konáre sa pri každom kroku plietli pod labky a nikde neznel spev vtákov. Ako prvý na miesto priletel Škovránok. Na svojich druhov nemusel ale dlho čakať. Pribehli spolu a hneď sa pustili do práce. Jazvec vyhrabal jamku, Škovránok do nej vložil žaluď a Veverička prihrnula zem.
5: Hurá! Prvý strom sme zasadili spolu!
4: Potešili sa zvieratká a pokračovali ďalej. Netrvalo dlho a všetky žalude boli v zemi. Na prvý pohľad však bolo jasné, že zatiaľ sa stihli postarať iba o maličkú časť rúbaniska. Ak chcú mať hustý les, musia vysadiť o mnoho viac stromov. Vybrali sa teda nazbierať ďalšie sadivo. Každý iným smerom. Škovránok zaletel do brezového hája. Na konároch pod listami viseli tenké hnedé šúločky plné semien. Jahňady. Cestou stretol straku a ďatľa. Radi sa k Škovránkovi pridali. Veď kto by chcel pri užitočnej práci stáť bokom? Ani Jazvec nelenil.

0: že tam vyrastie nový strom. Takto postupne zvieratká obrobili celé rúbanisko. Krížom krážom, jediné miesto neostalo voľné. Veverička zažonglovala poslednou šiškou a vsadila ju celú do poslednej prázdnej jamky. Hotovo! Vykríkla a utrela si pot z čela.
1: Kamaráti, ďakujem za pomoc, ozval sa dojatý jazvec. Urobili sme dnes mimoriadnu vec. Spojili sme síly, aby sa nám žilo lepšie. Smutné rúbanisko sa na jar krásne zazelená. Hurá! Založili sme našu prvú lesnú škôlku. Každým rokom bude väčšia a napokon z nej vyrastie mladý les.
0: Ako na zavolanie sa z oblohy spustil dážď. Všetci sa s dobrým pocitom rozutekali do brlôžkov, hniezd alebo do nôr. Nikoho netrápilo, že zmokne. Prečo by aj malo? Príroda sa postarala o to, aby lesná škôlka mala dostatok vlahy.
2: Ale veď to bolo úplne hladké, teda krátke.
3: Asi preto, že sa to volá krátka rozprávka, Breptík, ale podľa mňa nám v korune starého duba...
2: Alebo hlúba.
3: Dub je strom, Breptík. No, že by nám v jeho korune bolo dosť príjemne.
2: No to hej, aj s račou, teda vtáčou rodinou.
3: A aj s autorom a rozprávkarom Michalom Legíňom, režisérkou Veronikou Martinkovou, dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou a majstrom zvuku Andrejom Klimičom.
2: Ahoj, Kiki.
3: No a rozprávka poprvýkrát aj so škovránkovcami vyletela z rozhlasu v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Harmonika, myslíš, že sa oplatí byť hádavým? Teda vlastne láskavým?
3: No hádavým asi nie, a láskavým malo by sa. Ale nemal by si byť láskavý asi len preto, že sa to nejako vypláca. Láskavými by sme asi mali byť proste tak z dobrého srdca.
2: Z dobrého hrnca? No, som zvedavý, lebo táto rozprávka je presne o tom.
3: Myslíš štvrtý príbeh z východnej Afriky? Som zvedavá, ako to tam s láskavosťou dopadne, ale isto iste, v iných rozprávkach to bude ešte inak. Poďme si teda toto najprv vypočuť. Africký príbeh pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ho bude Peter Rúfus.
2: Hurá do papriky!

Za oného dávneho času v jednej dedine vyrástla driečna dievčina, ktorá nemala široko ďaleko páru. Bola milá, láskavá a pracovitá. Raz išla dievčina cez pusté pole na neďaleký trh. Obdobie sucha trvalo už dlho a slnko bolo pálivé. Zem bola vysušená, tráva od slnka spálená, zvieratá málo kedy pobehovali po vysušenej zemi. Voda bola vzácna a vyskytovala sa len v potoku. Dievčina išla s pokrytou hlavou proti slnku a s kalabašom naplneným vodou proti smedu. Keď bola v polovici cesty, zbadala ropuchu. Mala otvorené ústa a bezvládne sedela medzi suchou trávou. Uvidela dievčinu a prehovorila: "O, dievčina, pomôž mi." Dievčina vyrozumela, že potrebuje vodu a nejaký úkryt proti prudkému slnku. Preto urobila v zemi pod listom jamku, naliala do nej vodu z kalabaša a vložila do nej ropuchu. Tá ožila, vypila trochu vody a vzpružila sa. Keď sa úplne prebrala, ďakovala dievčine za záchranu. Dievčina však vedela, že pri takomto silnom slnku sa mláčka rýchlo vysuší a ropucha sa dostane znovu do nebezpečenstva. Zľutovala sa nad ňou a zobrala ju so sebou na trh. Keď sa vrátili domov, vzala si ju k sebe, ustlala jej na zemi malé lôžko a položila ju naň. V noci sa dievčina zrazu zobudila a zazdalo sa jej, že v prítmí na lôžku vidí namiesto ropuchy ležať statného mládenca, oblečeného v šatách zo stromovej kvôry, v náhrdelníku s korálkami a perlami okolo krku. Mládenec sa jej síce zapáčil, ale pomyslela si, že ju máta nejaký sen, a spala ďalej. Ráno našla ropuchu na svojom mieste. Videla však, že ležovisko je nejaké väčšie, ako bola večer pripravila. Hútala a dumala, až sa rozhodla ísť k miestnemu čarodejníkovi pre radu. Ten jej riekol: "Nebol to sen. Ropucha chcela nájsť vyslobodenie v ľudskom príbytku. V jej koži drieme driečný mládenec. Pred súmrakom rozdrv tieto bylinky medzi dlaňami a roztrús ich po chyži. Keď sa zotmie, ropucha si zvlečie svoju kožu a uloží si ju k hlave. Vtedy vezmi kožu a hoď ju do ohňa. Mládenec od toho dňa navždy zostane s tebou." Ako jej čarodejník prikázal, tak aj spravila. Potom pribehla k rodičom a rozpovedala im, čo sa prihodilo. Tiež sa priznala, že si toho mládenca vyvolila za ženícha. Ráno mládenec dievčine ďakoval, že bola taká múdra, láskavá a dobrotivá. Vďačný jej bol za všetko, čo pre neho urobila, aj keď bol v inej podobe. Trochu nesvoj a vystrašený sa priznal, že by ju chcel za ženu. Dievčina súhlasila. Potom mládenca predstavila rodičom, ktorí urobili hostinu so svadobnými obradmi a s tancom pri bubnoch. Mladý pár odvtedy žil šťastne, v láske a porozumení. Mládenec, tak ako ostatní, pracoval na poli, z hory nosil drevo na oheň, staral sa o dobytok. Jedno odpoludnie, keď z hory doniesol drevo, doviedol domov i živé zviera, psa. V tom dávnom, veľmi dávnom čase bol pes ešte divoké zviera, ako iné divoké zvieratá. Žil v lese i v buši a videl, že každé malé zviera sa obáva väčšieho. Pes nebol s takýmto poriadkom spokojný. Prečo by zvieratá nemohli nažívať vo väčšej zhode? Ak by silnejšie zvieratá ochraňovali slabšie, bolo by viacej pokoja a slabšie by tým silnejším boli za to povďačné, premýšľal pes. Zaumienil si, že vyhľadá najsilnejšie a najmúdrejšie zviera, ktoré by ho chránilo pred ostatnými. Ako vydumal, tak aj urobil. Schoval sa za hustý krík a čakal. Okolo prechádzal potkan. Pes vyskočil spoza kríka a hlasno zabrechal.
Putkan zakvičal a rýchlo vbehol do najbližšej diery. Pes sa zasmial a povedal si, že také zviera nemôže byť jeho pánom. Pes hľadal ďalej. Na čistine uvidel zeleného chameleóna piť rosu z trávového listu. Pes zabrechal. Chameleón sa pustil listu, spadol na zem a zmenil farbu na hnedú. Pes viac chameleóna nevidel. Musel sa prepadnúť pod zem, pomyslel si. Potom znovu čakal a čakal. Chcel sa už vzdať, keď uvidel prichádzať hyenu. Hyena je silné zviera, je to dobrý bežec a často vyzerá hrozivo. Keď prechádzala okolo, pes vyskočil a hlasno zabrechal. Hyene z papule vypadla koža, ktorú niesla a rýchlo upaľovala preč. Uháňala, potkla sa a padla, zdvihla sa a utekala. Pes bol zarazený a smutný, lebo zase nenašiel svojho pána. Pes sa skryl za krík. Z diaľky sa ozýval levý rev. Lev sa pomaly približoval k psovi, mávajúc chvostom a potriasajúc hrivou. Pes bol plný nádeje, že nájde svojho pána. Zabrechal tak hlasno, ako len vládal. Lev najprv zdrevenel, potom sa zvrtol a revúc bežal rýchlo preč. Pes už skoro nedúfal. Veď nie je silnejšie zviera ako lev. Ako tak premýšľal, šiel okolo muž s viazanicou dreva na hlave a s palicou v ruke. Pes vyskočil a hlasno zabrechal. Muž zhodil drevo na zem a zahnal sa na neho palicou, že ho udrie. Avšak prv než naň dopadla palica, pes si sadol na zadné, zopel predné laby a modlíkal, aby ho nezabíjal. Hovoril, že si vyšiel nájsť najsilnejšie zviera, ktorému by bol vďačný, keby ho chránilo. Vraj skúšal niekoľko zvierat, ale nepochodil. Povedal, že muž je najsilnejší a prosil, aby ho zobral so sebou a chránil ho. Sľuboval, že bude vďačný a zostane naveky verným sluhom. Muž sa usmial. Pes našiel v ňom dobré a láskavé srdce a šiel s ním domov. Našiel svojho pána a zostal bývať s celou rodinou. Odvtedy až do dnešných dní pes sprevádza ľudí.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rufus. Na hudobnej stránke spolupracovala Katarína Bielčiková. Majster zvuku bol Peter Daniška, réžiu mal Ivan Predmerský a dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2008.
1: No a pretože harmonika mi už ukradla polepetko, teda všetko, čo som chcel povedať, tak ja už nepoviem bič, teda nič. Iba to, že teraz sa už končí aj dvojhodinovka pre najmenších, milé naše detičky králičky.

nás taktiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku osy.

0: Nepoznám ťa, prečo?
1: Daj si so mnou lečo. Vždy, keď si tak zajem.

0: Junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 12. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že aj malé deti vedia, čo sú to osobné údaje. To je napríklad to, ako sa kto volá, kedy sa narodil a kde býva. Poznať adresu svojho bydliska je účelné pre každé dieťa. Pre prípad, že by sa niekde stratilo. Niekedy sa však stane aj to, že sa niektorý z rodičov stratí svojmu dieťaťu. Ako napríklad Bete negramotnej jej otec. Teraz, keď sa do pátrania po jeho adrese zapojili aj traja pátrači, Bete svitla nádej, že by sa konečne mohla so svojím otcom stretnúť, vidieť ho, ako vlastne vyzerá. Spoznať, či sa väčšmi podobá na neho alebo na mamu. A možno by sa ho aj rada spýtala, či by odteraz nechcel s nimi bývať. A hlavne, keďže sa blížia Vianoce, chcela by mu dať nejaký darček. Beta totiž počula v nejakej reklame, že najlepší spôsob, ako si niekoho získať, je dať mu hodnotný darček. Už si nepamätala, čo by to malo byť. Možno najnovší model nejakého auta, možno nové bývanie na tej najlepšej adrese, alebo cesta okolo sveta? To je jedno. Teraz je najdôležitejšie zistiť, kde vlastne býva. Traja pátrači zízali do počítača ležiaceho na výpožičnom pulte knižnice. Beta analfabeta im vysvetľovala, ako sa dá pripojiť na internet, ako sa dajú vyhľadať najrôznejšie stránky a ako sa dá po nich surfovať. Čože? Nechápal Jupiter Jones.
1: Keby sme mali takú vecičku v našom hlavnom stane, to by sa nám pátralo oveľa ľahšie, povzdychol si Peter.
2: A hlavne rýchlejšie, doplnil ho Bob. A k tomu správne rozumiem, cez internet si môžeš zistiť všetko, čo len potrebuješ.
0: Beta analfabeta prikývla, no hneď sa aj opravila.
3: Keby to bolo také jednoduché, tak by som vás na pátranie vôbec nepotrebovala. Osobné údaje sú tajné, aby ste vedeli. Obyčajne sú chránené heslom.
0: Jupiter Jones sa zamrvil. Tajomstvá a heslá, to bolo čosi pre neho.
1: Každé heslo sa dá uhádnuť, treba iba vedieť, ako na to.
0: Bob sa zamyslel.
2: Zopakujme si fakty. Vravili ste, že Betin otec jej posiela peniaze. Najprv by sme mali preveriť, do akej banky. Potom by sme sa mali nejako dostať na účet pani Bábikovej. No a potom, podľa bankových výpisov, by sme zistili, z akého účtu odchádzajú.
1: Ten pravý by sme spoznali podľa toho, že každý mesiac, možno aj v ten istý deň, bude na účte poukazovaná rovnaká suma.
0: Beta len ticho zízala. Sú takí múdri, pretože sú to chalani? Alebo je to tým, že sa ustavične hrabú v nejakých knihách? Premýšľala. Došlo jej, že stať sa úspešným internetovým pirátom to nie je len tak. Chce to naozaj veľa času, výdrž a hlavne hlavičku. Ako sme už počuli, Beta analfabeta milovala príbehy o pirátoch. V tomto ohľade mala naozaj mnoho spoločného s Pipi dlhou pančuchou. Byť však filmovým pirátom z Karibiku a naozajstným internetovým pirátom, to sú dve úplne rozdielne veci. Pre troch pátračov to tiež bola veľká výzva. Pokračovanie ich dobrodružstiev by sa pokojne mohlo volať Záhada strateného otca. Alebo Záhada neznámej adresy, alebo do tretice Záhada tajného hesla. Hesla? Akého hesla? A sme pri vyvrcholení prípadu. Trom pátračom sa po úpornom hľadaní podarilo dostať na stránku, na ktorej si mohli otvoriť bankový účet Betinej mamy.
1: Fíha, to sú teda veci.
0: Všetko sa však zabrzdilo vo chvíli, keď na obrazovke počítača zasvietil nápis: Zadajte svoje heslo.
3: Jupiter Jones sa obrátil na Betu.
1: Nezíde ti na um niečo? Nejaký názov, meno alebo prezývka, ktorú by si tvoja mama mohla zvoliť ako tajné prihlasovacie heslo?
3: Beta analfabeta sa zamyslela.
1: Že by Bábiková? Tak sa totiž volá. Nikto normálny si nedáva rovnaké heslo, ako má meno,
3: namietol Bob.
1: Heslo musí znieť ako heslo, chápeš?
3: Začal jej vysvetľovať Jupiter.
1: Niečo, na čo si ty sama dokážeš spomenúť hoci aj o polnoci, ale čo nikto iný okrem teba neuhádne.
3: Beta sa podvedome poškrabala po už aj tak dosť roztrapatenej hlave a začala hádať.
1: Že by špagety?
4: Prečo práve špagety?
3: Nechápal Peter.
1: Keď má mama sama variť, na nič iné si nespomenie, povedala Beta. U nás totiž obyčajne varí stará mama. Preto som si myslela, že moja mama musí na špagety myslieť aj o polnoci.
3: Jupiter Jones mykol ramenami a neveriacky vyťukal do kolónky heslo 7 písmeniek. Špagety. Na obrazovke zasvietil nápis. Zadali ste nesprávne heslo, skúste to znovu.
1: V tom si Beta plesla po čele. Musíme si dávať pozor, ak sa totiž zadá trikrát po sebe nesprávne heslo, všetko sa to pokazí a my sme nahratí. Jasné, to je taká ochranná poistka, zauvažoval Jupiter.
4: Som presvedčený, že to bude nejaké obyčajné slovo, mudroval Peter.
1: Niečo, čo má Betina mama neustále na mysli, pokračoval Bob.
4: Tak potom by to malo byť moje meno, vzdychla si Beta otrávene. Ona na nič iné nemyslí, len na mňa.
1: Ako ťa volala, keď si bola malá?
3: Opýtal sa odrazu Jupiter.
4: Barbinka,
3: neochotne sa priznala Beta.
4: To je také čudné, to nemôže byť ako heslo,
3: namietol Peter. Potom skúšali ďalšie a ďalšie mená, slová, pomenovania osôb, zvierat i vecí. Nič z toho však neznelo ako pravé heslo.
1: A akú máš prezývku teraz?
3: Spýtal sa Bob po chvíli ticha. Beta sa zamračila, zovrela pery a tvárila sa, že tá otázka nepatrila jej.
1: Ako ťa volajú doma alebo v škole? Máš aj nejakú prezývku, o ktorej vieš, že existuje, ale ju neznášaš?
4: Beta analfabeta,
3: priznala sa Beta. V tom okamihu sa ozvalo vyťukávanie 14 písmeniek. Keď Jupiter dopísal posledné áčko, stránka sa automaticky otvorila. A naši malí internetoví piráti sa dostali k tomu, čo chceli. Beta analfabeta. To je teda to, na čo mamina Betky Bábikovej myslí od rána do noci, na čo si spomenie aj o polnoci a na čo nevie zabudnúť. Na to, že jej milé dieťa odmieta čítať a písať a že má takú hanlivú prezývku.
1: Ty brďo!
3: Aby bolo všetkým jasné, trom pátračom v nejakom prípade nešlo o to, aby zneužili niečie súkromné údaje alebo nebodaj urobili nejaké nepovolené veci. Oni chceli iba Bete analfabete pomôcť dostať sa po dlhých rokoch pátrania k adrese jej neznámeho otca. Nakoniec sa to podarilo. Traja pátrači boli z možností, aké dnešným deťom ponúka internet, úplne paf. Na druhej strane mať k dispozícii limuzínu Rolls-Royce a k tomu osobného šoféra pána Worthingtona, ako mali voľakedy traja pátrači, to tiež nie je na zahodenie. Jupiter Jones si adresu, ktorú po dlhom pátraní zistil na internete, zaznačil na zadnú stranu vizitky, tej s troma otáznikmi. Dve úlohy teda traja pátrači už splnili. Zostala im posledná. Odpovedať na otázku, prečo Betu analfabetu každý núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví.
1: Podľa môjho názoru by si na to mala vedieť zodpovedať sama. Inak to pre teba nebude mať žiadnu cenu.
0: Beta analfabeta si povzdychla. Zízala na adresu napísanú na vizitke a mala 100 chutí sa na ňu okamžite vydať. Premýšľala, čo by povedala ako prvé, ak by zazvonila pri dverách a otvoril by jej neznámy pán. Asi niečo ako...
5: Ahoj, my sa ešte nepoznáme, ale ja som tvoja... vaša dcéra Beta analfabeta. Som Betka Bábiková a chcela som...
0: Traja pátrači sledovali Betu analfabetu s úsmevom a pochopili, že svoju úlohu už vlastne splnili. Po špičkách sa vytratili z detského oddelenia a jeden po druhom sa vyšplhali hore požiarnym rebríkom do svojho náhradného hlavného stanu na povalu knižnice. Možno sa tam budú venovať záhade zamknutého trezoru a budú skúšať, akou číselnou kombináciou by sa dal otvoriť. No ešte pravdepodobnejšie je, že v jej tichu a tme budú premýšľať, na čo všetko by sa dala pri ich ďalších dobrodružstvách využiť nová záhada nášho sveta – internet. Keď sa Beta analfabeta konečne prebrala zo zamyslenia, z troch pátračov nezostal v knižnici ani jeden jediný. V tej chvíli si Beta spomenula, že svojim skvelým kamarátom za tú adresu vlastne ani nestihla poďakovať a rozbehla sa hľadať ich pomedzi regály. Zdalo sa jej, že by mohli byť niekde na konci, niekde medzi 9. a 10.
1: 9 3/4,
0: ozval sa odrazu chlapčenský hlas.
1: Prosím, strhla sa analfabeta. Bolo jej jasné, že ten hlas nepatril ani Jupiterovi, ani Pítrovi, ani Bobovi. Bol to úplne neznámy hlas.
2: Ak si chceš prečítať niečo, čo ti naozaj pomôže dostať sa z tejto šlamastiky, vezmi si knihu, ktorá leží v regáli 9 3/4.
1: To je čo za hlúposť, pomyslela si Beta. Regál 9 3/4 predsa nemôže existovať. Ak, tak iba 9. a 10.
2: Viem, čo si si pomyslela, povedal ten chlapčenský hlas výsmešne. Ale potom sa nikdy nedozvieš ani to, z akého nástupišťa odchádza Rockfordský expres.
0: Analfabete sa zamarilo, že odkiaľ si zavanula vôňa plesňového syra.
1: Ale to je iste falošná stopa, povedala si, a len tak naslepo vyštartovala pomedzi regály.
2: Veď uvidíme.
0: Dvanástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: otvárajte mé. Neotvorím tebe vrátka, nie si naša kamarátka. Viem, už je to sivý vlk, bratia, sestry, ani múk.
1: Čo poviete, sestričky, ja by som aj otvorila.
0: Ja neviem, nie som si tým taká istá.
1: A čo to? Ale veď hádam, až také hlúpe nie sme. Prečo by nás mamička klamala?
0: Pretože mamička má svoje dni.
2: Klopi, klopi na vrátka, otvorte mi kozliatka. Nesiem mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa, šup z postielky. No tak kozliatka moje otvorte, je mi zima, celá som zachrýpnutá.

0: zaklopať na kozliatka.
1: Nesie mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa až v postielke. Hlavne nestrácať odvahu, však nie som padlý na hlavu. Klapy, klap, klapy, klap, deťom spieval Rabka Rad.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: V relácii Pan Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
2: Niet na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí. Lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
1: Prečo svetojánske mušky svietia?
3: Vari, najkrajšou zo všetkých nocí v celom roku je tá, ktorá patrí ku dňu, keď oslavujú meniny všetci Jankovia. Ľudia ju už odpradávna nazývajú svetojánskou. Všade voňajú spiace kvety, odpočívajúca zem i tráva. V lese vonia drevo, ihličie, ba i skaly. A takmer všade možno vidieť mnoho svetielok poletujúcich medzi stromami a kríkmi. To svietia zadočky svetojánskych mušiek. Kedysi to však tak nebolo. Nie, že by nevoňalo drevo, ihličia, skaly, alebo že by neboli svetojánske mušky. Všetko bolo. Iba, že tie mušky nesvietili. A nebyť svetojánskej mušky Aniky, asi by nesvietili dodnes. Anika je úplne rovnaká ako všetky ostatné svetojánske mušky. Iné je na nej varí len to, že stále chce niekomu robiť radosť. A tak to bolo aj v jeden svetojánsky deň. Od rána chodila zadumaná po lese i po lúke a rozmýšľala, aký darček by vymyslela pre svoje družky mušky. Veď všetky dnes mali meniny a preto chcela vymyslieť darček, ktorý by urobil radosť všetkým. Keď zbadala pod jedným starým dubom množstvo klobúčikov so žaluďou, myslela si, že už má darček vymyslený.
4: Veď z týchto klobúčikov sa dajú urobiť ohromné košíky pre kamarátky.
3: Potešila sa.
4: A taký košík sa určite zíde každej svetojánskej muške.
3: Ku klobúčiku pripevnila kúsok stebla ako ucho na držanie a košík bol hotový. Lenže nech sa snažila ako chcela a hoci košíkov bolo čoraz viac, uvedomila si po chvíli, že by košíky pre všetky svetojánske mušky v lese neurobila ani do konca roka, nie to ešte v jeden deň. A to ani nemyslela na to, ako ju boleli všetky ruky. A tak znovu chodila zadumaná po lese i po lúke. Keď našla pri smreku, ktorý kedysi vyvrátila silná búrka množstvo suchého ihličia, myslela si znovu, že už prišla na vhodný darček.
4: Na ihličie napichne malý brezový lístoček a bude dáždnik. Už sa žiadna svetojánska muška nebude musieť pred dažďom skrývať.
3: Tešila sa. Ale netešila sa dlho. Hoci malých dážničkov rýchlo pribúdalo, unavená Anika si znovu uvedomila, koľko by ich musela urobiť, aby sa aspoň jeden ušiel každej z jej kamarátok. Smutná si sadla na dlhé steblo trávy a znovu sa zamyslela. Asi sa v tom zadumaní zabudla držať a tak sa zrazu zošmykla a spadla. Keď už Anika ležala na zemi, tak si podoprela rukou bradu a zamyslela sa ešte viac. Bola zamračená, ako sa len svetojánska muška dokáže mračiť. Hnevala sa ešte aj na steblo trávy, ktoré ju zhodilo na zem. A vtedy jej ten nápad zišiel na um.
4: Veď to je nádherný darček pre všetky moje kamarátky.
3: Usmiala sa.
4: Urobím pre ne na lúke šmikľavku.
3: Anika lietala sem i tam a hľadala, z čoho by sa dala taká šmikľavka najlepšie urobiť.
4: Svetojánske mušky sú neveľké.
3: Hútala.
4: Nuž aj šmikľavka musí byť taká.
3: Zrazu zbadala presne to, čo potrebovala. Suchý konárik.
4: Nič lepšie na postavenie šmikľavky nemôže byť.
3: Zatlieskala od radosti a hneď sa pustila do práce. Zo suchého konárika odlomila taký dlhý kus kôry, aký len vládala uniesť, a Veru sa aj zapotila, kým ho doniesla až na lúku. Tam kôru položila tak, aby bola dole kopcom, a začala sa obzerať po vhodnom kamienku. To však už boli pri nej ďalšie mušky a jedna cez druhú sa pýtali.
5: Čo to robíš, Anike?
6: Na čo to je?
4: Čo to bude? Prekvapenie,
3: odpovedala Anika a horko ťažko prikotúľala neveľký kamienok, ktorý dala pod horný koniec kôry, aby bola šmykľavka ešte strmšia.
7: Aké prekvapenie?
3: Zvolali ostatné svetojanské mušky, teraz už jednohlasne.
4: Darček k našim meninám,
3: odpovedala unavená, ale spokojná Anika.
4: Toto je prvá svetojanskovská šmykľavka na svete.
3: Svetojanské mušky, ktorých bolo naokolo čoraz viac, nevychádzali z údivu.
7: Šmykľavka? A ako to funguje?
4: Takto,
3: zvolala veselo Anika, sadla si na hornom konci do kôry a spustila sa dolu. Šmykľavka fungovala ohromne. Na jej konci Anika so smiechom mäkko dopadla do trávy. Viac nebolo treba muškám vysvetľovať. Jedna za druhou sa spúšťali žliapkom kôry a ich smiech bol v lesnej ozvene počuť doďaleka.
5: Tá šmykľavka je dobrá, ale krátka,
3: povedala zrazu ktorá si vymýšľavá muška.
4: Tak ju predlžíme. Suchej kôry je všade naokolo dosť,
3: odvetila Anika, zadýchčaná od smiechu. Svetojanské mušky spoločnými silami priniesli ďalší kus kôry a priložili ho k šmykľavke. Bola teraz naozaj dlhá, ale o chvíľu sa im aj to málilo. Netrvalo dlho a šmykľavka bola varí cez polovicu lúky. A trvalo ešte kratšie a bola cez lúku celú. Takže to bola zrazu nielen prvá, ale aj najdlhšia svetojanskovská šmykľavka na svete. Prvá muška si sadla na vrchol, máličko sa odrazila a už sa viezla, až jej tykadielka veselo viali vo vzduchu, takže sa na konci šmykľavky musela vždy učesať. Hneď za tou prvou sa spustila druhá a za ňou tretia a za ňou, no, to toľko mušiek sa varí ani nedá narátať. Pri veselej zábave beží čas veľmi rýchlo a ani jedna z mušiek si nevšimla, kedy prišiel do lesa i na lúku večer. Len Anika, ktorá práve stála v rade a čakala, kým sa bude môcť znovu šmiknúť, pozerala prekvapene okolo seba. Všade navôkol bola už tma tmúca, ale okolo klzačky bolo svetla stále dosť.
4: Ako je to možné?
3: Obzerala sa nechápavo. Obrátila sa k muške, ktorá celá rozosmiata, čakala pred ňou v rade, že ju na ten div upozorní, no v tom zbadala div ešte väčší.
4: Tebe svieti zadoček,
3: zašepkala Anika v údive.
5: Veď aj tebe,
3: povedala muška, ale naviac už nemala čas, lebo práve bola na rade a tak so smiechom skočila do šmykľavkovej kôry. Obďaleč sedel na konári stromu starý, múdry roháč, ktorý sa prizeral na šantiace mušky a videl aj, ako si Anika nechápavo prezerá svoj svietiaci zadoček.
8: Ja ti to vysvetlím,
3: podišiel Ganike.
8: Keď sa šúchaš po kôre, vzniká teplo. Keď sa šúchaš rýchlo, vzniká horúco. A keďže vy sa po kôre šúchate najrýchlejšie, tak sa vám od toho horúca rozžeravia zadočky tak veľmi, až svietia.
4: Ale ako je potom možné, že ma to nepáli?
3: Čudovala sa Anika.
8: Lebo si to pri šantení vôbec nevšimneš,
3: vysvetľoval ďalej roháč.
8: A keď potom letíš navrch lúky, tak ti vetrík zadoček pofúka.
3: Muška Anika nevychádzala z údivu.
8: Tak sa už prestaň mráčiť a skoč na šmykľavku.
3: Posadil roháč Aniku do kôry a ešte za ňou zavolal.
8: Tie vaše svetielka sú veľmi, veľmi krásne.
3: A tak je to dodnes. Vždy vo svetojanskú noc si mušky urobia šmykľavku a niekoľko dní sa potom radujú zo svojho sviatku i z toho, že je jar a všetko vonie. A keď ich už zadočky naozaj pália, tak chvíľu poletujú medzi kríkmi len tak sem a tam, aby si ich ochladili. Naozaj.

0: Prečo chodia slimáky pomaly?
1: Vlečieš sa ako slimák, povie každý, keď chce niekoho upozorniť, že ide úplne pomaly, alebo až najpomalšie. A pritom možno ani netuší, že kedysi slimáky nechodili vôbec, ale vôbec pomaly. Naopak, plazili sa takou rýchlosťou, že ich bolo ťažké niekedy čo i len zazrieť. Mihali sa lesom a iba keď bol les príliš hustý, trochu spomalili, aby sa stačili vyhnúť stromom. Po lúkach však behali tak, že často nestačili na jej konci včas zabrzdiť a museli sa potom kus cesty vrátiť. Možno by sa dodnes plazili tak rýchlo, keby sa raz slimák Félix nepohádal so srnkou Frnkou. Bol krásny jarný deň a slimák Félix, uháňajúci veľkou rýchlosťou cez lúku, opojený všetkou tou krásou navôkol, nedával pozor na cestu pred sebou. V plnej rýchlosti narazil do nosa srnky Frnky, ktorá sa tam práve pásla s hlavou sklonenou až k zemi. Bola to taká rana, že si Frnka až sadla a chvíľu videla pred očami len hviezdičky. Keď však medzi hviezdičkami konečne zbadala Félixa, pochytila ju hrozná zlosť.
0: Nevieš dávať pozor, lietaš ako splašený.
1: Lenže aj Félixa bolel nos a tak sa hneval tiež. To už tak býva, že keď niekoho bolí nos, tak sa hnevá a vôbec ho nezaujíma, že si je sám na vine.
2: Keby si nebola taká nemotorná, tak mi stihneš uhnúť.
1: Začal kričať slimák Félix.
0: Ja, že som nemotorná? Ja?
1: Nevedela od zlosti lapiť dých Frnka, ktorá bola pyšná na svoje rýchle nohy.
2: Pravda, že ty? Dobre vieš, že som rýchlejší, tak mi máš dať prednosť.
1: Kričal Félix. Hádali sa a kričali na seba tak dlho, až jedno zo zvieratiek, čo sa medzi tým okolo nich zbehli, navrhlo, aby sa už konečne hádať prestali a namiesto toho urobili preteky. Nech sa ukáže, kto je naozaj rýchlejší. Obaja rozvadenci zrazu stíchli.
2: A prečo nie?
1: Povedal napokon Félix.
2: Hodzaj hneď.
0: Hneď nie.
1: Prehovorila tichšie Srnka.
0: Až mi spliasne nos.
1: Frnke totiž medzi tým napuchol udretý nos natoľko, že ani poriadne nevidela pred seba.
3: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa po celom lese.
3: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa aj z lesa, lebo je naozaj pravda, že ako sa po lese volá, tak sa z lesa ozýva. Všetky zvieratká netrpezlivo očakávali ten veľký deň. Veverička Betka zatiaľ urobila z mačacieho zlata prekrásny pohár pre víťaza. Mačacieho zlata je všade v lese dosť, lebo mačky nevedia, že je ich. Konečne nadišiel deň pretekov. Zvieratká z lesa stáli na oboch stranách dlhánskej lúky, kde na jednom konci bola pripravená srnka Frnka a slimák Félix a na druhom konci stál na kameni krásny pohár z mačacieho zlata. Všetci mlčali v napätom očakávaní. Bolo také ticho, že keď medveď namiesto výstrelu zo štartovacej pištole zlomil nad hlavou suchý konár, bolo to počuť široko ďaleko. Ak bývate široko alebo ďaleko a boli ste vtedy práve doma, tak ste to prasknutie určite počuli. Len ste nevedeli, o čo ide. Naši dvaja pretekári to však vedeli veľmi dobre a tak vyrazili vpred, čo im sily stačili. Nebudem vás dlho napínať. Srnka Frnka vedela naozaj utekať možno najrýchlejšie zo všetkých srniek a aj bežala, ako len mohla. No keď udýchčaná pribehla ku kameňu s pohárom, slimák Félix tam už stál, prežúval steblo trávy a tváril sa, ako by na Frnku čakal už kto vie ako dlho.

0: No potom sa to začalo.
1: Ja, zombi, ja!
0: Kričali všetky slimáky naraz a do toho kriku bolo ešte počuť
1: Bum!
0: A
1: Bác!
0: A
1: Ples!
0: A
1: Tu máš!
0: A
1: Au!
0: Tá kucapaca by bola trvala asi dlho, keby sa z inej tribúny neozval čísi hlas.
2: Pretekárska dráha je pripravená. Až vám odpuchnú nosy, môžete sa ľahko presvedčiť, kto z vás je naozaj najrýchlejší.
1: Budú preteky! Budú preteky!
0: Ozývalo sa opäť v lese i z lesa, lebo ako sa po lese volá, ale to už poznáte. Tento raz sa však pripravovali naozaj veľkolepé preteky. Slimačí pretekári nenechávali veru nič na náhodu, trénovali, kde sa dalo, ba niektorí aj tam, kde sa nedalo. Závratnou rýchlosťou sa preháňali z jedného konca lúky na druhý a zase späť na prvý. Medzi týmto všetkým sa nenáhlivo prechádzal namyslený Félix. Napchával sa všetkými dobrotami, ktoré lúka slimákovi ponúka, a ani mu nenapadlo pochybovať o svojom ďalšom víťazstve. Avšak len do chvíle, keď jedného dňa zbadal obďaleč tri krásne lesné jahody. Tie mal Félix obzvlášť rád. Rozbehol sa, aby si pochutnal, ale kým k jahodám dobehol, boli tam už tri iné slimáky. Vtedy sa zľakol prvýkrát. Začal sa pozornejšie obzerať okolo seba a pozorovať trénujúcich kamarátov a zľakol sa druhýkrát. Videl totiž, že viacerí, ak nie všetci, behajú rýchlejšie ako on, čo od večného jedenia poriadne stlstol.
3: To bude hanba, to je môj koniec, ešte aj môj krásny pohár mi zoberú.
0: Bedákal sám nad sebou. Vedel sa ešte vždy plaziť veľkou rýchlosťou, ale raz darmo, už nie takou ako ostatní. Prestalo mu chutiť jesť, v noci nemohol zaspať. Od skorého rána sa pomalým krokom, či vlastne pomalým plazom, túlal po lúke a deň pretekov sa blížil. Keď ten slávny deň napokon nadišiel, zoradili sa všetky slimáky na konci lúky a netrpezlivo čakali, kedy maco zlomí nad hlavou suchý konár, aby tak dal povel k štartu. A len čo sa ozvalo hlasné
1: Prásk!
0: Rozbehli sa, čo im sily stačili. Bežali takou rýchlosťou, že zvieratká, ktoré sa prišli na preteky pozrieť, ich vlastne chvíľu ani nevideli. Až keď sa zastavili v cieli. Do cieľa však dobehlo veľa slimákov naraz, a tak sa znovu strhla ukrutná zvada.
3: Ja som bol prvý!
4: Ja!
3: Nie, ja som tu už bol, keď ste prišli.
0: A znovu.
1: Bum!
0: A
1: Bác!
0: A
1: Ples!
0: A
1: Tu máš!
0: A
1: Au!
0: Jediné, čo bolo naozaj isté, bolo, že posledný sa doplazil do cieľa Félix. Unavený a udychčaný, zamračene pozoroval zvadu víťazov a bol by sa od hanby najradšej schoval do svojej ulity. Zrazu sa mu však tvár rozjasnila, začal nadšene vyskakovať a kričať na všetky strany.
3: Hurá! Vyhral som! Nech žijem! Hurá!
0: V tom momente všetka zvada a bitky prestali a všetci prekvapene hľadeli na nadšeného Félixa.
3: Som najpomalší slimák na celom svete! Hurá! Hurá!
0: Kričal a veselo tancoval.
4: Tak to teda nie!
0: Ozval sa jeden nahnevaný slimák.
4: Ja keby som chcel, dokázal by som sa plaziť ešte pomalšie.
5: Ja sa dokážem plaziť úplne najpomalšie!
0: Kričal zrazu iný.
6: A ja sa dokážem plaziť ešte pomalšie, ako to vôbec ide!
0: Kričal zlostne ďalší. Ani nemusím vravieť, čo nasledovalo. Zvieratká a diváci sa išli popučiť od smiechu. Až zrazu ktosi do tej trmy vrmy zakričal.
2: Pretekárska lúka je pripravená. Nuž si zmerajte sily, nech sa ukáže, kto z vás má pravdu.
0: Slimákom veru nebolo treba hovoriť dvakrát. Okamžite sa zoradili na

0: kraji lúky a ani nečakali, kým dá medveď povel k štartu. A tak vlastne slimáky pretekajú dodnes. Len im za ten dlhý čas narástli oči na stopkách, ako sa každý z nich stále obzerá, či všetci vidia, že práve on je ten najpomalší slimák na svete. Naozaj.
1: Prečo pavúky pletú siete?
2: Niekto by povedal, že pavúčinu robia pavúky odjak živa. Ale to naozaj nie je pravda. Všetkému je na vine jedna letná nočná búrka. Tá búrka totiž zlomila jeden taký celkom obyčajný, tenký, suchý konárik na jednom z lesných stromov. Ten konárik vlastne nebol až taký obyčajný, lebo na ňom vešiavala vypranú bielizeň pavúčica Matilda, čo bývala pod kvorou toho stromu s celou rodinou. A tak ráno, len čo to zistila, celá nahnevaná budila svojho manžela, pavúka Teodora, aby okamžite niečo vymyslel. Teodor otvoril jedno oko, vymyslel, aby si Matilda našla iný konárik a oko znovu zavrel. No len na chvíľu. Pavúčica prezerala všetky konáriky na okolí a ani jeden sa jej nezdal dobrý. Pavúk Teodor musel chtiac nechtiac vstať a ísť vymýšľať naozaj. Napokon natiahol od stromu, kde býval, po neďaleko stojací strom, tenké, ale pevné vlákno a šiel si znovu ľahnúť, veď bola nedeľa. A Matilda ho naozaj nechala spať, lebo bola s jeho vynálezom úplne spokojná. Na svoju novú šnúru vyvešala vypranú bielizeň i niektoré veci, ktoré premočila nočná búrka, a pochvaľovala si, že je to ešte lepšie ako konárik, na ktorý vešala dovtedy. To však už na strome obďaleč budila pavúčica Jozefína svojho muža, pavúka Karola, celá popolavá od závisti.
3: Okamžite vstávaj! Suseda má novú šnúru na sušenie bielizne.
2: Pavúk Karol sa už budil kvôli všeličomu, ale teraz hľadel na svoju ženu naozaj nechápavo.
4: A nestačilo by, keby som si tú šnúru pozrel až po obede?
2: Jozefína zlostne zalomila všetkými rukami a kričala.
3: Ty si nemáš šnúru obzerať, ale urobiť mi takú istú.
2: Pavúkovi Karolovi nezostávalo iné ako vstať a medzi konármi natiahnuť rovnaké, tenké a pevné vlákno. Do postele sa však ešte vrátiť nemohol, lebo z okna už znova kričala Jozefína.
3: A natiahni ešte jednu, aby suseda videla, že máme viac.
2: Pavúk len pokrútil hlavou a pre pokoj v rodine natiahol pod prvé ešte aj druhé vlákno. Až potom konečne spokojná pavúčica Jozefína dala pokoj. Za to na strome obďaleč už budila pavúčica Matilda svojho muža Teodora.
3: Okamžite vstaň a choď natiahnuť ešte jednu šnúru.
2: Pavúk Teodor sa už ani nezdržiaval vypytovaním a na poli stále spiac natiahol medzi stromami druhé vlákno. Už sa chystal späť do postele, keď ho Matilda zastavila.
3: A ešte natiahni jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A just.
2: Teodor síce vôbec nechápal, na čo môže byť dobrá šikmá šnúra na sušenie bielizne, ale vedel, že čím viac sa bude pýtať, tým menej sa dozvie a o to neskôr si ľahne do postele. Nuž urobil, čo si žena rozkázala, a najrychlejšie, ako vedel, vliezol do postele, kým si Matilda stihne vymyslieť niečo nové. A tak vo chvíli, keď Teodor znovu zaspával vo svojej teplej posteli, na nedalekom strome práve vyťahovala z postele pavúčica Jozefína svojho muža.
3: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A ešte jednu šikmo z druhej strany. A uprostred uviaž peknú veľkú mašličku.
2: Pavúk Karol otvoril ústa, chystajúc sa niečo povedať, no pri pohľade na svoju ženu ústa zasa zatvoril a išiel urobiť, čo mu prikázala. Keď bol hotový a videl, že jeho žena sa spokojne usmieva, rozhodol sa, že sa už do postele radšej nevráti. A tváriac sa, že ide do lesa nazbierať niečo na jedenie, pobral sa do lesného hostinca. Nestačil ani dopiť svoj pohár malinovej šťavy a do hostinca vošiel nevyspatý pavúk Teodor. Zvítal sa s Karolom, lebo boli nielen susedia, ale aj dobrí kamaráti. A objednal u krčmárky osy silnú medovinu pre oboch. Posťažovali sa jeden druhému na nezmyselné želania svojich žien a ani si nevšimli, že popíjajú už šiesty pohár sladkej medoviny. Pavúk je malý a aj hlavu má malú, no už veľa medoviny neznesie. A tak nečudo, že keď sa rozhodli ísť konečne domov, mali veru čo robiť, aby sa pobrali tým správnym smerom. A hlavy sa im tak točili, že okolo niektorých stromov prešli aj dvakrát, kým dokázali pokračovať rovno. A doma už na každého čakala nahnevaná pavúčica.
3: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru.
1: A jednu ešte tam. A dve ešte hentam.
3: A ešte aj tamto.
2: Oba pavúky len nemo pokývali hlavami a išli natiahnuť ďalšie vlákna, každý na svoj strom. Lenže hlavy sa im z toľkej medoviny ešte vždy točili a navyše rovnako. No už namiesto sem a hentam a ešte aj tamto natiahli vlákno do kruhu. A keďže pri práci zaspávali, bol kruh čoraz menší a menší. A tak vznikla prvá naozajstná pavučina, teda vlastne dve prvé naozajstné pavučiny na svete. A ich ženy pavúčice? Keď pozorovali, čo ich muži stvárajú, prešla ich všetka závisť a ako tak svorne nadávali každá na toho svojho, znovu sa skamarátili. Vynález pavúkov Teodora a Karola sa napokon ukázal ako veľmi dobrý a začali ho používať aj ostatné pavúčie rodiny. Dodnes však vie všetky pavúčice nahnevať, keď im ich šnúry na sušenie mokrej bielizne potrhajú nepozorne lietajúce muchy. To ich vtedy vedia od zlosti aj zjesť. Naozaj.
1: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Laco Kerata, Alfred Svan, Dušan Kaprálik, Tereska Heftiová, Ela Maturkaničová, Johanka Mikošíková, Ema Pintérová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Ľubko Veselský, Simona Bartošová, Viktória Kaľavská a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre RTVS v roku 2016.
5: Když se rychtář nechce smát, nechce smát, nechce smát, musíme ho polechtat.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. No konečne pustíme lesmírnu, vlastne vesmírnu rozprávku, ako má byť.
2: Tento týždeň je totiž v našom vysielaní týždňom zvukov tmy a noci. A plno takýchto zvukov začujete v rozprávke o kométe, ktorú napísal Emil Borčin.
1: Nech počúvajú všetci tí z vás, ktorí už mali 600 rokov.
2: Breptík chcel povedať decka, že samozrejme nech počúvajú tí z vás, ktorí už mali rokov 6.
1: Presne, mak.

0: ryby, smečené ryby.
1: Ráda kliplované deti.
2: Všeličom životné máme.
1: Najdí se kráčku. Ráda kleptušky, pendlice. Premalé
2: turecký med.
0: Kúpte si hneď turecký med.
1: Ráda klobáska na kliplice. A český chlebíštom.
0: Srdce, misky, panvice,
1: pekáče aj domáce, klobáce na pohodní,
3: Dobrý deň, ujo rozprávkár.
4: Dobrý deň, ujo rozprávkár.
5: Dobrý deň, Vilko, Lenka. Tak čo? Ako sa vám páči jarmok? Však je to nádhera.
4: No a keby ste vedeli, akú sladučku cukrovú vatu predávajú.
5: Ale čo? A už ste aj ochutnali ma škrtníci?
6: No ale iba jednu na polovicu. Na druhú nám už nevystala.
5: Ojojojoj.
3: Ale Lenka, musíš o tom každému rozprávať.
5: To je ale nespravodlivé. Ja si myslím, že to treba napraviť. Počkaj. Čo ma to... Omína vo vrecku. Aha. Koruna. Berte, deti, akurát na jednu porciu cukrovej vaty.
3: Ale ujo, to nemôžeme.
5: Len si berte, deťurence, veď jarmok je predovšetkým pre vás.
4: No vidíš, Vilko, ďakujeme.
5: No počkaj, Lenka, to nie je všetko.
3: Ale my už od vás viac nemôžeme vziať, ujo rozprávkár.
5: Neboj sa, Vilko, ďalšiu korunu už nevykúzlim. Ale keby ste chceli, môžem vám ponúknuť prekvapenie.
4: Áno, chceme prekvapenie.
5: No, tak teraz bežte a nezabudnite sa vrátiť. Čakám. Nabažte sa všetkých chutí, farieb, vôní a zvukov. Tiež mi jarmo kedysi nedal spávať. Nasledoval ma aj do snov. Na jazyku som dlho nosil ostrú sladkosť tureckého medu. Mdlo by ma obchádzali z prenikavých vôní pečených rýb a klobások. V očiach mi hrali všetky farby plodov jeseného slnka. A tá dúha stužiek, šatiek, výšiviek a všetkých tých čačiek, hračiek. Jarmoku sa málo čo vyrovná. A navyše ešte tá novina.
0: Ale deti, kde by som vzal pred toľkým?
3: Nenevajte sa, ujo. To Lenka pochválila sa.
6: Lenka vravela, že máte prekvapenie.
4: No, slúbili ste predsa.
5: No, slúbil, priznávam.
4: Dobre, deti,
5: ale to prekvapenie to je z iného súdka.
4: To nič, chceme prekvapenie.
5: No, chcete? Tak dobre. Teda napnite uši. Kto z vás, deti, chce vidieť kométu?
7: Ja!
3: Kométu? Vymýšľate. Kde by sa tu nabrala?
5: Ale Vilko, azda mi neveríš.
3: Verím, ale...
5: Hneď ti to vysvetlím. Počúvaj, to bolo tak. Pribehol za mnou zavčas rána priateľ hvezdár, celý rozrušený a hneď spustil. Predstav si, rozprávkár, objavil som kométu.
0: Ja na to. A nepoplietol si ju náhodou z mesiaco?
5: Ale on sa nedá. Najkrajšiu kométu, akú si vieš predstaviť. No, len či je to pravda. Nedám sa len tak opiť rožkom. A hvezdár na to. Nemôžem sa mýliť. Smeruje k nám.
0: Neverím, zvolám ja. To si už vymyslel, krotím ho.
5: Ale celú noc som rátal, výpočty neklamú. Už som videl, že sa hnevá. Ale to je fantastické. To bude niečo pre deti. Tak, Veru, tak. Tak to bolo. A ty, Vilko, vraj vymýšľam.
7: A kedy uvidíme u rozprávkár?
3: No, kedy uvidíme?
5: Vidíte, vidíte. Skoro som to zahovoril.
3: No, vravte.
5: No, priateľ Hvezdár slúbil, že vám ju ukáže už dnes podvečer. Tak? Ale ešte je tá kométa strašne, strašne ďaleko. Lenže cez ďalekohľad

0: Idem sa všetci! Rybky. Uvidíte, čo ste dosiaľ nevideli. Za korunu nahliadnete do tajomstiev vesmír. Vstúpte ku mne, ľudkovia. Som hvezdár a astrolog. Čítam z pohľadu planét a hviezdnych znamení.
1: A čo si také vyčítal? Nože nám prezrať.
2: No, poznáme takých šaličov na tára, ty dávaj groš.
0: Dnes v noci, vážený, mi ukázala svoju tvár kométa.
1: Čože?
0: Kto neverí, nech sa presvedčí. Vstúpte, vstúpte. Za púhu korunu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Sem sa všetci. Uvidíte, čo
2: počujete, si deti? Ponáhľajme sa, aby sme boli prví. Hej! Hej, priateľ hvezdár!
3: Okamih!
4: Najprv ja.
2: Lenže my sme prišli skôr, pane.
3: A či ja azda tvrdím opak? Uznaj však, že ja by som mal vojsť predsa len pre tebou.
2: Nechápem, prečo?
3: Jednoducho sa nepatrí, aby som bol druhý, tretí, či, nedaj Bože, posledný.
2: A čo? A zdan na tom záleží?
3: No veď práve, tebe možno nie, ale mne áno. Byť prvým je pre mňa veľmi dôležité. No, ako by som ti to... No, tak, byť prvým je honor, výsada, čest, chápeš? Som bohatý a preto si to môžem dovoliť.
2: Čo?
3: Ja ti dám zlatý peniaz.
2: No?
3: A ty mi za to prepustíš svoje prvé miesto.
2: Ale ja nechcem. Nepotrebujem nejaké peniaze. Zaobídem sa bez nich.
3: No, len si zober. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Dokonca aj poradie.
2: Ale čo by mi na to povedali moji malí priatelia?
3: Deti? Za tento zlatý peniaz si môžu kúpiť cukrovej vaty, koľko budú chcieť.
2: Deti, má niekto z vás chuť na cukrovú vatu? No vidíš, pane, nikto.
3: Nech teda rozhodne hvezdár.
0: Ja?

0: No, nie zavádzaj, človeče. Nevidíš, kto prišiel?
1: Ale priateľ môj...
0: Ráč vstúpiť, pane. Už ťa očakávam.
2: Dúfam, hvezdár, že som a ostanem prvý.
0: Akože, pane, vždy, vždy prvý.
2: Potom môžeme pristúpiť k veci.
0: Prosím.
3: Prosíme. No. To...
0: Tak. No, čo máš na srdci? Chceš poznať svoju budúcnosť? Nie, ale posnáď chceš uvidieť kométu?
2: Áno, áno, áno, áno. Prišiel som kvôli nej. No, ukáž mi ju, hvezdár.
0: Prosím, prosím, poď, poď. Pristúp bližšie sem. K ďalekohľadu. No. Nech sa páči.
2: Hej, hvezdár. A povedz, koľko stojí taká kométa?
0: Nerozumiem, pane.
2: Ó, netvár sa tak vyjavene. Áno, prišiel som ti ponúknuť obchod. Čo je?
0: Obchod?
2: No.
0: Aký obchod?
2: Ale čo sa čuduješ, hvezdár? Objavil si kométu? Objavil. No. Je teda tvoja a môžeš si s ňou robiť, čo sa ti zapáči. No, či nie?
0: No, to áno, pane. No áno, akože ináč. No.
2: Tak potom si môžeme plesnúť do dlani. No.
0: Počkaj, ty chceš... Vieš, ja nie som obchodník. Ako sa dá taká kométa predať?
2: Ale no jednoducho. Ja ti dám peniaze a ty mne kométu.
0: Aha, aha. No lenže taká kométa nie je hruška, ani dom či pole. Kométa si lieta voľne ako vták. Ako sa dá chytiť kométu?
2: Ako? No ako sa chytajú vtáci?
0: Vtáci? No predsa do sľučky, alebo do siete. No... Možno aj do klietky.
2: Prosím, chytíme ju teda do klietky.
0: To je nápad.
2: A ty sa o to postaráš. Vyznáš sa predsa v kométach.
0: No to je nápad. Vrta mi však hlavou, pane. No čo? Na čo ti bude?
2: Vraj, na čo? No? Nechápeš, že len ja jediný na svete budem vlastniť kométu? A kto si ju bude chcieť pozrieť, pekne krásne zaplatí. Peniaze sa mi len tak posypú. Budem ešte bohatší, najbohatší na celom svete.

0: Pane,
1: na rade sme teraz my. Však, deti.
2: Počujete ho? Nikto ša. Bol tu vraj predo mnou. Predsadím sa, nerozúrim.
1: Protestujem, pane. Už sme jedného pustili. Vlastne nás predbehol, takže viac už si nemôžeme dovoliť.
3: Tak uhni, tým si to mocný nerozmyslí.
2: Ktorý z vás je ten slávny hvezda?
4: Kométa je už predaná, pane.
2: Zabavuje sa.
4: Lenže ja už som tuto váženého hvezdára aj vyplatil. Však najučenejší a najslávnejší medzi hvezdármi.
2: A koľko si dostal, hvezdár?
5: Ponúkol mi ja asi...
4: 100 000, 100 000.
5: Ako si počul? 100?
4: Nie, 200.
5: Áno, vlastne áno, 200.
4: Dá milión, milión.
5: Počul si, mocný pane?
2: 100 000, 300 000, milión? To nie je nič proti tomu, čo ti ponúkam ja.
4: A môže byť niečo viac ako milión?
5: Môže, hovor najmocnejší.
2: Udeľujem ti titul. Titul vrchného hvezdára. Budeš kráľom medzi hvezdármi.
5: Kráľom medzi hvezdármi?
2: Budeš určovať postavenia, dráhy a mená všetkých planét. A navyše ťa urobím hlavným astrológom svojho mocnárstva. Len ty odobríš všetky moje rozhodnutia, hvezdár.
5: Taká podsta, pane.
2: To všetko za jedinú vec.
5: Kométa je tvoja, mocný pane.
4: Ale už si ju predsa slúbil mne.
2: Nie, rozumieš, iba mne môže patriť. A už o tom ani slova.
4: Aha, lenže ako ju chceš dostať z oblohy?
5: Ja som všetko premyslel, mocný pane.
2: No?
5: Chytíme ju do obrovskej klietky.
2: Dobre, výborne. Postavíme klietku, akú bude potrebovať. Veľkú a silnú. Z najpevnejšieho kovu. Hoci až po samotný mesiac.
5: A keď poletí okolo, chytíme ju ako vtáka.
2: Takto ju chytíme ako vtáka.
5: Bude naša.
2: Chceš povedať moja, hvezdár? Na to nezabúdaj.
5: Iba tvoja. Mocný pane, samozrejme, iba tvoja.
2: Kto iný môže mať na ňu právo? Ak nie ja, kto? Povedzte, kto iný?
4: Ja.
2: Sám pre ňu postaviť podzemnú skrýšu. Bude mojou nepremožiteľnou zbraňou. Všetci sa ma budú báť. Mňa najmocnejšieho. Kométou dobijem celý svet. Počujete? Celý svet!
5: Veľkolepé.
2: Hneď vydám príkazy na stavbu klietky pre kométu. A ty, hvezdár, dohliadni na všetko potrebné.
1: Hej, hvezdár, to som ja, rozprávka.
5: Všetci von! Nikoho už neprijímam.
1: Ale čo sa to s tebou stalo, priateľ môj?
5: Nemám čas na daromnice.
1: Zlá choroba ti pomútila rozum i srdce. Spamätaj sa.
5: Hlúposť. Radšej odíď.
1: Či nechápeš, že takto zabiješ veľkú a krásnu rozprávku? Deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa objaví celkom blízko.
5: Čuž, rozprávkár. Mýliš ma svojimi rečami. Nemôžem rátať, zavadziaš mi.
1: Všetci, počuješ, Všetci žijú v netrpezlivom očakávaní vzácného hostia. A ty s mocným chystáte strašný zločin.
6: Čože? Ako sa opovažuješ? Mne vrchnému hvezdárovi mocnárstva. Vojaci! Hej! Ale... Vojaci, vyžente ho!
1: Nie.
6: Vojaci?
1: Nie, už idem, hvezdár, už idem. Ale je mi smutno, lebo som stratil priateľa. Zlá choroba ťa opantala, hvezdár. A kto vie, či sa z nej ešte vyliečíš?

0: Aký krásny večer.
1: Krásny.
2: Krásny.
0: Noci sú teraz teplé a jasné. Obloha taká čistá, že sa dá z nej čítať ako z veľkej knihy. Za takýchto nocí si najradšej výjdem sem na kopček za mesto, ľahnem si do trávy, ruky hodím za hlavu a pozorujem hviezdy. Sú tak blízko, že by stačilo natiahnuť ruku a jednu z nich odtrhnúť. Deti, započúvali ste sa už niekedy do hudby nočnej oblohy?
1: Do hudby oblohy? A staví obloha hrať?
0: Počúvajte. Len počúvajte. Hviezdy sa jagajú, blikajú a cengajú ako milióny vzdialených zvončekov. Cink, cink. Niekedy sa z čistá jasna zablisne padajúca hviezda a to znie ako timpany. A keď vyjde na čistú oblohu mesiac, ako by zahlaholil trombón. Všetko to šumí, trilkuje a cvrliká ako orchester pred začiatkom slávnostného koncertu. A je vám z toho tak čudne clivo. Už sa vám zdá, že z toho obrovského priestoru sa ktosi prihovorí. Že vás ktosi osloví. Ale ktože rozumie tomu čudnému hovoru?
1: Počujem. Počujem hudbu.
3: Ujo rozprávkár, prečo sú niektorí ľudia takí zlí? Čo im kométa urobila, že jej chystajú páscu?
0: Vilko, peniaze a moc ich opantali.
3: Musíme kométu zachrániť.
0: Naše slabé ruky ťažko niečo zmôžu.
3: Keď budem veľký...
0: Vilko, vtedy už bude neskoro.
1: Nepoznáte nejaké čary, Ujo rozprávkár?
0: Čary? Nie, to veru nie.
3: Keby sme ju mohli aspoň varovať.
0: Varovať? To by si musel, Vilko, za mesačného splnu sadnúť na mesačného koníka a jachať kométe oproti.
3: Ujo?
0: No?
3: Ja by som to skúsil.
0: Lenže koníky z mesačného svetla sú divé a neskrutné. Raz, dva ťa zhodia.
3: Nebojím sa.
0: Verím ti, Vilko, verím. Ale to s tými mesačnými koníkmi, vieš, to sú len také povedačky.
1: Aká škoda.
0: Veru škoda. No, a teraz rýchlo domov.
1: A ešte sa nám nechce.
0: Mamka sa bude hnevať.
3: Dobrú noc, Uja.
1: Dobrú noc, Uja.
0: Dobrú noc, deti, dobrú noc. Také povedačky to zasa nie sú. Aspoň vraj môj prapradet a či praprastríc to raz skúsil. Za úplného splnu sa potrel mladým lišajníkom, aby sa stal ľahučkým a neviditeľným. A potom si vyčíhal mesačného koníka. A mesiac je práve v úponku. Majestátne a velebne pláva nočnou oblohou ako pastier kráľ. A čo sa to jagá pod lesom? Tanec svetelných lúčov. Veď to sú mesačné koníky. A koľko ich len je? Prišli sa napiť nočnej rosy, ako by boli utkané z pavučiny. A mihajú sa ako odraz svetla na hladine jazera. Teraz je tá pravá chvíľa. Potriecali šajníkom. Tak. Aký som zrazu ľahučký ako pierko. tichučko sa prikradnúť, pomaličky, opatrne. Len ich nevyplašiť. A hop, na koníka. Prr, koníček, pokojne. Len pokojne, prr. Odpusť, že som ťa osedlal. Keď mi budeš na pomoci, sľubujem, že ťa pustím na slobodu. No tak, upokoj sa, koníček. Upokoj sa. Kométu treba varovať pred nebezpečenstvom. A len ty mi môžeš pomôcť. Tíško, tíško, koníček, prr. Tak, a teraz, hio, koníček, čaká nás dlhá cesta. Pusti sa s hviezdným vetrom o preteky. Vystrihaj sa šantivých meteórov, aby nás nezviedli z cesty. Jezdný prach. Poďme rovno za najjasnejším svetlom pred nami. Hio!

0: Pozri. Pozri sa na ten obraz pred nami. Kométa. Krásna jagavá kométa. A ten chvost roztiahnutý na pol oblohy. Oho! Oho! Pozdravujem ťa, vzácna pani.
1: Kto sa mi to prihovára? Hlas počujem, nikoho však nevidím.
0: To preto, že tvoj jas zalieva všetko naokolo a každý musí pred ním blednúť.
1: Kto si púd?
0: Som rozprávkár. Zbieram a rozprávam múdre príbehy, vzácna pani. Som priateľ hviezd a nočných znamení.
1: Chceš si ma obzrieť?
0: Chcem ťa obdivovať.
1: A budeš rozprávať aj o mne?
0: Vzácna pani, nemám slov, aby som opísal iskrivosť tvojho oka, jas čela a ohnivý lik od vlasov.
1: Naozaj hovoríš pekne? Môžeš sa považovať za môjho priateľa.
0: O, to je pre mňa veľká čest.
1: Lietam už celú večnosť, ale nikoho podobného som nestretla. Odkiaľ prichádzaš?
0: Som pozemšťan, vzácna pani. Pozemšťan, obyvateľ krásnej, zeleno-modrej planéty. Hľaď, tam, vidíš? Ani vzdialenosť jej neuberá na pôvabe.
1: Tým smerom vedie moja cesta, pozemšťan.
0: Viem, drahá priateľka.
1: Ty o tom vieš?
0: Všetci pozemšťania to vedia. O inom sa ani nehovorí. Všetci sa na teba tešia.
1: Rozprávaj, rozprávaj.
0: A netrpezlivo ťa očakávaj.
1: Ďalej, pokračuj.
0: Najviac sa tešia deti. Keby si videla ich žiadostivé oči, neotrájú ich od oblohy. Spánok ich prechádza a keď konečne zaspia, vchádzaš im rovno do sna.
1: Oh. Teraz som nesmierne šťastná. Rozprávaj ešte. Čaká ma teda veľkolepé uvítanie?
0: Áno, tešíme sa na teba, ale máme o teba aj strach.
1: Čo?
0: Strach.
1: Strach? Divne hovoríš, pútnik. Teraz ti nerozumiem.
0: Prepáč mi to, vzácna pani, ale kvôli tomu som tu.
1: Ako si ti ochladol hlas, rozprávka?
0: Vieš, na našej planéte žijú všelijakí ľudia. Dobrí a šťastní, ale aj takí, čo majú na miesto srdca studený kameň.
1: Povedal si predsa, že ma všetci netrpezlivo očakávajú.
0: Áno, to je pravda. Kým však jedni ťa čakajú s úprimným srdcom, tí druhí, mocní a zlí, chystajú na teba pascu.
1: Klameš.
0: Nie, neklamem. Prepáč, vzácna pani, nechcel som ťa
1: natrieť. To je trúfalosť. Uväzniť mňa, najväčšiu a najkrajšiu kométu, akú kedy nosila matka obloha? Kto by sa opovážil?
0: Ver mi, vzácna pani, nie všetci tak rozmýšľajú.
1: Mlč, nechcem už počuť ani slovo. Nezaslúžite si, aby som čo len okom na vás mihla. Áno, tak to urobím. Rozhodla som sa. Viac ma neuvidíte. Rozumieš, pútnik?
0: Odpusť, milá kométa.
1: Ste nehodný mojej dôvery. Nepotešil si ma, rozprávka.
0: Vzácna pani.
1: A ešte aj to neposlušné dieťa. Žanetka! Kde sa zasa tvára? Žanetka?
0: Žanetka, kto to môže byť?
2: Tu som. Teta Alžbeta.
1: Už nech si pri mne. Nezbednica jedna.
2: Letím. Drahá teta. Už letím.
0: Aha. Malá. celko maličká kométa. Kométka Žanetka.
1: Koľko ráz ti mám vravieť, že sa máš držať môjho chvosta? Sú s tebou len starosti a trápenie.
2: Prepáč, drahá teta. Ale keď je naokolo toľko zaujímavých vecí.
1: Zaujímavých, nezaujímavých, budeš sa držať pri mne. Prečo som sa ja, hlúpaňa, len dala uhovoriť a vzala ťa na takú dlhú a nebezpečnú cestu?
2: Ale ja sa tomu neboj. Mne sa nič nestane. Dávam si pozor.
1: Hej, už si zabudla, ako si sa skoro zrazila s tou vyhasnutou hádavou hviezdou? Mám s tebou len samé opletačky.
2: Veď sa už nehnevaj. Tietuška. Tietuška. Už budem poslušná.
1: Ty a poslušná. Každú chvíľu mi ubzikneš z dohľadu. Poznám ťa. Ale odteraz to ti vravím. Chcem ťa mať stále na očiach.
2: Hej. Tietuška Alžbeta. Kam poletíš? Veď naša cesta...
1: Nevypituj sa a nasleduj ma.
2: Ale tietuška... Toto? Čo sa to s tou našou tetou porobilo?
0: Žanetka, len ju pekne poslúchni. Kométka Žanetka, myslí to dobre.
2: To si ty, pútnik.
0: Nebodaj ma poznáš, Žanetka?
2: Háňal si pred chvíľou okolo mňa na mesačnom koníkovi. Ako by ti horelo v petách.
0: Odpust, že som si ťa nevšimol, ale veľmi som sa ponáhľal.
2: Stalo sa niečo?
0: Radšej sa ani nepýtaj. A leď za tetou, lebo sa stratíš.
2: Keď ja som sa tak tešila na tamtú krásnu, zeleno-modrú planetu... Ako sa volá?
0: Zem.
2: A ty ju poznáš?
0: Áno. Prišiel som práve odtiaľ, aby som vás varoval pred nebezpečenstvom.
2: Nebezpečenstvo? Na takej krásnej planéte?
0: Ver mi, je mi to veľmi ľúto. A najviac mi je ľúto detí. Ako sa len tešili na kométu. Lenže... Zlí ľudia vám chcú ublížiť.
2: Tak preto teta zmenila svoju myseľ? Aká škoda. Mám nápad, pútnik.
0: Len nič nevymýšľaj, Žanetka.
2: Nerada by som sklamala deti.
0: Žanetka, ty by si chcela...
2: Áno. Odskočím si k vám na malý výlet.
0: Nie, to... To je veľmi nebezpečné. Chceš uviaznuť v pasci nejakého bláznivého hvezdára?
2: Ale som drobnúčka. Ľahko sa prešmykne.
0: Nie, Žanetka, aj tak sa bojím. A čo teta, ha?
2: Kým si zdriemne, raz, dva sa vrátim. Poznám svoju tetu. Aha. Už sa jej oči zatvárajú.
0: Ale... Keď sa to dozvie...
2: Ani muk. Bude to naše spoločné tajomstvo.
1: Žanetka! Kam si sa zasa prepadla? Už nech si aj pri mne.
2: Ja som taká úkona. Áno! Teta Alžbeta, áno! Sme dohovorení, pútnik?

0: ďalekohľad jasno zriví. Ukáž mi moju kométu.
1: Nič. Len tak z ničoho, nič sa predsa nemohla vypariť. Kde si, kométa? Kam si zmizla? Už aj sa vráť! Vráť sa, počuješ? Prikazujem, vráť sa! Nie, diej. A bola už tak blízko.
2: Uvodíte se s Barbarosného!
1: Čo teraz so mnou bude?
3: Hezdar, čo je s mojou kometou? No. Už dva dní nemám o nej nejakú správu.
1: Najmocnejší pane, ja ubojím.
3: Prou, kde je?
1: Ešte včera som ju videl.
3: Nevykrúcaj, lebo ťa dám zbičovať.
1: Nie, milosť. Milosť najmocnejší.
3: Čo si urobil s mojou kométou? Kam si ju zašantročil?
1: Všetko sa vyvíjalo, ako som predpokladal.
3: No a?
1: No, a náhle však...
3: Nie,
1: milosť. Milosť najmocnejší.
3: Ty pravdu mi povedz, ty podliak.
1: Áno, pravdu. No. Náhle sa však začala zmenšovať a zmenšovať a zmenšovať, až sa z nej stal takýto maličičičký bod. A ja ubojí. A už aj ten bod sa stratil.
3: Čože?
1: Áno. Ani najsilnejší ďalekohľad i už nepriblíži.
3: Ty klamár, ty podvodník, ty klamár. Vráť mi moju vzácnu kométu. Ja ju chcem, počuješ? Potrebujem ju. Vráť mi moju kométu.
1: Nie, nedá sa, najmocnejší. Odpusť, ale tu sa moja moc končí.
3: Ale moja nie. Do temnice s ním.
1: Nie.
3: Do temnice, do tej najhlbšej. Nech už nikdy nezahliadne ani len záblesk jedinej hviezdičky. Do temnice.

0: Sláva, kometa je zachránená. Už sa jej nič nemôže stať.
1: A ty sa netešíš, Vilko? Nik už nechytí.
2: Teším sa, ujo rozprávkár. Ale je mi aj trochu smutno. Už možno nikdy neuvidím skutočnú kométu.
1: Ale ak to povedal, že neuvidíš?
0: Ale, ujo rozprávkár, ty si ju varoval.
1: Psst, psst. Poďte bližšie. Viete mlčať?
0: Ako hrob, prisaháme.
1: Tak vám niečo prezradím. A vy to môžete povedať svojim kamarátom. Ale majte sa na pozore, aby sa to nedonieslo k bohatému. Alebo nebodaj k mocnému.
0: Pre dospelými ani múk. Sľubujeme.
1: Tak teda, zajtra večer...
0: Zajtra večer?
1: Áno. Ak chcete uvidieť kométu, čakám vás zajtra večer za mestom na kopčeku.
0: A uvidíme kométu, ujo?
1: Ale... A zda neveríte starému rozprávkárovi?
0: Jej, hurá! Uvidíme kométu!
1: Povedali sme si ani múk.
0: Hurá!
1: No, tak teda zajtra.
3: A možno ani nepríde.
1: Ale príde. Určite príde. Musíme byť trpezliví.
0: Tam, pozrite tam. Už letí. Už ju vidím. Žanetka.
4: Sem, Žanetka, sem.
2: Kométa, skutočná kométa.
5: Aká je maličká.
6: A aj tak je krásna.
0: Pozrite sa na jej chvosti.
6: Ako jej z neho šľahajú iskry.
0: Ako z neho šľahajú iskry.
1: Prečo si prišla? Ďakujem ti, Žanetka. Bude tu nezabudnutelný večer. Deti nikdy nezabudnú na tvoje šantilie, na tvoje premety a kotrmelce, vlnovky a osmičky. Dievčatká si budú do svojich vlasov viazať ohnivo červenú mašľu, aby si ťa pripomenuli. Len ich nasíť, nezabudnutelný.

0: pohľadom Žanetka. Naplň ich srdcia radosťou a šťastím. Zasej do nich zrnko túžby po silnom priateľstve. Čo to? Čo to? Čo sa robí?
1: Ja som ju prvý zbadal. Ja mám na ňu právo.
2: To sa opovažuješ, moja je, počuješ, len moja.
1: Dám za ňu celý svoj majetok.
2: Opováž sa, čo jej len dotknúť.
1: Kométa? Kométa, dám ti všetko svoje zlato. Buď mojho.
2: Nepočúvaj ho, Kométa, nepočúvaj ho. Len ja mám na teba právo. Všetci preč, prikazujem, všetci preč, myslíte.
1: Ja som prišiel.
2: Čo si to dovoluješ? A nestrkaj do mňa. Nestrkaj do mňa. Bojaci, hej, bojaci.
0: Žiaľka, pozor, zachránca.
3: Nech sa neboj, rozprávka. Nech byť ja má. Pozri, ako sa klopčial.
0: Aj tak ťa prosím, leď už. Teta sa bude o teba báť.
3: Ešte jednu asičku na rozlúčku.

0: Budeme čakať. Netrpezlivo, to ti sľubujeme.
1: Kde je moja kométa?
2: To je moja kométa.
0: O kom to hovoríš, pane?
1: No predsa o kométe. Takej celkom malej, maličkej kométe. Ešte pred chvíľou tu bola.
0: Nič som si nevšimol. Deti, videli ste niečo?
3: Ja som nič nevidela.
4: Ani ja.
5: Neviem o ničom.
6: To sa mu len zdalo.
7: Asi sa mu to len prisnilo.
8: My sme nič nevideli.

0: skončila sa rozprávková hra, rozprávka o zavriete. Rozprávka o kométe.
1: No, už som sa zľakla, veď si sa ty toľko tešil na vesmírne rozprávky v týždni zvukov tmy a noci a teraz zrazu by mal niekto niekoho zatvárať.
0: Nuž, smialo sa, stalo sa a aj sa smialo, veď nech nám je veselšie.
1: To máš pravdu.
0: A prezraď mne aj deckám všetko to, čo o tomto výbehu, teda príbehu potrebujeme vedieť.
1: Dobre, ale varujem vás, je toho dosť.
0: No tak poďme na to.
1: Takže, hru napísal Emil Borčin. Scénickú hudbu k nej zložil Víťazoslav Kubička. Dramaturgiu mal na starosti Ľuboš Machaj. Zvukovú a technickú spoluprácu zas Peter Janík a Ernest Valcel. Réžiu mala Olga Janíková, no a účinkovali Brebtík a budem potrebovať tvoju pomoc.
0: Rozprávkar.
1: Karol Machata.
0: Kométa Alžbeta.
1: Elena Petrovická.
0: Kométka Žaneta.
1: Eva Večerová.
0: Kométka Žanetka.
1: Eva Večerová.
0: Hvezdár.
1: Boris Farkaš.
0: Mocný.
1: Vlado Miller.
0: Bohatý.
1: Ivan Letko.
0: Lenka.
1: Vanda Markovičová.
0: Vilko.
1: Ján Čomor.
0: Deti.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
0: Hlas Jarmočníkov.
1: Andrej Nemčok, Gustav Heréni, Julius Paluš, Ján Valentík, Juraj Predmerský, Ivan Laca, Nataša Kulíšková, Soňa Ulická, Anna Okapcová, Jela Lukešová a Darina Vašíčková. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1990.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
0: Rádio, v ktorom som kazí svet.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

Decká vrecká, viete, že po tme znie celý kvet, teda svet celkom inak? Krkajú sovy. Čo to tu mám napísané? Veď sovy nekrkajú. Aha, že húkajú. No, ale za to môžu krkať baby. Vlastne žaby. Viete čo? Poďte si to radšej vypočuť s námi. Pripravili sme pre vás týždeň zvukov tmy a noci. Aj tak máte určite cez prázdniny ponúknutú, teda posunutú večierku. Tak nastražte ušiská, lebo noc má svoju moc. A môže byť aj zázračná. No, tak ako naše rozprávky.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaš Čel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta a dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa v našom svete objavili mravce. Keď boh Hačakium dokončil tvorenie ľudí, všimol si, že na rukách mu ostalo ešte trochu blata. Začal si ich teda umývať. Keď mu v tom kúsok blata spadol z rúk na zem a premenil sa na hada. Hačakium to nemal v úmysle. Stvoril ho nechtiac, len čo had dopadol na zem, ožil. Keď si to Hačakium uvedomil, chcel ho zastaviť, no had sa rýchlo odplazil preč. Skľúčený Hačakium už nemohol nič urobiť, len bedákal, že had ostane navždy na zemi a svojim jedom bude zabíjať ľudí. Jediný spôsob, ako predísť jeho uštipnutiam, bude strániť sa ho. Tu sa však Hačakiumovo čistenie rúk neskončilo. Ešte stále mu ostal na dlani malý kúsok blata. Keď ho uvidel, silno si otriasol ruku a blato sa prilepilo na kvoru neďalekého stromu. Tam sa zmenilo na prekrásneho vtáka, ktorý odletel do pralesa. Keď ho Hačakium uvidel lietať, zaradoval sa a povedal, že toto je posledná bytosť, ktorou ukončil svoje tvorenie. Bol nadšený, že posledným tvorom je vták, ktorý svojim spevom rozveselí celý prales i človeka. Od radosti si pomedlil ruky a ani si nevšimol, že mu na nich ešte ostali neviditeľné drobné kúsočky blata, z ktorých sa nakoniec zrodili mravce. A tak sú mravce posledné výtvory Hačakiuma a keďže sú posledné a malé, sú aj veľmi pracovité. A viem aj ďalší príbeh o mravcoch a lakandóncoch, povedala babička a zahľadila sa kamsi dolu na zem. Pozrela som sa tam i ja a uvidela som čosi nevídané. Pri babičkyných nohách sa zhrčilo 7 mravcov. Len tam stáli a počúvali. A tak babička pokračovala, ako by už nerozprávala len pre mňa, ale aj pre ne. Bol raz jeden lakandónec, ktorý na svojom políčku sial kukuricu. Keďže nemala dostatok vody, rástla pomaly, ale dozrela, hoci jej bolo málo. Ešte aj z takejto slabej úrody dával muž každému, kto k nemu prišiel a požiadal ho o trochu jedla. S radosťou všetkým pomáhal a nikdy nezávidel, ak mal niekto väčšiu úrodu. Raz prišli na pole tohto dobráka mravce. Boli to veľkí ničitelia zelených listov a volali sa Saji. Keď zbadali pole, potešili sa a zvolali. Pozrite, koľko je tu jedla. Nasíti sa z neho celé naše mravenisko. Ponáhľali sa s touto novinkou za svojim vládcom, ktorý sa volal Dzurisai. Povedali mu: Dzurisai, našli sme pole plné rastlín s veľkými listami. Je tam dosť potravy pre nás všetkých. Dzurisai im odpovedal: dobre, tak zajtra pôjdete na pole a prinesiete všetko, čo tam nájdete. Jeden z mravcov však navrhol: prečo máme čakať do zajtra? Poďme tam teraz, v noci, aspoň si nás nikto nevšimne. Dzurisai súhlasil: tak choďte a prineste všetko z toho poľa. Mravce Sai sa vyrojili z mraviniska a v tú istú noc priniesli všetko, čo našli. Na poli nenechali ani jediné zelené steblo kukurice. Keď sa Lakandónec ráno zobudil, išiel na pole. A veľmi sa prekvapil, pretože bolo prázdne, bez jednej jedinej rastliny. Nepochybne to boli mravce, povzdychol si nešťastne. Zožrali mi celú úrodu. Smutný išiel navštíviť suseda. Jeho pole mravce nezničili. Bol to však lakomec. A keď ho muž požiadal o trochu kukurice, nedal mu nič. Skľúčený neborák sa vrátil domov a rozmýšľal, čo budú jesť jeho žena a deti. Rozhodol sa, že nájde tých, čo spôsobili jeho nešťastie. Vošiel do obrovského mraveniska a zadúpal pred vchodom. Mravce sa rozprchli po chodbách a znepokojil sa aj ich vládca. Muž stále dúpal a kričal: mravce, prečo ste mi to urobili? Ukradli ste mi celú úrodu kukurice. Potrebujeme jesť. Chcete, aby sme zomreli od hladu? Mohli ste si zobrať len listy. Nemuseli ste zožrať aj klasy. Vykonali ste veľké zlo. Dlho nepočul z mraveniska žiadnu odpoveď. Ale nakoniec sa objavil jeden mravec a utešoval ho. No tak, človeče, oznámim tvoju sťažnosť nášmu vládcovi Dzurisaiovi a ty sa zatiaľ môžeš vrátiť domov. Mravec potom šiel za vládcom Dzurisaiom, aby mu povedal, čo sa stalo. Dzurisai si všetko vypočul, zamyslel sa a riekol: tento lakandónec má právo na svoju stravu a my sme mu ju vzali. Môžeme jesť veľa iných listov, nemusíme brať tie jeho. Už nikdy viac sa jeho jedla nedotkneme. A poslal všetky mravce, aby na mužovo pole nasiali kukuricu. Dzurisai mal zázračnú silu a tak prikázal kukurici, aby vyrástla a dozrela do rána. Tak sa aj stalo. Keď sa na druhý deň muž zobudil, jeho pole sa znova zelenalo kukuricou, ktorá bola ešte väčšia ako predošlá. Potešil sa a uznal, že mravce spravodlivo napravili škodu, ktorú mu spôsobili, a bol im za to vďačný. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Lodzin. Vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.

Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Ziková a Michaela Poláčeková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Táňa Horvátová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Krásny.

0: Pobrali sme sa ku kanoe a kým Jim rozkladal na trávnatej čistinke medzi stromami oheň, ja som priniesol múku, slaninu a kávu. Panvicu, hrniec na kávu, cukor a plechové hrnčeky. A Jim len vyvaľoval oči, lebo si myslel, že som to všetko pričaroval. Chytil som aj poriadného sumca a Jim ho svojim nožom očistil a upiekol. Keď boli raňajky hotové, ľahli sme si do trávy a zahorúca sme sa do nich pustili. Jim hltal ako strhaný, pretože bol polomrtvý od hladu. Keď sme sa napchali, rozvalili sme sa do trávy a leňošili sme. Jim po chvíli vraví. Očuj, Hák, koho teda v tej chate zabili, keď nie je teba? Všetko som mu vyrozprával a Jim povedal, že som to urobil šikovne. Lepší plán mi vraj nevymyslel ani Tom Sawyer. A ty, akože si tu, Jim? Spýtal som sa. Ako si sa sem dostal? Začal sa ošívať a hodnú chvíľu mlčal. Potom vraví. Radšej nepoviem. A prečo? No, prešeličo. Ale nezradil by si ma, keby ti povedal, však nie, Hak. Nech skameniem, keby som zradil. Verím ti. Vieš, ja som ušiel. Jim, ale nezabudni. Povedal si, že nezradíš. Slúbil si, Hak. Slúbil som a to aj dodržím. Čestné slovo. Budú mi síce nadávať do hnusných čiernomilcov a každý mi napľuje do očí, že som držal jazyk za zubami, ale nech, nič nepoviem. A okrem toho sa tam už nevrátim. No tak, on s tým, ako to bolo? Takto. Moja pani, slečna Watsonová, do mňa furčosík mali a zachádzali so mnou ako s obsom. Ale do strašného New Orleansu, kde je černochom najhoršie, tam by ma vraj nikdy nepredali, tak hovorili. Ale naposledy som si všimol, že k nám furt chodí priekupník s černochmi a začalo mi byť čeliako. No a raz večer som sa prikradol k dverám, bolo už neskoro a dvere neboli dovreté. A tu očujem, jak pani hovoria vdove, že ma idú predať do Orleansu, že vraj nechcú, ale že by za mňa dostali 800 dolárov a takú kopu, že si nemôžu dovoliť len tak vyhodiť von oknom. Vdova ju prehovárala, nech to neurobí, ale ja som dlhšie nečakal. Zmizol som ešte toho večera. Zbehol som z kopca a hovorím si, volade na brehu si veznem čln. Ale ešte tam bola kopa ľudí. Tak som sa skoval do tej starej búdy na brehu. Víš, čo ju mal bednár, reku, dočkám, až to všetko poodchádza. Ale trčal som tam celú noc, lebo sa okolo fúr dosi motal. Okolo 6 ráno začali chodiť člny a okolo takej 8 sa už vyprávali, jak došli tvoj tatko do mesta a hovorili, že si zabitý. V posledných člnoch sa viezli páni a panie, ktorí sa išli na to miesto kuknúť. Občas niekedy vystúpili na breh, aby si odýchli a z ich reši som sa všetko dozvedel. Strašne mi bolo lúto, že si mŕtvy, Hak. Ale už není. Celý deň som tam lofel pod pilinami. Bol som hladný, ale báť som sa nebál, lebo som vedel, že pani aj vdova idú rovno po frištuku na náboženské zhromaždenie, kde budú celý deň a vedia, že s východom slnka odchádzam na celý deň s ostatkom, takže ani nemám čo byť doma. A až večer dojdú na to, že som preč. A našinci si to nevšimnú, lebo len čo tie dve vytáhnú pety, urobia si fraj. Keď sa zotmilo, vybral som sa po ceste, čo ide pri rieke a prešiel som také 2 míle, až tam, kde už není domov. Už som vedel, čo spravím. Keby išiel peši, psi ma vystopujú. Keby vzal čln a preplavil sa na druhý bok, zistia, že čln je preč a budú vedieť, že som na druhom boku a zas by ma vystopovali. Tak reku, najlepšia bude plť. Tá nenecháva stopy. Zanedlho jednu vidím. Spoza zatáčky sa vynorilo jej svetlo. Tak som rýchlo vošiel do vody a tlačil som pred sebou taký kusisko dreva. a doplával som s ním do prostredka medzi iné plavené drevá. Len nos mi trčal z vody a trocha som plával proti prúdu, abych tú plť dočkal. Potom som sa jej na zadku chytil. Zamračilo sa a ukazovalo sa, že bude tma ako v rohu. Vyškrábal som sa hore na plť a lahol som si. Chlapi boli všetci v prostredku pri lampáši. Voda stúpala a prúd bol dravý, takže som rátal, že o 4. ráno budem takých 25 míl dole prúdom a že potom sa predsvitaným zošuchnem zas do vody, doplávem na breh a stratím sa v Illinoisských lesoch. No ale nemal som šťastia. Keď sme boli pred ostrovom, vidím, ako jeden chlap bere lampáš a ide na zadek. Hneď som bol vo vode a pustil som sa k ostrovu. Myslel som, že výjdem na breh bárs kde, ale kdeže? Breh je tu strmý. Až skoro na konci ostrova sa mi podarilo vydrápať sa hore. Učupil som sa v lese a zadušil som sa, že s plotami už nikdy nechcem nič mať, keď po nich chodia s lampášmi. V čapici som mal fajku, trocha tabaku a sírky, aby nenamokli, takže mi bolo celkom dobre. A tak si celý ten čas nemal v ústach kúska chleba ani mesa? Prečo si nenachytal korytnačiek? No a ako? Len tak sa na ne hodit a chytit alebo trafit kamenom? V noci? Cez den som sa nemohol ukazovať na brehu. Aha, máš pravdu. Musel si sa stále držať v lese. Počul si, keď strieľali z dela?
1: Hej, vedel som, že to hľadajú teba. Videl som, ako sa plavili okolo. Kúkal som sa z krovia.
0: Prefrnklo okolo nás pár mladých vtáčikov a vždy po niekoľkých krokoch zosadli a potom zas odleteli kus ďalej. Jim povedal, že to značí dážď. Takto isto vraj poletujú pred dažďom kurence, takže aj vtáčence asi znamenajú to isté, keď takto poletujú. Chcel som pár chytiť, ale Jim nedovolil. Povedal, že to by prinieslo smrť. Jeho otec bol vraj raz veľmi chorý a ktoré si z detí chytilo vtáčka a jeho babka povedala, že otec zomrie. A tak sa aj stalo. Ďalej ma poučal, že sa nesmú rátať veci, ktoré sa idú variť na obed, lebo to by privolalo nešťastie. A takisto sa nesmie vytriasť obrus po západe slnka. A ešte povedal, že keď má niekto včely a zomrie, treba to včelám povedať do najbližšieho východu slnka, lebo inak by oslabli, prestali by pracovať a uhynuli by. A ešte dodal, že včely nepoštípu šibnutých, ale tomu som neveril, lebo sám som ich neraz dráždil a nepoštípali ma. O týchto veciach som už počul, ale nie o všetkých. Jim poznal všetky možné znamenia. Sám povedal, že pozná skoro všetky. Ja mu na to, že sa mi zdá, ako keby boli všetky zlé, a preto som sa ho spýtal, či nie sú aj dobré.
1: Á, čo by neboli? Ale je ich máličko. Má sú ty na nič. Na čo ty je vedieť, kedy ta stretne šťastie? Aby si ho odplašil?
0: A pokračoval.
1: Keď máš chlpaté ruky a prsia, značí to, že zbohatneš. Také znamenie ide na úžitok, lebo je to daleko do budúcna. Víš, možno si sprvotý dlho chudobný a mohol by sklesnúť na mysli a odpraviť sa, keby si podľa toho znamenia nevedel, že raz budeš bohatý.
0: Ty máš chlpaté ruky a prsia, Jim.
1: Čo sa pýtaš, keď víš?
0: No a si bohatý?
1: Bol som a budem zas. Raz som mal 14 dolárov, ale som sa dal na špekulácie a boli fuč.
0: No, s čím si špekuloval?
1: S prvoti s ostatkom.
0: S akým?
1: S rožným, s jakým iným. 10 dolárov som dal do kravy. Ale s ostatkom už v živote nebudem špekulovať. Ešte som tú kravu mal na krku a zdochla.
0: Takže si prišiel o 10 dolárov?
1: Ne, o celých nie, len o 9. Kožu a loj som predal za dolára 10 centov.
0: Ostalo ti 5 dolárov a 10 centov? Špekuloval si ďalej?
1: Pravdaže. Poznáš toho jednonohého černocha, čo patrí pánu Bredišovi? Tak ten si otvoril banku a povedal, že každý, kto vloží dolár, dostane na konci roka 4. Všetci černosi vkladali, ale nemali moc. Ja jediný som mal moc. Tak si teda pýtam viac ako 4 a ešte hovorím, že keď nedostanem, otvorím si banku sám. Ale ten druhý ma nechcel pustiť do kšeftu, lebo vraj není dosť obchodu pre dve banky a že nech teda vložím svojich 5 dolárov a na konci roka dostanem 35. Tak som si vložil. Na to som si rozmyslel, že tých 35 rovno investujem dáleč. Nech sa obchod hýbe. Bob, jeden černoch, chytil na rieke čln. Potajomky, aby ho pán nevedeli. A ja som ten čln od neho kúpil za tých 35 dolárov, čo som mal dostať na konci roka. Lenže ešte tej noci ten čln dosyk ukradel. A ráno ten jednonohý povedal, že banka skrachovala. Tak zás bolo všetko fuč. A s tými 10 centami čo si urobil? No, chcel som ich minút, ale sa mi snívalo, aby ich dal Bileámovi, inému černochovi, ktorého prezývajú Bileámov somár. Je šibnutý, víš, ale hovorí sa, že má šťastnú ruku. V tom sne sa hovorilo, že Bileám mojich 10 centov investuje a ja na tom zarobím. Bileám teda vzal mojich 10 centov a keď kostole očul, ako pastor hovoria, že dodáva chudobným, dáva Bohu a že pán Boh mu to vynahradí 100-krát, dal tých mojich 10 centov prvému žobrákovi a potom čakal, čo sa z toho vykluje. No a čo sa vyklulo? No nič. Dostal som figu drevenú a Bileám též. Tak som si povedal, že už nikdy nebudem dávať peniaze len tak bez záruky. Dostaneš naspák 100-násobne, hovorí pastor. Keby ich dostal naspák len tých 10 centov, bol by hrad jak blcha. Raz budeš aj tak bohatý, takže na tom nezáleží. Ale ja už som bohatý, len kukný. Mám sám seba a to je hodné 800 dolárov. Keby ich tie peniaze mal, nič viac by som ani nechcel. Chcel som si ísť obzrieť jedno miesto uprostred ostrova, na ktoré som natrafil na prieskume. Tak sme sa tam vydali a onedlho sme tam aj boli, lebo ostrov bol iba 3 míle dlhý a 4 míle široký. Bola to taká pretiahnutá vyvýšenina či hrebeň, dobrých 10-15 metrov vysoká. Cesta hore nám dala zabrať, lebo úbočia boli zrázne a husto zarastené krovím. Prešli a preliezli sme celú vyvýšeninu krížom krážom a pod vrcholom, skoro až celkom hore smerom k Ilinojskému brehu, sme objavili v skale peknú veľkú jaskyňu. Bola veľká ako 3 izby dokopy a Jim v nej mohol vzpriamene stáť. Bolo v nej príjemne chladno. Jim navrhol, aby sme si do nej hneď preniesli veci, ale ja som nesúhlasil, lebo potom by sme museli stále loziť hore-dole. Ale Jim trval na svojom. Keby sme vraj skryli kanoe na dobré miesto a všetky veci mali v jaskyni, mohli by sme sa v nej rýchlo ukryť, keby sa niekto blížil k ostrovu a bez psov by nás nikdy nenašli. A okrem toho tie vtáčence veštili dážď. A čo ak nám všetko zmokne? Vrátili sme sa teda. Priveslovali sme v kanoe pod jaskyňu a povynášali sme do nej všetky veci. Potom sme celkom blízko v hustej vrbine našli skrýšu pre kanoe. Z háčikov sme zvesili niekoľko rýb a znova ich nahodili a začali sme chystať večeru. Vchod do jaskyne bol dosť veľký, vovalili by ste nimi taký súd, v akých som prespával. A hneď napravo prečnievala malá vyvýšeninka, plochá a rovná ako stvorená na ohnisko. Rozložili sme na nej oheň a pustili sa do prípravy večere. Na zem sme rozprestreli húne ako koberce a najedli sme sa. Ostatné sme uložili dozadu tak, aby bolo všetko po ruke. Čoskoro sa zotmelo a začalo hrmieť a blískať sa, takže vtáci mali pravdu. Hneď na to sa spustil dážď, ako by ho všetky besy hnali, a výchor, že som taký jak živ nezažil. Bola to pravá letná búrka. Padla taká tma, že vonku bolo čierno-modro a nádherne a dážď sa lial tak husto, že i najbližšie stromy vyzerali sivo a ako obostreté pavučinami. každú chvíľu tak zadulo, že stromy sa ohli až k zemi a ukázali sa bledé spodky listov. A potom vždy zavýchrilo ešte divšie a konáre sa zazmietali, ako keby boli pometené. A potom, keď bola tma zase najmodrejšia a najčernejšia, vsúd, zrazu bolo jasno, ako na nebesiach, a na okamih bolo vidieť rozkyvotané vrchovce stromov ďaleko v búrke, oveľa, oveľa ďalej, ako ste videli dovtedy. A v zápätí zas tma ako v pekle a v tom zaburácal hrom a potom rachotil, lomozil a hundral, ako sa valil dolu po oblohe na druhú stranu sveta a dunelo to, ako keď váľate dolu schodmi prázdne sudy, ale po dlhom schodišti, kde sudy poriadne nadskakujú. Jim, to je nádhera, vravím. Nikde inde ako tu by som teraz nechcel byť. Podaj mi ešte kus ryby a pagáč. Vidíš, a keby nie Jima, nebol bys tu. Čúpel bys dolu v lese, bez jedla a skoro utopený, chlapče môj. Kurence vedia, kedy dojde dážď a vtáci takisto. Rieka stúpala a stúpala, trvalo to celé 2 týždne. Až sa nakoniec vyliala z brehov. Na nižšie položených miestach ostrova bolo vody dobre vyše pása a zaliala aj nížiny na Illinoiskom brehu. Tam sa ťahala do šírky niekoľkých míl, ale na Misúrskú stranu bolo stále rovnako ďaleko, 0,5 míle, lebo tie brehy trčia strmo do výšky ako stena. Cez deň sme sa prevážali v kanoe po celom ostrove. Slnko pražilo, ale v lesoch pod stromami bolo chladno a tienisto. Prepletali sme sa medzi stromami, ale neraz bol divý vinič taký hustý, že sme museli vycúvať a hľadať inú cestu. Na vyvalených stromoch sa krčili zajace, hady a iné tvorstvo a po 2 dňoch

0: Keď sme boli na hornom konci ostrova, sme krátko pred svitaním zbadali na vode drevený domec. Bol poschodový a plavil sa dosť naklonený. Doveslovali sme k nemu a cez oblok na poschodí sme vliezli dnu. Bola však ešte tma, tak sme priviazali kanoe a sadli si doň, kým sa nerozvidne. Svitať začalo ešte prv, ako nás donieslo na dolný koniec ostrova. Nazreli sme oblokom dnu a rozoznali sme posteľ, stôl a dve rozhegané stoličky a na zemi kopu porozhadzovaných vecí. Na stene viseli šaty. Na dláške v kúte ležalo čosi, čo vyzeralo ako človek. Jim zavolal.
1: Hej, vy!
0: Nič. Zvolal som teda ja a Jim vraví.
1: Ten nespí. Ten je mŕtvy. Ostan tu. Idem sa kuknúť.
0: Vstúpil dnu, sklonil sa nad neho a povedal.
1: Nie veru mŕtvy. Mŕtvy aj holí. Odbachli ho od chrbta. Bude nebohý už také 2-3 dny. Hýbaj sem, hak. Ale do tváre sa mu nekúkaj. Zlakol by sas.
0: Nepozrel som. Ani len okom som o ňo nezavadil. Jim mu prehodil cez hlavu akési handry, ale to ani nemusel, lebo som vôbec nemal chuť dívať sa na ňo. Na dláške sa povaľovali staré obchytané karty, prázdne fľaše od whisky a niekoľko masiek z čiernej látky. Na stenách boli dreveným uhlím načarbané všelijaké neslušné slová a obrázky. Boli tam aj dvoje rozodrané ženské bavlnené šaty, čepiec proti slnku a na stene visela ženská bielizeň a tiež mužské šatstvo. Všetko sme nahádzali do kanoe, mohlo sa to zísť. Na zemi ležal chlapčenský škvrnistý slamenáčik. Vzal som aj ten. Zbadal som aj fľašku s handrovým cumlíkom, v ktorom bolo ešte mlieko. Boli by sme vzali aj tú, ale bola rozbitá. V kúte stál rozvrzganý bielizník a starý kufor z nevypracovanej kože s vytrhnutými pántmi. Prehľadali sme jedno i druhé, ale nebolo v nej nič, čo by stálo za reč. Z toho, ako boli veci rozhádzané, sme si domysleli, že ľudia ušli narýchlo a nestihli si skoro nič pobrať. Ďalej sme vzali plechový lampáš, mesiarský nôž bez rúčky, novučičký Barlow, hoden v ktoromkoľvek obchode $4, hromadu sviečok a plechový svietnik, naberačku, plechový hrnček, moľami prežratú postelnú prikryvku, meštek s ihlami, špendlíkmi, voskom na nite, gombíkmi, niťami a podobnými drobnosťami, ďalej sekeru a zahrst klincov, šnúru na ryby, hrubú ako môj malíček s niekoľkými háčikmi ako hrom, zrolovanú jelenicu, kožený obojok na psa, konskú podkovu a niekoľko fľaštičiek s liekmi, na ktorých neboli nejaké nálepky. Už sme odchádzali, keď som ešte našiel celkom obstojné ohreblo na koňa a Jim roztrapkaný huslový slák a drevenú nohu. Remene z nej boli otrhnuté, ale inak bola celkom dobrá, i keď pre mňa pridlhá a pre Jima prikrátka. A druhú sme nemohli nájsť ani za svet, hoci sme všetko preštúrali. Keď sa to tak vezme, bol to dobrý záťah. Nasadli sme do kanoe, pripravení odraziť, ale boli sme už štvrť míle pod ostrovom a navyše bol biely deň. Povedal som teda Jimovi, nech si ľahne na dno a prehodí cez seba prikryvku, lebo keby sedel, ľudia by z diaľky videli, že je černoch. Zamieril som k Illinoiskému brehu, ale kým som sa ta dostal, prúd ma odniesol skoro pol míle dolu. Pod brehom som si to nasmeroval do tichej vody a pustil som sa hore. Nič sa neprihodilo, nikoho sme nevideli. Domov sme došli v poriadku. Po raňajkách som chcel popretriasať toho mŕtvého a dopátrať sa, ako asi prišiel o život. Ale Jim ani za svet. Vraj by nám to prinieslo nešťastie a okrem toho by nás vraj mohol prísť strašiť. Povedal, že nepochovaní chodia strašiť oveľa častejšie ako takí, čo si pekne v pokoji poležia v hrobe. To sa mi zdalo rozumné, takže som viac nenaliehal, no stále mi to chodilo po rozume a strašne rád by som bol vedel, kto ho zastrelil a prečo. Prekutali sme šatstvo, ktoré sme priniesli a v počívke jedného starého hrubého plášťa sme našli $8 v striebre. Jim povedal, že ľudia z domca ten plášť ukradli, lebo keby o tých $8 boli vedeli, neboli by tam plášť nechali. Ja som dodal,

že zrejme aj zabili toho človeka, ale Jim sa nechcel púšťať do takých rečí. Preto vravím. Podľa teba je to zlé znamenie. Ale čo si povedal, keď som priniesol tú hadiu kožu, čo som predvčerom našiel tu hore na hrebeni? Že nie je na svete horšieho znamenia, ako vziať do rúk hadiu kožu. No a čo sa stalo? Ukoristili sme všetky tieto veci a ešte aj 8 dolárov. Bodaj by sme každý deň mali takéto nešťastie. Len dočkaj, len dočkaj, ešte si nemysli. Všetko v pravý čas, sám uvidíš. A veru som videl. Tento rozhovor sme viedli v útorok. Prišiel piatok a po večeri sme si polihovali v tráve na okraji hrebeňa a mne sa minul tabak. Šiel som si do jaskyne po nový a našiel som tam štrkáča. Hneď som ho zabil a zvinutého položil na okraj Jimovej hune, aby vyzeral ako živý. A hovorím si, bude trocha psiny, keď ho Jim zbadá. No a potom som nám celkom zabudol. A keď sa Jim po návrate hodil na húňu, kým som ja zapaľoval svetlo, bol tam jeho druh či družka a Jima poštípal. Jim zajačal, vyskočil a prvé, čo sa pri svetle ukázalo, bol skrútený štrkáč, pripravený na nový útok. Bleskove som ho palicou zneškodnil a Jim schytil tatkou demižón a lial si do hrdla whisky, len tak ločkalo. Bol bosý a štrkáč ho uštipol rovno do pety. A to všetko z toho, že som taký somár a zabudnem, že k mŕtvemu hadovi sa vždy priplazí jeho druh a ovinie sa okolo neho. Jim povedal, aby som hadovi odsekol hlavu a odhodil ju a potom ho zvliekol z kože a kúsok z neho upiekol. Urobil som, ako mi kázal a on ten kúsok zjedol a povedal, že to pomôže. A ešte som musel odrezať štrkadlá a priviazať ich Jimovi na zápestie. Aj to vraj pomáha. Na to som sa nenápadne vytratil s oboma hadmi a hodil ich ďaleko do krovia, lebo som za nič na svete nechcel, aby sa Jim dozvedel, že som to všetko spískal ja. Jim len pil a pil a každú chvíľu sa mu zatemnilo v hlave a potom začal treštiť a vrieskať, no vždy, keď prišiel k sebe, nalieval sa na novo. Chodidlo mu hrozne napuchlo a noha tiež. No, whisky začala onedlho zaberať a tak som si povedal, že už je dobre. No ja piť tatkovú whisky, to by som sa radšej dal uštipnúť 10 štrkáčmi.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Kriha. Doma sedět nemá smysel. Si sel. Dobrú noc a bez urážky pozbyte si na dne tašky.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Slovenský rozhlas uvádza Jules Verne, Cesta do stredu zeme. Pre rozhlas zdramatizoval Jakub Nvota.
3: Noir.

0: Mesiac. A ja za ním stúpam na lietajúcom stroji. Ponáram sa do hlbín vôd, do tajomstiev zeme. A nad všetkým sa vznáša úžasné dobrodružstvo vedy. To je svet, ktorý predpovedám. Vidím ho celkom skutočne. Verne.
1: Obraz 1. Tajomná kniha.
0: Udalosti, ktoré tu popisujem, ja, Axel Lidenbrock, si vybavujem znova na brehu malebného ostrova, v raji, kde všetky útrapy našej cesty skončili. Doslova sa zdráham v mnohé z toho uveriť. Jedno však viem, že všetko sa začalo, keď strýko pribehol domov s tou tajomnou knihou. Nebol som vtedy veľkým zástancom vedy.
2: Odbilo poludnie. Mali by ste stať z postele, pán Axel. Váš strýko príde o necelé 2 hodiny a určite bude chcieť vidieť, ako ste roztriedili jeho novú zbierku minerálov.
3: Marta, nechaj ma. Som príliš mladý na minerály a iné studené kamene. Nie v nich žiadneho tepla. Ja snívam o čomsi celkom inom. O niečom mekom a krásnom.
2: Váš strýko sa nepoteší.
3: Môj strýko sa musí zmieriť s tým, že som jednoducho nezdedil jeho vedeckého ducha.
0: Chvála Bohu.
3: Aspoň celé dni netrávim v tmavej komore študovaním kúskov akýchsi bezvýznamných minerálov a bezhlavo sa nepustím za čímkoľvek, čomu nerozumiem. V snahe objasniť to.
2: Váš strýko je člen akadémie a je to európsky uznávaná kapacita. Všetko, čo robí, robí pre ľudstvo.
3: A čo z toho má on sám? Život okolo neho prešiel bez povšimnutia a celé ľudstvo sa na neho môže akurát tak vykašľať.
2: Tak nehovorte.
3: A čo? A nie je to pravda? Čo je na tom? Obetovať život vede a poznaniu je predsa toľko iných krásnych vecí. Napríklad tvoja polievka, Marta. Alebo kolena mojej Gretky.
2: Strýko bude veľmi sklamaný, že ste neroztriedili tú zbierku.
1: Strýko bude veľmi sklamaný.
3: No, dobre. Najlepšie roky svojho života venujem kameniu.
2: Pán profesor tvrdí, že staré kamene sú odrazom dejín našej zeme. Vraj je v nich ukrytá dávna minulosť.
1: Dávna minulosť.
0: Hlúposti.
4: Marta!
2: Čo to je?
0: Dochvíľny profesor.
2: Nie, to nemôže byť on. Je ešte len 12. Polievku som postavila iba pred chvíľou.
4: Marta!
2: Je to on. Pán profesor, čo sa stalo?
4: Marta, nestarajte sa.
2: Myslela som len, idete priskoro.
4: Naopak, meškám. Meškám už celé veky.
2: Obed je ešte na sporáku.
4: Do čerta s obedom. My s Axelom budeme mať celkom inú robotu. Je tak, Axel?
3: Ja neviem.
2: Ale potom budete jesť.
4: Marta, čo som vám povedal? Choďte do kuchyne. Už?
2: No prosím, ako chcete.
1: Báť.
2: Starý blázon.
0: A teraz nám tam obom nasype štipľavú papriku.
4: Zaujíma ťa len jedlo, frizúra a ten kocúr, čo mu nosíš mlieko. A pritom nevieš rozoznať korunt od mastenca. Chýba ti zápal Lidenbrockovcov. A to ma nesmierne bolí. Ale teraz máš možnosť to napraviť. Dávaj pozor. Čo vidíš?
3: Knihu.
4: A vieš, kto ju napísal? Neuveríš. Snorre Sturleson. Čo na to povieš?
0: Čo? Ten pekár od nás z ulice.
4: Mňa porazí. Snorre Sturleson bol skvelý islandský kronikár. Tá kniha je z 12. storočia.
0: Naozaj poriadne stará.
4: Je v islandčine.
0: Takže je na nič. Tu predsa nikto nečíta po islandsky.
4: Ja áno. Je to nádherná reč. Má rody ako gréčtina, skloňuje sa ako latinčina, inak je ako nemčina. Chápeš?
0: Iste. A o čom je?
4: Ako to mám vedieť? Ale určite o úžasných veciach. Stará história Islandu.

0: je písaná starými runami. Písmom bohov. Pozri.
1: Zdá sa, že bohovia píšu rovnako ako naša 5-ročná Gerda. Vyzerá to, ako keď sa rozsype raždie.
0: Ty si proti vede.
2: Bum.
3: Au.
4: A to prečo ste ju do mňa hodili?
0: To som nebol ja. To bola samotná veda. Zdvihni ju. Je pod stolom.
2: Šuchoty.
1: Strýko? Pozrite, niečo z nej vypadlo. Možno lístok z knižnice.
2: Šuchoty. Šuchoty.
0: To je nejaký starý pergamen.
2: Šuchoty.
5: Polievka je na stole.
0: Dočerať s polievkou, s tým, kto ju navaril a s tým, kto ju bude jesť.
5: Nevdačníci.
2: Bác.
1: Keď Marta tresla dverami, zostalo ticho. Obrovské ticho. Stál som pred strýkom v jeho pracovni a v ruke som nervózne zvieral ten malý kúsok pergamenu.
0: Rúny. Určite sú to rúny, ale mladšie. Oveľa mladšie. Nemohol ich napísať Snorre Sturluson. Tento typ písma sa začal používať až o takých 200 rokov neskôr.
1: Ako to viete?
0: Zaujímal som sa o staré jazyky Európy. Je v nich kľúč k mysleniu našich predkov. Runám zodpovedajú písmená v našej abecede. Píš. Es reul. En taner. Nua ect. Rilsa.
1: Čo je to?
0: Netuším.
1: A je po štúdiu pergamenu.
0: To by povedal každý. Ale vedec, keď niečo nevie, tak sa nepýta a skúma. Je isté, že ho nenapísal Turleson. Musel to napísať niekto ďalší, kto knihu vlastnil po ňom. Možno sa do nej aj podpísal.
1: To by sa v 14. storočí podpisoval do knihy.
0: Tu je podpis. Arne Saknussemm.
1: Kto?
0: Saknussemm.
1: Ďalší islandský kronikár.
0: Jeden z najväčších alchymistov, ako je Avicena, Paracelsus. Čo ak ten pergamen ukrýva nejaký jeho objav?
1: Prečo? No, prečo by to robil?
0: Keby som to vedel. Ale čo Galileo? Neurobil to isté, keď objavil mesiace Saturn? Konečne, veď uvidíme.
1: Čo uvidíme?
0: Dávaj pozor, Axel. Je našou povinnosťou objasniť Saknussemmov dokument. Kým nerozluštíme tú šifru, nebudeme jesť, spať ani dýchať.
1: Ani ja?
0: Myslí na to, aký poklad môže ten pergamen ukrývať. Najskôr bude treba nájsť kľúč k šifrám. To hádam nebude ťažké.
1: Stríčko, ako by som tu mohol pomôcť? O runách nič neviem, ani o Islande. V tejto veci som tak povediac na nič.
0: Aké je ľahké povedať neviem a zbaviť sa celej záťaže poznania. Ale my vytrváme. Uvidíš, že pri mne aj ty nakoniec dostaneš tú horúčku vedca, ktorý sa ženie za novým poznaním.
1: Horúčku dostanem určite.
0: Máme tu 132 písmeň v skupinách. Musí existovať kľúč, iné zoskupenie písmen a text dostane zmysel.
1: Už dávnejšie som vám chcel čosi povedať. Je to možno hlúposť.
0: Možno netreba čítať vodohromne, ale zvisle. Pomysli si nejakú vetu. Napíš ju do stĺpcov po 5 písmenách.
1: Tá metež písmen sa mi zdala úplne neprehľadná. Ale strýko sa do nej pustilo s obrovskou vervou, ako do všetkého v živote.
0: Ako jazyk som vybral dobovú latinčinu. Môžeme to však skúsiť aj so španielčinou. Urobíme najprv test. Máš už tú vetu?
1: Možno som vám mal povedať už skôr... Vetu? Samozrejme, ja...
0: No, rýchlejšie.
1: Tu je.
0: Naozaj to vyzerá ako náš pergamen. Teraz to prečítame zvisle a potom písmená uložíme zo stĺpca do riadkov. Daj, nech to prečítam. Mám ťa rád, milá Grétka. Moja chovanica Grétka, a ty?
1: Nevedel som, ako vám to povedať. Asi sa mi to muselo premieľať v hlave, keď som to mimovoľne napísal do vašej pokusnej vety.
0: Zdalo sa mi, že dievča má odvážnejšieho ducha. No nič.
1: Zasnúbili sme sa. Viem, že sa budete hnevať.
0: Pochopiteľne.
1: Myslím však, že Grétka a ja si spolu skvele rozumieme.
0: Pochopiteľne, ale pokračujme.
1: Prosím?
0: Podľa akého kľúča teraz prečítam pergamen? Alebo máš lepší nápad?
1: Nie, len... Samozrejme. Áno, zasnúbenie počká. Čo tam potom, keď je tu pergamen?
0: Es reul. Entaner. Nua ect. Rilsa. Nie, nedáva to zmysel. Vôbec nejaký zmysel. Do čerta! Som vedec!
5: Pán profesor, zošalel. Teraz už načisto. To má z toho, že nejedol. Ešte nikdy v histórii tohto domu nebol obed bez pána profesora Lidenbrocka. Ja mám zlé tušenie.
1: Vedelo som, že strýko sa teraz obklopí literatúrou a neprestane hľadať, kým nenájde kľúč k šifre toho pergamenu. A ja mu samozrejme budem musieť byť zrúštením po ruke. Bude mu jedno, ak to bude trvať aj celé roky. A ja mu budem musieť byť deň i noc k dispozícii. A čo moja Grétka? Nemyslel som v tom čase na nič iné. Len na ňu. Čo je to? Zvislé a doriadku. Presne tak, ako vravel strýko. Slová nedávajú zmysel. Bože, čítam to z druhej strany. Je to písané zrkadlovo. In snefels joculis kraterem kem delibat. Ja som na to prišiel! Ja sám! Čo je?
5: To som ja. Čo sa stalo, pán Axel? Kričali ste.
1: To nič, Marta, to nič.
5: Počula som. Kričal. No.
1: Je to úžasné. Stále tomu nemôžem uveriť. Ale ak to poviem strýkovi, pôjde za tajomstvom dokumentu a ja pochopiteľne budem musieť ísť s ním. Nie. Na takú cestu ja nie som stavaný. To radšej nech nikto nevie, čo v tom pergamene je. Čo ma potom, že to strýko našiel? A že skrýva tú úžasnú správu? Ja skrátka nemôžem.
3: Axel!
1: Áno, strýko?
3: Som na dne. Som hotový. Nič nefunguje. Nikam to nevedie. Bol som v knižnici. A nič. Tápam v tme a nevidím svetlo. Nenapadá mi nejaké riešenie šifry saknusem môjho pergamenu.
1: Mňa čaká Grétka. Musím ísť za ňou.
0: Poviem ti niečo ako vedec. Nemusíš. Čo sa mi to snažíš povedať?
1: Odhalil som tajomstvo pergamenu.
0: Naozaj?
1: Ale celkom náhodou. Vám by sa to iste podarilo. Bola to len hlúpa náhoda.
0: Ach tak, náhoda. Stále ti nerozumiem.
1: Strýko, otočte ten prekliatý papier a čítajte odzadu. Celé je to zrkadlovo.
0: Zrkadlovo? Naozaj? Axel, to nebola náhoda. To bol tvoj osud, chlapče. Odzadu! Aké stupidné, aké dokonalé. Geniálny saknusem. Arne, ty starý alchymistický potmehut. Dostal som ťa.
1: Ja som ho dostal.
0: Iste. Vydal si sa za mnou. Teraz pergamen prečítam. In snefels joculis. Kráterem kem delibat. Umbra Scartaris Julii Calendas Descende Audas Viator Et Perste Centum Atinges Cot Feci Arne Saknus Sem. Určite si to už prežil.
1: Zostup do krátera Snefels Jokul, ktorého sa dotkne tieň Skartarisu v posledných chvíľach júnových. A dostaneš sa do stredu zeme, odvážny cestovateľ. Tak som učinil ja, Arne, saknú sem.
0: Vedel som, že mám pravdu. Je to epochálny objav.
3: Malta!
5: Ale ja som už celý obed vyhodila do čerta.
0: Tak uvar znova.
5: Tu je to ako u bláznov.
0: Ak sa...
5: Najprv nevar, potom zase, kde je obed?
4: Na Island.
0: Za tajomstvom saknú semovho pergamenu.
5: A nevar.
2: Obraz 2. Cesta tam.
1: Strýko rozkázal zbaliť potraviny, vodu, dlhé lano, lekvár, karbolové lampy. Dva dni pred odchodom som troška pookrial, lebo z dediny od tety sa vrátila ona.
2: Fiu, fiu, čviri, šová. Gretka, opatrne.
4: Gretka! Gretka! Gretka! Gretka! Opatrne!
6: Axel!
4: Opatrne!
6: Axel, neprosím mi to!
4: Chytím ťa!
2: Au.
6: Prekliatý velociped. Takmer sa na ňom nedá jazdiť. Vieš, ja snívam o bicykli, ale to je ešte hudba budúcnosti.
4: Neudrela si sa. Ja trochu, hej.
6: A ja.
4: Ty si tá najkrajšia budúca bicyklistka.
6: A ty si ten, kto ma chytá v žite. Ako ste ďaleko s prípravami?
4: S prípravami? Tak už to vieš.
6: Hej.
4: Aha, Marta, predovšetkým to nesmieš nikomu povedať. Strýko zaprisahal všetkých prísnym mlčaním, aby mu jeho objav neukradli dobrí priatelia a kolegovia.
6: Bože, Axel, je to také neobyčajné. Starý pergamen a cesta do stredu zeme. Idem sa zblázniť, ako mi srdce búcha.
4: A ja? A ja sa idem zblázniť. Som rád, že to cítime rovnako.
6: Je to šialené.
4: Presne tak.
6: Ale ty to zvládneš. Keď sa vrátiš, budem stáť v prvom rade a mávať ti hneď za kordonom policajtov.
4: Ty tú cestu schvaľuješ?
6: Prirodzene. Čo je to ten Jokul a Snæfells?
1: Island sú samé vulkány. Všetky sa volajú Jokul. Znamená to ľadovec.
6: Jaj.
1: A Snæfells je stará, asi vyhasnutá sopka.
6: Fakt?
1: Vysoká 5000 stôp.
6: Wow.
1: Jeden z jej vrcholov je Skartaris.
6: Aha.
1: Predpokladáme, že jeho tieň nám ukáže kráter, ktorým vstúpime do podzemia.
6: Fakt?
1: Gretka. Gretka.
6: Čo?
1: Celá horíš. Nemali by sme radšej opraviť tvoj velociped?
6: Nie, nie, velociped, počká. A ako pôjdete do stredu zeme?
1: Nejako. Ísť tam je nemožné. Zemské jadro je nestále, to je žeravá hmota, tak ako to učia moderné teórie. Teplota pod zemským povrchom stúpa a v jadre dosahuje podľa posledných výpočtov okolo 200 000 stupňov.
6: Wow, to je horúčava.
1: Práve preto je celá výprava šialenstvo.
6: Strýko nie je šialenec.
1: Uznáva teóriu chemika Davyho. Tvrdí, že jadro nie je žeravá tekutina. Jadro vraj ochladlo.
6: Strýko má všetko premyslené.
1: Miluješ strýka alebo mňa?
6: No samozrejme, že teba. Ako by som mohla nemilovať muža, ktorý ako prvý pre mňa zostúpi do stredu zeme a potvrdí Davyho teóriu. Nemusíš sa báť, Axel. Po celý čas budem v myšlienkach s tebou. Budem ti utierať pot a v noci strážiť tvoje sny, aby si nabral silu.
1: Tak s Bohom, Grétka.
6: V myšlienkach idem s tebou, Axel. Môžeš ma poboskať?
1: Samozrejme. Hneď. Pozor, velocipéd!

0: Velocipéd. Obraz 3. Sneffels.
1: Vlakom sme sa dostali na pobrežie, kde nás mala vziať loď do Reykjavíku. Už vo vlaku som pociťoval závrat, len čo som sa pozrel z okna.
2: Otvor oči.
1: Nie, ani za nič.
2: Otvor oči a prestaň vieskať. Teraz musíš na palubu.
0: Tu.
1: Plavili sme sa k neznámym končinám. Strýko stál nedočkavo na palube lode a hľadel do hmly.
0: Zbunk.
2: Axel, sme už takmer v cieli.
1: Ak sa nemýlim, myslíš tým, že po tom, čo pristaneme na Islande, čaká nás iba nebezpečný výstup a zostup do sopky. A potom niekoľko stoviek kilometrov až do stredu zeme. Cestu späť nepočítam. Ak sa na to pozriem takto...
2: Chýba ti zápal.
1: Zápal mám celkom určite. V každej prekliatej časti svojho tela, ktorá sa už niekoľko dní kymáca sem a tam.
2: Ak mi pred niekoľkými storočiami rozmýšľal saknusem rovnako ako ty, tak by cestu do útrob zeme objavil niekto iný.
0: Island. Konečná. Žbrnk. Obraz 4. Hans Bielke.
2: Axel, niekoho ti predstavím. Hans Bielke.
1: On nehovorí?
2: Iba keď treba. Preto si ho vážim. Hans tu pozná všetky hory, aj samotný Sneffels. Bude náš sprievodca.
3: Hans tut. Krater sprievodca Gulgul Duduch. Zem vie byť živý.
1: Myslel som, že Sneffels je dávno mŕtva sopka.
3: Zem treba počúvať. Snore, potom zostan spať.
1: Grétka. Keby si vedela, čo tu musím zažívať.
2: Tak už poďte.
3: Hindut stapi.
0: Obraz 5. V kráteri.
2: Čudesná krajina. Tento Island.
1: Samé kamenie.
3: Grombit.
1: Doma u nás iba kamene. Tu tiež kamene. Najlepšie roky strávi medzi kameňmi. Neznášam ich.
2: To preto, že neveríš vede. Ľudstvo už nebude dlho čakať na deň, kedy sa človek dostane na mesiac.
1: Ako?
2: Pomocou obrovského dela.
3: Hín.
2: Hans niekoho zbadal.
3: To je Spetelsk.
1: Čo?
2: Malomocný.
1: Čo tu robí?
3: Spetelsk. Tuchn 8.
2: Hans vraví, že každý krok ho musí strašne bolieť, ale on sa raduje.
1: A prečo?
2: No to je ľahké, lebo ešte kráča. Ideš, Axel?
1: Veď hej. Prekliaté kamenie.
2: Sme vo výške 5000 stôp. Teraz už pôjdeme iba nadol.
1: Nejaký živý človek ešte nezostúpil do sopky. A čo ak sa prebudí? Mám strach.
2: Spí od roku 1229.
1: Ale mŕtva nie je.
2: Vidíš tie pary, čo idú spod zemi? Keď sopka chce vybuchnúť, pary je oveľa viac. A tesne pred výbuchom para náhle zmizne.
1: Myslím, že je to šialenstvo. Ani nezídeme nadol a zabijeme sa. Nedokážem to. Trénoval som výstup. Zostup som si neskúšal.
2: Je to rovnaké, len naopak. Ideme.
3: Hastigd mistour.
1: Čo vraví?
2: Mistour, veterná smršť. Vír. Vstupuje do krátera. Musíme sa ukryť.
3: Hastigd.
2: K zemi.
3: Mistour Rydberger.
2: To vidím aj ja, že sa točí.
1: Strhne nás z okraje až do mora.
2: Za skaly. Axel!
1: Tu som. Noha sa mi zachytila pod balvanom.
2: Ak tam zostane, tak ho môže zasypať.
3: Hans tut.
2: Axel! Pohybiaš sa! Hans ťa potiahne.
1: Je to zbytočné. Nedokážem to.
2: Dokážeš. Sústreď sa. Načiahni sa a pritiahni lano. Potom urob úzol. Musí.
4: Nejde to!
2: Chyť to, lano!
4: Nedokážem to! Vôbec sa nedokážem sústrediť!
5: Axel! Axel! Dočiahni to lano! A priviaž sa!
4: To lano! Dobre.
2: To je ono, Axel, to je ono! Chyť ho!
0: Tresk, zvuk. Pás.
2: Veda raz vysvetlí, ako také víry vznikajú. Kam pozráš, Axel?
1: Na Skartaris. Sme presne pod ním.
2: Možno ešte žiaden obyčajný človek nezostúpil na dno sopky. Som na teba skoro hrdý, chlapče.
1: Skoro? Takmer som umrel.
2: Oddychni si. Zajtra ráno nájdeme vstup do podzemia.
1: Zajtra ráno sa dúfam, zobudím vo svojej posteli a stred zeme bude iba sen.
6: Napriek obrovskému vypätiu síl a tomu, že nás Mistour takmer zavalil, spal som, ako už dávno nie. Bol to hlboký, pokojný spánok mužov, ktorí vybojovali svoj prvý boj. Na druhý deň strýko objavil 3 vchody do podzemia. Tieň z Skartarisu mal ukázať na ten správny. Ale čakať slnko na Islande je ako dúfať v dážď na púšti.
2: Mraky. Samé mraky. Bez slnka vchod nenájdeme. Zostávajú nám ešte 3 dni. Potom sa tieň z Skartarisu zmení. Prekliatý Island. Prekliaté oblaky.
7: Napoludnie byť slnko. Mittel Smeilele.
2: Čo vy viete? Podľa mojich výpočtov je tu stále tlaková níž.
7: Vy byť veliteľ. Tak mať pravda. Ale slnko. Slnko byť napoludnie.
2: Slnko. Je tu slnko. Úžasné. Sledujte tieň. Máme to. Pred nami je cesta do stredu zeme.
1: Sme v sopke a chceme vliesť priamo do jej útrop a nechať sa uškvariť. Ja sa vrátim.
7: Forut, treba ísť dole. Dole, dole, dole.
1: Videli ste dole. To? Ten dole. Blázon tam vošiel dole. Ako do stodoly. Dole. Vôbec ma nepočúval.
0: Dole. Dole.
2: Ideme za ním.
0: Dole. Obraz 6. Cesta do stredu zeme.
6: Moje protesty boli márne. Batohy sme zhodili do priepasti a sami sme postupne zostupovali do jej hĺbky. Nakoniec po 10 hodinách útrap sme boli na dne sopečného komína v hĺbke 2800 stôp. Videl som malý kúsok oblohy. V ohromnej výške nado mnou slabúčko blikali hviezdy.
2: Na dne stačí. Pokračovať budeme zajtra.
7: Smiertele dunst.
2: Správne, Hans. Je tam chodba. Preskúmame ju. Sme na úrovni mora. Odteraz je nám barometer na nič. Treba prísť na manometer, pretože tlak sa bude zvyšovať.
7: Durmele.
2: Hans hovorí, že tento lávový tunel je strmý ako vodopád.
1: A určite aj poriadne horúci.
2: Čo hovorí teplomer?
1: Čudné. Teplota nejako výrazne nestúpa. Je tu len 10 stupňov.
2: Tadeto sa pred tisíckami liet valili tóny žeravé masy.
7: Sir Lidenbrock, obske water.
2: Hans hovorí, že už takmer nemáme vodu.
1: Nemáme vodu? Nemáme vodu? Máme 2 vrecia prístrojov, ale nemáme vodu. Plánovali ste každý detail a to najpodstatnejšie vám ušlo.
2: Počítal som s podzemnými prameňmi.
1: A kde sú? Tu je len samá láva. Takto tu umrieme od smedu.
2: Iste sú tu podzemné pramene.
1: Áno, a kde? Cez túto lávovú kôru sa k nim nejako nedostaneme. No čo z toho, že je to úžasné divadlo, keď kvôli tomu umrieme?
2: Podľa môjho výpočtu sme 10 000 stôp pod hladinou moha. Každú chvíľu musíme nájsť prameň. Veď aj sám Saknusen musel niečo piť. A keď to prežil on, tak my tiež.
1: Stop! To nie je možné. Tunel končí. No, a tu je koniec celej pochabosti. Tak, a teraz nazad. Ak to vôbec prežijeme.
2: Nie, tunel sa rozdvojuje.
1: Chcete ísť ďalej? Ale bez vody je to šialenstvo.
2: Axel, voda tu je. Musíme ju len nájsť. Dovtedy budeme šetriť tú, čo máme.
1: To nemôžeme.
2: Ver mi, Axel, pôjdeme západnou chodbou.
6: Šli sme chodbou bez konca celé hodiny, ba možno i dni. A tu, na pokraji smedu a vyčerpania, som si odrazu začal všímať, okolo čoho vlastne ideme. Striko? A nie je toto sľuda?
2: Presne tak, Axel. Ty si to pamätáš.
6: Všímam si už dlhšie, že vrstvy sa menia. Prešli sme už okolo hornín štvrtohôr, treťohôr a tu niekde začínajú druhohory.
2: Správne, ja už dlhšie sledujem, ako zostupujeme po rebríku dejín, až kam si k počiatku.
6: Na konci bude žula a základné horniny. A potom?
2: Neviem, Axel. Musíme všetko pozorne sledovať a zaznamenávať.
6: A tak som polomrtvý, šúchajúca popri stene, sledoval horniny a ich zloženie, a to, čo som v Nemecku nenávidel, odrazu mi pripadalo dôverne blízke a známe. Bola to moja záchrana. Pri svetle karbolových lámp sme potom so Stríkom svorne čmárali do denníka. Čakal som, čo sa stane, keď prejdeme vrstvami prvohôr.
2: Čo? Čo je to?
6: Slepá stena. Chodba skončila. To je koniec, to je koniec. Umrieme. Vôbec to nemalo zmysel. Na cestu späť už nemáme síl.
2: Mordeť! Nechápem. Musel som sa zmýliť. A zaknusem šiel druhou chodbou.
6: Prešli sme celé kilometre a úplne zbytočne.
2: To nie, spomeň si na denník. Teraz sa musíme vrátiť.
6: Nemáme vodu ani sily na cestu späť.
2: Ak sa dokážeme vrátiť, v tej druhej chodbe čoskoro určite nájdeme prameň. Dokážeme to.
7: Forut, ide sa.
2: Forut, ide sa.
0: Im tunnel. Nuaikt. Rilsa.
6: Ak si človek myslí, že už nemôže, môže ešte trojnásobne toľko. Táto pravda sa mi potvrdila tam, v tuneli. Ale i túto hranicu som prekročil a moje telo, sužované smedom, jednoducho nemohlo ďalej.
2: Axel! Axel, počuješ ma?
6: Striko, Striko, ja už nemôžem.
2: Forut!
6: Už nie, Hans, už nie.
2: Nesadaj si, musíš kráčať, stále kráčať.
6: Ústa mám ako v ohni.
2: Hans hovorí, že je tu už neďaleko, nájdeme vodu.
6: Sadnem si sem a budem čakať. Aha, je tu nejaký komín.
2: Hastikt, nestúpaj tam.
8: Axel!
0: Oj.
8: Zasypalo ho to. Axel! Preboha, Axel! To je koniec.
9: Striko! Hans! Kde ste?
5: Axel! Počuješ ma? Axel!
10: Grétka! Čo tu robíš?
5: Idem len tak okolo.
10: Aha.
5: Na velocipéde. Na schôdzku nášho nového ženského spolku.
10: Tu? Pod zemou?
5: Vieš, ženské hnutie je v celej Európe ešte utajené, ale postupne sa prebúdzame. Axel,
10: áno?
5: Čo ti je?
10: Umieram od smedu. Inak všetko v poriadku. Stratilo som Stríka s Hansom.
5: Musíš veriť, Axel. Aj Elze som povedala,

0: deti.
1: Gretka, ja tu umieram od smedu a vyčerpania.
0: Ano?
1: A ty chceš dom a deti.
0: Ženy vždy myslia dopredu. Okrem toho, ty sa predsa musíš zachrániť. Vieš, že budem stať prvá pred kordónom policajtov?
1: Je mi ľúto, Gretka. Keby som sa vrátil, spoznala by si, že som sa naozaj zmenil a že už nie som ten bojazlivý Axel, ale to nepôjde. Umriem od smedu.
0: Tak sa rýchlo niečoho napí a vstávaj, pretože už zajtra mám schôdzku s agentom, ktorý nám hľadá vhodný pozemok. A čo mu poviem, ak umrieš?
1: Ženy, pre vás je všetko ľahké. Vraj dom a deti. Prečo nemôžem pokojne umrieť? Človek sa musí aj pred smrťou tak rozčúliť, že by do tej steny najrečej kopol.
2: Axel, to si ty?
1: Strýko, strýko, strýko!
2: Axel, udieraj do steny.
1: Voda.
2: Voda.
1: Voda.
2: Voda.
1: Voda.
2: Voda.
3: Nemali sme vodu. A teraz celý potok. Pozri, objavil Hans rovno zo steny.
4: Žblnk.
5: A tak som bol zachránený dvakrát. Najprv Grétkou, ktorá sa mi zjavila vo sne. A potom Hansom, ktorý mi odrazu daroval celý podzemný potok, vyvierajúci zo steny. Ako vravel strýko, treba veriť a kráčať. Keby som nezačal búchať do stien, nikdy by ma nenašli. Podzemný potok nás zaviedol o ďalších 10 000 stôb nižšie. Profesor Lidenbrock zmeral, že musíme byť niekde pod Anglickom. Potok nabral na sile a doslova nás vyvrhol z priepasti tam, kde nás čakalo najväčšie neznámo.
4: Žblnk. Obraz 7. Podzemné more.
1: Strýko! Strýko! Si v poriadku?
3: Hans Plotter. Jak? Jak?
6: Vraj. Hansov potok má silu, ako sa patrí.
1: Hansov potok?
6: Nazval som ho tak na Hansovú počesť, pretože ho objavil.
3: Jak? Dobrá voda. Mirta Tiemeln, jak? Jak?
6: Asi mu dobre nerozumiem. Povedal, cítim more.
1: Nie,

0: k najstarším na Zemi. Také na povrchu nenájdeš. Sú mimoriadne tvrdé.
1: Tvrdé? Povedal by som, že skôr ako puding.
0: Ukáž, kráče. Ukáž.
1: Do tej skaly mi vošla celá ruka. Ble.
0: Čudné.
1: Strýko. Strýko, to je hríb. Obrovský ako palma. A tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
0: Preboha.
1: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých, gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
2: More? Axel, to je more! Hans mal pravdu!
1: Bežme, bežme, bežme rýchlo!
3: Mirta, vieme len, jak? Forut!
2: Dokonca je slané! No tak, čo tam stojíte?
1: Ako to, že tu je slnko modré? A ako to, že je tu vietor?
2: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
1: Je tu život. V zemi je život.
2: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo.
3: Dnes
2: sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s aliaškou.
3: Teraz ho smiech prejde.
2: Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
1: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
2: Postavíme si loď. Hans, pripal drevo.
1: Drevo je na nič. Sú tu iba huby. A tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
2: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
1: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
3: Ak sú kosti, sú aj živí.
2: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
1: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more. Po niekoľkých dňoch plavby bol strýko čoraz mrzutejší. More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
2: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
1: Strýko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
2: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
3: Strand.
2: Pevnina! Videl som, ale kde je?
3: Knut!
2: Zmizla? Nemožné.
1: Možno sa potopila.
2: Nie, musí tam byť.
1: Veľryba. Je to veľryba.
3: Tma.
2: Hovorí, že sú dve.
1: Pozor! Útočia!
2: Preboha, tak kormidlo, Axel.
1: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
3: Lano, držte sa, lana.
1: Priviažte ma ku kormidlu.
3: Nie, Hans tut.
1: To nie sú veľryby, ale jaštery. To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
2: Dajte pozor.
1: Pozor, spadol do vody. Strýko je vo vode.
3: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrock.
2: Ďakujem, Hans. Si nesmierne odvážny. Ale aj ty, Axel. Udržal si loď počas útoku tých

0: Oblúd.
1: Sú preč. Zmizli do hlbín.
2: Vachta je le bitank.
0: Vraví, úbohé netvoj. Teší sa z víťazstva. Je to za nami.
1: Teraz si musíš oddychnúť, strýko.
0: Ani náhodou. Toto prekliaté more nás už pripravilo o kopu času. Napnite plachty, musíme ďalej.
2: Forut. No, ide sa.
1: Tento raz mi to Hansove Forut zaznelo ako čosi dôverne známe. Znovu som prežíval pocit víťazstva, na ktorý som si už pomaly zvykal. Boli sme s Hansom víťazi a potvory boli porazené. Pozeral som na Hansa, ako drží kormidlo a cítil som sa ako skutočný dobyvateľ sveta. Ale ten svet mal pre nás ešte ďalšie prekvapenie.
0: Sleduj kompas! Musíme ísť stále na juh!
3: Ale snažím sa! Loď ide príliš rýchlo! V tých bleskoch nás to môže hodiť na skaly! Ako to, že je tu búrka?
2: Elektrina vo vzduchu.
0: Pred! Nespustím plachtu! Pokorím svoje more! Len dobre sleduj kompas! Musíme ísť na juh!
4: Obraz 8. Von na povrch zeme.
2: Sir Lidenbrock. Axel?
1: Hans? Čo sa stalo? Sme živí?
2: Sir.
1: Čo je s ním? Strýko, no tak, preber sa. Nobelová cena.
0: Čo? To ste vy? Sme celí?
1: Áno, môžeme si vydýchnuť.
0: Zbláznil si sa, teraz! Čo hovorí kompas? Ideme ďalej.
2: Ok, Forut.
1: To nie je možné, strýko. Pozrite, podľa kompasu nie sme na juhu.
0: A kde?
1: Ako sme sa plavili, niečo sa muselo stať. Búrka musela v tom tanci otočiť našu loď a zahnať nás naspäť. Sme znova na severe.
0: Kázal som ti stále sledovať kompas. Potom všetkom sme sa vrátili naspäť.
1: Sme v oblasti Grétkinho prístavu, ale asi trochu nižšie na pobreží. Vietor nás zahnal späť. To je koniec. Už nemáme síl, aby sme znovu preplávali more. Musíme sa vzdať a začať rozmýšľať o ceste nazad. Strýko, i tak sme dosiahli viac ako ktorýkoľvek človek doteraz.
0: Nie, nevzdám sa. To nemôže byť pravda. Naplč, znova naplč. Forut!
1: Počkajte. Pôjdeme až zajtra. Oddychneme si a opravíme loď. Hans, ty ju znova zviaš a my zatiaľ preskúmame pobrežie.
2: Forut.
1: Musíme túto nepriazeň osudu využiť čo najlepšie.
0: Práve si dokázal, že môžeš viesť túto výpravu.
1: Iba sa snažím prežiť. Pobrežie lemovali kosti obrovských zvierat. A dokonca...
0: To je človek.
1: Naozaj?
0: Je to náš ľudský predok.
1: Ale prečo žil tu dole? Bolo ich viac? Mohla byť pod povrchom zeme civilizácia?
0: Teraz sa pýtaš ako vedec. Musíme znovu nájsť Sakmusemovú stopu, aby sme našli aj odpoveď. Minulosť, a teda aj budúce poznanie ľudstva, nie je vo hviezdách, je tu, v našej zemi. Položím k nemu svoj plášť. Ako dôkaz, že sme sa stretli.
1: Prešli sme jej históriu až k počiatku. Až k tomuto človeku. Pre mňa sa tu cesta končí.
0: A čo je toto? Axel, overil si našu polohu?
1: Overil? A čo je to? Dýka. Iste ju tu nechal Hans.
0: Nie, je zhadzavená. V tomto podnebí čepel dýky nezadzavie za deň ani za 10 ročie.
5: Emtanel.
0: Je na nej podpis. Staré runy.
1: Arne Saknusem. Takže cesta nevedie cez more, ale je niekde tu. Podivuhodná hra osudu nás vrátila zo zlej cesty na správnu.
0: Dýka ležala tu, ako by ukazovala smer. Vedel som, jaskyňa, tu je to. Cesta do stredu zeme.
1: Je to zavalené.
0: Ten kameň tu, Arne, určite nemohol mať. Preto miesto označil. Ten balván sem spadol až o čosi neskôr. Pri nejakom podzemnom zemetrasení.
1: Cez to neprejdeme.
0: Možno? Možno aj?
1: Onedlho sa strýko vrátil s Hansom a niesli dynamit. Nemienil sa vzdať. A ja už vlastne tiež nie. Po dôkladnej príprave nálože skryli sme sa na lodi.
0: Tak, teraz buď všetko, alebo nič.
1: Strýko, ak by sme už potom nikdy nemohli spolu hovoriť, chcel som vám povedať, že som na začiatku tejto cesty neveril, že sa vrátime a myslím si, že sa moje obavy aj naplnia. Nemal som vás rád, lebo ste ma prinútili ísť s vami. Myslím si, že som vás priam neznášal. Ale ďakujem vám. Som kto si iný. Nech už táto cesta dopadne akokoľvek. Ja som tú svoju vykonal.
0: Axel, všetko dobre dopadne. Hans!
2: Forut, jak.
1: Ústie jaskyne sa roztrhlo s nepredstaviteľnou silou a pohltilo do seba všetko v okruhu celej míle. Plť sa ocitla v úzkej šachte. Viezla sa ako na tobogáne. Vzduch nám vyrážal dých, ako sa to stáva ledcom. Všetko dávalo za pravdu Davyho teórii. Rútili sme sa šachtou nadol, ale tepla našťastie pribúdalo len pozvoľna.
3: Kam to vedie?
0: Pred v ústretí nebezpečenstvu.
3: Cítim teplo. Aj voda je odrazu žeravá.
2: Láva. Jak.
0: Je to láva. Sme na druhej strane. Stúpame hore lávovým komínom.
3: Čo to znamená?
4: Bum, bum, bác.
0: Výbuch.
4: Fíha.
0: Sme v sopke.
6: Axel.
7: Gretka, ty sa mi zase snívaš.
6: Nesnívam.
7: Gretka, nikto neprežije výbuch sopky.
6: Ak nemá pri sebe Hansa.
7: Čože? Hans nás zachránil?
6: Držal pevne v rukách vratkú pľť, rútiacu sa potokom lávy a ešte vás aj chránil vlastným telom.
7: Dobrý, verný Hans. Absolvoval celú cestu, ako by to bola malá nedeľná prechádzka po pobreží. Potichu a pokorne. Zachránil nás. Ale kde sme?
6: Nevieš? Si predsa so mnou.
7: Doma?
6: Tam pôjdeme len, čo ti bude lepšie. Teraz sme v Kalábrii, na úpeti Etny. Tu vás našli.
7: Ale to by znamenalo, že sme skutočne vyšli na druhej strane. Museli sme na tej plti prejsť skutočným stredom.
6: Šššt, nehovor. Teraz musíš oddychovať.
7: Čo profesor?
6: Je v poriadku. Už si užíva svetovú slávu. Len jednomu nejde do hlavy.
7: Prečo kompas ukazoval na sever?
6: Zatiaľ o tom pred novinármi močí.
7: Myslím si, že je to celkom jasné. Tá búrka zmenila póly. Kompas ukazuje na juh, tak ako predtým na sever. Stále sme napredovali. Musím mu to vysvetliť.
6: Ja, len lež. Všetko mu povieš. Teraz ťa chcem iba pre seba.
7: Ale ja som teraz cestovateľ. A nemám na ženy čas.
6: Axel.
7: Veda ma volá. Lákajú ma neznáme kraje. Len čo sa zotavím, vyrazím na výpravu.
6: To ti nedovolím.
7: Bola by si radšej, keby som bol usadený právnik s dobrou kanceláriou.
6: To by si nikdy nebol.
7: No.
6: Máš totiž fantáziu a odvahu. Na tú výpravu pôjdem s tebou.
7: Gretka.
6: Axel.
8: Počúvali ste rozhlasovú hru Cesta do stredu zeme podľa románu Žila Verna, zdramatizoval Jakub Nvota. Osoby a obsadenie: profesor Lidenbrock, Vladimír Jedľovský, Axel, Kamil Mikulčík, Hans Bielke, Richard Stanke, Grétka, Karin Hajdu, Marta, Magda Paveleková, hlas, Eduard Bindas, hudobná dramaturgia, Oldo Fiala, zvuk, Andrej Klimič, Dramaturgia Katarína Revalová, réžia Silvester Lavrík.

0: vyrobilo Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3 v roku 2007.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Zlý brat. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna mať a tá mala dvoch synov. Keď podrástli, vraví staršiemu: Ach, syn môj drahý, nevládzem vás už oboch uživiť. Čo keby si šiel do sveta? Mládenec sa rozlúčil a šiel. Počase vraví mať mladšiemu synovi: Synku, je čas, aby si sa pobral aj ty. Mladší brat si spak ruky utrel slzy a šiel. Šiel dlho po cestách aj necestách, až sa dostal do jednej hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Až odrazu zazrel mravca, veľkého ako voz. Mravec, ja ťa zjem, vykríkol hladný mládenec. Ach, nezjedže ma, nezjedz, zahorekoval mravec. Či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. A ešte mu aj ukázal, ako výjsť z hory. Mladenec potom znova prišiel do hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Aby nezomrel od hladu, živil sa korienkami, až jedného dňa zazrel veličiznú včelu. Včela, ja ťa zjem, vykríkol mládenec. Ach, nezjedzže ma, nezjedz, zahorekovala včela, či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. Mládenec sa nechal uhovoriť a opäť sa ocitol v hore, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Len raz mu čosi zaškriekalo nad hlavou, obzrel sa a tam v hniezde jedna straka krmila mladé. Mládenec sa zaradoval a zaraz bol na strome. Straka, ja ťa zjem. Ach, nezjedže ma, nezjedz, zahorekovala straka. Či vo dne v noci budem ti na dobrej pomoci. Nechal mládenec na pokoji aj ju a po biede sa dostal do jedného veľkého mesta. Keď prešiel cez jeho bránu, zamieril rovno do kráľovského zámku a spýtal sa kráľa, či by mu nedal dajakú službu. Dám, syn môj, vraví kráľ. Mám veľa husí a pastiera len jedného. Môžeš pásť s ním. Mládenec sa pobral k husiam a tam od radosti div, že nevyskočil z kože, lebo tým pastierom nebol nik iný než jeho starší brat. Lenže ten neboráka ani neobjal, ani mu ruku nestisol, ba keď si pomyslel, že odteraz sa s ním bude musieť deliť o plácu, nepovedal mu ani jediného slovka. Za to, keď uvidel na prechádzke kráľa, rozbehol sa k nemu a vraví: Pán kráľ, čo je huncút? Môj brat sa vystatoval, že ak mu dáte najstaršiu dcéru, všetko vaše zbožie pokosí, poviaže a poprace do 100 dôl. Je to pravda? Spýtuje sa kráľ mladšieho brata. Nič také som nepovedal, bránil sa mládenec. Či si povedal alebo nie, urobiť to musíš, rozkázal kráľ. Mládenec vyšiel von z mesta a tam za humnami plakal, až mu šlo srdce puknúť. Keď sa zotmilo, zjavil sa pri ňom veľký mravec a vraví: Len ty nepláč a choď spať. Ráno bude všetko, ako má byť. A naozaj, len čo mládenec privrel oči, mravec zatrúbil na striebornej trúbke a v tú chvíľu sa začali k nemu hrnúť mravce z celého sveta. Jeden niesol kosák, druhý povriesla, tretí poháňal kone zapriahnuté vo veľkom voze. A potom sa všetci pustili do roboty, jedni kosili, druhí viazali, tretí zvážali do 100 dôl. Ráno, ešte len svitalo, kráľ vyzrel z obloka a pole pokosené, zbožie v 100 dolách. A čo sa do nich nepopratalo,
stálo v stohoch pred nimi. Ako by nechcel veriť vlastným očiam, rozbehol sa kráľ na pole a tá mládenec spí ako zarezaný. Kráľ ho pomykal za plece a volá: Syn môj, vstávaj! Mládenec vyskočil na nohy a v tom ho už kráľ objíma, potľapkáva po pleci. Dobrý si ty, chlap, dobrý, veru. A dal mu pohár vína a okruh chleba a poslal ho naspäť k husiam. Zanedlho šiel znova na prechádzku. A starší brat je opäť pri ňom. Čo chceš, huncut? Môj brat povedal, že ak mu dáte mladšiu dcéru, postaví za noc krajší zámok, ako je ten váš. Že okolo neho budú stromy stále kvitnúť a vtáčence na nich budú neprestajne švitoriť. To, že som povedal, neveril mládenec vlastným ušiam, keď mu kráľ opakoval bratové slová. Povedal, nepovedal, mrzel sa kráľ, urobiť to musíš. Mládenec vyšiel do záhrady a tam si šiel oči vyplakať. Odrazu priletela k nemu tá včela, čo ju stretol v pustej hore a vraví: Len ty nepláč a choď spať. Ráno bude všetko, ako má byť. Keď si mládenec ľahol, zatrúbila na zlatej trúbke a vtedy sa k nej začali zlietať včely z celého sveta. Potom jedna preosievala piesok, druhá miešala maltu, tretia vláčila skaly, štvrtá ich kládla jednu na druhú. Kráľ ráno vstal, pozrel oblokom a od údivu sa musel uštipnúť, či sa mu to nesníva. V záhrade stál prekrásny zámok, akoby vylúpnutý z vajíčka. Okolo neho kvitli stromy a v ich korunách tak švitorili vtáčence, že si šli hrdlá povykrúcať. Lenže počase si starší brat znova počkal na kráľa. Čo za zhuncút? Môj brat povedal, že ak mu dáte najmladšiu dcéru, narodí sa im také dieťa, čo hneď ráno bude chodiť i vravieť. Kráľ si zavolal mládenca a povedal mu, čo sa dozvedel od jeho staršieho brata. Darmo sa chudák vyhováral, nariekal, že čo svet svetom stojí také dieťa, čo by hneď behalo i vravelo, ešte na svet neprišlo. Kráľ si to vyhovoriť nedal. Keď prišiel večer, uložili mládenca do postele s krásnou princkou. Keď dievčina zaspala, mládenec sa zošuchol z postele, podišiel k obloku a tam žalostil, nariekal. Odrazu voľačo zaklopalo na oblok, mládenec ho otvoril a tam straka, čo mu slúbila pomoc. Prečo plačeš? Akože by som neplakal, odvetil mládenec a rozpovedal strake, čo sa mu prihodilo. Nič sa ti netráp, odvetila straka. Ľahni si naspäť, princke, no oblok nechaj trochu otvorený. S tým sa pobrala preč. Ráno ešte len svitalo, otvorili sa dvere na kráľovskej izbe a dovnútra vbehlo malé chlapča. Starý tatuško, stará mamka vykriklo. Dobré ráno, vinšujem. Obaja staručky sa zaradovali krásnemu vnúčaťu. Hneď šli do nového zámku, kde obaja mladí spali v objatí. Zobudili ich a dali im svoje požehnanie. Potom sa slávila veľká svadba, na ktorej mamke neveste niesol vlečku jej v noci narodený syn.

Rozprávku Zlý brat pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť prvá, kapitola prvá. Starý morský vlk v hostinci u admirála Bembova. Statkár Trelawney, doktor Livesey a ostatní páni ma požiadali, aby som podrobne opísal celý príbeh o ostrove pokladov od začiatku až do konca. Aby som nezamlčal nič okrem polohy ostrova, ale aj to len preto, lebo je na ňom dosiaľ ukrytý poklad. Nuž, tak beriem do rúk pero a vraciam sa v spomienkach do čias, keď mal môj otec hostinec u admirála Bembova a keď sa k nám uchýlil starý námorník po černej tváre s jazvou po šabli. Rozpomínam sa na ňo tak jasne, ako by to bolo včera, keď prišiel ťažkým krokom k dverám hostinca a za ním doviezli na tragači jeho námornícku truhlicu. Bol to vysoký, mocný, zavalitý chlap, opálený do hneda. Premastený vrkoč mu visel na plecia špinavého modrého kabáta. Ruky mal doráňané a zjazvené, nechty čierne a olámané. Líce mu hyzdila špinavá, synavo-bledá jazva od šable. Spomínam si, ako sa obzeral po zátoke, pohvizdujúci popod nos, a zrazu začal spievať starú námornícku pesničku, ktorú neskôr tak často vyspevoval. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého. S fľašou rumu, jo-ho-ho, spieval vysokým, trasľavým stareckým hlasom, ktorý znel, ako by sa poriadne premastil a zlomil od práce pri lodných navíjadlách. Potom zabúchal na dvere špicatou palicou a keď sa môj otec ukázal, drsne ho popýtal o pohári rumu. Keď mu ho otec priniesol, pomaly si upíjal, znalecky vychutnával každý glk a ustavične sa obzeral okolo seba po skaliskách a hore na vývesný štít hostinca. Jedinečná zátoka, vyriekol napokon. A z tejto krčmy je fajn výhľad. Chodí sem veľa ľudí, kamarát. Otec mu odvetil, že sem chodí málo ľudí a že je to čoraz horšie. To je dobre, povedal na to. To bude kotvisko akurát pre mňa. Hej, kamarát, zvolal na chlapa, ktorý sem dotiahol tragač. Zakeruj sem a pomôž mi s truhlicou. Zostanem tu nejaký čas, oznámil otcovi. Nebudem vám na oštaru. Potrebujem len rum, slaninu a vajcia a hen tam tú izbičku hore, aby som mal výhľad na lode na mori. A ako ma máte volať? Už môžete ma volať kapitán. Aha, viem, čo by ste radi. No, tu máte. A hodil na pult 3 či 4 zlatky. Keď ich strovím, povedzte mi, oznámil a pozrel na otca prísne, ako voľajaký veliteľ. A naozaj, hoci bol dosť biedne oblečený a mal drsný hlas, jednako nevyzeral ako obyčajný námorník, ale skôr ako dajaký dôstojník alebo kapitán obchodnej lode zvyknutý rozkazovať a za neuposlúchnutie hneď trestať. Bol to človek málovravný. Cez deň sa potlkal s ďalekohľadom okolo zátoky alebo po pobrežných skaliskách. Každý večer presedel v kúte výčapu pri ohni a popíjal tuhý rum s vodou. Keď sa mu takto prihovoril zväčša, nikomu neodpovedal, iba naňho divo fľochol a tak zafúčal nosom, že to znelo ako lodná trúba, ktorou sa v hmle dáva výstražný signál. A tak sme my, domáci, i ľudia, čo k nám chodievali, zakrátko privykli nechať ho na pokoji. Každý deň, keď sa vracal z potulky, sa nás vypitoval, či sme nevideli ísť po ceste nejakých námorníkov. Sprvoti sme sa nazdávali, že sa pýta preto, lebo sa mu cnie po spoločnosti, na akú bol zvyknutý. Ale potom sme vybadali, že sa skôr vyhýba takýmto ľuďom. Kedykoľvek sa nejaký námorník zastavil u admirála Bembova, i to sa stávalo kedytedy, keď ktorý z nich šiel pobrežnou cestou do Bristolu, vždy si ho najprv obzrel cez záclonu na dverách a len potom vošiel do miestnosti. Boli sme si istí, že kapitán zostane po celý čas ticho ako myška, kým námorník neodíde. Pre mňa nebolo na tom nič tajomné, lebo i ja som sa určitým spôsobom zúčastňoval na jeho špehovaní. Jedného dňa ma totiž odviedol na bok a slúbil mi, že mi dá každý mesiac prvého striebornú štvorpencu, ak budem dobre striehnuť na jednonohého námorníka.
ak mu včas oznámim, že sa tu ukázal. Dosť často sa stávalo, že som si prvého pýtal plácu, ale on iba zafučal a zagánil na mňa, ale kým prešiel týždeň, vždy si to rozmyslel a sám mi priniesol sľúbenú štvorpencu a zopakoval svoj rozkaz, aby som bedlivo striehol na námorníka, čo bude mať iba jednu nohu. Iste vám nemusím vravieť, že ma jednonohý námorník strašili v spánku. Najmä za búrlivých nocí, keď výchor otriasal celým našim domom a príboj húčal v zátoke medzi skalami, vídal som neznámeho v tisícich podobách a s tisícorakým výrazom v tvári. Za vše sa mi videlo, že má nohu odrezanú od kolena. Za vše až od slabiny. A inokedy to bol zasa obludný prízrak, ktorý mal iba jednu nohu vyrastenú kdesi uprostred tela. V najstrašnejších nočných snoch skákal, bežal za mnou a prenasledoval ma cez ploty a priekopy. Týmito hroznými vidinami som veru draho platil za svoju mesačnú štvorpencu. No, hoci som sa triasol od strachu pri pomyslení na jednonohého námorníka, jednako som sa bál kapitána oveľa menej, než všetci ostatní, čo ho poznali. Dakedy sa stávalo, že si večer vypil viac rumu s vodou, než zniesol. Vtedy si obyčajne nevšímal nikoho. Dlho vysedával a vyspevoval staré, nepekné, divé námornícke pesničky. Ale dakedy objednal po poháriku pre všetkých a nútil celú spoločnosť, ktorá sa pred ním priam triasla, aby počúvala jeho historky alebo aby zborovo sprevádzala jeho vyspevovanie. Ľudia sa ho najväčšmi báli, keď začal rozprávať svoje príbehy. Boli to strašidelné historky o vešaní a týraní, o búrkach na mori, o trestaneckých kolóniách, o hrozných výčinoch a strašných končinách na pobreží Karibského mora. Podľa toho, čo rozprával, ak iste kedysi žil medzi najskazenejšími lotrami, čo sa kedy plavili po mori. Zločiny, ktoré opisoval a spôsob, akým o nich rozprával, ohromovali jednoduchých dedinčanov. Môj otec nariekal, že hostinec vyjde na mizinu, lebo vraj ľudia zakrátko prestanú k nám chodiť, keď ich tu utláča taký tyran a posiela domov celých prestrašených, kedy sa mu zachce. No, ja si myslím, že kapitánova prítomnosť nám iba osožila. No, určitým spôsobom nás naozaj mohol priviesť na mizinu. Býval totiž u nás už týždne, ktoré sa premenili na mesiace. Už dávno strovil peniaze, čo nám dal na začiatku, ale otec si netrúfal naliehať na ňo. Len čo o tom dakedy nadhodil slovko dve, kapitán zafúčal tak hlasno, že to znelo, ako by zaručal, a tak zagánil na otca, že sa neborák hneď pratal z izby. Vídal som ho, ako po každom takomto odmietnutí zalamoval rukami, a zaiste práve tieto starosti a obavy veľmi urýchlili jeho predčasnú a nešťastnú smrť. Za celý ten čas, čo žil u nás, kapitán nezmenil nič na svojom obleku, iba čo si kúpil od podomového obchodníka zo pár pančúch. Jeden roh trojcípeho klobúka mu ovisol nadol a odvtedy ho nechal vysieť, hoci mu veľmi prekážal, keď dul vietor. Jeho veľkú námornícku truhlicu nikto z nás nevidel otvorenú. Iba raz sa mu niekto spriečil, ale to už bolo s mojím otcom tak zle, že mu nebolo pomoci. V jeden podvečer prišiel k nám doktor Livzy navštíviť chorého. Zajedol si čosi u mamky a potom prešiel do hostovskej izby pofajčiť si svajočky, kým privedú koňa z dediny, lebo pri hostinci sme nemali stajne. Vošiel som za ním a pamätám sa, ako mi hneď padol do očí rozdiel medzi čistým a upraveným doktorom s napudrovanou snehobielou parochňou, s bystrými čiernymi očami a uhladenými spôsobmi a neokrúchanými dedinčanmi, medzi ktorými obzvlášť vynikal náš ufúľaný a ťažkopádny pirát s mútnymi očami, ktorý sedel za stolom a v opitosti sa podopieral rukami. Zrazu začal kapitán vyrevovať svoju obľúbenú nôtu. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého s fľašou rumu, johoho. Pili, až pokým ich do pekiel jazerných nespratal diabol sám, s fľašou rumu, johoho.
Spočiatku som sa nazdával, že truhlica mŕtvého kamaráta je tá veľká debna, ktorú mal kapitán vo svojej izbe. A táto myšlienka sa sprietala v mojich nočných snoch s predstavou jednonohého námorníka. No už dávno sme si prestali všímať túto pesničku. V ten večer bola nová iba pre doktora Leavesyho a ako som vybadal, nezapôsobila na neho príjemným dojmom, lebo sa chvíľku mrzuto obzeral, ale potom pokračoval v rozhovore so starým záhradníkom Taylorom o novom spôsobe liečenia reumy. Medzi tým sa kapitán rozjaril vlastným spevom a napokon tresol rukou do stola. Dobre sme vedeli, že to znamená, aby bolo ticho. Razom všetci stíchli. Všetci okrem doktora Leavesyho, ktorý rozprával ďalej pokojným jasným hlasom a za každým druhým slovom si krátko potiahol z fajočky. Kapitán na ňo chvíľu vytriešťal oči, znova buchol na stôl, znova sa na ňo uprene zahľadel a napokon hnusne zaklial a vybuchol. Ticho tam v medzipalubí! To vravíte mne, pane? Opýtal sa doktor. Keď mu odroň prisvedčil a znova zahrešil, doktor pokračoval. Chcem vám povedať iba jedno, pane. Keď neprestanete piť rum, svet sa čoskoro zbaví hnusného oplana. Kapitán sa strašne rozzúril. Vyskočil, vytiahol a otvoril veľký námornícky nôž, nadhadzoval ho na dlani a vyhrážal sa, že pripichne doktora na stenu. Ale doktor sa ani len nepohol. Odvetil mu ponad plece tým istým tónom celkom pokojne a pevne, lenže hlasnejšie, aby to všetci počuli. Ak ten nôž zaraz neschováte do vrecka, sľubujem vám na svoju česť, že po najbližšom zasadnutí poroty budete visieť. Pohľady sa im stretli. Po chvíli kapitán skrotol, schoval nôž a sadol si na stoličku. Vrčal ako zbitý pes. A teraz, pane, pokračoval doktor. Keď už viem, že je v mojom okrese takýto chlap, môžete si byť istý, že budem dávať na vás pozor vo dne v noci. Som nielen lekár, ale aj správny úradník a ak počujem na vás najmenšiu sťažnosť, i keby to bola len taká neslušnosť ako dnešná, nájdem prostriedky, aby som vás odtiaľto dostal. O chvíľu priviedli pred hostinec koňa a doktor Leavesy odsválal, ale kapitán zostal toho večera nemý a ešte veľa ďalších večerov sa správal veľmi ticho. Kapitola 2. Čierny pes sa zjaví a zmizne. Zanedlho na to sa stala prvá z tajomných udalostí, ktoré nás konečne zbavili kapitána, ale nie následkov jeho pobytu, ako uvidíte ďalej. Prišla veľmi studená zima, dlhotrvajúce mrazy a silné fujavice. Čoskoro bolo zrejmé, že môj úbohý otec sotva dožije do jary. Upadal zo dňa na deň. A ja s matkou sme sa starali o celý hostinec. Mali sme plné ruky práce, no sme si nestačili veľmi všímať nášho nemilého hostia. Bolo to jedného včasného januárového rána. Štípal tuhý mráz, celá zátoka sa pokryla striebristým srieňom, vlny ľahučko byli o kamene, slnko ešte bolo nízko, takmer sa dotýkalo kopcov a žiarilo doďaleka nad morom. Kapitán vstal včasšie než inokedy a vybral sa dolu pobrežím. Pod širokými polami starého modrého kabáta sa mu opálala krátka námornícka šabľa, pod pazuchou si niesol mosadzný ďalekohľad, klobúk mal posotený do tyla. Pamätám sa, ako jeho dých visel za ním vo vzduchu ako dým, keď kráčal k pobrežiu. A posledný zvuk, ktorý som od neho počul, kým nezmizol za veľkým skaliskom, bolo nespokojné zafučanie, ako by sa v duchu dosial jedoval na doktora Leavesyho. Mamka bola hore pri otcovi a ja som prestieral na stôl, aby mal kapitán raňajky, keď sa vráti. Zrazu sa otvorili dvere a do výčapu vošiel akýsi muž, ktorého som nikdy predtým nevidel. Bol žltý ako vosk,
Na ľavej ruke mu chýbali dva prsty a hoci mal pripásanú námornickú šabľu, nevyzeral ako veľký bojovník. Dosiaľ som ustavične striehol na námorníkov, či už jednonohých alebo dvojnohých, ale tento ma akosi zmiatol. Nevyzeral ako námorník a jednako bolo z neho cítiť more. Opýtal som sa, čo si želá. Rozkázal si rum, ale keď som sa pobral pon, sadol si za stôl a kývol na mňa, aby som k nemu podišiel. Zostal som stáť s obrúskom v ruke. Poďže sem, synak, vraví mi. Poď bližšie. Podišiel som o krok. Toto si prestrel pre môjho kamaráta Billa? Spýtal sa a skúmavo pozrel na mňa. Odvetil som mu, že nepoznám jeho kamaráta Billa a že som prestrel pre istého pána, ktorý býva u nás a ktorého voláme kapitán. No dobre, vraví mi na to. Môj kamarát Bill sa môže volať aj kapitán, mne je to jedno. Môj kamarát Bill má na jednom líci jazvu a býva s ním ohromná zábava, najmä keď si vypije, však hej. Povedzme, aby sme si boli na čistom, že ten tvoj kapitán tiež má jazvu na jednom líci a ak chceš, povedzme, že je to akurát na pravom, však hej. Aha, dobre. Veď som ti vravel, že je to on. Nuž povedz, je môj kamarát Bill doma? Odpovedal som, že šiel na prechádzku. A kadiaľ, synak? Ktorým smerom odišiel? A keď som mu ukázal na skalisko a povedal som mu, kedy a odkiaľ sa má kapitán vrátiť, a odpovedal som ešte na niekoľko otázok, neznámy vyhlásil. Há, toto môjmu kamarátovi Billovi padne tak dobre, ako keď si vypije. No pri týchto slovách sa netváril ani trochu prívetivo. Zdalo sa mi, že cudzinec sa akiste mýli, ak myslí vážne, čo povedal. No potom som si pomyslel, že mňa do toho nič. Ale nevedel som, čo robiť. Cudzinec sa ustavične motkal pred dvermi hostinca a pod chvíľou nazeral spoza rohu ako kocúr striehnúci na myš. Raz som i ja vyšiel na cestu, ale on ma hneď zavolal nazad a keď som podľa jeho mienky nepočúval dosť rýchlo, cudzincová lojovitá tvár sa strašne znetvorila a tak hnusne zaklial, že som bol jedným skokom dnu. Len čo som skočil dnu, znova sa správal ku mne na poli pospešne, na poli pokrytecky. Potľapkal ma po pleci a povedal mi, že som dobrý chlapec,

skrytý za otvorenými dverami. Nebolo mi veľmi príjemne. Celý som sa preľakol tým väčšmi, lebo som vybadal, že aj cudzinec sa čohosi obáva. Odhrnul si kabát, ba aj šabľu vytiahol z pošvy a kým sme striehli za dverami, neprestajne preglgal, ako by ho čosi omínalo v hrdle. Napokon kapitán vkročil dnu, zachlopil za sebou dvere, neobzrel sa ani napravo, ani naľavo a kráčal cez výčap rovno k stolu, kde ho čakali raňajky. Bill, ozval sa cudzinec hlasom, z ktorého bolo cítiť, že sa pokúša hovoriť smelo a silne. Kapitán sa zvrtol na opätku a zastal nám z oči v oči. Počerná tvár mu obelela, ba aj nos mu osinel. Vyzeral ako človek, čo zazrie mátohu alebo diabla, alebo ešte niečo horšieho, ak vôbec dačo také jestvuje. Keď som videl, ako za krátku chvíľu ostarel a stratil smelosť, celkom mi ho prišlo ľúto. Len poď, Bill, veď ma poznáš. Iste poznáš starého kamaráta z lode, však, Bill, prihovoril sa mu cudzinec. Kapitán preglgol na prázdno. Čierny pes, vyhrkol. A ktože iný, odvetil cudzinec už smelšie. Pravda, že čierny pes, taký ako voľakedy. Á, Bill, my dvaja sme už kadečo prežili odvtedy, ako som stratil tieto dva pazúry. A otrčil mu zmrzačenú ruku. Nož počuj, povedal kapitán. Teda ste ma predsa len dobehli. Tu ma máte. Hovor, o čo ide? Ide o teba, Bill, vyhrkol čierny pes. To si uhádol, Billy. Ja dostanem pohárik rumu od tohoto milého chlapčaťa, čo sa mi tak zapáčilo. Sadneme si tu, ak nemáš nič proti tomu, a pozhovárame sa po chlapsky ako starí kamaráti. Keď som sa vrátil s rumom, sedeli obidvaja pri kapitánovom stole oproti sebe. Čierny pes sedel bližšie k dverám, obrátený bokom, ako by striehol jedným okom na svojho starého kamaráta a druhým okom dával pozor na dvere, aby mal voľný ústup. Mňa poslal preč a kázal mi nechať dvere otvorené. Vieš, nemám rád fígle s kľúčovou dierkou, synak, povedal mi. Hoci som natrčal uši, ako som najlepšie vedel, dlho som nezachytil nič. Iba tlmené mrmlanie, ale nakoniec začali obidvaja zvyšovať hlasy, takže som kde tu začul kapitánovo slovo dve zväčša kliatby. Nie, nie, nie, nie a nie. A už ani slovo o tom, vykrikol zrazu. A potom zase, keď dôjde na vešanie, odvisneme všetci, vravím ti. Potom z nezrady nastal strašný lomos, sprevádzaný preklínaním. Počul som, ako hrmocú poprevracané stoličky a stôl, potom zarinčala oceľ, hneď na co sa ozval bolestný výkrik a v nasledujúcom okamihu som zazrel čierneho psa, ako beží čo najrychlejšie preč a kapitán celý rozpálený za ním. Obidvaja zvierali vytasené šable a čierny pes mal rozťaté ľavé plece. Crčala mu z neho krv. Pri dverách sa kapitán rozohnal posledným strašným úderom a bol by čierneho psa dozaista rozťal až po chrbticu, ale začiahol šabľou veľký vývesný štít u admirála Bemboa. Na spodnej strane rámu podnes vidieť stopu jeho seknutia. Tým sa bitka skončila. Len čo sa čierny pes dostal na cestu, uháňal, ako by mu horelo za petami, hoci bol ranený a zanedlho zmizol za vrškom. Kapitán postál pod vývesným štítom ako nepríčetný, potom si zo pár ráz prešiel rukou po očiach a napokon sa vrátil do hostinca. Jim, oslovil ma, dones mi rum. Ako to vravel, trochu sa zatackal a musel sa zachytiť rukou o stenu. Ste ranený? Vykrikol som. Rum! Zreval na mňa. Musím stade to zmiznúť. Rum! Rum! Odbehol som teda po rum, ale bol som celkom ohúrený všetkým tým, čo sa práve stalo. Rozbil som pohár a prekrútil točku. A kým som sa s tým papral, začul som z izby ťažké buchnutie. Pribehol som tá a našiel som kapitána vystretého na dláške. V tom mi pribehla na pomoc aj matka, vyplašená krikom a lomozom bitky. Nadvihli sme kapitánovi hlavu.

Dýchal ťažko a veľmi namáhavo, ale oči mal zavreté a tvár strašne znetvorenú. Ach, Bože môj, bedákala matka, takéto nešťastie v dome. Nie je dosť, že máme otca chorého. Naskrze sme nevedeli, čo si máme s kapitánom počať. Nazdávali sme sa, že ho cudzinec pod istým smrteľne zranil v rúvačke. Priniesol som rum a chcel som mu ho naliať do úst, ale zuby mal zaťaté a čeluste tuho zovreté, ako by boli oceľové. Vydýchli sme si celý natešení, keď sa otvorili dvere a vošiel doktor Livesey. Prišiel pozrieť otca. Ó, pán doktor, zvolali sme, čo máme robiť? Kde je kapitán ranený? Ranený? Kdeže by, povedal doktor. Ten nie je ranený väčšmi ako vy alebo ja. Porazilo ho, ako som mu predpovedal. Nože, pani Hawkinsová, bežte hore k vášmu mužovi a pokiaľ možno nič mu o tomto nevravte. Ja sa zatiaľ pokúsim zachrániť ničomný život tomuto kapitánovi. Jim, mi prinesie lavor. Kým som sa vrátil s umývadlom, doktor už vysúkal kapitánovi rukáv a obnažil mu hrubé svalnaté rameno. Bolo na niekoľkých miestach tetované. Na predlaktí mal veľmi čisto a zretelne vytetované veľa šťastia. Dobrý vietor. Bili mu Bonesovi jeho láska. Povyše pri pleci mal vytetovanú šibenicu s obesencom. Mne sa to videlo veľmi vtipné. To je ako proroctvo, vyhlásil doktor a dotkol sa prstom kresby. A teraz, pán Billy Bones, ak je to naozaj vaše meno, pozrieme sa na farbu vašej krvi. Jim, obrátil sa ku mne, bojíš sa krvi? Nie, pán doktor, odvetil som. No dobre, povedal, tak mi podrž umývadlo. Na to vzal lancetu a otvoril kapitánovi žilu. Kapitánovi vytieklo veľa krvi, kým konečne otvoril oči a poobzeral sa okolo seba ako omámený. Najprv spoznal doktora, ukrutne sa zmraštil. Potom mu padol pohľad na mňa a ako by sa mu uľavilo. No zrazu zbledol, pokúšal sa vstať a vykríkol: Kde je čierny pes? Nijakého čierneho psa tu niet, odpovedal doktor. Iba ak vás nejaký straší. Pili ste rum, už vás porazilo. Celkom tak, ako som vám vravel. A práve teraz som vás, hoci veľmi nerád, vytiahol za vlasy rovno z hrobu. Nuž tak, pán Bones. Nevolám sa tak, prerušil ho kapitán. Na tom nezáleží, odsekol doktor. Tak sa volá jeden známy pirát a ja vás kvôli stručnosti budem volať jeho menom. Chcem vám povedať toto. Jeden pohárik rumu by vás nezabil. Ale ak vypijete jeden, vypijete aj druhý a za ním ďalší a ďalší a stavím sa o svoju parochňu, že ak ich hneď neprestanete, zakrátko zomriete a nájdete sa tam, kam patríte. Tak, a teraz oprobujte vstať. Tento raz vám výnimočne pomôžem dostať sa do postele. Spojenými silami a s veľkou námahou sa nám podarilo vyvliezť ho hore a uložiť do postele, kde mu zaraz odkvecla hlava na vankúš, ako by zhamdlieval. Aby som mal čisté svedomie, napomenul ho doktor, pamätajte si, že rum znamená pre vás smrť. A na to sa pobral k môjmu otcovi a odviedol ma za ruku so sebou. Nič mu nebude, poznamenal, len čo zavrel dvere. Vypustil som mu toľko krvi, že začas bude krotký. Mal by si aspoň týždeň poležať v posteli. To by bolo najlepšie pre neho i pre vás. Ale ak príde na neho ešte jeden taký záchvat, to ho navždy položí.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Aladín a čarodejná lampa. Na motívy Františka Hrubína napísal Ivor Gogál.

0: dávnych pradávnych dobách žil jeden kráľ a ten mal krutý zvyk. Keď sa oženil, na druhý deň ráno dal svoju ženu zmárniť. Preto si každá panna, ktorej sa kráľ ohlásil ako nápadník, veľmi zúfala. Jedného dňa nadchla srdce kráľa spanilá deva menom Šeherezáda. Jej matka sa mnoho veru naplakala, že má krutému kráľovi dať svoju dcéru za ženu. Ale Šeherezáda bola nielen krásna, ale i múdra. Preto sa bez obáv kráľovi slúbila. Bola veľká, preveliká svadba a keď sa zniesla noc, svadobní hostia odišli a Šeherezáda zostala so svojím kráľom sama. Nechoďme ešte spať, kráľa muž môj, hovorí mu žena. Porozprávam ti jednu peknú rozprávku, ak chceš. Kráľ privolil a Šeherezáda začala rozprávať. Rozprávala dlho, vonku už bol biely deň, ale rozprávka bola ešte len v strede. Kráľ znavený vstal a povedal, že mu tú rozprávku musí dopovedať večer. Šeherezáda sa usmiala a prikývla. Na ďalší večer rozprávala znovu a keď jednu skončila, začala druhú. Celú noc bavila kráľa, ktorý si ťažko vedel predstaviť lepšiu zábavku. Znovu vyšlo slnko a kráľ zvedavý bol, ako ten vtipný príbeh jeho milá žienka dorozpráva. Všetci na dvore sa čudovali, že kráľova mladá žena je ešte zdravá a živá. Šeherezáda sa len usmievala, že jej kráľ sa na rozprávky chytiť dal. Rozprávala mu noc čo noc, rozprávky malé, veľké, krátke i dlhé. A Šeherezáda už mala nad svojím mužom moc. Keď mu rozprávala tisíc za jednu noc, prišla chvíľa, kedy by ju kráľ za nič na svete nedal. A jednu z jej krásnych rozprávok vám rozpovieme teraz i my.
1: Prosím, len poďte bližšie, nech sa páči, pristúpte bližšie. Prosím, ručne tkané koberce.
2: Hej, pane môj, nepotrebujete nejakú pomoc?
1: Pomoc? Akú pomoc?
2: Hociakú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
1: Aha, a čo vieš robiť, chlapče?
2: Neviem, čo by ste potrebovali, pane. Ale čo neviem, to sa naučím.
1: No, takého pomocníka, čo ho má všetko učiť, veru nepotrebujem. No ber sa odtiaľto. A nezacláňaj, zakrývaš moje najkrajšie koberce. Počul si? Zmizni! No! Ručne tkané koberce!

0: ryby. Ponúkam čerstvé ryby.
1: Buď pozdravený, Mustafa.
2: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce. Ako sa má matka?
3: Súka nite. Chystá sa ich predať na trhu.
2: Aha. A ty?
3: Ja? Hľadám prácu, ale nedarí sa mi. Zle sa nám vodí, Mustafa. Už pomaly nemáme čo do úst.
2: Nesmúť. Si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
3: Ďakujem ti, Mustafa. Raz ti to všetko vrátim.
2: Chlapče, chlapče, len bež. Šťastie sa ti raz určite obráti tvárou.
0: Ryby, čerstvé ryby, kupujte.
2: Prajete si, pane? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
4: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
2: To? Najlepší chlapec z celej štvrte. Len má tak trochu smutný osud.
4: Najlepší?
2: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
4: Aladín? Syn Hasanov?
2: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlka, ako sa dá. Ryby, pane?
4: Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov. Vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek. Iný medzi pokladmi navždy zostane. Je zaklietá na meno Aladína, syna Hasanova.
4: Chlapče, hej, chlapče, počkaj.
3: Potrebujete niečo, pane?
4: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Obýma, synak.
3: Ale, pane...
4: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Mali ma nepoznáš? Pravda, že ako by si mohol. 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Džabaltar, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k svojej matke, synak.
3: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok je...
4: Alebo nie, nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí a pripravte niečo dobré na večeru.
3: Oh, zlatý peniaz? Už letím, pane.
4: Len leť, Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov, vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek.

0: Ale také dačo. A môj muž tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. O, škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Iste by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuješ.
1: Len jedzu. Napíj, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
2: Si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín a priviedlo k toľkému bohatstvu.
1: V tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou, Aladín.
2: Pane, teda strýko.
1: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i môjim synom. I môj majetok sa raz stane tvojim.
0: Ó, pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi.
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýval strýkom.
2: Aký som ti vďačný, strýko! Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navôkol. To sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Tam tá brána je otvorená. Poďme sa tam pozrieť, strýko.
1: Kráčaj len ďalej, chlapče. Ak ma budeš vo všetkom poslúchať, stane sa raz aj ty pánom takýchto palácov a záhrad.
3: Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava. Ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkova láskavosť.
2: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlážili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čož? Chcel si vidieť skvostné paláce. Keď nadíde večer, uvidíš, čo si ešte nevidel. Bohatstvo, ktoré získam. Tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
2: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem, nemusím vidieť.
1: Musíš. A prestaň s tým strýkom.
2: Áno, strýko. Áno. Áno, pane.
4: Duch zeme, volám ťa.
2: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili. A tvoje slová pritom naplnili, ja služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, duch zeme, voláme ťa.
2: Prečo sa otvorila zem, pane?
1: Čo sa bojíš, hlupák? To všetko sa deje pre tvoje dobro. Nespýtuj sa na nič a dobre ma počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr, ako ich otvoríš, povieš: som Aladín, syn Hasanov. Za dverami objavíš miestnosti s najkrajšími divmi sveta. V prvej budú strieborné vázy. Ani sa ich nedotkneš a pôjdeš ďalej. V druhej budú vázy zlaté, ale ty si nič nevšímaj a choď do siene tretej. V nej nájdeš to, po čo ťa posielam. Z povaly tam visí lampa. Dáš ju opatrne dolu a prinesieš mi ju.
2: Nepotrebujem lampu. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tam šiel. Počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý. Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie, počuješ? A nezabudni povedať. Som Aladín, syn Hasanov.
2: Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov.
3: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené. A tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku, kde visela oná lampa, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Bola to obyčajná medená lampa na olej. Sňal ju a spokojný, že splnil príkaz, chystal sa vrátiť späť. Vtedy zavadil rukou o vázu, vykladanú drahými kameňmi, nikdy ešte nevidel toľkú krásu. Chcel si ju len pohľadiť a zrazu sa mu jeden kameň z vázy odlúpil a ostal mu v ruke. Aladín sa veľmi preľakol, ale kameň si nechal a utekal ku schodom.
1: Aladín, počuješ? Kde si tak dlho? Hej! Aladín!
2: Už idem, strýko!
1: Lampu! Máš lampu?
2: Mám!
1: Tak mi ju vyhoď.
2: Prečo? Výjdem hore a podám ti ju.
1: Daj mi ju teraz. Vyhoď mi ju hore, počuješ? O chvíľu svitá, chcem lampu. Chcem ju hneď.
2: Strýko, bojím sa ťa. Bojím sa tvojich slov i tvojich očí. Bojím sa výjsť k tebe.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si.
2: Zostať tu? Nie!
1: Odmietaš. Odmietaš dať mi lampu? Tak si s ňou zostaň na veky.
2: Nie. Nie. Strýko. Strýko. Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj, strýko. Hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. Nuž čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť domov.

0: Vystrašený Aladín sa zrazu ocitol vo svojom starom domčeku pri svojej milovanej matke. Všetko jej o takzvanom strýkovi vyrozprával.
1: Ale tak kvôli tejto haraburde ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten oplan, ten na nič hodník. Tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
2: No tak, mamička. Veď som sa ti vrátil. Už sa upokoj.
1: Och, chlapček môj.
2: A lampu nevyhodíme.
1: Ale...
2: Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch.
1: Osoch. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená. Kto by už takú kúpil? Aladín! Aladín!
3: Som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
2: Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
2: Každé?
3: Každé.
2: Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli. Je to náš sluha, mamička.
1: Nie, nechcem žiadného sluhu.
2: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
1: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrot. Ešte nikdy na ňom neležali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tejto lampy. Odložme ju do zadnej izby. A zabudni na to, že ju máme.
0: Aladín prisľúbil matke, o čoho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné čbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol jedlo a pitie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
2: Buď pozdravený, Mustafa, ktorého ryby chutia najviac na svete.
4: Buď pozdravený, Aladín. Vidíš, zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
2: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
2: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
2: V každom domci naokolo sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, poddaní i cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná ide do kúpeľa.
4: Poďalaj, vezmem kôž a skryjeme sa. Poponáhľajme sa.
2: Nie, Mustafa. Nie, chcem ju vidieť.
4: Priateľ môj, nerob to. Bari, nepočuješ, čo hlásia? Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti.
2: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skryjem sa za dvere kúpeľov.
4: Aladín. Čo poviem tvojej matke?
5: Prichádza princezná. Občania mesta, skryte svoje tváre.
0: Aladín si stal za dvere. Nik ho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa Lenčo uprel oči na princezninu tvár, Lenčo zachytil pohľad jej čiernych očí a úsmev jej pier, bol stratený. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.
1: Niečo ťa trápi, syn môj.
2: No, to sa ti len zdá, mama.
1: Nezdá, nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Báni jesti nechutí.
2: Pamätáš si, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
1: Aladín, o, veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je to želanie, čo ťa celého opantalo a nedá ti jesť?
2: Hej.
1: Netráp sa. Veľa otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
2: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou.
1: Ty si sa zbláznil, syn môj.
2: Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
1: Je to dcéra vladára. A ty, krajčírsky syn.
2: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
1: Syn môj, spamätaj sa.
2: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
1: A aký dar chceš poslať pre krásnej princeznej?
2: Dar?
1: No, dar.
2: Neboj sa, ten najkrajší. Dar. Dar. Aha! Neboj sa, tento nádherný kameň, ktorý som si opatroval ako pamiatku na tú strašnú cestu do temného podzemia s mojím takzvaným strýkom. Tento kameň zanesieš mojej princeznej.
0: A tak sa milujúca matka s drahokamom ukrytým vo vrecku postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
6: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu. Ja to s ňou vybavím.
7: Nie. V deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu on neoberiem. Z akou žalobou prichádzaš, žena?
1: Prichádzam s prosbou. O, najvznešenejší zo vznešených.
7: Aká je tá tvoja prosba?
1: Mocný vládca, bojím sa tvojho hnevu.
6: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, o ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
7: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Čo to máš v ruke?
1: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
7: Ah, prekrásny kameň.
6: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou. Najjasnejší vládca. I hneď dám doviezť jej syna. A
7: najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca.
6: O, pane.
7: Vezír. Ak mládenca odmietnem, musím sa tej nádhery vzdať?
6: Vy chcete dať svoju jedinú dcéru nejakému... nejakému...
7: Nechcem. Ale chcem ten drahokam. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
6: Odklad? Vládca môj, odklad.
7: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. A Aladín čakal.
7: Vezír, znovu stojí v rade prosebníkov. Čo je teraz poviem?
6: Každý panovník si pri vydaní svojej céry môže klásť podmienky.
1: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
7: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
1: O, pane.
7: Tvoj syn.
1: Aladín, pane.
7: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej céry, ak mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny, pošle 40 míz plných takých drahokamov, aké poslal mojej cére.
0: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, tvorili Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na čiernom koni niesol do paláca k milovanej princeznej. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna princezná.
5: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojím vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho dcéry Marjány s Aladínom, synom Hasanovým.
2: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil. Dovoľ mi odviesť moju ženu, princeznu Marjánu, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
8: Ako si to dokázal, Aladín? Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
2: Marjána.
8: Si štedrý, šikovný. Mám ťa rada, Aladín. Som šťastná.
0: A pretože bol Aladín skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku vo svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ošúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej ešte stále túži čarodejník, ktorý sa vydával za jeho strýka.
9: Duch zeme, volám ťa! Ozvi sa, duch zeme!
10: Privolal som zemi. Počúvam.
9: 7 rokov čakám, aby som získal tú čarodejnú lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
10: V mojom panstve nie je viac čarovnej lampy.
9: Klameš!
10: Zadrž! Bola zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho.
9: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
10: Daroval si mu čarovný prsteň, nie?
9: A predsa bude lampa moja. Prisám pri moci pekelnej, že bude moja.
8: Dnes sa má vrátiť z cesty po krajine, Aladín. Chcem byť krásna. Poraď mi, čo si mám obliecť?
11: Najväč mi ti pristane, pani naša. Farba púšte. Tá ti krásne zvýrazní oči.
8: Počuješ? Aký smiešný obchodník. Vraj za starú lampu vymení novú.
11: Vari mu zlý džin pomúcil, rozum?
8: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú, nepeknú lampu.
12: Nové lampy.
8: Spravím mu radosť a postavím tam novú. Tak rýchlo, nové utekaj. Lampy. Nech si to ten starec nerozmyslí.
11: Ako si praješ, princezná?

0: Pozdravujem ťa, vznešená princezna, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
1: Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšie tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
0: A kam si dala tú starú?
1: Vymenila som ju za túto novú.
0: Oh, myslím, že toto prekvapenie môjho syna nepoteší.

0: som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladinov palác, mňa a princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej africkej záhrady.
2: Štyridsať mís drahých kameňov. 40 otrokýň si mi daroval. A ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju drahú dcéru Marjánu, zahynieš v rukách kata.
3: Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Marjáne, dostane všetko, čo si zažiada.
4: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem jas svojich očí. Že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár.
5: Žiaľ, zahmlil tvoju myseľ, Alady. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
4: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
5: Lampa? Aká lampa? Počkaj. Deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
4: Starec? Lampy? A ako vyzeral? To je vlastne jedno, bol to on. Len on to mohol urobiť. Čarodejník. Takzvaný strýko. Už som pochopil, o čo tu ide. Ďakujem ti, Mustafa, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
5: Aladín, kam si zmizol? Aladín!
6: Nepláč. Čo som to vykonala? Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč a odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
7: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život a mňa navždy pripúta k starému odpornému čarodejníkovi. Aladín.
6: Musíme sa pokúsiť čarodejníka nejako prekabátiť.
7: To je jediná naša nádej. Aby sme sa mohli znova uvidieť s mojím milovaným Aladínom, niečo musím vymyslieť.

0: Si prekrásna, princezná. Usmej sa na mňa. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
1: Nik nemôže splniť každé želanie.
0: Máš pravdu. Nik, len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
1: Táto stará lampa?
0: Nechytaj ju, princezná!
1: Neskoro, čarodejník.
2: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Poviaš čarodejníka a prenes nás i s palácom do mesta môjho otca?
3: Ešte počkaj! Pozdravujem ťa, strýko.
0: Aladín!
1: Aladín!
3: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si? Aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel. Duch lampy, ja, Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
2: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
3: Mám tri dary. Dva z nich. Tento prsteň a čarodejníka zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom. Si voľný.
2: Vďaka ti, Aladín.
4: Nie! Nie!

Nuž tak sa skončil príbeh Aladína a čarodejnej lampy. Tak ho rozprávala Šeherezáda svojmu kráľovi. A veríme, že vás zaujal tak, ako samotného kráľa.

publikovali. Rozprávač Jan Galovič, Aladín Daniel Fischer, Matka Anna Javorková, Čarodejník Štefan Koška, Rybár Igor Krempaský, Obchodník Juraj Predmerský, Duch zeme Leopold Haverl, Duch lampy Matej Landl, Sultán Vladimír Jedľovský, Vezír a strážnik Ladislav Konrád, Princezná Jana Lieskovská, Slúžka Zuzana Jurigová Kapráliková. Spolupracovali produkcia Silvia Matovská, autor hudby Jan Ančic, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Všetky detičky.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku amerického autora, básnika a dramatika Shella Silversteina s názvom Strom, ktorý dáva. Do slovenčiny ju preložila Miroslava Gavurová, rozpráva Lucia Hurajová.

Bol raz jeden strom. A ten strom si obľúbil malého chlapca. A chlapec deň čo deň prichádzal, zbieral lístie, robil si z neho korunu a hral sa na kráľa lesa. Liezol po strome, hojdal sa na konároch a jedol zo stromu jablká. A hral sa so stromom na skrývačku. A keď sa chlapec unavil, zaspal v tieni stromu. A chlapec si strom zamiloval. A strom bol šťastný. Ale čas plynul. A chlapec vyrástol. A strom býval často sám. Jedného dňa chlapec opäť prišiel k stromu a stromu povedal: "Chlapče, poď ku mne. Vylez si na konár a pohojdaj sa. Vezmi si z jablk, pohraj sa v mojom tieni a buď šťastný. Hrať sa a loziť po stromoch, to už nie je pre mňa," odpovedal chlapec. "Chcem si niečo kúpiť a zabaviť sa. Chcem peniaze. Môžeš mi nejaké dať?" "Och, mrzí ma to," povedal strom. "Ale peniaze nemám. Mám len listy a jablká. Vezmi si jablká a predaj ich v meste. Dostaneš za ne peniaze a budeš šťastný." A tak sa chlapec vyšplhal na strom, jablká pozbieral a odviezol. A strom bol šťastný. Chlapec sa však dlho nevracal a strom posmutnel. Jedného dňa sa chlapec predsa len vrátil a strom sa od radosti zatriasol. "Poď, chlapče, vylez si na konár, pohojdaj sa a buď šťastný." "Na lezenie po stromoch nemám čas," povedal chlapec. "Chcem dom, aby mi bolo teplo," povedal. "Chcem ženu a deti a potrebujem dom. Vieš mi dať dom?" "Dom nemám," povedal strom. "Mojím domom je les, ale môžeš mi odťať konáre a dom si postaviť. Potom budeš šťastný." A tak chlapec odťal konáre a odniesol ich preč, aby si postavil dom. A strom bol šťastný. Ale chlapca dlho nebolo. A keď sa vrátil, strom bol taký šťastný, že nemohol takmer slovka prevravieť. "Poď, chlapče," zašepkal strom. "Poď sa hrať." "Hrať sa? Na to som už pristarý. A vôbec nemám náladu," povedal chlapec. "Chcem čln, ktorý by ma odniesol ďaleko odtiaľto. Môžeš mi dať čln?" "Zotni ma a vyrob si čln zo mňa," odvetil strom. "Potom môžeš odplávať do ďalekej krajiny a byť šťastný." A tak chlapec strom zoťal. Urobil si z neho čln a odplával do ďaleka. A strom bol šťastný. Ale nie naozaj. Po dlhšom čase sa chlapec vrátil. "Je mi ľúto, chlapče," povedal strom. "Ale už mi nič nezostalo. Ani jablká." "Na jablká mám prislabé zuby," povedal chlapec. "Nemám ani konáre," riekol strom. "Nemôžeš sa na nich pohojdať." "Na hojdanie som už pristarý," odvetil chlapec. "Nemám už ani kmeň," povedal strom. "Nemôžeš po ňom liesť." "Na lezenie už nemám dosť síl," odvetil chlapec. "Mrzí ma to," vzdychol si strom. "Kiež by som ti mohol dať aspoň niečo, ale už mi nič nezostalo."
Len starý peň. Je mi to ľúto. Už veľa nepotrebujem, povedal chlapec. Len nejaké tiché miesto, kde by som si posedel a oddychol. Som veľmi unavený. Nuž, povedal strom a vystrel sa, ako len vládal. Starý peň je na sedenie a odpočívanie ako stvorený. Poď si sadnúť, chlapče. Len si sadni a oddychuj. A chlapec si sadol a oddychoval. A strom bol šťastný.

Rozprávkový príbeh Strom, ktorý dáva, napísal americký básnik Shel Silverstein. Do slovenčiny ho preložila Miroslava Gavurová, rozprávala Lucia Hurajová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Pozývame vás vypočuť si 6. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: O Demenovskej doline sa od dávna hovorilo ako o zakliatej.
1: Bola dlhočizná, zubaté skaliská trčali do výšky.
0: Potok v nej hučal, ako by sa z neho ohlášali vnútornosti zeme.
1: Ľudia si so strachom šepkali, že je z oboch strán prepletená podzemnými chodbami s nevídanými pokladmi, ktoré stráži sedemhlavý drak.
0: Nuž, celá dolina vyzerala ako opustený cintorín.
1: Raz prišiel do doliny mladý silák zvaný Demián a ľudia sa mu posťažovali na svoj strach pred drakom.
0: A vtedy sa to začalo.
1: Nikto by si ani nepomyslel, že Demián sa o niečo pokúsi. Bol to taký normálny chlap.
0: Ale bol trošku statnejší.
1: No tak skoro všetci chlapi u nás sú, teda sme statnejší.
0: My vlastne ani nevieme, čo sa tam vlastne stalo. Čo urobil?
1: On najskôr niečo urobil a potom nám o tom prišiel povedať.
0: Veľmi sme boli zvedaví, všetci, celá dedina.

0: Demian, hovor.
1: Prišiel som k vám do dediny. Len tak, pamätáte sa. Išiel som náhodou okolo.
0: Kamarát, mal si ty vôbec niekam namierené, alebo si sa stratil?
1: Nemal som nikam namierené. Rád sa len tak prechádzam po svete.
2: Na čo to?
1: Občas sa aj na nejaký vrcholec vyštverám.
0: A to naozaj? Na vrcholec? Tam predsa väčšinou už nič nerastie. Na čo?
1: Lebo odtiaľ z vrchu všeličo vidno, čo priamo zo zeme neuzrieš. Vidíš až nakoniec šíreho bájneho sveta.
0: Čo?
2: Vymýšľa si, chlapec.
1: A vidno aj, aký je ten svet krásny, farebný a tieto naše vrchy pôvabné.
0: Ty, počúvaj, robiť na poli sa ti nikdy nežiadalo?
2: Poriadnej roboty si sa niekedy chopil.
1: Už som robil aj na poli, aj ovce pásol, kravy, bíky, bivoli, aj drevorubača som robil. A čo vy ma takto spovedáte? Vás vôbec ani trochu nezaujíma, čo som vykonal? Ako som vám pomohol?
0: Zaujíma.
2: Ako si nám ty len pomohol?

0: Tak, aby ste vedeli. Som človek zvedavý. Veľmi zvedavý. Chcem všeličo vedieť, čo všelikoho nemusí vôbec zaujímať, ale mňa to zaujíma. A o tom drakovi ste hovorili však?
1: Áno, o sedemhlavom drakovi, kvôli ktorému sa trápime.
2: Veru, ani nespíme.
1: Nemáme normálneho života.
2: A už to trvá veľmi dlho.
1: Nikto si už nepamätá ten čas, kedy tu sedemhlavého draka vôbec nebolo.
0: Vidíte, a mne moja zvedavosť nedala pokoja. A náhodou som stretol za dedinou pastiera a ten mi povedal...
2: Ktorý pastier? Aký pastier? My máme ešte nejakého pastiera? Ja som si myslel, že ten sedemhlavý drak už všetkých schramstol.
1: Ten oný Dodo Ďobič, nevieš?
2: A ten sa draka nebojí, keď pasie z kraja dediny?
1: A tomu to ešte netrklo, že by sa mal báť.
0: A pastiera som sa opýtal. Pastier, a videl si už draka? Toho sedemhlavého, ktorého sa všetci tak boja?
3: Videl. Boja sa ho ľudia, boja. Preto sú skoro stále zalezení doma. Ale keď už o to ide, oni sa boja aj vlastného tieňa.
0: A ty si ho kde videl?
3: Myhol sa raz za jedným stromom, keď som vychádzal z doliny.
0: A ty si sa nebál?
3: Ne, zabudol som sa báť v tej chvíli. Občas som taký zabudlivý. V mojom veku Maj sa na mňa pozrel a ja som sa pozrel na neho.
0: Fíha.
3: Keď sa on lepšie pozrel, zaostril zrak, asi uznal, že mu s mojimi tenkými kostiami a skoro žiadnymi svalmi veľmi nezachutím a pobral sa preč.
0: Odišiel? Naozaj len tak?
3: Ale keď sa ho ľudia tak boja... Ale nebude on s tými svojimi siedmimi hlavami až taký láskavý a milý. Nemôže byť, veď je drak. Drak je drak a drakom ostane.
0: Pastier, ja by som ho skúsil skoliť.
3: Pozrime sa, aký si ty len odvážny chlapec.
0: Možno Soma je odvážny, ale keď toho sedemhlavého draka občas stretávaš, ako hovoríš, bez újmy na duši a na tele... Možno o ňom vieš niečo, čo iní nevedia.
3: Si ty ale chlapík. Vidím, že aj rozum vieš používať. Dobre, poradím ti teda jednu vec. Ako som ho občas pozoroval, on potvora, každý jeden piatok ráno vychádza k jazierku a celé ho vypije.
0: Celé jazierko vypije?
3: Až do dna. A poradím ti, upriam sa ty na jeho tretiu, najstrašnejšiu hlavu. Tu, keď dostaneš, ako by si načisto vyhral.
0: Ďakujem ti, pastier, za radu.
1: A Demián sa po rozhovore s pastierom vybral do doliny a dobre si poobzeral diery, kde obľuda hniezdi. Keď sa celkom priblížil, drak ho zaňuchal a zo všetkých dier začal púšťať horúcu paru. Demián cúvol a vrátil sa do dediny. Prešlo niekoľko dní a mladík sa opäť škriabal na vysoké bralá až nad jazierko, z ktorého drak píjaval. A tam objavil ozrutný, naklonený balvan. Poobzeral si ho a potom prišiel ten spásonostný piatok. Mládenec si na pleci priniesol veľký budzogáň, potichu si pripravil ležovisko a pokojne sa uložil spať.
0: Ešte len začalo svitať. Poumýval som sa rosou a to mi aj trochu dodalo odvahy.
2: Som si aj myslel, že to je dobrý spôsob dodania si odvahy, poumývať sa rosou.
1: Ticho, neprerušuj ho.
0: A trpezlivo som čakal, až sa podo mnou ozval temný hrmot a začala ku mne stúpať smradľavá, sírová dračia para.

Potom ozrutná oblúda spustila svojich 7 hlav do jazera a dlhými hotmi chlípala vodu. Vtedy sa Demián oprel do nakloneného balvana a odvalil ho na prostrednú hlavu draka. Oblúda chvostom tak zúrivo zašibala, až sa dookola skaly drúzgali. Demián schmatol budzogáň a poď ho na zvyšné hlavy.

0: Keď sa s drakom porátal, vošiel do podzemnej chodby. Uvidel v nej ohromné bohatstvo.
1: Zaumienil som si, že z pokladu ľuďom nedovolím len tak brať, aby sa z tej podzemnej krásy mohli tešiť všetci.
2: Vrátil sa do našej dediny a ľuďom o všetkom porozprával.
0: Aj sa potom u nás oženil a žil ako poriadny človek.
2: Po jeho smrti sa povrávalo, že Demián sa premenil na draka, ktorý odvtedy ochraňuje dolinu.
0: A dolina ožila a z vďačnosti k nemu ľudia pomenovali jaskyňu aj dedinu Demiánovou, teda Demenovou.
2: Tak mi napadlo, milí poslucháči, vedeli by ste si nájsť v literatúre či v nejakých nových médiách, kto a v ktorom roku objavil Demenovskú jaskyňu slobody?
0: A najmä, choďte niekedy navštíviť tú krásnu dolinu.
1: Možno sa tam aj stretneme.

Odpovede na otázku, kto a kedy objavil Demenovskú jaskyňu slobody, nám posielajte do štvrtka 13. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša povesť. Boli to Bardejovské kúpele. Napísali ste nám aj názvy liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch nachádzajú. Napríklad Klára, Herkules, Alexander či Alžbeta. Na príprave povesti o Demenovskej doline sa v roku 2023 podieľali autor, hudobný dramaturg a režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Ako sa skúpy kocúr Penecír chválil svojou sporivosťou.
1: Penecírovi prináša radosť aj to, čo by sa inému bridilo. Poteší ho pohľad na veľkú hrbu špinavých handier, lebo vie, že v tých handrách sa skrýva televízor. Nijakému zlodejovi by to neprišlo na um. Penecír môže ísť spokojne večer do ulíc. Nemusí sa báť, že dejaký zlodej televízor objaví, zapojí ho do zásuvky a začne mu kradnúť elektrický prúd i televízny program. Preto ešte väčšmi zašpiní hrbu handier a keď sa pokochá ďalšími ušetrenými vecami, ľahne si do postele. Od spánku očakáva to, čo iní obyvatelia očakávajú od divadelného alebo filmového predstavenia. Dúfa, že vo sne zadarmo uvidí nejakú dobrú veselohru, detektívku, prípadne zaujímavý futbalový zápas. Tieto očakávania sa Penecírovi zatiaľ ešte nesplnili. Namiesto nich vstupujú do jeho snov rozliční zlodeji, ktorí mu veľmi strpčujú spánok. Napríklad zlodej Paplaver. Prichádza v ukradnutom kockovanom obleku. Laby si natrel lepidlom, aby mu pri krádeži na nich zostali aj tie najdrobnejšie predmety, ktoré vidieť iba pod zväčšovacím skielkom. V zápätí sa v Penecírovom sne zjavuje zlodej, oblečený v hnedých plavkách. Prišiel mu kradnúť ušetrenú vodu. Púšťajú, čľapká sa v nej a robí ešte všelijaké iné vodové zbojstvá. Ďalší spánkový zlodej minie za krátky čas všetku Penecírovú zubnú pastu. Ani sa nenamáha tým, že by si ňou umyl zuby. Natrie si ju na ukradnutý chlieb a dá sa do jedenia. Inokedy zasa Penecíra navštevuje zlodej, ktorý nemilosrdne plitvá jeho atramentom, ťažko ušetreným na novom priezvisku. Čmára, píše, vypisuje listy svojim príbuzným, známym, priateľom i nepriateľom a Penecíra privádza do zúfalstva rečami, že sa chce v najbližších dňoch stať spisovateľom. V takých nepokojných snoch a denných starostiach ubieha Penecírovi týždeň za týždňom. Iba po sobotách chodieva do hôr. No ani tam si neoddychne. Berie si so sebou rýľ a lopatu v nádeji, že sa mu dakde v hlbokom lese podarí vykopať poklad. Za všetku námahu a strasti sporivého života mu môže byť peknou odmenou Zuzáňová závisť, pomyslel si Penecír. A keď si zaobstaral tabletku proti zaduseniu, pobral sa k závistlivcovi. Išiel ho pozvať na návštevu. Zuzáň pozvanie prijal, lebo pri pohľade na Penecírovo skúpe oblečenie si ani nepomyslel, že by mu mohol niečo závidieť. Keď prechádzali okolo Bubuňovcov, Zuzáňovi radostne zasvietili oči. Už ich nebolo vidieť sedieť v bledomodrých kreslách. Okná mali zastreté, roletami zakrývali pošpatený nábytok. Spôsobil im to Zuzáň. Keď prišli dažde, poslal im falošný telegram. Majú sa vraj dostaviť na súťaž o najbelšiu rodinnú srsť mačacej krajiny. Spočiatku krútili nad tým čudným telegramom hlavami, no keď si potom navzájom prezreli svoju bielu srsť, zachvátila ich taká neodolateľná túžba po víťazstve, že sa prestali znepokojovať nedôverčivými otázkami. Dôkladne sa vydrhli kefov a omámení svojou bielobou odcestovali do vzdialeného mesta, v ktorom sa podľa telegramu mala konať súťaž. Na to čakal Zuzáň. Prederavil Bubuňovcom strechu i povalu, aby im dážď poškodil bledomodrý nábytok. Odvtedy ho vždy, keď kráča popri Bubuňovcoch, pochytí dobrá nálada. Tak je to aj teraz. Zuzáň si ju chce stoj čo stoj udržať a preto odvracia zrak od všetkého, čo by mohlo byť závidenia hodné. Pozerá len na najškarečšie obydlia alebo na Penecírovo oblečenie. A dobrá nálada neopustila Zuzáňa ani potom, keď vošiel do skupáňovho domu.

Penecír mu povedal, že si musí najprv umyť zuby. Je to vraj zvyk po otcovi, ktorý hovorieval, že práve umývaním zubov možno najlepšie uvítať hostia. Bol to obyčajný výmysel. Penecírovi šlo v skutočnosti len o to, aby sa naraz pochválil ušetrenou zubnou pastou i vodou. No aké bolo jeho prekvapenie, keď namiesto pasty vytlačil z tuby akýsi prášok, na ktorý sa nepoužívaná pasta premenila. Penecír sa zahambil a rýchlo pustil vodu. Lenže tá spravila závistlivcovi ešte väčšiu radosť ako vyschnutá pasta. Bola špinavá a žltá od hrdze. Zaujímavé, usmieval sa Zuzáň. Bývame v jednej ulici. Dostávame vodu z tej istej vodárne, ale ja mám vodu čistúčku a závidenia hodnú, zatiaľ čo vám tečie z vodovodu takáto odporná brečka. Zaskočený Penecír skrútol späť kohútik a nepríjemnú situáciu chcel zahladiť tým, že začal z handier vybaľovať televízor. Dovoľte, aby som vás pohostil televíznym programom, povedal po chvíli Penecír, no v zápätí sa ukázalo, že televízor nevydáva zvuk ani neukazuje obraz. Zaujímavé, hovoril radostne Zuzáň. Bývame v jednej ulici, dostávame elektrický prúd z tej istej elektrárne, lenže ja mám ku krásnemu obrazu aj príjemný, milý, nezachrípnutý zvuk a vy nemáte nič. Aha, pozrite, zvolal Zuzáň ešte radostnejším hlasom. Tu je chyba. Vnútro televízora vám rozožral nábytkový a televízny hmyz. Penecír sa čoraz väčšmi chvel a dusil. Iba s veľkým vypetím síl sa mu podarilo odomknúť železnú skrinku, do ktorej si odkladal ušetrené jedlo. Zuzáňovi udrel do nosa taký smrad, že len keď otvoril okno a priložil si k nosu voňavú vreckovku, mohol povedať: Zaujímavé. Kupujeme jedlo v tom istom obchode, lenže mne predávajú jedlo voňavučké, mekučké, chutnučké a vám skazené. Moje jedlo vydrží rozvoniavať v chladničke aj mesiac, oblizol sa Zuzáň a pobral sa zo zapáchajúceho domu preč. Návšteva u Penecíra mu spravila takú radosť, že si jednostaj spieval. Vzal si dokonca papier, ceruzu, sadol si za stôl a začal skladať pesničky. A ako tak jedného dňa skladá veselé nôty, zistí, že mu na skladateľský papier spadla dažďová kvapka. Potom druhá, tretia. Pozrie hore a tam zbadá takú istú dieru, akú on urobil bubuňovcom.

0: Dobrodružné záľuby kocúra Radošovského.
1: Kocúr Radošovský bol náruživým čitateľom dobrodružných románov. Spočiatku mu v tejto jeho čitateľskej vášni nikto nezabraňoval, ba Radošovského otec dojato pokyvoval hlavou a medlil si labky za každým, keď videl svojho syna pohrúženého do kníh. Raz z neho vyrastie dejaký vzdelanec, pomyslel si. A potom si začal predstavovať svojho syna ako významného mačacieho učenca, ktorý cez vyčistené okuliare hľadí do akéhosi tajomného zošita. Neunikne mu ani to najdrobnejšie mačacím škrabopisom napísané a rozmazané písmenko. Budúci učenec Radošovský si v otcových predstavách sedí za stolom vo vykúrenej knižnici, jednostaj rieši niečo tajomné a keď nerieši, počúva, ako v kachliach praská knižničný oheň. I v tom by mohla byť nejaká záhada. Po chvíli syn vstane od stola, trochu sa ponaťahuje, preráta si v duchu ten najťažší matematický príklad a v zápätí zatúži po nejakom objave, ktorý by objavil on sám. Začne sa nenápadne prechádzať po knižničnom linoleu, lebo vie, že práve v nenápadnej, skromnej chôdzi prišiel niejeden učenec na stopu svojmu objavu. Tak by to raz mohlo byť, uvažuje Radošovského otec pri pohľade na syna, zahlbeného do kníh a štírej radosti si čoraz rýchlejšie medlí labky. Hlavu má peknú, žmurká otec s úľubou, s dvoma bielými bodkami v čiernej srsti. V takej peknej hlave sa istotne cíti dobre aj múdrosť z kníh. No otcova radosť netrvala dlho. Čoskoro vysvetlo, že čím viac jeho syn číta, tým horšie prospieva. Jedného dňa otec načisto zosmutnel. Už ho netešilo medliť si labky. O svojom synovi sa dozvedel, že stojí zle z viacerých predmetov a z matematiky mu hrozí petorka. Tak je to, povedal učiteľ matematiky Baboň prísnym matematickým hlasom. Veru tak, keď namiesto toho, aby riešil príklady, číta pod lavicou dobrodružné romány. Takéto slová nemohli byť otcovi po srsti. Nezostávalo mu nič iné, iba chytiť syna na krátko. A na krátko ho chytil ešte v ten istý deň o 7:30 večer, keď mu zakázal čítať dobrodružné romány. Radošovský pod vplyvom iskier, ktoré otcovi sršali z očí, prislúbil, že sa do konca školského roku nejakého dobrodružného románu ani nedotkne. V skutočnosti však urobil iba niekoľko čitateľských zmien. Hlavná zmena spočívala v tom, že začal čítať tajne. A pri tajnom čítaní sa mu dobrodružné romány zdali ešte dobrodružnejšie ako pri čítaní verejnom. Skrýval si ich na rozličných, zamaskovaných miestach svojho mačacieho oblečenia. V teplejších mesiacoch dokonca pod zelenými podkolienkami, ktoré nosieval ku krátkym nohaviciam. Boli to najčastejšie romány na pokračovanie a keďže mali mäkký obal, vôbec Radošovského netlačili. Prvý diel románu si obchal pod ľavú podkolienku, druhý diel pod pravú podkolienku a už sa aj vybral na také čitateľské miesto, o ktorom by sa čitateľovi nedobrodružných románov ani nesnívalo. Kde bolo to miesto? Na streche. Práve tam sa Radošovský zahlbil do napínavého čítania a ani si neuvedomil, že na strechách sa neschádza tá najlepšia mačacia spoločnosť. Popri kominároch, opravároch a škridličiaroch, ktorých na strechu volá pracovná povinnosť, zdržiavajú sa tam jednotlivci, ktorí sa pracovnej povinnosti vyhýbajú. Sú to všelijakí tuláci, lúpežníci a vreckoví zlodeji. Keď zbadali medzi sebou kocúra, uprene zahľadeného do knihy, tak sa zľakli, že skoro popadali na zem. Nie sa čo čudovať, sami sa čítaniu vyhýbali v obave, že by ich knihy mohli zušľachtiť a vyvolať v nich výčitky svedomia. Najprv sa celá spoločnosť stiahla na strechu susednej budovy. A potom, keď sa trochu osmelila a vrátila, kocúra Radošovského počas čítania okradla. Pri poslednej kapitole mal na sebe už iba trenírky a pravú podkolienku. Odvtedy na streche nečítal. Miest, kde sa dalo čítať tajne, bolo aj tak dosť. Najradšej čítal v noci pod perinou. Nikto ho tam nevyrušoval a nemusel si ani baterkou svietiť na písmená, veď ako kocúr po tme dobre videl. Postupne prestal žiť svojim žiackým životom a začal žiť životom dobrodružným. Všeličo sa mu v škole prihodilo. V hlbokom tichu, v ktorom by bolo aj muchu počuť, keby sa odvážila lietať v mačacej triede, začal sa Radošovský pri záverečnej písomnej previerke z matematiky zrazu mykať, ba v jednej chvíli sa aj hodil na zem, aby sa vyhol guľkám v prestrelke, ktorá sa náhle strhla v jeho dobrodružnej hlave. Žiaci, dosť prestrašení už zo samej previerky, sa poriadne vyľakali. V zošitoch sa zjavila nejedna machuľa. Najbojazlivejším mačkám zbledla od strachu srsť. A s bledou srsťou sa matematickým príkladom nedá ani pohnúť. Čakala ich Petorka. No najhlavnejšia Petorka sa ušla kocúrovi Radošovskému. Učiteľ Baboňu podčiarkol zelenou, žltou a čiernou farbou. A ani tomu nestačilo. Dali ju napokon do tmavomodro-fialového rámčeka, aby tam vydržala až do vysvedčenia. Rodičovské združenie sa veľmi zľaklo, keď zbadalo takú Petorku. Nezľakol sa len Radošovského otec, lebo jeho syn mu pre rozličné dobrodružné starosti a povinnosti zabudol oznámiť, že bude schôdzka rodičovského združenia. Otec zbadal preto Petorku až neskôr, keď prešla z rámčeka na vysvedčenie. Pri pohľade na ňu mu začala od rozčúlenia červenieť

Tí však doma domáce väzenie nemali. I napriek skromnému zariadeniu, aké býva v bytoch, v ktorých žijú otec so synom sami, nevyzerala ani jedna izba tak, aby ju ktosi s čistým svedomím nazval domácim väzením. Otec musel teda zájsť do železiarského obchodu. Tam občas dostávali s iným tovarom aj rozkladacie domáce väzenia. No také väzenie je dosť drahé. Keďže Radošovského otec bol šikovný a roboty sa nebál, povedal si, že domáce väzenie zhotoví sám. Kúpil mreže, k tomu zo pár väzenských maličkostí a na druhý deň sa už od skorého rána pustil do práce. Práca sa mu darila. Mňaukal si a vyspevoval pri nej tak veselo, ako by nerobil domáce väzenie, ale čosi celkom iné. Väzenie synovi neuškodí, iba pomôže, hovoril si otec. Nož prečo by nebol veselý? O dva dni väzenie dokončil. Najťažšie bolo nasadiť mreže na okná, ostatné už išlo ľahko. Holé steny Radošovskovci mali. Stačilo izbu trochu vypratať, dať do nej tú najtvrdšiu stoličku, stôl, posteľ a Radošovského s matematikou a zošitmi. Na rozdiel od rozličných druhov väzení z dobrodružných románov a detektívok, zdalo sa Radošovskému domáce väzenie po stránke dobrodružnej veľmi nezaujímavé aj preto, že sa v ňom ocitol na samom začiatku prázdnin. Dobrodružne obstáli v jeho očiach iba mreže, no ani oni neupútali na dlhší čas jeho pozornosť. Hlavu mal odrazu prázdnu, vo svojej fantázii si nevedel predstaviť ani to najmenšie dobrodružstvo. Čoraz väčšmi sa nudil. Napokon si otvoril učebnicu a začal si v nej prezerať príklady, hlavnú príčinu svojho nešťastia. Zdali sa mu suché, kostnaté a nezaujímavé. Po chvíli zbadal, že príklady sa tvária veľmi sebavedome, ba priam povýšenecky. Naozaj, na šedivých matematických očiach im bolo jasne vidieť, aké sú pyšné na výsledky, ktoré pred Radošovským skrývajú. Tajnostkársky sa usmievajú a majú ho za hlupáka, ktorý pre ne dostal petorku a teraz prežíva prázdniny vo väzení. To bolo na Radošovského priveľa. Okríkol ich a žiadal, aby mu okamžite oznámili svoje výsledky. Príklady sa zasmiali, ešte nikdy nikomu nevyzradili len tak bez všetkého svoj výsledok. Výsledok musí vypátrať každý sám. Darmo sa Radošovský rozčuľoval. Ani jemu nezostávalo nič iné. Oh, bolo, že to medzi príkladmi smiechu, keď sa Radošovský pustil do rátania. Zdalo sa im, že sa vo svojom matematickom živote ešte nikdy nestretli s takým smiešným a nesprávnym pátraním po výsledku. Ten nikdy nič nevyrieši, zhovárali sa medzi sebou polohlasne o Radošovskom a po krátkom čase na ňo úplne zabudli. Také beznádejné sa im videlo jeho rátanie. Hovorili si dôvernosti, aké sa príklady odvážia vysloviť iba vtedy, keď vedia, že nik cudzí medzi nimi nie je. To Radošovského najväčšmi urážalo. Pripadal si ako ten najneschopnejší detektív, ktorého páchatelia vôbec neberú na vedomie. Od hnevu a bezmocnosti mu vyschlo v hrdle. Začal v učebnici horúčkovito skúmať, ako treba postupovať pri riešení matematických príkladov. Potom ich z každej strany dôkladne obracal. Na tretí deň príklady strpli. Prestali sa tváriť bezstarostne. Ba podaktoré sa hamblivo dívali na výsledok, ktorý pri nich ležal odhalený a bezmocný. Radošovský sa však nezastavil. Náruživo pátral ďalej. Keď vošiel do domáceho väzenia otec, musel sa poškriabať, aby sa presvedčil, že to, čo vidí, nie je sen. Jeho syn ráta, až sa mu spod pera dymí. Po týždni prestal otec väzenie zamykať. Otvoril dvere na ňom do Korán, lebo sa takmer vyľakal, keď videl svojho syna neprestajne rátať. Doniesol mu jeho najobľúbenejšiu pochúťku – šupy so salámi. Radošovský si trochu zahryzol a rátal ďalej. Príklady riešil aj potom, keď mu otec navrhol, aby si šiel pobehať do záhrady. Napokon mu priniesol do väzenia dobrodružné romány. Radošovský sa ich ani nedotkol. Rátal vášnivo ďalej, ako by sa v matematických príkladoch skrývalo to najväčšie dobrodružstvo.

0: Mačacia rozprávka.
1: Jedného dňa poradil radca Rázcocha mačaciemu kráľovi Horkobúrovi, aby dal svojho syna princa Horkobúra rozmaznať. Ako by to vyzeralo, vravel radca, keby jediný kráľovský syn nebol rozmaznaný? Poslovia z iných krajín by si pod istým mysleli, že princ nemá v kráľovstve dosť pohodlia a zábavy. Kráľ Horkobúr nechcel spočiatku o rozmaznávaní ani počuť, no radca jednostaj do ňoho dobiedzal. Kto by mal byť rozmaznaný, ak nie jediný kráľovský syn? Nech si princ užije, opakoval od rána do večera. Napokon sa mu podarilo kráľa prehovoriť. Horkobúr dal pozvať do kráľovského paláca učiteľku rozmaznávania, mačku Féren Bobkovičovú. Bola to radcová sesternica. Obliekla si modré šaty s bielým golierikom a na druhý deň sa už usadila v kráľovských komnatách. Dala si priniesť aj svoj veľký cestovný kufor. Mala v ňom okrem bielizne, črievičiek a voňaviek aj najdôležitejšie nástroje a učebné pomôcky na rozmaznávanie. Bodkovanú lyžičku na rozhrabávanie jedál, sadze, pomocou ktorých sa vyučovala ufúľanosť a rôznofarebné cukríky na precvičovanie maškrtnosti. Čoskoro sa začalo vyučovanie. Zdalo sa, že niektoré predmety sú také isté ako v obyčajnej škole, no v skutočnosti boli všetky rozmaznávacie predmety neobyčajné. Napríklad na hodinách čítania sa preberalo šušlanie. Na hodinách slohu odvrávanie, na dejepise zábudlivosť a na telocviku vystrájanie. Keď sa princ Horkobúr naučil dobre šušľať, odvrávať, zabúdať a vystrájať, pribudli ďalšie predmety. Ohrňanie nosom, prižmurovanie očí a životopisy slávnych rozmaznancov, najmä životopis najslávnejšieho rozmaznanca, ktorým nebol nikto iný ako kocúr Dudbaba. Princ Dudbaba bol taký rozmaznaný, že ho muselo obsluhovať 50 sluhov. Jeden sluha za ňoho jedol špenát s vajcom a ďalšie neobľúbené jedlá. Iný prehlušoval bolesť Dudbabových od cukríkov pokazených zubov. Starúčky sluha Trúbeľ ho škrapkal za uchom a sluha Cabaj mu prekladal labky pri prechádzke v kráľovskom parku. Nuž nečudo, že každý rozmaznaný kocúr sa chcel v rozmaznanosti čo najväčšmi podobať Dudbabovi. Túžil potom aj princ Horkobúr. Keď skončil rozmaznávaciu školu, bol ešte rozmaznanejší ako Dudbaba, lebo kým Dudbaba mal 50 sluhov, Horkobúr mal o jedného sluhu viac. Tým 51. sluhom bol kocúr Zixi, ktorý vyslovoval za princa Horkobúra spoluhlásku R.

A bol by si žil princ vo svojej rozmaznanosti a v pohodlí až do smrti, keby nebol jeho otec, kráľ Horkobúr, jedného dňa prišiel o majetok. Na radu radcu Rázcochu najprv daroval pol kráľovstva Tulákovi Žúžerovi, radcovmu bratancovi, a druhú polovicu premárnil v radovánkach a vo výdavkoch na rozmaznaného syna. Princ Horkobúr stratil všetkých sluhov. Sprvu ho mrzelo iba to, že ho nemá kto škrapkať za uchom, no potom zistil, že sú aj horšie veci v mačacom živote. Už na druhý deň ho začal trápiť hlad. Myší sa bál a keďže bol maškrtný, ani mu nechutili. Nezostávalo mu nič iné, iba si hľadať zamestnanie. Ťažko pracovať nemohol, lebo bol od samých sladkostí mľandravý a slabulinký. A z iných zamestnaní boli v tom čase v kráľovstve voľné iba dve miesta. Miesto predavača zmrzliny a šepkára v divadle. Kdeže mohol Horkobúr predávať zmrzlinu? Ako by vydával peniaze, keď nevedel rátať? Ani šepkárom nemohol byť. Kto by rozumel šušľavému šepkárovi, ktorý sa navyše nenaučil vyslovovať spoluhlásku R a z celej abecedy vedel prečítať iba dve písmená, písmeno M, lebo sa na ňo podobalo, keď kráčal z roztopaše na štyroch lapkách, a písmeno K, ktoré sa na ňo podobalo, keď kráčal na dvoch lapkách. Divadelný šepkár musí však poznať celú abecedu. Veď niektorí mačací herci sú veľmi leniví. Nenaučia sa svoju úlohu naspameť a spoliehajú sa len na to, čo im šepkár našepká. Bez našepkávania by nevypovedali ani jediné divadelné slovo. Nuž nemohol si nájsť rozmaznaný kocúr Horkobúr nikde prácu. Márne všade hovoril, že vynikajúco ovláda vystrájanie, odvrávanie a zabúdanie. Ba nepomohlo mu ani to, keď povedal, že vie nádherne prižmurovať oči a driemať. Od hladu nezahynul iba preto, že začal robiť hudobné koncerty. Keď bol veľmi hladný, stal si na roh ulice, aby okoloidúci milovníci hudby počuli, ako mu v bruchu vyhrávajú muzikanti. Chvíľami hrajú lahodné, pomalé melódie a potom spustia rýchly, divoký čardáš. Milovníci hudby zastanú, trochu počúvajú a hodia hladnému Horkobúrovi do čapice peniaze.

Počúvali ste záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítala Dana Košická. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

povedzte, akú chcete. K slzám, do popuku, múdrejšiu, ako zrnko maku. Raz, dva vám poviem takú.

Decká vrecká, viete, že po tme znie celý kvet, teda svet celkom inak? Krkajú sovy. Čo to tu mám napísané? Veď sovy nekrkajú. Aha, že húkajú. No, ale za to môžu krkať baby. Vlastne žaby. Viete čo? Poďte si to radšej vypočuť s námi. Pripravili sme pre vás týždeň zvukov tmy a noci. Aj tak máte určite cez prázdniny ponúknutú, teda posunutú večierku. Tak nastražte ušiská, lebo noc má svoju moc a môže byť aj zázračná. No, tak ako naše rozprávky.

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: RTVS uvádza pôvodnú hru Mareka Kupča Biela skala.
4: Keď zatvorím oči, vidím husté, tmavé a tajomné lesy. Čisté, nedotknuté rukou človeka. Uprostred nich stojí mohutná biela skala. Je tam od samého počiatku sveta. Spod nej vyviera matka všetkých vôd a dáva celej zemi život. Na vrchu brala sa vypína od nepamäti osada ako strážna veža nad vrcholkami najvyšších stromov. Pred zrakom zvedavcov je ukrytá v nepreniknutelnej hustej hmle. Len orlia krkavce poznajú jej príbeh, ktorý bol písaný krvou a ohňom.
5: Všetko vyplienite a vypálte dokola. Ostane tu len žeravý popol.
6: Mladých pochytajte. Budú nám slúžiť. Môžete si predĺžiť život. Môžete prosiť, môžete hľadovať a nenávidieť ma. Ale vždy urobíte to, čo poviem ja. Ja som krutejší ako smrť.
7: Všetci, čo prežili, sú pochytaní a poviazaní, môj pane.
6: Tak málo. Ani 100 duší. Ak sa to zopakuje, dám vás roztrhať psom. Zapamätajte si. Čím viac otrokov pochytáte a ostanú nažive, tým väčší podiel dostane každý z vás. Tak sa snažte. Dva dni cesty odtiaľto pramení matka všetkých riek. Nad ňou je osada, ktorú ešte nikto nedobil.
7: Nedobytná pevnosť. Takej na tejto zemi niet.
6: Máš pravdu, Kunt. My budeme prví, kto to dokáže. Prví a jediný. Po nás tam už aj tak nič neostane.
7: Neostane tam kameň na kameň, ani hlava na hlavu. Rieku vysušíme, zem otrávime, zničíme každého, kto nám v tom bude brániť.
6: Šetri sily. Ešte nikto nedobil osadu na Bielej skale. Nie sme prví, čo sa o to pokúsime.
8: Pustite psov! Už vetria! Ukážu nám cestu!

0: jasná noc, tichá a bez vetra. Iba vlci víjú, ako by sa zvolávali zo všetkých kútov lesa.
1: Je spln, otec. Preto sú vlci nepokojní. Všade navúkol je ticho. Rieka je pokojná. Stráže sú na svojom mieste.
0: Ako si sa ochladilo. Slavoboj, akej farby je mesiac?
1: Je žltý, ako býva vždy.
0: Celý má farbu slnka.
1: Počkaj. Zdá sa mi, ako by sa pomaly do červena sfarboval. A postupne tmavne.
2: Už má farbu purpuru. Dnes v noci naozaj rýchlo mení svoju tvár.
1: Vitaj, Slavena.
0: Prišiel s tebou aj Vševlad.
2: Áno, vlci ho zavolali. Posledné dni sú nepokojní. Behajú z miesta na miesto a nedajú sa utíšiť. Jelene v lesoch plačú a orly nám deň čo deň krúžia nad hlavami.
0: Chcú nám čo si povedať. Ich oči vidia lepšie ako naše.
3: Nemýliš sa, Beluš. Tvoj zrak už neteší denné svetlo, ale tvoje srdce vidí ďalej ako najbystrejší bojovník z osady.
1: Prišli ste proti noci. Stalo sa niečo?
3: Musím nechať Slavenu u vás. Dobre ju strážte. V lesoch by už nebola v bezpečí. Zlo sa priblížilo k našej rieke a keď ju prekročí, naše hory už nebudú bezpečné.
1: Ešte nikomu sa nepodarilo prejsť cez našu osadu. Nikto ju nedobil. Rieku si ubránime.
3: Nič netrvá večne, Slavoboj. Si vodca osady a strážca na Bielej skale. Tebe zverujem Slavenu pod ochranu, ako aj všetkých, čo sú s tebou.
0: Slavena je dušou týchto hôr. Nespúšťaj ju z očí, Slavoboj. Chráň ju pred zlobou a pred tými, ktorých srdcia sú už dávno mŕtve.
2: Mňa predsa chránia vlci, orly, divé zubry a kone. Medvede aj krkavce sú mojimi bratmi. Prečo mám byť pod ochranou ľudí?
0: Dôveruj svojmu otcovi, Slavena. Vševlad vie najlepšie, prečo to robí. Moje oči nevidia, ale srdce mi tuhne úzkosťou. Mesiac sa kúpe v krvi a zver v horách je nepokojná.
3: Vlci a orly mi priniesli správy o vojsku hrdlorezov. Prišli z ďalekých stepí. Živých pomsta a nenávisť. Z ľudí robia otrokov a ich krutosť sa nezastaví pred ničím.
2: Otec, ale my sme silnejší ako oni. Je nás viac. Pomôže nám aj zver z našich hôr. Prečo sa teda báť?
0: Pretože oni majú to, čo my nemáme.
1: A to je čo?
3: Túžbu po krvi, bohatstve a moci. To ich robí neporaziteľnými.
0: Počul som už o nich. Hrnú sa po zemi ako lavína ostrých skál. A za petami im kráča smrť a oheň.
1: Silný protivník. Ale teraz narazia na nás. Nevedia nič o našom spojenectve s divými zvermi. Nevedia o našich horách, o ich močiaroch, ani o bludičkách, či sile vody z nášho prameňa.
3: Tu, na Bielej skale sa rozhodne, či my, deti svetla, sme stále dostatočne silní na to, aby sme aj dnes porazili temnotu.
0: Ak to nedokážeme, náš svet zanikne. A už nikdy nič nebude také, ako bolo.
3: Ako súmrak padá na krajinu, tak krvilačné vojsko krutého Vagana ničilo všetko živé, čo mu stálo v ceste. Hnali sa dňom aj nocou, a keď nastalo svitanie nového dňa, cestu im zahradila rieka. Nad ňou hrdo stála biela skala. Slavoboj a jeho družina ich už čakali.
4: Hej, ty dole! Nadrúvaš sa ako smradľavá ropucha. Dobre ťa počujem. Keby si prišiel v miery, rád ťa pohostí.
5: To si! Poď dole, porozprávame sa.
4: Som Slavoboj, strážca Bielej skaly a vladyka tejto osady. My dvaja si nemáme čo povedať.
6: Ale máme.
4: Čo teda chceš?
6: Čo chcem? Predsa to, čo je tvoje. Chcem všetko. A možno ušetrím teba aj tvojich ľudí, ak poprosíš.
2: Nikto ťa prosiť nebude. Nikto sa pre tebou neskloní. Nesmieš vstúpiť do našich posvetných lesov. Otrávil by si ich svojim dychom.
1: Aká krásna a nežná holubička. Milé prekvapenie.
6: A ty si kto, že sa mi vyhrážaš?
4: Je to dcéra vševladná. Vládcu týchto hôr. Ale tá nie je pre takých, ako si ty.
6: To sa ešte uvidí. Ja som Vagan. Určite si o mne počul. Neposlúchol si ma, Slavoboj. Teraz oľutuješ.
4: Nepokúšaj osud, Vagan. Radím ti dobre. Zober svojich ľudí, svoje psy, prepusti otrokov a vráte sa v miery. Sľubujem, že sa vám nič nestane.
6: Robíš si zo mňa žarty, vladyka. Neprišiel som s nikým vyjednávať. To nerobím. Dnes spoznáš moju pravú tvár.
5: Pripravte sa. Zapálte ohne. Napnite luky. Spálte všetkých ohnivými šípmi. Pustite psy.
1: Nech ani myš neunikne.
6: Doba temná sa začína. Ja som pánom tejto zeme. A nik ma nezastaví. A ty, holubička, dcéra vševladá, čo skoro budeš moja.
1: Chystajú sa na boj.
4: Všetci muži na svoje miesta!
2: Sám túto vojnu nevyhráš. Môj otec už zhromaždil divé zvery aj vtáky v našich lesoch. Povediem ich po tvojom boku.
1: Vieš, že nemôžeš. Ostaneš na Bielej skale. S mojim otcom.
2: Slavoboj, zvieratá len mňa poslúchnu. Nebudem sa len tak prizerať. Nič sa mi nestane. Sľubujem. Toto je náš boj. Je to náš svet, ktorý chránime pred zlom spoločne.
1: Z očí ťa nespustím. A budeš robiť to, čo ti poviem. Pre tvoje dobro.
2: Sľubujem.
5: Strieľajte! Nech to tam všetko zhorí dotla.
6: Postínajte stromy. Otroci nech postavia plte. Preplavíme sa na druhý breh.
2: Môj milý, môj verný, sme jedno telo a jedna duša. Dnes musíme chrániť to, čo je nám najvzácnejšie. Pomôžte mi zastaviť zlo a ochrániť svet pred temnotou a zatratením. Inak zahynie. A my s ním.
3: Vojsko krutého Vagana nečakalo ani chvíľu a zasypalo bielu skalu s prškou ohnivých šípov. Nelútosný oheň už držal vo svojich pazúroch celú osadu. Hustý dym štípal v očiach, aj v plúcach a oberal o sily každého obrancu. Vtedy vševlad svojou mocou privolal husté mračná a spustil sa taký lejak, že oheň len bezradne zasičal pod prúdmi vody. Na príkaz Slaveny vzlietli stovky orlov, krkavcov, jastrabov a vrán, aby na zúrivých vaganových mužov spustili zo svojich pazúrov ostré kamene, ktoré ich zasypali ako krupobitie. Boj sa však len začal.
7: Toto sú už skoro hotové, Vagan.
8: Pevne ich zviažte dokopy a spustite ich na vodu. Preplavíme sa teraz, poďme.
7: Počuli ste, čo povedal? Hýbte sa, prašivci! Zaste všetky ohne, nesmú nás vidieť.
8: Keď sa dostaneme na druhý breh, vypustite psov. Cítia krv. Už sú nepokojné.
7: Chceš ich prepadniť uprostred noci?
8: Prekvapíme ich. Skrieme sa v tieňoch a ráno to ukončíme.
7: Rieka je dosť široká a prudká. Do rána sa nestihneme preplaviť.
8: Tak musíme. Zaprite sa všetkými silami. Svitanie nás nesmie zastihnúť na rieke.
7: Zatiaľ to ide dobre. Vagan, musíme byť potichu. Stráže na bielej skale určite nespia.
8: Už sme takmer v polovici rieky. Tu je prúd najtlčší. Dávajte pozor na skaly pod hladinou.
7: Hlupáci! Chcete nás prezradiť?
8: Kto ešte raz urobí čo len malú chybu, toho osobne zhodím do rieky. Zaberte!
1: Tam dole na rieke sa čosi pohlo. Noc je síce tmavá, ale mám pocit, ako by rieka šumela inak. Clivo, nepokojne.
2: Orly sú ticho, spia. Pošlem k rieke vlkov. Ich oči vidia dobre aj po tme.
0: Netreba.
1: Otec, čo tu robíš? Mal by si odpočívať.
0: Na spánok nie je čas. Vagan a jeho vojsko sú už uprostred rieky. Blížia sa. Démon noci ich ukrýva v tme, preto ich stráže nevidia.
2: Ak sa dostanú na breh, pod bielu skalu, sme stratení.
1: Byte na poplach.
3: Už je neskoro. Na brehu vás rozsekajú na kusy. Je ich stokrát viac ako vás.
1: Čo teda robiť? Poraď.
3: Tu pomôže len samotná voda. Rieka patrí ešte nám a ja mám nad ňou stále moc. Ustúpte!
7: Už len zo pár metrov a sme na brehu.
8: Výborne. Pripravte sa. Len čo prirazíme, odviažte psy. Polovica mužov pôjde so mnou. Obídeme bielu skalu a zaútočíme odzad.
7: Vagan, čo sa stalo? Vlte na vode zastali. Nehýbu sa. Ako by nás čiesi ruky od spodu držali.
8: To sú duše mŕtvych utopencov. Dajte si pozor, aby vás neschvatli za nohu. Potom sa už nikdy nevynoríte.
7: Nechcú nás pustiť ďalej.
8: Čo je? Bojte sa ich, vy zbabelci. Zaprite sa z celej sily do vesiel. Brech je už na dohľad.
7: Vagan! Pozri! Tam! Valí sa na nás obrovská vlna. Je mohutná ako samotné bralo. Čierna voda hučí ako stádo divých zubrov. Strháva stromy aj skaly. Ako by to boli len kúsky dreva.
6: Všetci do vody! Skáčte! Zachráňte sa!
7: Samotná rieka je proti nám. Plte rozdrúzgala oskaly, mužom dolámala väzy, nohy, aj ruky. Psov strhla krútňava do hlbín.
8: Čo fňukáš? Mŕtvi už nevstávajú. Utopení neožijú, ale stále je nás dosť. Pozbierajte sa a pripravte sa. Musíme prejsť horou.
7: Vagan, stratili sme dosť mužov. Chlapi sú unavení, vystrašení. Oddychnime si pár hodín.
8: Čuž, myslí si, Vary, niekto, že by sme sa mali vrátiť? Čo, bojíte sa?
7: Nikto sa nechce vrátiť. Stojíme pri tebe.
8: Vzmužte sa. Smrť vás nechce. Inak by vás nechala rieke. Prejdeme horou a dobijeme to prekliaté hradisko.
7: Povedz mi, čo ťa tak ženie? Že si ani na chvíľu neoddychneš.
8: Ona. Keď som ju uvidel na tej skale, jej bledá tvár a plavé vlasy, oči ako uhlíky.
5: Ty si sa Bari zalúbil?
8: Musí byť moja. Slavená. Za každú cenu ju musím mať. Rozumieš?
5: Rozumiem.
8: Tak sa pohni. Vyrážame.
5: Tento raz ale klepneš na prázdno. Môžeš si nechať slávu aj bohatstvo. Radšej dušu zatratím. Ale slavenu nedostaneš.
0: Mnohých voda pobila. Stiahla ich do najhlbších priepastí. Tí sa už nevynoria, ale...
1: Čo ešte vidíš, otec?
0: Stále ich je dosť. Sú zúrivejší. Túžia po pomste. Blížia sa lesom ako hady.
1: Aj keď ich je presila, aspoň ich zdržíme. Utečte hlbšie do hôr. Tam sa skriete. Slavena pôjde s tebou.
0: Kam by sme šli? Tu je náš domov. Aj náš osud.
1: Urobím, čo bude v mojich silách.
3: Počkaj, Slavoboj. Tvoj čas ešte príde. Voda ju už privítala. Teraz je na rade les. Má obrovskú silu. Jeho korene, kmene a konáre. Náš les sa stáročia bráni pred ľuďmi, pred ich chamtivosťou a krutosťou. Privítaj ich, ako si zaslúžia.

0: sa mi to zdá? Alebo už blúzním? Ako by stromy mali oči. Pozorujú nás.
1: Hora hustne. Nechce nás pustiť ďalej. Bráni sa.
0: Stromy sa zliali do čiernej hradby. Obklúčili nás zo všetkých strán. Už sa nedá prejsť ani tam, ani späť.
1: Ďalšie čary. Obyčajné čary.
0: Korene sa nám omotávajú okolo nôh. Kmene stromov nás stisnú, ako by nás chceli rozpučiť.
2: Nebojím sa ťa. Počuješ? Neviem, kto si. Ale nič a nikto mi nezabráni, aby som ťa zrazil na kolená. Rúbte a sekajte. Na čo máte meče a sekery? Je to len obyčajné drevo.
3: Nemôžem sa na to pozerať, otec. Stromy ich síce zdržia, ale za akú cenu?
4: Áno. Stromy umierajú pod ich sekerami.
3: Cítim, ako voňajú. Počujem, ako plačú.
4: Keď strom umiera, vonia.
3: Urob niečo, otec. Či chceš stáť so založenými rukami? Slavoboj a jeho muži ich sami nezastavia.
4: Neboj sa, dcérka. Už som požiadal o pomoc ľadovú pani.
0: Konáre lietajú ako triesky. Stromy padajú. Vaše čary vám nepomohli. Počujete? Dokedy sa chcete skrývať?
1: Ticho. Videli ste. Biela postava sa myhla pomedzi stromy. Ako by nás sledovala. Krúži okolo ako hladný vlk.
0: Ochladilo sa. Para z mojich úst zamrza a mení sa na ľad. Čo sa to deje? Pred chvíľou ešte pršalo.
1: Ľad a mráz. Celý les odrazu stuhol. Je ako bez života. Ľadová, mŕtva krajina.
0: Počul som o tom. To je ľadová pani. Chodí po horách a berie si koho chce a kedy chce. Všetci tu pomrzneme.
1: Nedívajte sa na ňu. Nepozerajte sa jej do očí. Inak vás zmení na kus ľadu.
0: Ja tu už nezostanem ani chvíľu, Vagan. Ženieš nás na istú smrť. Toto od nás nemôžeš chcieť. Končím!
2: Čo robíš? Kam utekáš, zbabelec? Vráť sa! Prikazujem ti to!
0: Nevidíš? Tu nebojuje muž proti mužovi. Bojujeme proti samotnej prírode. Proti jej sile. Tá sa poraziť nedá. Dobre ti radím, otoč sa aj ty, Vagan. Zabudni na Slavenu. Tento boj vyhrať nemôžeme.
1: Vlastným mečom ťa prebodnem, ty pes.
0: Najprv rieka, teraz les a mráz. Čo príde potom?
5: Počkať.
2: Ale, ale. Samotný vladyka nám prišiel naproti.
5: Poponáhľal si sa, Vagan.
2: Prišiel si prosiť?
5: Prišiel som sa dohodnúť. Nechcem boj. Zbytočne sa bude prelievať krv. Moji muži vás nechajú, ak teraz v pokoji odídete.
0: Počuješ? Môžeme sa ešte zachrániť.
1: Ja nikdy neustupujem. Tebe dám ešte jednu šancu, Kunt. Tu stojí Slavoboj. Vladyka z Bielej skaly. Poraz ho, ak to dokážeš.
0: Ale ak ho porazím, Slaveny sa nedotkneš. Bude moja. Všetko ostatné si môžeš nechať, platí?
1: Tušil som tvoju podlosť. Nebyť Slavený, dávno by si utiekol. Padla ti do oka hneď, ako si ju uvidel stáť na skale. Tak ako mne. V noci kvôli nej nemôžem spať. Srdce mi zviera túžbou. A ty chceš so mnou vyjednávať.
0: Kto ti dal právo rozhodovať, čo je tvoje a čo nie?
5: Dosť! Slavena nepatrí nikomu. Nie je tovar, s ktorým sa obchoduje. Keď príde jej čas, vyberie si sama.
0: Tak je to teda. Ďalší kohút vo hrade. Prečo nepovieš rovno, že ju chceš?
1: Skoncuj to, Kunt. Máš moje slovo. Ak vyhráš, Slavena bude tvoja a môžeš slobodne odísť.
0: Nebojíš sa smrti, vladyka? Práve sa jej pozeráš do očí! Aaaaaah!
4: vedel, že teraz ide o všetko. Ak by ho Kunt porazil, všetko skončí v krvi a v plameňoch. Držal sekeru pevne v rukách a odrážal prudké útoky rozúreného Kunga. Vedel o ňom, že je skúsený a krutý bojovník, ale slavoboj cítil obrovskú zodpovednosť za životy mnohých a tomu dávalo nadľudskú silu. Vyrazil Kundovi meč a nohou ho pritlačil k zemi.
6: Darujem ti život. Zober svojich chlapov a odíď v miery. Už nikdy sa sem nevracaj.
7: On môže odísť. Prehral v súboji. Ale mužov mi tu nechá. Náš boj sa ešte neskončil, vladyka.
8: Neotáčaj sa mi chrbtom, ty pes. Teraz sa bráň. Poranil si mi ruku, Vagán. To si odpikáš.
7: Útočil si od chrbta. Ako najväčší zbabelec. Uteč a už sa mi neukazuj na oči.
8: Kašle na teba. Zdochni si tu. Ja v týchto prekliatých lesoch neostanem už ani chvíľu.
6: Zachránil si mi život, Vagán. Keby nie teba, tak ma prebodne. Ďakujem.
7: Možno som krutý, ale od chrbta neutočím.
6: Ešte stále chceš zničiť Bielu skalu a tieto nádherné lesy. Stojí ti to za to?
7: Nechaj si Bielu skalu. Aj svoje lesy. Chcem len ju.
6: Slavena nie je pre teba. Už som ti to raz povedal.
7: Je mi jedno, čo si myslíš. Zver pobijem, vodu otrávim. Vypálim to tu dotla, ak nebude po mojom. To chceš?
3: Nie! Nie! To nedovolím. Môžeme sa porozprávať?
7: Len my dvaja.
3: Áno.
6: To nie je rozumné.
3: Ak mám zachrániť čo len jeden ľudský život a náš svet, nestojí to vari za to.
7: Múdra dievča.
6: Ak jej skrivíš, čo len vlas na hlave. Vlastnoručne ťa prikujem na skalu a nechám ťa krkavcom, nech ti obžerú kosti.
7: Budem ťa čakať, vladyka.

0: Blúdim týmto prekliatým močiarom celý deň. Nikde žiadna cesta, ani živej duše.
1: Dobre, že som odišiel od Bagana. Nepotrebujem ho.
2: Zachoval si sa správne, keď si od neho odišiel. Máš to ťažké, ale ja ti pomôžem.
0: Slavena, si to ty?
2: Vždy si sa mi páčil. Poď ku mne.
0: Vedel som, že ťa nájdem. Vedel som to.
2: Tak poď za mnou. Zavediem ťa tam, kde nás nikto nenájde.
0: Už je šero. Nevidím ťa dobre. Počkaj. Neutekaj.
2: Ja som tu. Čakám len na teba. Ponáhľaj sa. Poď ku mne.
0: Veď idem. Bagana roztrhne objedu. Keď zistí, že si moja.
2: Ešte kúsok. O chvíľu si pri mne.
0: Čo sa to deje? Všade okolo mňa je odporné bahno. Drží ma mocne, nechce ma pustiť. Sťahuje ma čoraz hlbšie a hlbšie. Nemôžem sa hýbať.
2: To bude tvoj nový domov, drahý Kunt.
0: Oklamala si ma. Ty nie si Slavena. Kto si?
2: Sme blúdičky. Duše mŕtvych dievča. Z tohto močiara nevedie cesta von.
0: Pomôž mi! Trčí mi len hlava, hej!
2: Za tvoje ohavné skutky, čo si napáchal vo svojom živote, ťa čaká trest. To ti odkazuje všetko. Toto bude tvoj hrob.
0: Nie! Ja nechcem! Pomôž mi, predsa! Dohodneme sa! Dám ti všetko, čo mám!
2: Zbytočne prosíš, darmo sa namáhaš. Tvoja niť osudu bola už dávno utkaná. Už ťa čaká len jedno. Temný močiar.
0: Slavena!
3: Kam ma to vedieš?
2: Chcem ti niečo ukázať.
3: Čo také?
2: Svet, v ktorom žijem. Krásu, ktorú nepoznáš.
3: Nebojíš sa ma? Nikto okrem nás tu nie je. Slavoboj a jeho muži ostali pod bielou skalou.
2: Nikdy nie som sama. Sú tu so mnou moji bratia a sestry.
3: Nikoho nevidím. Uťahuješ si zo mňa.
2: Stromy, tráva, kvety, vtáci a zvieratá. To sú moji bratia a sestry. Dýchame spoločný vzduch. Spolu sme vyrastali, spolu žijeme. Spolu sa tešíme zo slnka, z mrazu aj dažďa. Sme deťmi vševlada.
3: Smiešné. Ja ti ponúkam oveľa viac. Na čo sa máš túlať po horách, keď môžeš mať poklady celého sveta? V mojej krajine budeš chodiť po zlate. Najvzácnejšie víno budeš piť zo striebornej čaše. Oblečená budeš v hodvábe a brokáte. Budeš mať slúžky a sluhov. Nikdy nebudeš hladovať. Nebude ti zima. Vari, môže mať človek niečo viac?
2: Môže. Priateľstvo a lásku ku všetkému živému, čo ťa obklopuje. Zlato ani striebro, ani hodváb nedýcha. Nemá srdce. Sú to len veci. Chladné a bez života. Pre niekoho možno vzácne. Ale to nie je môj svet. Ja patrím sem. Pod bielu skalu. Skús to pochopiť, Vagan.
3: Riskujem život v boji, aby som sa mal lepšie. Naháňam sa, nespím. Každý deň pozerám smrti do tváre. Veľa rokov som ťa hľadal a ty so mnou odmietaš žiť? Rozmysli si to. Dobre ti radím.
2: Nemáme spoločnú cestu. Nedokázala by som žiť v tvojej krajine. Na čo by mi bolo celé tvoje bohatstvo a moc? Je ušpinené krvou. Dokázal by si sa kvôli mne vzdať všetkého, čo vlastníš. Prestal by si zabíjať. Prepustil by si všetkých otrokov. Sadil by si vary stromy a plietol koše z prútia.
3: Celý život sa o niečo snažím a zrazu to mám len tak opustiť. Nechať vary iným? Nie som predsa blázon.
2: Keď sa nepozeráš na seba, ale vidíš len toho druhého, to je láska. Láska je obetavá, trpezlivá, nezávidí. Nepozná pýchu a sebectvo.
3: Hlúposť. Nezmysel.
2: Nie je v človeku spravodlivosti, ak myslí len na seba. Vary, to nevidíš. Zmeň svoje srdce. Alebo odíď v pokoji, Vagan.
3: Stačilo. Dosť som sa napočúval tvojich hlúpych rečí. Budeš si musieť na mňa zvyknúť.
2: Čo to robíš? Pusť ma. Dal si predsa slovo, že mi neublížiš.
3: Neublížim? Len ti zviažem ruky a nohy, aby si mi náhodou neuletel.
2: Prosím ťa. Prosím ťa, pusť ma. Ak to zistí môj otec a Slavoboj, nenechajú vás odísť bez boja.
3: Nech prídu. Sme na nich nachystané.
4: Vagan odvliekol zviazanú Slavenu do svojho tábora a ešte v ten večer sa chystali na odchod. Dobre vedel, že sa nemusí báť ani rieky, ani divých zverov, ani hory, pretože Slavena bola v jeho moci. Tušil však, že Vševlad a Slavoboj mu budú v petách. Ale tých sa nebál. Čo si mu vravelo, že tento kraj už nikdy neopustí.
5: Syn môj, Vagan vzal Slavenu pod bielú skalu. K prameňu.
6: Ďakujem, otec. Zaskočíme ich ešte po tme. Moji muži sú prichystaní. Už nemáme čo stratiť.
5: Nie je treba prelievať krv. Vševlad sa postaral o to, aby Slavena utiekla.
6: Je slobodná?
5: Líšky jej v noci prehryzli puta. Omamné lesné bylinky uspali stráže. Slavena je síce voľná, ale Vagan je jej v petách. Ide po jej stope ako krvilačný pes. Ponáhľaj sa, aby sa nestalo niečo strašné.
6: Čo, otec? Musím to vedieť.
5: Bež už, každá chvíľa je drahá. A pamätaj si, nech sa stane čokoľvek, osud nikto nezmení. Buď silný, Slavoboj.
2: Mesiac, brat môj, schovaj sa prosím ťa za oblaky. Skrý na chvíľu svoje svetlo, nech Vagan nenájde moju stopu. Už nemám kam ísť. Tu v tomto kríku na vrchu bielej skaly sa schovám. A tma nech ma prikrie svojim plášťom tak, že ma ani bystré oči vlka nezbadajú.
7: Nájdem ťa, Slavena. Aj keby som ťa mal spod zeme vyhrabať. Neschováš sa mi.
2: Ak ma nájde, potom mi ostáva už len jedna cesta.
7: Mesiac sa síce schoval a tma je hustá ako v najtemnejšiu noc, ale aj tak viem, kde si. Počujem tlkot tvojho srdca. Prudko bije. Volá ma k tebe.
2: Už ani krok, Vagan. Nepribližuj sa ku mne.
7: Nemáš kam ísť. Podaj mi ruku. Neublížim ti. Sľubujem.
2: Sám si sa odsúdil, Vagan. Tvoje srdce je chladné. Neverím ti. Nemáš v ňom ani iskierku lásky. Nikdy nebudem tvoja.
7: Netáraj hlúposti. Ostaň stáť. Za tebou je hlboká priepasť a pred tebou len moja náruč. Čo si vyberieš?
2: Nikdy viac ma už neuvidíš a nikdy nezomrieš. Na veky budeš blúdiť v temnote po tomto svete. To je tvoj osud.
7: Skočila. Vrhla sa do priepasti s úsmevom, ako by sa vôbec nebála smrti.
6: Ty si to chcel. Donútil si ju k tomu. Tvoja krutosť a bezcitnosť.
4: Chcela zmeniť tvoje srdce, ale ty si to nevidel. Mohla ešte žiť.
7: Psi, vy za to môžete. Vaše hlavy napichnem na koli.
6: Prehral si, Vagan. Tvoji muži sa rozprchli ako myši. Tí, čo ostali, strachom zošaleli alebo ich roztrhali vlci a medvede. Si sám.
7: Sám? Mám predsa svoj meč. Kalený v krvi. Ja nikdy neprehrávam. ak nemám Slavenu. Budem mať aspoň bielu skalu. Nikto mi v tom nezabrání.

Skôr ako Vagan stihol vytiahnuť svoj meč, Slavoboj ho jediným úderom zrazil na zem. O ostatné som sa postaral ja. Vagan zatratil svoju dušu. Zmizla v najhlbších hlbinách zeme, kde nikdy neprenikne ani lúč svetla. Vaganovo bezduché telo zostalo na zemi. A Slavena nezahynula. Zmenila sa v prekrásnu, snehobielu trblietavú hmlu, ktorá zahalila bielu skalu pred zrakmi všetkých smrteľníkov. Náš svet bol zachránený jej obrovskou láskou a dodnes hmla objíma svoje milované lesy a chráni ich pred zlobou sveta. Kto z vás by chcel vidieť bielu skalu, musel by mať srdce pokorné, čisté a tiché. Potom sa hmla rozplynie a vás obklopí láska a pokoj. Najcennejšie poklady sveta a večnosti.

Počúvali ste hru Mareka Kupča Biela skala. Účinkovali Vagan Matej Landl, Kunt Ľuboš Kostelný, Slavena a Bludička Jana Lieskovská, Slavoboj Ivan Šandor, Vševlad a rozprávač Ivan Romančík, Beluš Ján Mistrík.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Ohlásiš ďalšiu rozprávku, Breptík, tak sa snaž.
0: Nasleduje rozprávka Hudobný parník.
1: No, chcela som ti dať šancu, ale nevyšlo. No, bol si blízko. Názov rozprávky je Chudobný baník. Práve ten bude hlavnou postavou príbehu Miroslava Husku, v ktorom započujete aj výrazy, aké dnes už veľmi nepoužívame.
0: Aké?
1: Napríklad znoj.
0: Zbroj? Ale veď to je...
1: Nie zbroj, Breptík, ale znoj. Tak sa kedysi nazýval pot. Keď sa človek veľmi spotil napríklad pri ťažkej práci. Tak ako náš baník, ktorý nie a nie nájsť žilu.
0: Ale veď žily máme v tele. Bez nich by sme nežili.
1: Ale toto je rudná žila, Breptík, v skale. To je taká, ktorá obsahuje zlato, meď či iné vzácne kovy. Ale baník sa len lopotí a nie a nie nájsť to, čo v bani hľadá.
0: A pomôže mu niekto?

0: Kopal raz v jednej bani chudobný baník. Neborák zodrel sa v robote neľahkej, už aj sily ho opúšťali, aj sa na slabú žilu dostal. Veď by ho ešte roky tak netlačili, ale skôr choroba a hladné deti doma. A veru ich bolo toľko, že kým nasýtil posledné, už od hladu plakalo zasa prvé. Nuž pomôže si potom neborák človek, keď máš ešte aj žilu jalovú. I kopal baník, so žilou sa pasoval, že mal dlane samý mozol. Mocoval sa so žilou, no zárobok len na nič. Jedného dňa, už tak okolo obeda, celý uznojený odhodil čakan, sadol si na hlušinu a vybral z kapsičky pagáč, že si zaje. Aj, bože to pagáč, zo švábky a z nadrveného ousa upackaný. Iba že si hladne vyberá, preto baník z pagáča odhrízal a dlgom mlieka zapíjal. Zajedal, zapíjal ten ovseniak, iba keď zrazu šuchot tu, šuchot tam a už aj pred ním sedel mužíček, trpaslíček. Na hlave mal koženú kapucničku, oblečený bol celý v zelenom a kabátik mal prepásaný širokým remeňom so striebornou prackou. No baník sa nečakaného hostia nenaľakal. Veď už od starcov vedel, že je to dobrý duch baníkov a že statočným neublíži. A trpaslík, ani čo by v baníkových očiach čítal, hlavou pokýval a vraví:
1: trápiš sa, neborák, trápiš? No, no.
0: Veru sa aj, úprimne odpovedal haviar a už sám trpaslíka oslovil: či by si si so mnou nezajedol? Čo mám, dám. A podal mu zvyšok pagáča. Nedal sa veru trpaslík dva razy ponúkať, odlomil si z pagáča a mliekom ho zapil. Potom vstal, stenu poobzeral a rečie:
1: nuž, za občerstvenie ti ďakujem. Ale ti rovno poviem, že sa tu márne trápiš.
0: Prikročil trpaslík k stene, bok si ľavou rúčkou podoprel a pozorne žilu odhadoval. Pohonkával si i kladívkom ju preklepal a vraví:
1: ako som povedal, stena je hluchá. Zlatá ani striebra sa ty z nej nedočkáš.
0: Čo mal neborák baník robiť? Veď to aj sám vedel, ešte viac posmutnel, rukou beznádejne hodil. No nie tak, mužíček trpaslíček.
1: Nezúfaj, keď človek chce, cestu z každej biedy nájde. A že si srdca dobrého, pomôžem ti. Poď.
0: Chytil baníka za ruku a ťahal ho hlbšie do bane. Baňa odrazu zvidnela, sťab ju tucet kahancov osvetlilo, iba že kahance nesvietili a svetelnú žiaru na všetky strany lúčila iba trpaslíková zelená kapucňa. I tu preklepkal kladívkom stenu, mudroval, až napokon udrel na jedno miesto a zvolal:
1: ozajstná žila je tu. Ale počúvaj, ak chceš, môžeme kopať obaja. Keď dosť nakopeme, rovnako si zárobok podelíme. A ešte dačo, každý deň mi na šichtu posúšik a trochu mlieka donesieš. Pristávaš?
0: Horký, že by baník nepristal. Vďačne všetko slúbil. A tu ešte skôr, ako sa rozišli, vytiahol trpaslík spoza opaska želiesko, na žilu priložil, kladívkom udrel a odfrkla hrudka zlata. Podal ju baníkovi, nech si vraj za ňu kúpi, čo potrebuje, a že sa ráno stretnú. Preveliká bola radosť v baníkovej rodine, keď otec povykladal na stôl chlieb a stravu a po dlhom predlhom čase nebolo z biednej chalupy počuť plač. Chlieb deťom zostal a do bane žena upiekla dva posúchy. I mlieka naliala do dvoch fľašiek a tak vo veselej pohode začali ráno baník s trpaslíkom zlatú žilu lámať. Minul sa týždeň, už sa aj druhý končil a baník sa prenáramne čudoval, keď videl, koľko už žila pustila zlatých hrudiek. Celá hrba ich bola. A vtedy trpaslík povedal:
1: Zajtra, kamarát, tie zlaté hrudky predáš. Pamätá sa, ako sme ostali?
0: Baník prikývol a na druhý deň niesol domov toľko peňazí, koľko by ani za život nezarobil. Ako si tak radostne vykračuje, stretne akéhosi starca. Pozdravkali sa a starec sa oprel o sukovicu.
2: Nože, no, priateľko, či je ešte ďaleko do najbližšej osady?
0: Uľútilo sa baníkovi starca, aj by mu vďačne dačo ponúkol, iba že nemal pri sebe ani len omrvinku. Preto starčeka aspoň na cestu upravil.
3: Od ľudí už nie ste ďaleko, starý otec. Choďte len rovno týmto chodníkom a aby ste nechodili po svete s prázdnou rukou. Nate, vezmite.
0: A podal starčekovi 2 dukáty. Starček sa potešil, zaďakoval, vykročil chodníkom a baník sa podal k bani. No odrazu sadla naň akási nespokojnosť. Zastal a rozmýšľal.
2: Ej, čože som to len vykonal? Dukáty rozdávam, ani dáky boháč a zárobok je spoločný.
0: No, stalo sa, čo sa nemalo, ale neľutujem.
3: Azda sa trpaslík nenahnevá, že som potešil biedného človeka. Pri rátaní vrátim 2 dukáty z mojich.
0: Uspokojil sa, vkročil do bane a položil vrecko s dukátmi pred trpaslíka.
1: Sadni si tamto naproti a rátaj,
0: povedal baníkovi trpaslík. Baník si sadol, vrecko s dukátmi rozviazal a delil.
3: Tebe dukát, mne dukát tebe, dukát mne.
0: Rátal a rátal, až pokým všetky rovnako nepodelil. Potom siahol do svojej kvopky a 2 dukáty preložil na trpaslíkovú hrbu.
3: I tieto sú tvoje,
0: vraví.
3: Stretol som starca bedára, nu som ho obdaroval, aby nehladoval.
0: Vyskočil mužíček trpaslíček na rovné nôžky a zvolal.
1: Nesklamal som sa v tebe, priateľko. Rúči si istatočný. Tie 2 dukáty si podaroval mne a ja ti za statočnosť i dobrotu zasa môj lom darujem. Ak ostaneš i naďalej pracovitý a skromný, nebude v tvojej chalupe biedy.
0: Kým sa baník spamätal, trpaslíka už nebolo. Dlho, veľmi dlho stál potom zamyslený na tom mieste a v mysli dobrému trpaslíkovi vďačil. Zo zárobku si novú chalupu postavil, aj nových síl nadobudol, no nespyšnel. Usilovne kopal ďalej a hlad ani biedu viac nepoznal.

0: skončila sa rozprávka Miroslava Husku s názvom
1: Hudobník a Nik.
0: Chudobný baník, rozprávali ju
1: Karol bez chaty,
0: Karol Machata.
1: Príbeh vybrala a upravila Viera Janusová.
0: No hurá, správne Breptík. A spoza režisérskeho pultu vykúkala a príkazy rozdávala Magda Gartnerová.
1: Rozprávkové zvuky vyčaroval majster zvuku Ondrej Purdeš.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No ale už by som sa aj rád nachladil, teda ochladil. Máme tu tak teplo v tomto múmiu, či štúdiu, jaj.
2: Vieš čo, tak vybehnime za kamošmi inuitmi.
1: Inu čo?
2: Inuitmi, alebo eskimákmi, ak chceš. Tí problém s teplom nemajú, naopak počas dlhých chladných nocí si vymýšľajú a rozprávajú príbehy, aby sa zahriali. Tak si jeden od nich požičajme.
1: Aha, a bude tam zima?
2: No, keď sa stratí slniečko, je vždy zima. A tma.
1: A kde sa stratilo?
2: To by aj zvieratka v tajge rady vedeli. A tak sa ho vyberú hľadať.
1: No dobre, tak poďme počúvať. Rozprávať bude náš obľúbený Karol Machata.
2: Začína sa rozprávka Kto nájde slnce? Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Ďaleko, ďaleko rastie hustý, prehustý les. Volá sa tajga. Hej, či je v nej príjemne, keď svieti slniečko, mušky bzučia, vtáci švitoria, poletujú okolo svojich hniezd a krmia vtáčence. Na zemi zasa šantia malé zajačiky, myšky, ježky i medvedíky. Jedného dňa, len čo sa vtáci i zvieratka zobudili, stalo sa čosi neobyčajné. Slniečko, zlatá guľa, síce vyšlo na oblohu ako inokedy, ale zrazu zmizlo. Nik nevedel, kam sa podelo. Obloha stmavela a všetko navôkol zahalila tma. Mušky sa poskrývali a malé vtáčence žalostne zapípali. Boli hladné a rodičia ich nemali čím nakrmiť. Kde sa podelo slnce? Zabedákali i srnky, jelene a líšky. Musíme ho nájsť, bez slnca zahynieme, odpovedali vtáky. Tu vykukla z bútľaviny stará sova.
1: Slnce nik iný nevzal z oblohy, iba hado jaštery.
0: Čo je to? Kto je to? Nikdy sme o nich nepočuli, začudovali sa vtáky.
1: Hado jaštery žijú za troma riekami, za troma kopcami medzi troma skalami. Zo svojej podzemnej skrýše takmer ani nevychodia, lebo nemajú rady slnečný svit. To oni vzali slnce z oblohy a ukryli. Niekto ho musí nájsť a vziať im ho.
0: Nech ide medveď. Je z nás všetkých najväčší a najmocnejší. Ďaleko dovidí, každého premôže, zvolala veverička. Medveďa pošlime pohľadať slnce. Medveďa, rozkričali sa zvieratá i vtáci.
1: Sova však zagúľala veľkými okrúhlymi očami a riekla: Máte pravdu, medveď je vzrastom veľký, ani sily mu nechýba, lenže všetci dobre vieme, aký je maškrtný, naďabí cestou na hniezdo lesných včiel a na nás i na slnce razom zabudne. Tak veru, medveď slnce nikdy nenájde, ani nám ho neprinesie.
0: Zvieratka i vtáci osmutneli, no o chvíľu sa rozvraveli. Pošlime radšej po slnce vlka. Vlk je v tajge po medveďovi najsilnejší, všetci sa ho boja. Zaiste donúti hado jaštery prezradiť, kam ho ukryli, a prinesie nám ho. Vlka pošlime, vlka! Rozkričali sa zase zvieratá i vtáci. Sova však ďalej gúľa veľkými očami.
1: Či ste zabudli na to, aký je vlk pážravý a nespoľahlivý? Naďabí cestou na jelenia, rozbehne sa za ním a na nás i na slnce zabudne. Nie, ani vlk nám ho neprinesie.
0: Teraz sa u zvieratká i vtáci navidom oči znepokojili. Kto nájde slnce? Kto ho vráti späť na oblohu? Tu ukázala malá myška na zajačika. Zajačika, krivú labku poň pošlíme. Je síce malý, ani mocný nie je, ale lepšieho bezca v našej tajge niet. Raz, dva zabehne k hadojašterom, slnce im uchytí a prinesie. Potom ho už len dáko vyložíme na oblohu.
1: Zajačika, zašomrali zvieratka. Veď je to bojko, všetkého sa ľaká, kdeže by on našiel slnce? Len ho nechajte, nech ide,
0: zagúľala očami sova.
1: Je síce bojazlivý, ale spoľahlivý.
0: Počúvli zvieratka sovu a začali zajačika súriť.
1: Bez zajačí, krivá labka, ako vietor leť, nájdi slnce, zlatú guľu, prines nám ho späť.
0: Zapanáčikoval zajko krivá labka, uši vystrel, fúzami pomykal a húta kade bežať, aby sa do tých skál dostal čo najrýchlejšie.
1: Po chvíli vyletel ani strela a už beží a beží. Nikde sa nezastavuje, okolo seba sa neobzerá. Preskočil jeden potok, preskočil druhý i tretí, ani sa nenazdal a už beží hore vrškom, dolu vrškom.
0: Keď z toho posledného zbehol, vtrielil medzi skaly, zapanáčkoval, vystrel uši, fúzami pomýkal a čo vidí? Uprostred tých skál čosi žiari.
1: Zacloní si zajko, krivá labka, oči, nazrie do štrbiny a hľa. V skale je jaskyňa a v nej leží slnce zlatá guľa. Cez drevené dvere sa prediera lúčik, pod ním sa hado jaštery na kožušinách rozvaľujú, vyhrievajú. Skočil zajko, krivá labka, k dreveným dverám, chrbtom ich vyvalil, slnce zlatú guľu uchytil, na plecia si ho vyložil. Kým sa hado jaštery spametali, beží preč, len mu tak vietor okolo uší piští. Lenže tu sa už i hado jaštery spametali, vybehli z podzemia a kričia:
2: Stoj, stoj, zajo krivá laba, čuješ, ostaň stáť, zlatú guľu, milý bratku, do jaskyne vráť.
1: No zajkovi ani len na úm nepríde zastať, beží ani vietor, lenže slnce zlatá guľa je obrovské a veru mu na pleciach oťažieva. Hado jaštery za ním bežia a kričia:
2: Stoj, stoj, zajo krivá laba, vráť nám slnce, vráť, lebo ak ťa dolapíme, budeme ťa drať.
3: Nič vám nedám, slnce patrí na oblohu, nie do jaskyne, skríkol zajko a buchol labkou po zlatej guli.
1: Tá sa hneď na dve časti rozlomila. Menšiu zajko postrčil labkou do výšky a tá sa vzniesla na oblohu a zažiarila na nej ako mesiac. Hado jaštery zastali, oči vyvaľujú, labami chcú mesiac z oblohy stiahnuť, ale ten je vysoko previsoko. A kým sa medzi sebou dohadujú, čo robiť, zajko krivá labka im zasa odbehol. Spamätali sa a o chvíľu ho už zasa dobiehajú. Labami buchocujú, oči vyvalujú, jazyky vyplazujú, len, že nimi zajka nechmatnú. Tu vystrel zajko labky do výšky a vyhodil nad seba druhú polovicu zlatej gule. A len čo tak urobil, zažiarilo na tajgou slnce. Hado jaštery zasičali a vrátili sa späť do svojej podzemnej skrýše. Nikdy viac sa na zemi neukázali. Odvtedy svieti slnce všetkým, odvtedy je v tajge zasa príjemne. Mušky bzučia, vtáci švitoria, poletujú okolo svojich hniezd a krmia si vtáčatka. A na zemi šandia malé zajačiky, ješky, myšky i medvedíky.

0: Počúvali ste eskimácku, lepšie povedané, inuitskú ľudovú rozprávku.
1: Kto schoval mesiac?
0: Nie, breptík, skús to ešte raz.
1: No dobre, rozprávka sa volala Kto nájde slnce?
0: Áno, a dramaturgicky ju pripravila Viera Janusová.
1: Zvuk zmajstroval zvukmajster Jozef Dobák.
0: V réžii Violy Muránskej účinkoval Karol Machata.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1982.

V istom meste žil človek, ktorého volali pán Násobilka. Aké bolo jeho skutočné meno, na to ľudia už zabudli. Ba možno naň zabudol aj sám pán Násobilka. Bolo to meno síce nezvyčajné, ale pánu Násobilkovi pristalo ako žiadne iné. Pán Násobilka mal totiž vo zvyku preratúvať všetko na koruny a spočítavať, násobiť, deliť. Išiel napríklad po ulici a všimol si obuvnícky výklad. Zastal a začal zratúvať, koľko párov topánok je vo výklade. Potom zrátal cenu a zašomral. No, toľké peniaze a nadarmo, veď sa dá chodiť aj na boso. A peniaze by som si schoval. Tak to bolo so všetkým. Zratúval zákusky, porcelán, obrazy, hračky, rybárske prúty, vešiaky i detské cumlíky. Z kníh uznával iba jednu knižku. Vkladnú. Ešte aj v parku sa pán Násobilka rozčuľoval. Také mrhanie peniazmi, na čo to všetko? Práve tak by tu mohla byť žihľava. Zelená je a netreba ju ani polievať, ani presádzať. Sama sa ujme. Raz sa pán Násobilka dal nahovoriť, aby išiel na koncert. Lístok dostal od suseda, ktorý v poslednej chvíli musel odcestovať. Pán Násobilka si povedal, že by bola škoda neísť, keď je už raz lístok zaplatený. A šiel. Len čo si sadol na svoje miesto, dal sa zratúvať husle, trúbky, harfy, saxofóny, klarinety, trombóny, klavíry, hoboje a ostatné hudobné nástroje. Keď ich mal zrátané, odišiel. Na čo by tam márnil čas? Napokon si zistil, čo ktorý nástroj stál a nezabudol k výsledku pripočítať ani dirigentovú taktovku a 10 asparágusov, ktoré lemovali javisko. Keď sa ho potom sused spytoval, ako sa mu páčil koncert, pán Násobilka povedal: kolosálne, fantastické, priam závratné. Len si predstavte 12 huslí, 3 harfy, 2 klavíry, 3 violy, 2 kontrabasy. A pokračoval, kým všetko nevymenoval. Napokon oznámil výsledok v korunách a dodal: a to som ešte nerátal kolofóniu, ktorú toľko huslí za jediný večer spotrebuje. A takto na každom kroku, všetko rátajúc, pán Násobilka pomaly ostarel. Bolo to vari jediné, čo zabudol vyrátať. Vlastné roky. Raz, práve keď násobil počet okien cenou kvetináčov vyložených v jednom dome, potkol sa pán Násobilka o akýsi kameň, čo ležal na chodníku. A keďže pán Násobilka šiel s hlavou vyvrátenou dohora, tak sa pritom zľakol, že zabudol číslo, ku ktorému dospel po ten kameň. Sadol si na kameň, o ktorý sa potkol, a pokúšal sa spomenúť si na to číslo. Už sa chcel vrátiť na začiatok ulice a rátať odznova, keď mu zišlo na um, že všetkému je na vine kameň, o ktorý sa potkol. Kameň ležal naozaj na nevhodnom mieste. Vstal, že ho odvalí. Horko, ťažko sa mu to podarilo. V priehlbinke, ktorá ostala po kameni, sa čosi zablislo. Pán Násobilka to zdvihol a zistil, že je to len sklená guľôčka, za kou sa kedysi hrával ako malý chlapec jarnú hru, ktorá sa volala Namarmany. Takú guľku vtedy volali dúhová sklenka. A jeho samého vtedy volali Jano. Pán Násobilka poutieral dúhovú sklenku o nohavice a zahľadil sa na ňu. Farebné vlnovky a elipsy sa v nej prelínali krížom krážom a vytvárali tak uprostred guľky obrazce, ktoré akoby sa pohybovali. Aká nádhera! Sklená guľka, pretkaná farebnými vlnovkami a elipsami, bola ako malé more, v ktorom sa prevaľovali rozbúrené vlny.
Janovi sa zdalo, že vidí na vlnách hojdať sa starodávnu plachetnicu a na jej palube pirátov, ktorí striehnú na lode so vzácnym tovarom, aby ich mohli vyplieniť a posádku predať do otroctva. Vidí na najvyššom sťažni piráta, ako volá prenikavým hlasom: "Vidím loď! Loď na obzore!" A ako jeho slová opakujú ostatní piráti na palube. A videl aj loď, na ktorej bol kapitánom on sám, Jano. Počul sa, ako vydáva stručné a ostré rozkazy, ako sa boky oboch lodí prirazili k sebe, ako sa rozpútava neľútostný boj na život a na smrť. Boj, v ktorom Jano riskuje svoj vlastný život. Otočil guľku, obraz sa zmenil. Teraz to bola hrboľatá cesta, po ktorej leteli tri páry koní zapriahnutých do krásneho koča. Spoza zákruty sa vynorilo niekoľko ozbrojených jazdcov, ozvali sa výstrely. Za čipkovou záclonkou koča sa objavila pekná dievčenská tvár, poznačená strachom. Tu pricválal smelý junák, jedným pohybom otvoril dvere koča do korán, vysadil si pred seba do sedla peknú dievčinu a odcválal s ňou do bezpečia. Tým záchrancom bol on, Jano. A naraz tu bola piesočná púšť. Ťavy len namáhavo vlečú nohy pekelnou výňou. Ľudia strácajú vedomie. 2 dni bez vody. Smrť im kráča za petami. V tom sa na obzore objaví maličký tmavý bod, ktorý rastie, až je z neho jazdec na čistokrvnom Arabovi. "Sme zachránení," volá. "Oáza nedaleko." A v jazdcovi spoznáva Jano sám seba. Obrazy v sklenej guľke sa striedajú, až kým únava nezotrie hranicu medzi snením s otvorenými očami a skutočným spánkom. Od toho času som už nikdy nesníval. Vari preto, že som stratil svoju dúhovú sklenku? Hovoril si potichu pán Násobilka, ktorý sa konečne vrátil do skutočnosti. Ľudia okolo neho chodili a sem tam niekto urobil nejakú poznámku, ale pán Násobilka si to nevšímal. Nevšímal si ani kvetináče v okne, prestal rátať ozdobné figurky z keramiky rozložené v parčíku. Sedel a v ruke držal sklenú guľku zvnútra popredkávanú farebnými elipsami a vlnovkami. Okolo išla skupinka chlapcov a pán Násobilka sa spamätal. 1, 2, 3, 4, 5, poďte sem všetci! Chlapci sa zastavili. A majú aj takéto guľky v obchode? Chlapci sa prizreli lepšie a pokrutili hlavami. A kdeže? Také nemajú. Škoda. My sme sa hrávali s takými. Takáto jedna bola hodná 20 obyčajných marmanov. Našiel som ju privalenú týmto ťažkým kameňom. Možno je to práve tá stratená dúhová sklenka z môjho detstva.

O stratenej rozprávke vám čítala Božidara Turzonovová, réžia Peter Palík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Štvrtá časť Čím ping, či čím pong.

0: prvákovi Luciánovi stále znela v hlave táto pesnička. Tešilo sa, že po vyučovaní pôjde zasa do Čimčárie. Zo školy takmer utekal. Už sa cítil vrabcom. Čvíri, čvíri, otváral bránku, Čimčarára frčal po dvore. Doma odložil školskú tašku, pozdravil mamu, umyl si ruky, s chuťou sa naobedoval. Aj otcovi Geňovi obed chutil.
1: Naša mama je najlepšia čarodejnica v Čimčárii, teda v kuchyni. Kuchárka v kuchyni je najlepšia. Mňam, už sa mi z tých jej dobrôd jazykuje pletko, teda pletie jazyk.
0: Po obede sa zišla na čerešni celá štvorica kamarátov. Pak a Čik, Lúco a Geňo. Čvirikali o vrabčej robote. Pak a Čik sa vystatovali, až to bylo do očí.
2: Žiaci nemôžu skackať tak vysoko ako vrabce,
0: čvirikal Pak.
2: Nosia ťažké tašky. Celkom sa pod nimi hrbia, chudáci.
3: Ťažké bremená nosia,
0: čvirikal Čik.
3: Keby chodili poza školu, stačili by im ľahké tašky. Mali by v nich iba desiatu a píšťalky, alebo bublifúk. Bublifúky sú ľaholinké ako vtáčie pierka.
0: To sa vrabcovi školákovi páčilo. No tak ukážte prvákom, ako sa chodí poza školu.
2: Nie, razantne vyhlásil Pak. To by bola chyba ako ryba veľryba. Deti musia chodiť do školy, lebo prichádzajú na svet strašne hlúpučké. Nie ako my, rozum chvosty.
4: Čimčarára, bodka, čiara, písmenko a slabika, vrabec si už vo vajíčku číta, vrabčí šlabikár.
0: Čik Pagovi dubkal do taktu nôžkou. Potom sa vymenili. Pak dubkal do taktu a Čik čimčaroval.
4: Čimčarára, bodka, čiara, trikrát, mínus, plus, vrabec je už vo vajíčku malý, genius.
2: Máme šťastie, kamaráti, že sme vrabce,
0: pochvaľoval si Pak žičlivý osud.
2: Rozum hlavy nemajú chvostíky, narodia sa s holým zadočkom a musia sa abecedu učiť.
3: Všetko sa musia učiť,
0: doplnil ho Čik. Lúco sa držal otcovej rady. Keď chceš chodiť medzi vrabce, musíš čvirikať ako vrabce.
3: Tak. A ešte k tomu ľudia sejú mak. A pšenicu, slnečnicu, šošovicu pre nás.
2: Ľudia by mali najradšej 100 rúk, aby sa mohli o vrabce lepšie starať,
0: tvrdil Pak a vytasil najsilnejší dôkaz.
2: Niektorí sa idú pre vrabce roztrhať, až z toho ochorejú a musia ísť do chorobnice.
0: Čik už nevedel brata tromfnúť, tak ho aspoň opravil.
3: Do nemocnice chodia.
2: Do chorobnice, škriepil sa Pak. Lebo tam liečia choroby.
3: V nemocnici liečia nemoci.
5: Choroby či nemoci, to je funk, bubli funk.
0: Vyskočil spoza lístia Čibuk. Už dlho čakal na príležitosť pridať na váhu svoje zrnko múdrosti.
5: Skrátka a jasne, ľudia musia navštevovať lekárov.
0: Čibukovi verili. Veď kto iný to má vedieť lepšie ako zdravotník? Každý deň máva službu pri nemocničných oknách a spieva pacientom, aby rýchlo vyzdraveli.
4: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami.
0: Keď sa vrabce Geňo a Lúco vrátili z Čimčárie, otec Eugen sa ponáhľal za mamou. Lucián, akoby na premenu z vrabca na chlapca zabudol, stále skackal ako vrabec. Spod čerešne k besiedke, odtiaľ k trampolíne, cupi cupi do svojej izby, dupi dupi od dverí k oknu, od police s detskými knihami k polici hračiek. Potom skočil k aktovke a vybral z nej nový zošit, na ktorom mal napísané svoje meno. Lucián Vrabec, 1C. Nevedel kedy, ale asi cez prestávku k nemu nejaký posmeškár pripísal Luco Vrabec, čimčarák. Bol z toho taký nešťastný, že večer nemohol ani zaspať. Toľko sa krútil v posteli, až k nemu prišla mama.
6: Čo je s tebou, Lúčik?
7: Ale nič,
0: odvetil a skryl si hlavu pod vankúš.
6: Niečo ťa trápi.
0: Mami vidia do svojich detí ako jasnovidky.
6: Povedz čo a vymyslíme na to liek. V dvoch rozumhlavách je viac rozumu ako v jednej.
0: Rozumhlavami ho mama zmiatla.
1: Odkiaľ pozná vrabčie slovo?
0: V tom zmetku sa jej zdôveril.
6: Ty moje slniečko,
0: usmiala sa mama.
6: Vieš, čo urobil tvoj otec, keď sa mu spolužiaci smiali, že sa volá Vrabec? Vzal si do školy píšťalku a zahral im nejakú vrabčiu notu.
0: Akú? Pýtal sa Lucián.
6: Napríklad takúto.
0: Prekvapila ho mama, keď vzala do ruky píšťalku.
4: Keď chcem, som dievča, a keď chcem, vtáča.

Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Starý medveď. Rozpráva Helena Geregová. V malinkej dedinke Machovo už od detstva vyrastal malý Peťo. Žil tu v starom domčeku so svojou babkou Anisiou. Keď trochu podrástol, starká Anisia rozhodla, že bude chlapec pásť teliatka. Teliatka boli jedna radosť. Boli prítulné a uši mali ani lopúchy. Iba jedno, ktoré volali sedliačik, vrážalo Peťovi zamatovým čelom do boku a vyhadzovalo zadnými nohami. Peťo vyháňal teliatka na pašu k vysokej rieke. Starý pastier Semion mu podaroval roh a on na ňom trúbil nad riekou, zvolával teliatka. Na vysokej rieke žili bobry. Babka Anisia i pastier Semion prísne zakázali približovať sa k ich norám. Lebo bobor je zviera nezávislé, dedinských chlapcov sa nezľakne a môže ťa tak chytiť za nohu, že na celý život zostaneš chromý. Raz Peťo videl, ako bobor vyliezol z nory, sadol si na breh a začal si trieť labkami hruď.

Zo všetkých síl si ju šúchal a sušil. Peťo sa rozosmial, Bobor sa obzrel, zasypel a ponoril sa do vody. Postupne si bobri, ale aj iné zvieratá pri rieke na Peťa zvykli. A možno sa aj tešili na jeho príchod a jeho trúbenie na roh. Obľúbili si ho, pretože nikdy nikomu neškodil. Nerozbíjal palicou hniezda, neprivezoval váškam o nohy nitku, nehádzal do bobrov kamene a ani netrápil ryby žieravým vápnom.

0: Všetci v okolí vedeli, že za riekou vo veľkom lese žije starý medveď, ktorého prezývajú storočný. Jeho kožuch sa naozaj podobal na storočný les. Bol plný zožltnutého sosnového ihličia, rozmliaždených brusníc a živice. A hoci to bol medveď starý a kde tu už aj zošedivel, oči mu iskrili ako svetojánske mušky, horel v nich zelený ohník ako mladému. Keď sa maco priblížil k rieke, vtáky začali zo všetkých síl mávať krídlami, stromy šumeli, ryby plieskali chvostami po hladine a čmeliaky hrozivo bzučali. Dokonca i žaby začali tak hlasno krkať, že si medveď labami zapchával uši a kýval hlavou. Medveďovi sa nálada zhoršovala zo dňa na deň a hneval sa čoraz väčšmi. Hladoval, brucho mu úplne ovislo a bol samá kosť a koža. Leto bolo tohto roku horúce a bez dažďov. Maliny v lese poschli a mraveniská sa premenili na kopy prachu.
1: Ó, beda!
0: Ručal medveď a od zlosti vyvracal mladé borovice a briesky.
1: Pôjdem a roztrhám jedno teliatko. Ak sa mi pastierik postaví do cesty, ovalím ho labou a hotovo.

0: od teliat príjemne vialo voňavým mliekom. Boli celkom blizúčko. Ostávalo mu iba preplávať riečku. Medveď hútal, či takú vzdialenosť prepláva. Oňuchával vodu, škrabal sa po zátilku a nakoniec sa rozhodol. Skočil do vody, zastenal a dal sa do plávania. Peťo v tom čase ležal pod kríkom a teliatka, ktoré toho o svete veľa nevedeli, zdvihli hlavy, nastražili uši a pozerajú. Čože to za starý peň pláva dolu riekou? No v skutočnosti to bola medvedia papuľa. Bola taká hrčovitá, že nielen neskúsené teliatka, ale i človek si ju mohol poľahky zmýliť so spráchniveným pňom. No Peťo medveďa plávajúceho cez rieku spoznal. Vyľakane vyskočil, medveď zatiaľ špliechal pazúrnatými labami, kašľal a ričal. Hlúpučké teliatka podišli až k samému brehu, natiahli krky a pozerajú. Peťo skríkol, rozplakal sa, schmatol dlhý bič a rozohnal sa. Bič plesol, ako keby vybuchol náboj z dela. No medveďa nezasiahol, plesol po vode. Medveď zaškúlil zlým okom a zareval.
1: Veď len počkaj, o chvíľu som na brehu. Všetky kosti ti porátam. Čo sú to za nápady na starca sa bičom zaháňať?
0: Nad riekou preletela s vreskotom straka.
2: Rata! Rata!
0: Peťo sa obzrel a tiež zakričal.
2: Ratujte!
0: Tá trma vrma prebudila bobry. Rozbehli sa k vysokej jelši a hneď ju začali obhrízať. Za minútu ju bobry ohlodali až do prostriedku a jelša sa držala takmer len na vlásku. Potom sa postavili na zadné labky a vyčkávali, kedy popod vysočiznú jelšu popláva medveď. Bobry sa vo svojich výpočtoch nikdy nemýlia, lebo sú to jediné zvieratá, čo vedia vytvoriť všelijaké dôvtipné veci. Priehrady, podvodné chodby a príbytky. Len čo medveď priplával k určenému miestu, starý bobor zavelil.
2: Hej, no!
0: V tej chvíli obhryzený kmeň praskol a strom sa zlomozom zrútil do rieky. Voda sa spenila, vyvalili sa vlny a víry. Bobry si vypočítali vzdialenosť tak šikovne, že jelša presne stredom kmeňa ovalila medveďa po chrbte a vetvami ho pritlačila k bahnitému dnu.
1: Už mi je amen,
0: pomyslel si medveď. Mykol sa pod vodou zo všetkých síl, odral si boky, zamútil celú rieku, ale predsa sa len horko ťažko vyslobodil a vyplával. Vrátil sa k brehu, vyliezol z vody a pustil sa behom po piesku k svojmu lesu. Za ním hvízdali bobry a neprestávali ho desiť. Medveď dobehol do lesa a ledva lapal dých. A tu ako na potvoru dievčatá z Okunova si vyšli na hríby. Do lesa chodievali s prázdnymi zaváraninovými fľašami a drevenými paličkami. Keď zbadali strapatého a zmeteného medveďa, naraz zapišťali a zabuchotali paličkami po fľašiach. Maco sa opäť vydesil, potkol sa o konár, zaril ňufákom do machu a zatíchol. Pochopiteľne dievčatá potom vzali nohy na plecia, len sa tak medzi stromami mihali ich farebné sukne. Medveď ochkal a jajkal, potom zjedol akýsi hríb, čo sa mu pritrafil pod zub, nabral dých, utrel si labami pod na bruchu a odplazil sa do svojho brlohu. Odžiaľu zaľahol k zimnému spánku. Zaprisahal sa, že už nikdy v živote nevíde z lesa.

0: Peťo sa díval smerom k lesu a potom sa pozrel na teliatka, ktoré pokojne prežúvali trávu. Vtedy si Peťo zložil z hlavy čiapku a hlboko sa poklonil stromom, rieke, rybám, vtákom a bobrom.
1: Ďakujem vám, povedal.
0: No nikto mu neodvetil. Na rieke panovalo ticho, osiky sa netriasli, ani vtáči spev nebolo počuť. O tom, čo sa prihodilo na vysokej rieke, Peťo nerozprával nikomu. Povedal to iba babke Anisii, lebo sa bál, že by mu nikto iný neuveril. Babka odložila nedoháčkovanú rukavicu, podvihla si okuliare v drôtenom ráme na čelo, pozrela na Peťa a povedala:
2: Pravdu vravia ľudia. Lepšie je mať 100 priateľov ako 100 truhlíc zlata.
0: Babka Anisia sa rozosmiala, dobrých vrások na milej tvári jej pribudlo ešte viac a z ruky jej vypadla rukavica spolu s dreveným pletacím háčikom.
3: Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Timko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Armo, kde zasi? Decka, vždy keď ľudská odíde, aby hľadala ďalšie rásprovky, ja tu potom čakám celkom vám, teda sám.
2: Ahoj, Breptík, neboj sa, už som tu.
1: No húra, a ja už chcem ísť do rozprávkového paneláku.
2: Tak poď, mám tu presne 11. časť tohto seriálu a už len poviem, že ho napísal Radek Bachratý, ale to ty určite vieš.
1: A aby sme nezabudli, tak rozprávať rozprávku vám bude Slúžka Kronersova.
2: Ako?
1: Nože Zuzka Kronerová rozpráva, čo nepočuješ?
2: Ale áno, ale sa mi zdalo, že som počula čosi iné. Brána paneláku sa otvára. Tak hop do rozprávky.

0: Janko sa naposledy v rozprávkovom paneláku poriadne nabehal. Nebolo to ale naposledy. Ten deň, keď Janko zase prišiel do rozprávkového paneláku, bolo na chodbe v prízemí poriadne rušno. Vrátnik v kvietkovanej uniforme maľoval pred schodmi bielu čiaru. Popoluška čosi prikazovala holúbkom a predtým všetkým dôležito prešľapoval pán kráľ so zlatým jablkom v ruke. A to ešte nebolo všetko. Miesi železo pri schodoch opravoval pokrivené zábradlie. Vrátnik v kvietkovanej uniforme už domaľoval čiaru, zvyšnou farbou namaľoval malý kvietok a zamával na Janka. Ahoj, budeš tiež pretekať? Janko vyvalil oči. Preteky v rozprávkovom paneláku? To nie je možné. Pán kráľ sa prísne a dôstojne obrátil k Jankovi. Ty si Janko však.
1: Áno, vaše veličenstvo, odpovedal Janko.
0: Tohto kráľa ešte nepoznal, ale kráľ to bol na prvý pohľad. Počul som už o tebe, chlapče, od susedov kráľov. Vraj si milý a bystrý. Preto ma zaráža tvoje prekvapenie. Chceš povedať, že v našom rozprávkovom paneláku sa nemôžeme pretekať?
1: Janko nič nehovoril, teda nepovedal a kráľ pokračoval ďalej.
0: Samozrejme, že môžeme. A my nie len, že môžeme, my priam musíme. Vidíš tamto zábradlie?
1: Janko prikývol.
0: To zábradlie musí miesi železo narovnávať, lebo bolo pritesné pre širokého. Minule tu zas uviazol udatný rytier Boleslav. Nenecháme si zrúcať náš domov pre niekoľko nezodpovedných tučniakov. Chýba im zdravý pohyb, preto som vyhlásil súťaž v behu po schodoch o kráľovské jablko. A dá sa to jablko zjesť? Spýtal sa Valibuk, ktorý práve zišiel po schodoch. Len sa pretisol. Nedá sa zjesť, to je odmena. A druhou odmenou budú vábne tvary vašich tiel. To uvidíte zázrak. Rozprávkový. Ale najprv vybehnite až na strechu do rajskej záhrady. Kto bude prvý, dostane kráľovské zlaté jablko. A nech už ste všetci na štarte. Ja odchádzam so stopkami na strechu do rajskej záhrady. Popoluška, vrátnik v kvietkovanej uniforme a aj ty, Janko, dbajte o poctivosť pretekov. Pretekári na štart a ja na strechu. Výťah, prosím.
1: Výťah úslužne a veľmi čisto zaspieval. Nech sa páči, vstúpte, vaša výsosť. Otvoril sa, zatvoril a odniesol prísneho pána kráľa do výšin paneláku. Na chodbe zatiaľ pribúdali pretekári. Správa o pretekoch sa vďaka holubom rýchlo rozšírila a to by ste videli, koľko rozprávkových bytostí malo o ne záujem.
0: Také zlaté kráľovské jablko, to je už niečo.
1: Ale nešlo len o odmenu pre víťaza. Išlo aj o to, že niektorí obyvatelia už boli naozaj poriadne tuční. Chlapsky alebo aj dámsky, pretekať prišla aj stará čarodejnica, si to priznali a rozhodli sa urobiť niečo pre svoje zdravie. Popoluška rozdávala štartovacie čísla a Kohútik si zatiaľ trénoval štartovacie zakikiríkanie. Veru, bude komu zakikiríkať. Pri štartovej čiare bol rytier Boleslav, Valibuk, Široký, Maco, jeden obzvlášť tučný princ, Baba Jaga, Miesi železo, Lomidrevo, princezná, čo to so sladkosťami naozaj prehnala, dokonca aj malá myška, ktorá sa prejedla kráľovského syra a teraz nebola malá tučná myška. Na poslednú chvíľu prišiel aj zývajúci chrapoš ozrutný. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ešte raz kontroloval všetkých pretekárov, Popoluška im popriala veľa šťastia a kývla Kohútikovi. Ten zakikiríkal a preteky sa začali obrovskou strkanicou, mačkanicou až psovicou. Všetci sa rozbehli ku schodom a tak nemohol prejsť vôbec nik.
2: Čarovať sa nesmie, smie sa iba strkať a predierať, vykrikovala bucľatá princezná a štuchala lakťami miesi železa a lomy dreva.
0: Chvíľu to vyzeralo, že preteky sa hneď aj skončia, ale upchávka predsa povolila.
1: Prvá sa preklzla tučná malá myška, hneď za ňou Baba Jaga a za nimi chrapoš ozrutný. Potom sa už aj ostatní ozlom krky rozbehli hore po schodoch. Janko sa s Popoluškou vydali pomaly za nimi.
0: Z výšky paneláku bolo počuť fučanie, oddychovanie, výkriky. Pretekári boli plní energie, ale iba ponižšie poschodia. Potom to bolo stále horšie a horšie. Napriek vyčerpaniu si rozprávkové bytosti nezabudli pomáhať. Baba Jaga niesla chvíľu myšku, myška chvíľu tisla Valibuka a Valibuk občas popostrčil princeznú. Z dverí bytov vystrkovali hlavy ostatné rozprávkové bytosti a povzbudzovali svojich ťažších kolegov. Mávali kráľovné, aj princezné, aj dlhý, aj bystrozraký. Janko s Popoluškou občas aj pobehli, aby videli aspoň posledných pretekárov. A už aj jedného videli, ale ten sa im príliš nepozdával. Nebol príliš tlstý, ale pretekárske číslo mal. Kto to len môže byť? Pretekár na chvíľu zastal a potom si sadol na schody. Joj, lepšie konia naháňať, ako takto športovať, povzdychol si a Janko s Popoluškou spoznali, kto to je. Udatný rytier Boleslav. Ale aký chudý, neuveriteľné. Zázrak, zázrak, vykrikoval Janko a Popoluška hneď požičala udatnému rytierovi zrkadielko, aby videl tú premenu. Rytier Boleslav sa nemohol na seba vynadívať. Také niečo, úplne chudý, už sa nezaseknem na schodoch. No to sú dobré preteky. A dobehnem až na strechu, až do rajskej záhrady, zvolal rytier a hrkotal vo svojom brnení po schodoch ďalej. Za ním aj Janko s Popoluškou. Rytier Boleslav dobehol až na strechu, aj keď ako posledný. Ostatní pretekári už sedeli v rajskej záhrade na rajských lavičkách a popíjali rajskú citronádu. Nepoznali by ste ani jedného z nich, všetci štíhli, štíhlučky. Od myšky až po chrapoša ozrutného. Všetci sa potešene obzerali, smiali sa zo svojich veľkých tričiek a veľmi ďakovali kráľovi, ktorý preteky vymyslel. Pán kráľ sa nosil ako páv a nezabudol prísne pripomenúť. Takéto preteky vyhlásim vždy, keď sa niekto zasekne na schodoch. Rozprávkové bytosti kričali jeden cez druhého. Nie, vaše veličenstvo, vyhlasujte ich každý týždeň, nás to baví, my sa nechceme zaseknúť na schodoch. Pán kráľ ale priznal, že toľko zlatých kráľovských jablčok nemá. Nikomu to ale nechýbalo, bavilo ich pretekať len tak. Ozaj, a kto vyhral? Predstavte si, Baba Jaga. Nie len pre rýchlosť, ale aj pre slušnú výchovu všetkých rozprávkových bytostí. Starší a dámy majú vždy prednosť. Baba Jaga je teraz štíhla ako prst a občas si ju pocestní popletú s princeznou. Ale to je už iná rozprávka. Tá o pretekoch sa práve končí. Teda ešte nie. Najprv musí Janko rýchlo dobehnúť domov. Podarilo sa. Tak až teraz koniec.

0: No čudujem sa pánkovi, teda Jankovi, že sa mu v tomto pekle, teda teple chcelo ešte po pôjdoch, či čo? Jaj, po schodoch behať.
1: V rozprávke ani tá horúčava nebola ale až taká úmorná. Veď vieš predsa, že v rozprávkach sa všeličo dá, čo nám v živote hoci aj vôbec nejde. A tak to býva aj v rozprávkovom paneláku Radka Bachratého.
0: A ja hneď poviem, že o Jankovi a súťaži v behu po schodoch nám odvrávala, rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Presne, a tú rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Ľuboš Klásek a Jozef Dobák.
0: A nezahúdni na réžiu.
1: Nezabudnem. Réžiu mala Ria Paldiová. Rozprávka z rozprávkového paneláku mala premiéru v roku 2001.

moudřejší večera, když přijde tma a chlad. Ráno moudřejší.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie. Aha, tamto hopká hopítkom náš kamarát.
3: Asi si chcel povedať, že klopká kopítkom, tak to veru vidím.
2: Môže aj hopkať, nemusí klopkať.
3: To je pravda, ale teraz klope na dvere štúdia a prináša nám piatú, teda poslednú rozprávku o koňoch Pavla Bielína. A ešte je zaujímavé aj to, že ten koník bude mať požičaný hlas Juliusa Satinského.
2: To bol môj zaľúbený rozprávkar, aj herec, teda vlastne obľúbený. Zaľúbený je niečo celkom iné.
3: Tak už nám to pusti, ty zaľúbený škriatok.

0: Tak, a dnes sa spolu budeme zhovárať piaty a posledný raz. Poznáte ma, a ak nie, predstavím sa v krátkosti, že som obyčajný kvoň, no okrem erdžania viem aj brechať, mňaukať, rozprávať ľudskou rečou, skákať cez prekážky, hrať na saxofóne, poznám... Čo je to? Telefón? Haló? Áno? Áno? Ale ani sa mi nechce veriť. Toľké šťastie. Ďakujem, áno, ďakujem. A ja vám želám všetko najlepšie. Prepáčte, ale musel som si zvisknúť v našej reči. Viete, čo mi telefonovali? Na ostrove veľkých nádejí sa vraj konajú veľké konské preteky, majstrovstvá sveta, a mňa pozývajú, aby som sa na nich zúčastnil a ukázal, čo viem. Ale viem toho naozaj toľko, aby som mohol ísť na majstrovstvá sveta? Budú tam určite veľmi vysoké, ťažké prekážky. Mám vôbec nejakú nádej? Mám alebo nemám? Tak si predstavte, že som už v lietadle a letím na ostrov veľkých nádejí. Vlastne ani by som nepovedal, že letím, pretože stojím na vlastných nohách ako doma v maštali, iba že som priviazaný a hučia tu motory lietadla. Je tu malé okrúhle okienko, ktorým sa môžem pozerať von, ale iba jedným okom. Vidím biele mračná, ožiarené slnečným svetlom, plávajú pod nami a vyzerajú ako šľahačka na torte. V diaľke sa čosi ligoce. Aha, asi nejaké iné lietadlo. Letí veľmi rýchlo a opačným smerom. Možno tiež na nejaký ostrov, ale istotne nie na ostrov veľkých nádejí, pretože ten môže byť na svete iba jeden. Zdá sa, že pristávame. Oblaky sú už nad nami a ja začínam vidieť zem. Žlté polia a malé domčeky, zelené lesy a sivé cesty. Krásny je ten svet takto zhora. Ale my už ani nie sme tak veľmi vysoko.
1: A
0: teraz to drglo. Tak, som zasa na zemi.
1: Ale to je prekvapenie. Z lietadla vystúpil pán čarodejník, čo ma voľakedy vyťahoval z klobúka. A pán vedúci z hračkárstva, čo ma chcel za reklamu.
0: Bolo by to nádejné stretnutie, keby sa tí dvaja neškriepili.
2: Najradšej by som vás aj s celým hračkárstvom strčil do klobúka a mal by som svetové čarodejnícke číslo.
0: Rozhadzoval kúzelník rukami.
2: Ja by som vás aj s celým vašim čarodejníctvom strčil do vrecka, keby ste mi neboli odčarovali môjho Pegasa.
0: Rozhorčoval sa vedúci hračkárstva. Nemohol čarodejníkovi zabudnúť, že oživil jeho najkrajšieho okrídleného koňa menom Pegas, ten zamával krídlami a odletel nevedno kam. Bol to síce veľký čarodejnícky úspech, ale na druhej strane hotové nešťastie. Pán vedúci si už asi nikdy nezajazdí na okrídlenom koni. Chvíľu som sa nádejal, že spolu s pánom čarodejníkom a pánom vedúcim niečo vymyslíme. Ale teraz vidím, že zbytočne. Preteky sú stratené. Nuž čo? Poďme aspoň na tamten vršok. Odtiaľ uvidíme celý ostrov aj s dostihovou dráhou. Na môj veru, tie prekážky tam dolu na lúke iste žiaden kôň nepreskočí. Ibaže by sme našli toho okrídleného. Nenašli? Nenašli. Škoda. Ejha, ale
1: našli sme krídlo. Krídlo, na akom sa ľudia spúšťajú z vrchov do dolín, ibaže oveľa väčšie. Pre koho to je? Pre mňa?
0: Ajajajajajajajaj, a kto bude pilotovať? Pán vedúci? Ohoho, s takým brúškom? Nebude na to príťažký?
2: Tak už zasa neviem, či sa mi to sníva, alebo či je to naozaj. Pán čarodejník sa usmieva a ja som pod krídlom pripútaný povrazmi a remienkami ako batožina. A tučný pán vedúci hračkárstva sa neveriacky pozerá, ako sa jeho okrúhle brúško stráca pod dotykom čarodejníkovho prútika. Zrazu je štíhly, na hlave má džokejskú čiapku, na nohách vyleštené čižmy. Vyšvihol sa na mňa, Ja sa rozbieham, vietor od spodu fúka do krídla a my letíme, letíme ponad všetky prekážky a ľudia na nás hľadia so zatajeným dychom. Možno sa aj trošilinko bojím. Letíme poriadne vysoko, ale konečne je isté, že viem lietať. Bodaj by sa mi podarilo aj pristáť. To bolo slávy. Pribehol čarodejník, krasojazdec sa opäť premenil na vedúceho hračkárstva a všetci sme si navzájom blahoželali. Na druhý deň o nás písali všetky noviny. Pána vedúceho vyhlásili za najelegantnejšieho pretekára sveta, pána čarodejníka za najlepšieho trénera a mňa pozvali do rozhlasu rozprávať. Ja som to pozvanie prijal a pán čarodejník s pánom vedúcim sa dohodli, že o mne napíšu knihu. A ak aj nie knihu, tak aspoň zopäť rozprávok. Celkom dobrý nápad. Však...

0: všetkých 5 rozprávok o koňoch pre rozhlas a hlavne pre vás,
1: detičky lástovičky,
0: napísal Pavel Bielín. V roku 1997 ich v režii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský a rozprávky vybrala a upravila Beata Panáková.
1: A teraz sme počuli Smednú. Počkať, čo? Čo to tu mám v scenárii?
0: Nie Smednú, ale poslednú časť rozprávky.
1: Aha, nejako sa mi to nebralo, teda nezdalo. Radšej vám už pustím vesničky.

chiều chẳng có ai.

0: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 5. Rúbanisko. Len včera sa pán Jazvec prisťahoval a už dnes sa podstatným dubom cíti ako doma. Bodaj by nie, veď má milých susedov.
3: Dobrý deň,
2: pozdravil veveričku, ktorá prechádzala okolo.
4: Dobrý deň, nedáte si lieskový oriešok?
3: Ďakujem, boleli by ma zuby,
2: slušne odmietol Jazvec. Pri pohľade na chutnú maškrtu sa zamyslel. Orech je vlastne plod. Keď sa zasadí, určite z neho niečo vyrastie. Včera sa predsa so Škovránkom dohodli, že spolu vysadia nový les. Smutné rúbanisko si zaslúži na novo sa zazelenať. A keďže od myšlienky k činu býva cesta krátka, Jazvec sa spýtal susedy.
3: Počuj, veverička, pomôžeš nám vysadiť nové stromy?
4: Veľmi rada. Komu by sa páčil pohľad na samé pníky?
2: Tento krátky rozhovor začul aj Škovránok. Tryskom priletel bližšie, aby si dohodli plán. Veverička prinesie šišky ihličnanov. Smrekové, borovicové a jedľové. Jazvec nazbiera popadané bukvice, Škovránok zaletí po semienka brezy. Zvieracia porada neunikla pozornosti starého duba. Veľmi sa tešil všetkému, čo začul. Aj by od radosti poskočil, keby ho korene v zemi tak tuho nedržali.
3: Nezabudnite na dubový háj,
2: zapojil sa do rozhovoru a potriasol korunou. Z konárov zapršali žalude. Buch, buch, buch. Padali na zem ako hnilé hrušky. Posledný rovno veveričke na hlavu.
4: Ja hlava dubová, takmer som zabudla na žalude.
2: S chichotom všetky pozbierala a s plnou náručou plodov sa rozbehla na rúbanisko.
4: Kto tam bude prvý, zasadí čestný strom.
2: Na veľké rúbanisko bol smutný pohľad. Kam oko dovidelo, všade samé pníky. Suché konáre sa pri každom kroku plietli pod labky a nikde neznel spev vtákov. Ako prvý na miesto priletel Škovránok. Na svojich druhov nemusel ale dlho čakať. Pribehli spolu a hneď sa pustili do práce. Jazvec vyhrabal jamku, Škovránok do nej vložil žaluď a veverička prihrnula zem.
4: Hurá! Prvý strom sme zasadili spolu!
2: Potešili sa zvieratká a pokračovali ďalej. Netrvalo dlho a všetky žalude boli v zemi. Na prvý pohľad však bolo jasné, že zatiaľ sa stihli postarať iba o maličkú časť rúbaniska. Ak chcú mať hustý les, musia vysadiť o mnoho viac stromov. Vybrali sa teda nazbierať ďalšie sadivo. Každý iným smerom. Škovránok zaletel do brezového hája. Na konároch pod listami viseli tenké hnedé šúločky plné semien. Jahňady. Cestou stretol straku a ďatľa. Radi sa k Škovránkovi pridali, veď kto by chcel pri užitočnej práci stáť bokom? Ani Jazvec nelenil. V nedalekej húštine našiel zo pár bukvíc a gaštanov. Na koho natrafil, toho zavolal na pomoc. Už o chvíľu všetky lesné zvieratká zbierali semienka či plody stromov. Nosili ich na rúbanisko, kde ich srnky triedili na kôpky. Líška s krtkom pomáhali vyhrabávať jamky, operence do nich vkladali semienka. O prihrňanie hlinou sa postarala pani Diviačica s pruhovanými prasiatkami. Hoci im pri pohľade na voňavé gaštany stekali slinky, museli ich prehltnúť. Najskôr práca, potom maškrty. Nakoniec pri každom vysadenom miestečku zapichla zajačica halúsku. To, aby všetci vedeli, že tam vyrastie nový strom. Takto postupne zvieratká obrobili celé rúbanisko. Krížom krážom, jediné miesto neostalo voľné. Veverička zažonglovala poslednou šiškou a vsadila ju celú do poslednej prázdnej jamky.
4: Hotovo!
2: Vykríkla a utrela si pot z čela.
4: Kamaráti, ďakujem za pomoc,
2: ozval sa dojatý jazvec.
4: Urobili sme dnes mimoriadnu vec. Spojili sme síly, aby sa nám žilo lepšie. Smutné rúbanisko sa na jar krásne zazelená. Hurá! Založili sme našu prvú lesnú škôlku. Každým rokom bude väčšia. A napokon z nej vyrastie mladý les.
2: Ako na zavolanie sa z oblohy spustil dážď. Všetci sa s dobrým pocitom rozutekali do brlôžkov, hniezd alebo do nôr. Nikoho netrápilo, že zmokne. Prečo by aj malo? Príroda sa postarala o to, aby lesná škôlka mala dostatok vlahy.
5: Ale veď to bolo úplne hladké, teda krátke.
6: Asi preto, že sa to volá krátka rozprávka, Breptík, ale podľa mňa nám v korune starého duba...
5: Alebo hlúba.
6: Dub je strom, Breptík. No, že by nám v jeho korune bolo dosť príjemne.
5: No to hej, aj s račou, teda vtáčou rodinou.
6: A aj s autorom a rozprávkarom Michalom Legíňom, režisérkou Veronikou Martinkovou, dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou a majstrom zvuku Andrejom Klimičom.
5: Ahoj, Kiki.
6: No a rozprávka poprvýkrát aj so škovránkovcami vyletela z rozhlasu v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Harmonika, myslíš, že sa oplatí byť hádavým? Teda vlastne láskavým?
3: No hádavým asi nie, a láskavým malo by sa. Ale nemal by si byť láskavý asi len preto, že sa to nejako vypláca. Láskavými by sme asi mali byť proste tak z dobrého srdca.
2: Z dobrého hrnca? No, som zvedavý, lebo táto rozprávka je presne o tom.
3: Myslíš štvrtý príbeh z východnej Afriky? Som zvedavá, ako to tam s láskavosťou dopadne, ale isto v iných rozprávkach to bude ešte inak. Poďme si teda toto najprv vypočuť. Africký príbeh pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ho bude Peter Rúfus.
2: Hurá do papriky!

Za oného dávneho času v jednej dedine vyrástla driečna dievčina, ktorá nemala široko ďaleko páru. Bola milá, láskavá a pracovitá. Raz išla dievčina cez pusté pole na neďaleký trh. Obdobie sucha trvalo už dlho a slnko bolo pálivé. Zem bola vysušená, tráva od slnka spálená, zvieratá málo kedy pobehovali po vysušenej zemi. Voda bola vzácna a vyskytovala sa len v potoku. Dievčina išla s pokrytou hlavou proti slnku a s kalabašom naplneným vodou proti smedu. Keď bola v polovici cesty, zbadala ropuchu. Mala otvorené ústa a bezvládne sedela medzi suchou trávou. Uvidela dievčinu a prehovorila: "O, dievčina, pomôž mi." Dievčina vyrozumela, že potrebuje vodu a nejaký úkryt proti prudkému slnku. Preto urobila v zemi pod listom jamku, naliala do nej vodu z kalabaša a vložila do nej ropuchu. Tá ožila, vypila trochu vody a vzprúžila sa. Keď sa úplne prebrala, ďakovala dievčine za záchranu. Dievčina však vedela, že pri takomto silnom slnku sa mláčka rýchlo vysuší a ropucha sa dostane znovu do nebezpečenstva. Zľutovala sa nad ňou

zobrala ju so sebou na trh. Keď sa vrátili domov, vzala si ju k sebe, ustlala jej na zemi malé lôžko a položila ju naň. V noci sa dievčina zrazu zobudila a zazdalo sa jej, že v prítmi na lôžku vidí namiesto ropuchy ležať statného mládenca, oblečeného v šatách zo stromovej kvôry, v náhrdelníku s korálkami a perlami okolo krku. Mládenec sa jej síce zapáčil, ale pomyslela si, že ju máta nejaký sen a spala ďalej. Ráno našla ropuchu na svojom mieste. Videla však, že ležovisko je nejaké väčšie, ako bola večer pripravila. Hútala a dumala, až sa rozhodla ísť k miestnemu čarodejníkovi pre radu. Ten jej riekol: "Nebol to sen. Ropucha chcela nájsť vyslobodenie v ľudskom príbytku. V jej koži drieme driečný mládenec. Pred súmrakom rozdrv tieto bylinky medzi dlaňami a roztrús ich po chyži. Keď sa zotmie, ropucha si zvlečie svoju kožu a uloží si ju k hlave. Vtedy vezmi kožu a hoď ju do ohňa. Mládenec od toho dňa navždy zostane s tebou." Ako jej čarodejník prikázal, tak aj spravila. Potom pribehla k rodičom a rozpovedala im, čo sa prihodilo. Tiež sa priznala, že si toho mládenca vyvolila za ženícha. Ráno mládenec dievčine ďakoval, že bola taká múdra, láskavá a dobrotivá. Vďačný jej bol za všetko, čo pre neho urobila, aj keď bol v inej podobe. Trochu nesvoj a vystrašený sa priznal, že by ju chcel za ženu. Dievčina súhlasila. Potom mládenca predstavila rodičom, ktorí urobili hostinu so svadobnými obradmi a s tancom pri bubnoch. Mladý pár odvtedy žil šťastne, v láske a porozumení. Mládenec, tak ako ostatní, pracoval na poli, z hory nosil drevo na oheň, staral sa o dobytok. Jedno odpoludnie, keď z hory doniesol drevo, doviedol domov i živé zviera, psa. V tom dávnom, veľmi dávnom čase bol pes ešte divoké zviera, ako iné divoké zvieratá. Žil v lese i v buši a videl, že každé malé zviera sa obáva väčšieho. Pes nebol s takýmto poriadkom spokojný. Prečo by zvieratá nemohli nažívať vo väčšej zhode? Ak by silnejšie zvieratá ochraňovali slabšie, bolo by viacej pokoja a slabšie by tým silnejším boli za to povďačné, premýšľal pes. Zaumienil si, že vyhľadá najsilnejšie a najmúdrejšie zviera, ktoré by ho chránilo pred ostatnými. Ako vydumal, tak aj urobil. Schoval sa za hustý krík a čakal. Okolo prechádzal potkan. Pes vyskočil spoza kríka a hlasno zabrechal. Potkan zakvičal a rýchlo vbehol do najbližšej diery. Pes sa zasmial a povedal si, že také zviera nemôže byť jeho pánom. Pes hľadal ďalej. Na čistine uvidel zeleného chameleóna piť rosu z trávového listu. Pes zabrechal. Chameleón sa pustil listu, spadol na zem a zmenil farbu na hnedú. Pes viac chameleóna nevidel. Musel sa prepadnúť pod zem, pomyslel si. Potom znovu čakal a čakal. Chcel sa už vzdať, keď uvidel prichádzať hyenu. Hyena je silné zviera, je to dobrý bežec a často vyzerá hrozivo. Keď prechádzala okolo, pes vyskočil a hlasno zabrechal. Hyene z papule vypadla koža, ktorú niesla a rýchlo upaľovala preč. Uháňala, potkla sa a padla, zdvihla sa a utekala. Pes bol zarazený a smutný, lebo zase nenašiel svojho pána. Pes sa skryl za krík. Z diaľky sa ozýval levý rev. Lev sa pomaly približoval k psovi, mávajúc chvostom a potriasajúc hrivou. Pes bol plný nádeje, že nájde svojho pána. Zabrechal tak hlasno, ako len vládal. Lev najprv zdrevenel, potom sa zvrtol a revúc bežal rýchlo preč. Pes už skoro nedúfal. Veď nie je silnejšie zviera ako lev.
Ako tak premýšľal, šiel okolo muž s viazanicou dreva na hlave a s palicou v ruke. Pes vyskočil a hlasno zabrechal. Muž zhodil drevo na zem a zahnal sa na neho palicou, že ho udrie. Avšak prvú než naň dopadla palica, pes si sadol na zadné, zopel predné laby a modlíkal, aby ho nezabíjal. Hovoril, že si vyšiel nájsť najsilnejšie zviera, ktorému by bol vďačný, keby ho chránilo. Vraj skúšal niekoľko zvierat, ale nepochodil. Povedal, že muž je najsilnejší a prosil, aby ho zobral so sebou a chránil ho. Sľuboval, že bude vďačný a zostane naveky verným sluhom. Muž sa usmial. Pes našiel v ňom dobré a láskavé srdce a šiel s ním domov. Našiel svojho pána a zostal bývať s celou rodinou. Odvtedy až do dnešných dní pes sprevádza ľudí.

0: Seriál Rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus. Na hudobnej stránke spolupracovala Katarína Bielčiková. Majster zvuku bol Peter Daniška, réžiu mal Ivan Predmerský a dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2008.
1: No a pretože harmonika mi už ukradla polepetko, teda všetko, čo som chcel povedať, tak ja už nepoviem bič, teda nič. Iba to, že teraz sa už končí aj dvojhodinovka pre najmenších, milé naše detičky králičky.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 12. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že aj malé deti vedia, čo sú to osobné údaje. To je napríklad to, ako sa kto volá, kedy sa narodil a kde býva. Poznať adresu svojho bydliska je účelné pre každé dieťa. Pre prípad, že by sa niekde stratilo. Niekedy sa však stane aj to, že sa niektorý z rodičov stratí svojmu dieťaťu. Ako napríklad Bete negramotnej jej otec. Teraz, keď sa do pátrania po jeho adrese zapojili aj traja pátrači, Bete svitla nádej, že by sa konečne mohla so svojím otcom stretnúť, vidieť ho, ako vlastne vyzerá. Spoznať, či sa väčšmi podobá na neho alebo na mamu. A možno by sa ho aj rada spýtala, či by odteraz nechcel s nimi bývať. A hlavne, keďže sa blížia Vianoce, chcela by mu dať nejaký darček. Beta totiž počula v nejakej reklame, že najlepší spôsob, ako si niekoho získať, je dať mu hodnotný darček. Už si nepamätala, čo by to malo byť. Možno najnovší model nejakého auta, možno nové bývanie na tej najlepšej adrese, alebo cesta okolo sveta? To je jedno. Teraz je najdôležitejšie zistiť, kde vlastne býva. Traja pátrači zízali do počítača ležiaceho na výpožičnom pulte knižnice. Beta analfabeta im vysvetľovala, ako sa dá pripojiť na internet, ako sa dajú vyhľadať najrôznejšie stránky a ako sa dá po nich surfovať. Čože? Nechápal Jupiter Jones.
1: Keby sme mali takú vecičku v našom hlavnom stane, to by sa nám pátralo oveľa ľahšie, povzdychol si Peter.
2: A hlavne rýchlejšie, doplnil ho Bob. A k tomu správne rozumiem, cez internet si môžeš zistiť všetko, čo len potrebuješ.
0: Beta analfabeta prikývla, no hneď sa aj opravila.
3: Keby to bolo také jednoduché, tak by som vás na pátranie vôbec nepotrebovala. Osobné údaje sú tajné, aby ste vedeli. Obyčajne sú chránené heslom.
0: Jupiter Jones sa zamrvil. Tajomstvá a heslá, to bolo čosi pre neho.
1: Každé heslo sa dá uhádnuť, treba iba vedieť, ako na to.
0: Bob sa zamyslel.
2: Zopakujme si fakty. Vravili ste, že Betin otec jej posiela peniaze. Najprv by sme mali preveriť, do akej banky. Potom by sme sa mali nejako dostať na účet pani Bábikovej. No a potom, podľa bankových výpisov, by sme zistili, z akého účtu odchádzajú.
1: Ten pravý by sme spoznali podľa toho, že každý mesiac, možno aj v ten istý deň, bude na účte poukazovaná rovnaká suma.
0: Beta len ticho zízala. Sú takí múdri, pretože sú to chalani? Alebo je to tým, že sa ustavične hrabú v nejakých knihách? Premýšľala. Došlo jej, že stať sa úspešným internetovým pirátom to nie je len tak. Chce to naozaj veľa času, výdrž a hlavne hlavičku. Ako sme už počuli, Beta analfabeta milovala príbehy o pirátoch. V tomto ohľade mala naozaj mnoho spoločného s Pipi dlhou pančuchou. Byť však filmovým pirátom z Karibiku a naozajstným internetovým pirátom, to sú dve úplne rozdielne veci. Pre troch pátračov to tiež bola veľká výzva. Pokračovanie ich dobrodružstiev by sa pokojne mohlo volať Záhada strateného otca. Alebo Záhada neznámej adresy, alebo do tretice Záhada tajného hesla. Hesla? Akého hesla? A sme pri vyvrcholení prípadu. Trom pátračom sa po úpornom hľadaní podarilo dostať na stránku, na ktorej si mohli otvoriť bankový účet Betinej mamy.
1: Fíha, to sú teda veci.
0: Všetko sa však zabrzdilo vo chvíli, keď na obrazovke počítača zasvietil nápis: Zadajte svoje heslo.
3: Jupiter Jones sa obrátil na Betu.
1: Nezíde ti na um niečo? Nejaký názov, meno alebo prezývka, ktorú by si tvoja mama mohla zvoliť ako tajné prihlasovacie heslo?
3: Beta analfabeta sa zamyslela.
1: Že by Bábiková? Tak sa totiž volá. Nikto normálny si nedáva rovnaké heslo, ako má meno,
3: namietol Bob.
1: Heslo musí znieť ako heslo, chápeš?
3: Začal jej vysvetľovať Jupiter.
1: Niečo, na čo si ty sama dokážeš spomenúť hoci aj o polnoci, ale čo nikto iný okrem teba neuhádne.
3: Beta sa podvedome poškrabala po už aj tak dosť roztrapatenej hlave a začala hádať.
1: Že by špagety?
4: Prečo práve špagety?
3: Nechápal Peter.
1: Keď má mama sama variť, na nič iné si nespomenie, povedala Beta. U nás totiž obyčajne varí stará mama. Preto som si myslela, že moja mama musí na špagety myslieť aj o polnoci.
3: Jupiter Jones mykol ramenami a neveriacky vyťukal do kolónky heslo 7 písmeniek. Špagety. Na obrazovke zasvietil nápis.
1: Zadali ste nesprávne heslo, skúste to znovu.
3: V tom si Beta plesla po čele.
1: Musíme si dávať pozor, ak sa totiž zadá trikrát po sebe nesprávne heslo, všetko sa to pokazí a my sme nahratí.
5: Jasné, to je taká ochranná poistka, zauvažoval Jupiter.
4: Som presvedčený, že to bude nejaké obyčajné slovo,
3: mudroval Peter.
1: Niečo, čo má Betina mama neustále na mysli, pokračoval Bob.
4: Tak potom by to malo byť moje meno, vzdychla si Beta otrávene. Ona na nič iné nemyslí, len na mňa.
1: Ako ťa volala, keď si bola malá?
3: Opýtal sa odrazu Jupiter.
4: Barbinka,
3: neochotne sa priznala Beta.
4: To je také čudné, to nemôže byť ako heslo,
3: namietol Peter. Potom skúšali ďalšie a ďalšie mená, slová, pomenovania osôb, zvierat i vecí. Nič z toho však neznelo ako pravé heslo.
1: A akú máš prezývku teraz?
3: Spýtal sa Bob po chvíli ticha. Beta sa zamračila, zovrela pery a tvárila sa, že tá otázka nepatrila jej.
1: Ako ťa volajú doma alebo v škole? Máš aj nejakú prezývku, o ktorej vieš, že existuje, ale ju neznášaš?
4: Beta analfabeta,
3: priznala sa Beta. V tom okamihu sa ozvalo vyťukávanie 14 písmeniek. Keď Jupiter dopísal posledné áčko, stránka sa automaticky otvorila. A naši malí internetoví piráti sa dostali k tomu, čo chceli.
1: Beta analfabeta. To je teda to, na čo mamina Betky Bábikovej myslí od rána do noci, na čo si spomenie aj o polnoci a na čo nevie zabudnúť. Na to, že jej milé dieťa odmieta čítať a písať a že má takú hanlivú prezývku. Ty brďo!
3: Aby bolo všetkým jasné, trom pátračom v nejakom prípade nešlo o to, aby zneužili niečie súkromné údaje alebo nebodaj urobili nejaké nepovolené veci. Oni chceli iba Bete analfabete pomôcť dostať sa po dlhých rokoch pátrania k adrese jej neznámeho otca.
1: Nakoniec sa to podarilo.
3: Traja pátrači boli z možností, aké dnešným deťom ponúka internet, úplne paf. Na druhej strane mať k dispozícii limuzínu Rolls-Royce a k tomu osobného šoféra, pána Worthingtona, ako mali voľakedy traja pátrači, to tiež nie je na zahodenie. Jupiter Jones si adresu, ktorú po dlhom pátraní zistil na internete, zaznačil na zadnú stranu vizitky, tej s troma otáznikmi. Dve úlohy teda traja pátrači už splnili. Zostala im posledná. Odpovedať na otázku, prečo Betu analfabetu každý núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví.
1: Podľa môjho názoru by si na to mala vedieť zodpovedať sama.
6: Inak to pre teba nebude mať žiadnu cenu.
7: Beta analfabeta si povzdychla. Zízala na adresu napísanú na vizitke a mala sto chutí sa na ňu okamžite vydať. Premýšľala, čo by povedala ako prvé, ak by zazvonila pri dverách a otvoril by jej neznámy pán. Asi niečo ako...
8: Ahoj, my sa ešte nepoznáme, ale ja som tvoja... vaša dcéra Beta analfabeta. Som Betka Bábiková a chcela som...
7: Traja pátrači sledovali Betu analfabetu s úsmevom a pochopili, že svoju úlohu už vlastne splnili. Po špičkách sa vytratili z detského oddelenia a jeden po druhom sa vyšplhali hore požiarnym rebríkom do svojho náhradného hlavného stanu na povalu knižnice. Možno sa tam budú venovať záhade zamknutého trezoru a budú skúšať, akou číselnou kombináciou by sa dal otvoriť. No ešte pravdepodobnejšie je, že v jej tichu a tme budú premýšľať, na čo všetko by sa dala pri ich ďalších dobrodružstvách využiť nová záhada nášho sveta – internet. Keď sa Beta analfabeta konečne prebrala zo zamyslenia, z troch pátračov nezostal v knižnici ani jeden jediný. V tej chvíli si Beta spomenula, že svojim skvelým kamarátom za tú adresu vlastne ani nestihla poďakovať a rozbehla sa hľadať ich pomedzi regály. Zdalo sa jej, že by mohli byť niekde na konci, niekde medzi 9. a 10.
9: 9 3/4,
7: ozval sa odrazu chlapčenský hlas.
9: Prosím, strhla sa analfabeta. Bolo jej jasné, že ten hlas nepatril ani Jupiterovi, ani Pítrovi, ani Bobovi. Bol to úplne neznámy hlas.
10: Ak si chceš prečítať niečo, čo ti naozaj pomôže dostať sa z tejto šlamastiky, vezmi si knihu, ktorá leží v regáli 9 3/4.
9: To je čo za hlúposť, pomyslela si Beta. Regál 9 3/4 predsa nemôže existovať. Ak, tak iba 9. a 10.
10: Viem, čo si si pomyslela, povedal ten chlapčenský hlas výsmešne. Ale potom sa nikdy nedozvieš ani to, z akého nástupišťa odchádza Rockfordský expres.
7: Analfabete sa zamarilo, že odkiaľ si zavanula vôňa plesňového syra.
9: Ale to je iste falošná stopa, povedala si, a len tak naslepo vyštartovala pomedzi regály.
10: Veď uvidíme.
7: Dvanástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
3: Hneď na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebolo vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
2: Prečo svetojánske mušky svietia?
4: Vari, najkrajšou zo všetkých nocí v celom roku je tá, ktorá patrí ku dňu, keď oslavujú meniny všetci Jankovia. Ľudia ju už odpradávna nazývajú svetojánskou. Všade voňajú spiace kvety, odpočívajúca zem i tráva. V lese vonia drevo, ihličie, ba i skaly. A takmer všade možno vidieť mnoho svetielok poletujúcich medzi stromami a kríkmi. To svietia zadočky svetojánskych mušiek. Kedysi to však tak nebolo. Nie, že by nevoňalo drevo, ihličie a skaly, alebo že by neboli svetojánske mušky. Všetko bolo. Iba že tie mušky nesvietili. A nebyť svetojanskej mušky Aniky, asi by nesvietili dodnes. Anika je úplne rovnaká ako všetky ostatné svetojanské mušky. Iné je na nej varí len to, že stále chce niekomu robiť radosť. A tak to bolo aj v jeden svetojanský deň. Od rána chodila zadumaná po lese i po lúke a rozmýšľala, aký darček by vymyslela pre svoje družky mušky. Veď všetky dnes mali meniny a preto chcela vymyslieť darček, ktorý by urobil radosť všetkým. Keď zbadala pod jedným starým dubom množstvo klobúčikov so žaluďou, myslela si, že už má darček vymyslený.
2: Veď z týchto klobúčikov sa dajú urobiť ohromné košíky pre kamarátky.
4: Potešila sa.
2: A taký košík sa určite zíde každej svetojanskej muške.
4: Ku klobúčiku pripevnila kúsok stebla ako ucho na držanie a košík bol hotový. Lenže nech sa snažila ako chcela a hoci košíkov bolo čoraz viac, uvedomila si po chvíli, že by košíky pre všetky svetojanské mušky v lese neurobila ani do konca roka, nie to ešte v jeden deň. A to ani nemyslela na to, ako ju boleli všetky ruky. A tak znovu chodila zadumaná po lese i po lúke. Keď našla pri smreku, ktorý kedysi vyvrátila silná búrka množstvo suchého ihličia, myslela si znovu, že už prišla na vhodný darček.
2: Na ihličie napichne malý brezový lístoček a bude dáždnik. Už sa žiadna svetojanská muška nebude musieť pred dažďom skrývať.
4: Tešila sa. Ale netešila sa dlho. Hoci malých dážničkov rýchlo pribúdalo, unavená Anika si znovu uvedomila, koľko by ich musela urobiť, aby sa aspoň jeden ušiel každej z jej kamarátok. Smutná si sadla na dlhé steblo trávy a znovu sa zmyslela. Asi sa v tom zadumaní zabudla držať a tak sa zrazu zošmykla a spadla. Keď už Anika ležala na zemi, tak si podoprela rukou bradu a zamyslela sa ešte viac. Bola zamračená, ako sa len svetojanská muška dokáže mračiť. Hnevala sa ešte aj na steblo trávy, ktoré ju zhodilo na zem. A vtedy jej ten nápad zišiel na um.
2: Veď to je nádherný darček pre všetky moje kamarátky.
4: Usmiala sa.
2: Urobím pre ne na lúke šmikľavku.
4: Anika lietala sem i tam a hľadala, z čoho by sa dala taká šmikľavka najlepšie urobiť.
2: Svetojanské mušky sú neveľké.
4: Hútala.
2: Nuž aj šmikľavka musí byť taká.
4: Zrazu zbadala presne to, čo potrebovala. Suchý konárik.
2: Nič lepšie na postavenie šmikľavky nemôže byť.
4: Zatlieskala od radosti a hneď sa pustila do práce. Zo suchého konárika odlomila taký dlhý kus kôry, aký len vládala uniesť a veru sa aj zapotila, kým ho doniesla až na lúku. Tam kôru položila tak, aby bola dole kopcom a začala sa obzerať po vhodnom kamienku. To však už boli pri nej ďalšie mušky a jedna cez druhú sa pýtali.
0: Čo to robí, Anika?
5: Na čo to je?
0: Čo to bude?
2: Prekvapenie,
4: odpovedala Anika a horko ťažko prikotúľala neveľký kamienok, ktorý dala pod horný koniec kôry, aby bola šmykľavka ešte strmšia.
6: Aké prekvapenie?
4: Zvolali ostatné svetojanské mušky, teraz už jednohlasne.
2: Darček k našim meninám,
4: odpovedala unavená, ale spokojná Anika.
2: Toto je prvá svetojanskovská šmykľavka na svete.
4: Svetojanské mušky, ktorých bolo naokolo čoraz viac, nevychádzali z údivu.
6: Šmykľavka? A ako to funguje?
2: Takto,
4: zvolala veselo Anika, sadla si na hornom konci do kôry a spustila sa dolu. Šmykľavka fungovala ohromne. Na jej konci Anika so smiechom mäkko dopadla do trávy. Viac nebolo treba muškám vysvetľovať. Jedna za druhou sa spúšťali žliapkom kôry a ich smiech bol v lesnej ozvene počuť doďaleka.
0: Tá šmykľavka je dobrá, ale krátka,
4: povedala zrazu ktorá si vymýšľavá muška.
2: Tak ju predlžíme. Suchej kôry je všade naokolo dosť,
4: odvetila Anika, zadýchčaná od smiechu. Svetojanské mušky spoločnými silami priniesli ďalší kus kôry a priložili ho k šmykľavke. Bola teraz naozaj dlhá, ale o chvíľu sa im aj to málilo. Netrvalo dlho a šmykľavka bola varí cez polovicu lúky. A trvalo ešte kratšie a bola cez lúku celú. Takže to bola zrazu nie len prvá, ale aj najdlhšia svetojánskovská šmykľavka na svete. Prvá muška sadla na vrchol, máličko sa odrazila a už sa viezla, až jej tykadielka veselo viali vo vzduchu, takže sa na konci šmykľavky musela vždy učesať. Hneď za tou prvou sa spustila druhá a za ňou tretia a za ňou, no, to toľko mušiek sa varí ani nedá narátať. Pri veselej zábave beží čas veľmi rýchlo a ani jedna z mušiek si nevšimla, kedy prišiel do lesa i na lúku večer. Len Anika, ktorá práve stála v rade a čakala, kým sa bude môcť znovu šmiknúť, pozerala prekvapene okolo seba. Všade navôkol bola už tma tmúca, ale okolo klzačky bolo svetla stále dosť.
2: Ako je to možné?
4: Obzerala sa nechápavo. Obrátila sa k muške, ktorá celá rozosmiata, čakala pred ňou v rade, že ju na ten div upozorní, no v tom zbadala div ešte väčší.
2: Tebe svieti zadoček,
4: zašepkala Anika v údive.
2: Veď aj tebe,
4: povedala muška, ale naviac už nemala čas, lebo práve bola na rade a tak so smiechom skočila do šmykľavkovej kôry. Obďaleč sedel na konári stromu starý, múdry roháč, ktorý sa prizeral na šantiace mušky a videl aj, ako si Anika nechápavo prezerá svoj svietiaci zadoček.
7: Ja ti to vysvetlím,
4: podišiel Ganike.
7: Keď sa šúchaš po kôre, vzniká teplo. Keď sa šúcháš rýchlo, vzniká horúco. A keďže vy sa po kôre šúchate najrýchlejšie, tak sa vám od toho horúca rozžeravia zadočky tak veľmi, až svietia.
2: Ale ako je potom možné, že ma to nepáli?
4: Čudovala sa Anika.
7: Lebo si to pri šantení vôbec nevšimneš,
4: vysvetľoval ďalej roháč.
7: A keď potom letíš navrch lúky, tak ti vetrík zadoček pofúka.
4: Muška Anika nevychádzala z údivu.
7: Tak sa už prestaň mráčiť a skoč na šmykľavku.
4: Posadil roháč Aniku do kôry a ešte za ňou zavolal.
7: Tie vaše svetielka sú veľmi, veľmi krásne.
4: A tak je to dodnes. Vždy vo svetojanskú noc si mušky urobia šmykľavku a niekoľko dní sa potom radujú zo svojho sviatku i z toho, že je jar a všetko vonie. A keď ich už zadočky naozaj pália, tak chvíľu poletujú medzi kríkmi len tak sem a tam, aby si ich ochladili. Naozaj?

0: Prečo chodia slimáky pomaly?
1: Vlečieš sa ako slimák, povie každý, keď chce niekoho upozorniť, že ide úplne pomaly, alebo až najpomalšie. A pritom možno ani netuší, že kedysi slimáky nechodili vôbec, ale vôbec pomaly. Naopak, plazili sa takou rýchlosťou, že ich bolo ťažké niekedy čo i len zazrieť. Mihali sa lesom a iba keď bol les príliš hustý, trochu spomalili, aby sa stačili vyhnúť stromom. Po lúkach však behali tak, že často nestačili na jej konci včas zabrzdiť a museli sa potom kus cesty vrátiť. Možno by sa dodnes plazili tak rýchlo, keby sa raz slimák Félix nepohádal so srnkou Frnkou. Bol krásny jarný deň a slimák Félix, uháňajúci veľkou rýchlosťou cez lúku, opojený všetkou tou krásou navôkol, nedával pozor na cestu pred sebou. V plnej rýchlosti narazil do nosa srnky Frnky, ktorá sa tam práve pásla s hlavou sklonenou až k zemi. Bola to taká rana, že si Frnka až sadla a chvíľu videla pred očami len hviezdičky. Keď však medzi hviezdičkami konečne zbadala Félixa, pochytila ju hrozná zlosť.
0: Nevieš dávať pozor, lietaš ako splašený.
1: Lenže aj Félixa bolel nos a tak sa hneval tiež. To už tak býva, že keď niekoho bolí nos, tak sa hnevá a vôbec ho nezaujíma, že si je sám na vine.
2: Keby si nebola taká nemotorná, tak mi stihneš uhnúť.
1: Začal kričať slimák Félix.
0: Ja, že som nemotorná? Ja?
1: Nevedela od zlosti lapiť dých Frnka, ktorá bola pyšná na svoje rýchle nohy.
2: Pravda, že ty? Dobre vieš, že som rýchlejší, tak mi máš dať prednosť.
1: Kričal Félix. Hádali sa a kričali na seba tak dlho, až jedno zo zvieratiek, čo sa medzi tým okolo nich zbehli, navrhlo, aby sa už konečne hádať prestali a namiesto toho urobili preteky. Nech sa ukáže, kto je naozaj rýchlejší. Obaja rozvadenci zrazu stíchli.
2: A prečo nie?
1: Povedal napokon Félix.
2: Hodzaj hneď.
0: Hneď nie.
1: Prehovorila tichšie Srnka.
0: Až mi spľasne nos.
1: Frnke totiž medzi tým napuchol udretý nos natoľko, že ani poriadne nevidela pred seba.
3: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa po celom lese.
3: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa aj z lesa, lebo je naozaj pravda, že ako sa po lese volá, tak sa z lesa ozýva. Všetky zvieratká netrpezlivo očakávali ten veľký deň. Veverička Betka zatiaľ urobila z mačacieho zlata prekrásny pohár pre víťaza. Mačacieho zlata je všade v lese dosť, lebo mačky nevedia, že je ich. Konečne nadišiel deň pretekov. Zvieratká z lesa stáli na oboch stranách dlhánskej lúky, kde na jednom konci bola pripravená srnka Frnka a slimák Félix a na druhom konci stál na kameni krásny pohár z mačacieho zlata. Všetci mlčali v napätom očakávaní. Bolo také ticho, že keď medveď namiesto výstrelu zo štartovacej pištole zlomil nad hlavou suchý konár, bolo to počuť široko ďaleko. Ak bývate široko alebo ďaleko a boli ste vtedy práve doma, tak ste to prasknutie určite počuli. Len ste nevedeli, o čo ide. Naši dvaja pretekári to však vedeli veľmi dobre a tak vyrazili vpred, čo im sily stačili. Nebudem vás dlho napínať. Srnka Frnka vedela naozaj utekať možno najrýchlejšie zo všetkých srniek a aj bežala, ako len mohla. No keď udýchčaná pribehla ku kameňu s pohárom, slimák Félix tam už stál, prežúval steblo trávy a tváril sa, ako by na Frnku čakal už kto vie ako dlho. Srnka Frnka radosť nemala, ale vedela, čo sa sluší, a tak zablahoželala Félixovi k víťazstvu a išla si oddýchnuť do tieňa lesa. Počase by sa určite na všetko zabudlo, no pyšný Félix vyliezol na kameň a s pohárom nad hlavou začal kričať –
2: Som najrýchlejší slimák na svete. Hurá! Nech žijem! Félix, najrýchlejší slimák na svete.
3: Tak to teda nie!
1: Ozvalo sa jednohlasne zo slimačej tribúny, na ktorej sedeli všetky slimáky z okolia a ešte pred chvíľou držali Félixovi všetky palce.
3: Ja som najrýchlejší!
1: Ozvalo sa znovu jednohlasne. Chvíľu bolo zarazené ticho, no potom sa to začalo. Kričali všetky slimáky naraz a do toho kriku bolo ešte počuť
3: Bum!
1: A
3: Bác!
1: A
3: Ples!
1: A
3: Tu máš!
1: A
3: Au!
1: Tá kucapaca by bola trvala asi dlho, keby sa z inej tribúny neozval čísi hlas.
4: Pretekárska dráha je pripravená. Až vám odpuchnú nosy, môžete sa ľahko presvedčiť, kto z vás je naozaj najrýchlejší.
3: Budú preteky! Budú preteky!
1: Ozývalo sa opäť v lese i z lesa, lebo ako sa po lese volá, ale to už poznáte. Tento raz sa však pripravovali naozaj veľkolepé preteky. Slimačí pretekári nenechávali veru nič na náhodu, trénovali, kde sa dalo, ba niektorí aj tam, kde sa nedalo. Závratnou rýchlosťou sa preháňali z jedného konca lúky na druhý a zase späť na prvý. Medzi týmto všetkým sa nenáhlivo prechádzal namyslený Félix. Napchával sa všetkými dobrotami, ktoré lúka slimákovi ponúka, a ani mu nenapadlo pochybovať o svojom ďalšom víťazstve. Avšak len do chvíle, keď jedného dňa zbadal obďaleč 3 krásne lesné jahody. Tie mal Félix obzvlášť rád. Rozbehol sa, aby pochutnal, ale kým k jahodám dobehol, boli tam už 3 iné slimáky. Vtedy sa zľakol prvýkrát. Začal sa pozornejšie obzerať okolo seba a pozorovať trénujúcich kamarátov a zľakol sa druhýkrát. Videl totiž, že viacerí, ak nie všetci, behajú rýchlejšie ako on, čo od večného jedenia poriadne stlstol.
2: To bude hanba. To je môj koniec. Ešte aj môj krásny pohár mi zoberú.
1: Bedákal sám nad sebou. Vedel sa ešte vždy plaziť veľkou rýchlosťou, ale raz darmo. Už nie takou ako ostatní. Prestalo mu chutiť jesť, v noci nemohol zaspať. Od skorého rána sa pomalým krokom, či vlastne pomalým plazom, túlal po lúke a deň pretekov sa blížil. Keď ten slávny deň napokon nadišiel, zoradili sa všetky slimáky na konci lúky a netrpezlivo čakali, kedy maco zlomí nad hlavou suchý konár, aby tak dal povel k štartu. A len čo sa ozvalo hlasné... Rozbehli sa, čo im sily stačili. Bežali takou rýchlosťou, že zvieratká, ktoré sa prišli na preteky pozrieť, ich vlastne chvíľu ani nevideli. Až keď sa zastavili v cieli. Do cieľa však dobehlo veľa slimákov naraz a tak sa znovu strhla ukrutná zvada.
2: Ja som bol prvý!
0: Ja!
2: Nie! Ja som tu už bol, keď ste prišli.
1: A znovu.
3: Bum!
1: A
3: Bác!
1: A A
3: Tu máš!
1: A
3: Au!
1: Jediné, čo bolo naozaj isté, bolo, že posledný sa doplazil do cieľa Félix. Unavený a udychčaný, zamračene pozoroval zvadu víťazov a bol by sa od hanby najradšej schoval do svojej ulity. Zrazu sa mu však tvár rozjasnila, začal nadšene vyskakovať a kričať na všetky strany.
2: Vyhral som! Nech žijem! Hurá!
1: V tom momente všetka zvada a bitky prestali a všetci prekvapene hľadeli na nadšeného Félixa.
2: Som najpomalší slimák na celom svete! Hurá! Hurá!
1: Kričal a veselo tancoval.
0: Tak to teda nie!
1: Ozval sa jeden nahnevaný slimák.
0: Ja keby som chcel, dokázal by som sa plaziť ešte pomalšie!
5: Ja sa dokážem plaziť úplne najpomalšie!
1: Kričal zrazu iný.
6: A ja sa dokážem plaziť ešte pomalšie
2: ako to vôbec ide?
1: Kričal zlostne ďalší. Ani nemusím vravieť, čo nasledovalo. Zvieratká a diváci sa išli popučiť od smiechu. Až zrazu ktosi do tej trmy vrmy zakričal.
4: Pretekárska lúka je pripravená. Nuž si zmerajte sily, nech sa ukáže, kto z vás má pravdu.
1: Slimákom veru nebolo treba hovoriť dvakrát. Okamžite sa zoradili na kraji lúky a ani nečakali, kým dá medveď povel k štartu. A tak vlastne slimáky pretekajú dodnes. Len im za ten dlhý čas narástli oči na stopkách, ako sa každý z nich stále obzerá, či všetci vidia, že práve on je ten najpomalší slimák na svete. Naozaj.
0: Prečo pavúky pletú siete?
6: Niekto by povedal, že pavúčinu robia pavúky odjak živa. Ale to naozaj nie je pravda. Všetkému je na vine jedna letná nočná búrka. Tá búrka totiž zlomila jeden taký celkom obyčajný, tenký, suchý konárik na jednom z lesných stromov. Ten konárik vlastne nebol až taký obyčajný, lebo na ňom vešiavala vypranú bielizeň pavúčica Matilda, čo bývala pod kvorou toho stromu s celou rodinou. A tak ráno, len čo to zistila, celá nahnevaná budila svojho manžela, pavúka Teodora, aby okamžite niečo vymyslel. Teodor otvoril jedno oko, vymyslel, aby si Matilda našla iný konárik a oko znovu zavrel. No len na chvíľu. Pavúčica prezerala všetky konáriky na okolí. Ani jeden sa jej nezdal dobrý. Pavúk Teodor musel chtiac nechtiac vstať a ísť vymýšľať naozaj. Napokon natiahol od stromu, kde býval, po neďaleko stojací strom, tenké, ale pevné vlákno. A šiel si znovu ľahnúť, veď bola nedeľa. A Matilda ho naozaj nechala spať, lebo bola s jeho vynálezom úplne spokojná. Na svoju novú šnúru vyvešala vypranú bielizeň i niektoré veci, ktoré premočila nočná búrka a pochvaľovala si, že je to ešte lepšie ako konárik, na ktorý vešala dovtedy. To však už na strome obďaleč budila pavúčica Jozefína svojho muža, pavúka Karola, celá popolavá od závisti.
2: Okamžite vstávaj! Suseda má novú šnúru na sušenie bielizne.
6: Pavúk Karol sa už budil kvôli všeličomu, ale teraz hľadel na svoju ženu naozaj nechápavo.
4: A nestačilo by, keby som si tú šnúru pozrel až po obede?
6: Jozefína zlostne zalomila všetkými rukami a kričala.
2: Ty si nemáš šnúru obzerať, ale urobiť mi takú istú.
6: Pavúkovi Karolovi nezostávalo iné ako vstať a medzi konármi natiahnuť rovnaké, tenké a pevné vlákno. Do postele sa však ešte vrátiť nemohol, lebo z okna už znova kričala Jozefína.
2: A natiahni ešte jednu, aby suseda videla, že máme viac.
6: Pavúk len pokrútil hlavou a pre pokoj v rodine natiahol pod prvé ešte aj druhé vlákno. Až potom mu konečne spokojná pavúčica Jozefína dala pokoj. Za to na strome obďaleč už budila pavúčica Matilda svojho muža Teodora.
2: Okamžite vstaň a chod natiahnuť ešte jednu šnúru.
6: Pavúk Teodor sa už ani nezdržiaval vypytovaním a na poli stále spiac natiahol medzi stromami druhé vlákno. Už sa chystal späť do postele, keď

0: ešte jednu šnúru šikmo medzi tie dve. A ešte jednu šikmo z druhej strany. A uprostred uviaž peknú veľkú mašličku.
1: Pavúk Karol otvoril ústa, chystajúc sa niečo povedať, no pri pohľade na svoju ženu ústa zasa zatvoril a išiel urobiť, čo mu prikázala. Keď bol hotový a videl, že jeho žena sa spokojne usmieva, rozhodol sa, že sa už do postele radšej nevráti. A tváriac sa, že ide do lesa nazbierať niečo na jedenie, pobral sa do lesného hostinca. Nestačil ani dopiť svoj pohár malinovej šťavy a do hostinca vošiel nevyspatý pavúk Teodor. Zvítal sa s Karolom, lebo boli nielen susedia, ale aj dobrí kamaráti. A objednal u krčmárky osy silnú medovinu pre oboch. Posťažovali sa jeden druhému na nezmyselné želania svojich žien a ani si nevšimli, že popíjajú už šiesty pohár sladkej medoviny. Pavúk je malý a aj hlavu má malú, nuž veľa medoviny neznesie. A tak nečudo, že keď sa rozhodli ísť konečne domov, mali veru čo robiť, aby sa pobrali tým správnym smerom. A hlavy sa im tak točili, že okolo niektorých stromov prešli aj dvakrát, kým dokázali pokračovať rovno. A doma už na každého čakala nahnevaná pavúčica.
0: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru.
2: A jednu ešte tam. A dve ešte hentam.
0: A ešte aj tamto.
1: Oba pavúky len nemo pokývali hlavami a išli natiahnuť ďalšie vlákna, každý na svoj strom. Lenže hlavy sa im z toľkej medoviny ešte vždy točili a navyše rovnako. No už namiesto sem a hentam a ešte aj tamto natiahli vlákno do kruhu. A keďže pri práci zaspávali, bol kruh čoraz menší a menší. A tak vznikla prvá naozajstná pavučina, teda vlastne dve prvé naozajstné pavučiny na svete. A ich ženy pavúčice? Keď pozorovali, čo ich muži stvárajú, prešla ich všetka závisť a ako tak svorne nadávali každá na toho svojho, znovu sa skamarátili. Vynález pavúkov Teodora a Karola sa napokon ukázal ako veľmi dobrý a začali ho používať aj ostatné pavúčie rodiny. Dodnes však vie všetky pavúčice nahnevať, keď im ich šnúry na sušenie mokrej bielizne potrhajú nepozorne lietajúce muchy. To ich vtedy vedia od zlosti aj zjesť. Naozaj.
3: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Laco Kerata, Alfred Svan, Dušan Kaprálik, Tereska Heftiová, Ela Maturkaničová, Johanka Mikošíková, Ema Pintérová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Ľubko Veselský, Simona Bartošová, Viktória Kaľavská a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre RTVS v roku 2016.

0: Viete, ktorá planéta je pri Slnku najbližšie a zároveň je najmenšou v našej slnečnej sústave? Volá sa Merkúr a svoj príbeh vám rozpovie sám.
1: Nikto si neumí predstaviť, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku.

0: ryby, mečené ryby.
1: Ráda kliplované děti.
2: Čeli čom, že to čte máme.
1: Najdu zákonu. Ráda kleptušky, pendlice. Premalé
2: turecký meč. Kůže si hned turecký meč. Srdce, misky, panvice, pekáče,
1: domáce, slobáce, na chodnice, porodce,
3: domáce, dobrý deň, rozprávkár.
4: Dobrý deň, rozprávkár.
0: Dobrý deň, Vilko, Lenka. Tak čo? Ako sa vám páči jarmok? Však je to nádhera.
4: No, a keby ste vedeli, akú sladučku cukrovú vatu predávajú.
0: Ale čo? A už ste aj ochutnali ma škrtníci?
5: No, ale iba jednu na polovicu. Na druhú nám už nevystal.
0: Oj.
3: Ale Lenka, musíš o tom každému rozprávať.
0: To je ale nespravodlivé. Ja si myslím, že to treba napraviť. Počkaj. Čo ma to omína vo vrecku? Aha. Koruna. Berte, deti, akurát na jednu porciu cukrovej vaty.
3: Ale ujo, to nemôžeme.
0: Len si berte, deťurence, veď jarmok je predovšetkým pre vás.
4: No vidíš, Vilko, ďakujeme.
0: No počkaj, Lenka, to nie je všetko.
3: Ale my už od vás viac nemôžeme vziať, ujo, rozprávkár.
0: Neboj sa, Vilko, ďalšiu korunu už nevykúzlim. Ale keby ste chceli, môžem vám ponúknuť prekvapenie.
4: Áno, chceme prekvapenie.
0: No, tak teraz bežte a nezabudnite sa vrátiť. Čakám. Aj. Nabažte sa všetkých chutí, farieb, vôní a zvukov. Tiež mi jarmo kedysi nedal spávať. Nasledoval ma aj do snov. Na jazyku som dlho nosil ostrú sladkosť tureckého medu. Mdloby ma obchádzali z prenikavých vôní pečených rýb a klobások. V očiach mi hrali všetky farby plodov jesenného slnka. A tá dúha stužiek, šatiek, výšiviek a všetkých tých čačiek, hračiek. Jarmulku sa málo čo vyrovná. A navyše ešte tá novina.
6: Ale
0: deti, kde by som vzal pre toľký?
3: Nevajte sa, ujo, to Lenka pochválila sa.
5: Lenka vravela, že máte prekvapenie.
4: No, slúbili ste predsa.
0: No, slúbil, priznávam.
4: Aj my chceme.
0: Dobre, deti, dobre, ale to prekvapenie, to je z iného súdka.
4: To nič, chceme prekvapenie.
0: No, chcete? Tak dobre. Teda napnite uši. Kto z vás, deti, chce vidieť kométu?
4: Ja!
3: Kométu? Vymýšľate, kde by sa tu nabrala?
0: Ale Vilko, azda mi neveríš.
3: Verím, ale...
0: Hneď ti to vysvetlím. Počúvaj, to bolo tak. Pribehol za mnou zavčas rána priateľ hvezdár, celý rozrušený, a hneď spustil. Predstav si, rozprávkár, objavil som kométu.
7: Ja na to. A nepoplietol si ju náhodou z mesiacom?
0: Ale on sa nedá. Najkrajšiu kométu, akú si vieš predstaviť. No, len či je to pravda. Nedám sa len tak opiť rožkom. A hvezdám na to. Nemôžem sa mýliť. Smeruje k nám.
7: Neverím, zvolám ja. To si už vymyslel, krotím ho.
0: Ale celú noc som rátal. Výpočty neklamú. Už som videl, že sa hnevá. Ale to je fantastické.
7: to bude niečo pre deti. Tak, Veru, tak? Tak to bolo. A ty, Vilko, vraj vymýšľam.
6: A kedy uvidíme u rozprávkár?
3: No, kedy uvidíme?
7: Vidíte, vidíte. Skoro som to zahovoril.
3: No, vravte.
7: No, priateľ hvezdár slúbil, že vám ju ukáže už dnes podvečer. Tak? Ale ešte je tá kométa strašne, strašne ďaleko. Lenže cez ďalekohľad

0: Sem se všetci! Ryby. Uvidíte, čo ste dosiaľ nevideli. Za korunu nahliadnete do tajomstiev vesmíru. Vstúpte ku mne, ľudkovia. Som hvezdár a astrolog. Čítam z pohybu planét a hviezdnych znamení.
1: A čo si také vyčítal? Nože nám prezrať.
2: No, poznáme takých šeličú natára, ty dávaj groš.
0: Dnes v noci, vážený, mi ukázala svoju tvár kométa.
1: Čože?
0: Kto neverí, nech sa presvedčí. Vstúpte, vstúpte. Za púhu korunu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Sem sa! Sem sa všetci! Uvidíte, čo
2: počujete, deti? Ponáhľajme sa, aby sme boli prví. Hej! Hej, priateľ hvezdár!
3: Okamih!
4: Najprv ja.
2: Lenže my sme prišli skôr, pane.
4: A či ja azda tvrdím opak? Uznaj však, že ja by som mal vojsť predsa len pre tebou.
2: Nechápem, prečo.
4: Jednoducho sa nepatrí, aby som bol druhý, tretí, či nedaj Bože, posledný.
2: A čo? Azda na tom záleží?
4: No veď práve, tebe možno nie, ale mne áno. Byť prvým je pre mňa veľmi dôležité. No, ako by som ti to... No, tak, byť prvým je honor, výsada, čest, chápeš? Som bohatý a preto si to môžem dovoliť.
2: Čo?
4: Ja ti dám zlatý peniaz.
2: No?
4: A ty mi za to prepustíš svoje prvé miesto.
2: Ale ja nechcem. Nepotrebujem nejaké peniaze. Zaobídem sa bez nich.
4: No, len si zober. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Dokonca aj poradie.
2: Ale čo by mi na to povedali moji malí priatelia?
4: Deti? Za tento zlatý peniaz si môžu kúpiť cukrovej vaty, koľko budú chcieť.
2: Deti, má niekto z vás chuť na cukrovú vatu? No vidíš, pane, nikto.
4: Nech teda rozhodne hvezdár.
2: Je.

0: No, nezavádzaj, človeče. Nevidíš, kto prišiel?
1: Ale priateľ môj...
0: Ráč vstúpiť, pane. Už ťa očakávam.
2: Dúfam, hvezdár, že som a ostanem prvý.
0: Akože, pane, vždy prvý.
2: Potom môžeme pristúpiť k veci.
0: Prosím. Prosím. No. To... No, čo máš na srdci? Chceš poznať svoju budúcnosť? Nie, alebo snáď chceš uvidieť kométu?
2: Áno. Prišiel som kvôli nej. No, ukáž mi ju, hvezdár.
0: Prosím, poď. Pristúp bližšie sem. K ďalekohľadu. No. Nech sa páči.
2: Hej, hvezdár. A povedz, koľko stojí taká kométa?
0: Nerozumiem, pane.
2: Ó, netvár sa tak vyjavene. Áno, prišiel som ti ponúknuť obchod. Čo je?
0: Obchod?
2: No.
0: Aký obchod?
2: Ale čo sa čuduješ, hvezdár? Objavil si kométu? Objavil. No. Je teda tvoja a môžeš si s ňou robiť, čo sa ti zapáči. No, či nie?
0: No, to áno, pane. No áno, akože ináč. No.
2: Tak potom si môžeme plesnúť do dlani. No.
0: Počkaj, ty chceš... Vieš, ja nie som obchodník. Ako sa dá taká kométa predať?
2: Ale no jednoducho. Ja ti dám peniaze a ty mne kométu.
0: Aha. No lenže taká kométa nie je hruška, ani dom či pole. Kométa si lieta voľne ako vták. Ako sa dá chytiť kométu?
2: Ako? No a ako sa chytajú vtáci?
0: Vtáci? No predsa do sľučky, alebo do siete. No... Možno aj do klietky.
2: Prosím, chytíme ju teda do klietky.
0: To je nápad.
2: A ty sa o to postaráš. Vyznáš sa predsa v kométach.
0: No to je nápad. Vŕta mi však hlavou, pane. Na čo? Na čo ti bude?
2: Vraj, na čo? No? Nechápeš, že len ja jediný na svete budem vlastniť kométu? A kto si ju bude chcieť pozrieť, pekne krásne zaplatí. Peniaze sa mi len tak posypú. Budem ešte bohatší, najbohatší na celom svete.

0: Unique Sesame Primal Cell. Sesame! Sesame! Unique Sesame Primal Cell.
1: Pane, naradi sme teraz my? Však, deti?
2: Počujete ho? Nikto ša. Bol tu vraj predo mnou. Predsadí sa nerozúri.
1: Protestujem, pane. Už sme jedného pustili. Vlastne nás predbehol, takže viac už si nemôžeme dovoliť.
3: Tak uhni, ale... tým si to mocný nerozmyslí.
2: Keď... Ktorý z vás je ten slávny hvezda?
4: Kométa je už predaná, pane.
2: Zabavuje sa.
4: Lenže ja už som tuto váženého hvezdára aj vyplatil. Však najúčenejší a najslávnejší medzi hvezdármi.
2: A koľko si dostal, hvezdár?
5: Ponúkol mi ja asi...
4: 100 000.
5: Ako si počul? 100?
4: Nie, 200.
5: Áno, vlastne áno, 200.
4: Dám milión, milión.
5: Počul si, mocný pane?
2: 100 000, 300 000, milión? To nie je nič proti tomu, čo ti ponúkam ja.
4: A môže byť niečo viac ako milión?
5: Môže, hovor najmocnejší.
2: Udeľujem ti titul. Titul vrchného hvezdára. Budeš kráľom medzi hvezdármi.
5: Kráľom medzi hvezdármi?
2: Budeš určovať postavenia, dráhy a mená všetkých planét. A navyše ťa urobím hlavným astrológom svojho mocnárstva. Len ty odobríš všetky moje rozhodnutia, hvezdár.
5: Taká podsta, pane.
2: To všetko za jedinú vec.
5: Kométa je tvoja, mocný pane.
4: Ale už si ju predsa slúbil mne.
2: Nie, rozumieš, iba mne môže patriť. A už o tom ani slova.
4: Lenže ako ju chceš dostať z oblohy?
5: Ja som všetko premyslel, mocný pane.
2: No?
5: Chytíme ju do obrovskej klietky.
2: Dobre, výborne. Postavíme klietku, akú bude potrebovať. Veľkú a silnú. Z najpevnejšieho kovu. Hoci až po samotný mesiac.
5: A keď poletí okolo, chytíme ju ako vtáka.
2: Takto ju chytíme ako vtáka.
5: Bude naša.
2: Chceš povedať moja, hvezdár? Na to nezabúdaj.
5: Iba tvoja. Mocný pane, samozrejme, iba tvoja.
2: Kto iný môže mať na ňu právo? Ak nie ja, kto? Povedzte, kto iný?
4: Ja.
2: Chcem pre ňu postaviť podzemnú skrýšu. Bude mojou nepremožiteľnou zbraňou. Všetci sa ma budú báť. Mňa najmocnejšieho. Kométou dobijem celý svet. Počujete? Celý svet!
5: Veľkolepé.
2: Hneď vydám príkazy na stavbu klietky pre kométu. A ty, hvezdár, dohliadni na všetko potrebné.
1: Hej, hvezdár, to som ja, rozprávka.
5: Všetci von! Nikoho už neprijímam.
1: Ale čo sa to s tebou stalo, priateľ môj?
5: Nemám čas na daromnice.
1: Zlá choroba ti pomútila rozum i srdce. Spamätaj sa.
5: Hlúposť. Radšej odiď.
1: Či nechápeš, že takto zabiješ veľkú a krásnu rozprávku? Deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa objaví celkom blízko.
5: Čož,
6: Čuž rozprávkár, mýliš ma svojimi rečami. Nemôžem rátať, zavadziaš mi.
1: Všetci, počuješ, všetci žijú v netrpezlivom očakávaní vzácného hostia. A ty s mocným chystáte strašný zločin.
6: Čože? Ako sa opovažuješ? Mne, vrchnému hvezdárovi mocnárstva. Vojaci, hej! Ale... Vojaci, vyžente ho!
1: Nie.
6: Vojaci?
1: Nie, už idem, hvezdár, už idem. Ale je mi smutno, lebo som stratil priateľa. Zlá choroba ťa opantala, hvezdár. A kto vie, či sa z nej ešte vyliečíš?

0: Aký krásny večer.
1: Krásny.
2: Krásny.
0: Noci sú teraz teplé a jasné. Obloha taká čistá, že sa dá z nej čítať ako z veľkej knihy. Za takýchto nocí si najradšej výjdem sem na kopček za mesto, ľahnem si do trávy, ruky hodím za hlavu a pozorujem hviezdy. Sú tak blízko, že by stačilo natiahnuť ruku a jednu z nich odtrhnúť. Deti, započúvali ste sa už niekedy do hudby nočnej oblohy?
1: Do hudby oblohy? A staví obloha hrať?
0: Počúvajte. Len počúvajte. Hviezdy sa jagajú, blikajú a cengajú ako milióny vzdialených zvončekov. Cink, cink. Niekedy sa z čista jasna zablisne padajúca hviezda a to znie ako timpany. A keď vyjde na čistú oblohu mesiac, ako by zahlaholil trombón. Všetko to šumí, trilkuje a cvrliká ako orchester pred začiatkom slávnostného koncertu. A je vám z toho tak čudne clivo. Už sa vám zdá, že z toho obrovského priestoru sa ktosi prihovorí. Že vás ktosi osloví. Ale ktože rozumie tomu čudnému hovoru?
1: Počujem. Počujem hudbu.
3: Ujo rozprávkár, prečo sú niektorí ľudia takí zlí? Čo im kométa urobila, že jej chystajú páscu?
0: Vilko. Peniaze a moc ich opantali.
3: Musíme kométu zachrániť.
0: Naše slabé ruky ťažko niečo zmôžu.
3: Keď budem veľký...
0: Vilko, vtedy už bude neskoro.
1: Nepoznáte nejaké čary, Ujo rozprávkár?
0: Čary? Nie, to veru nie.
3: Keby sme ju mohli aspoň varovať.
0: Varovať? To by si musel, Vilko, za mesačného splnu sadnúť na mesačného koníka a jachať kométe oproti.
3: Ujo?
0: No?
3: Ja by som to skúsil.
0: Lenže koníky z mesačného svetla sú divé a neskrutné. Raz, dva ťa zhodia.
3: Nebojím sa.
0: Verím ti, Vilko, verím. Ale to s tými mesačnými koníkmi, vieš, to sú len také povedačky.
3: Aká škoda.
0: Veru škoda. No, a teraz rýchlo domov.
3: A ešte sa nám nechce.
0: Mamka sa bude hnevať.
3: Dobrú noc,
2: Uja. Dobrú noc, Uja.
0: Dobrú noc, deti, dobrú noc. Také povedačky to zasa nie sú. Aspoň vraj môj prapradet a či praprastríc to raz skúsil. Za úplného splnu sa potrel mladým lišajníkom, aby sa stal ľahučkým a neviditeľným. A potom si vyčíhal mesačného koníka. A mesiac je práve v úponku. Majestátne a velebne pláva nočnou oblohou ako pastier kráľ. A čo sa to jagá pod lesom? Tanec svetelných lúčov. Veď to sú mesačné koníky. A koľko ich len je? Prišli sa napiť nočnej rosy, ako by boli utkané z pavučiny. A mijajú sa ako odraz svetla na hladine jazera. Teraz je tá pravá chvíľa. Potriecali šajníkom. Tak. Aký som zrazu ľahučký ako pierko. tichučko sa prikradnúť, pomaličky, opatrne. Len ich nevyplašiť. A hop, na koníka. Prr, koníček, pokojne. Len pokojne, prr. Odpusť, že som ťa osedlal. Keď mi budeš na pomoci, sľubujem, že ťa pustím na slobodu. No tak, upokoj sa, koníček. Upokoj sa. Kométu treba varovať pred nebezpečenstvom. A len ty mi môžeš pomôcť. Tíško, tíško, koníček, prr. Tak, a teraz, hio, koníček, čaká nás dlhá cesta. Pusti sa s hviezdným vetrom o preteky. Vystrihaj sa šantivých meteórov, aby nás nezviedli z cesty. Rozvíj hviezdný prach. Poďme rovno za najjasnejším svetlom pred nami. Hio!

0: Pozri. Pozri sa na ten obraz pred nami. Kométa. Krásna, jagavá kométa. A ten chvost roztiahnutý na pol oblohy.
1: Oho! Oho! Pozdravujem ťa, vzácna pani.
2: Kto sa mi to prihovára? Hlas počujem, nikoho však nevidím.
0: To preto, že tvoj jas zalieva všetko naokolo a každý musí pred ním blednúť.
2: Kto si púd?
0: Som rozprávkár. Zbieram a rozprávam múdre príbehy, vzácna pani. Som priateľ hviezd a nočných znamení.
2: Chceš si ma obzrieť?
0: Chcem ťa obdivovať.
2: A budeš rozprávať aj o mne?
0: Vzácna pani, nemám slov, aby som opísal iskrivosť tvojho oka, jas čela a ohnivý ligot vlasov.
2: Naozaj hovoríš pekne? Môžeš sa považovať za môjho priateľa.
0: O, to je pre mňa veľká čest.
2: Lietam už celú večnosť, ale nikoho podobného som nestretla. Odkiaľ prichádzaš?
0: Som pozemšťan, vzácna pani. Pozemšťan, obyvateľ krásnej, zeleno-modrej planéty. Hľaď, tam, vidíš? Ani vzdialenosť jej neuberá na pôvabe.
2: Tým smerom vedie moja cesta, pozemšťan.
0: Viem, drahá priateľka.
2: Ty o tom vieš?
0: Všetci pozemšťania to vedia. O inom sa ani nehovorí. Všetci sa na teba tešia.
2: Rozprávaj, rozprávaj.
0: A netrpezlivo ťa očakávaj.
2: Ďalej, ďalej, pokračuj.
0: Najviac sa tešia deti. Keby si videla ich žiadostivé oči, neotrhajú ich od oblohy. Spánok ich prechádza a keď konečne zaspia, vchádzaš im rovno do sna.
2: Oh. Teraz som nesmierne šťastná. Rozprávaj ešte. Čaká ma teda veľkolepé uvítanie?
0: Áno, áno, tešíme sa na teba, ale máme o teba aj strach.
2: Čo?
0: Strach.
2: Strach? Divne hovoríš, pútnik. Teraz ti nerozumiem.
0: Prepáč mi to, vzácna pani, ale kvôli tomu som tu.
2: Ako si ti ochladol hlas, rozprávka?
0: Vieš, na našej planéte žijú všelijakí ľudia. Dobrí a šťastní, ale aj takí, čo majú na miesto srdca studený kameň.
2: Povedal si predsa, že ma všetci netrpezlivo očakávajú.
0: Áno, áno, to je pravda. Kým však jedni ťa čakajú s úprimným srdcom, tí druhí, mocní a zlí, chystajú na teba pascu.
2: Klameš.
0: Nie, nie, neklamem. Prepáč, vzácna pani, nechcel som ťa nazývať.
2: To je trúfalosť. Uväzniť mňa, najväčšiu a najkrajšiu kométu, akú kedy nosila matka obloha? Kto by sa opovážil?
0: Ver mi, vzácna pani, nie všetci tak rozmýšľajú.
2: Mlč, mlč, nechcem už počuť ani slovo. Nezaslúžite si, aby som čo len okom na vás myhla. Áno, tak to urobím. Rozhodla som sa. Viac ma neuvidíte. Rozumieš, pútnik?
0: Odpusť, milá kométa.
2: Vy ste nehodný mojej dôvery. Nepotešil si ma, rozprávka.
0: Vzácna pani.
2: A ešte aj to neposlušné dieťa. Žanetka! Žanetka! Kde sa zatára? Žanetka!
0: Žanetka? Žanetka, kto to môže byť?
3: Už nech si pri mne.
2: Nezbednica jedna.
3: Letím. Drahá teta. Už letím.
0: Aha. Malá, celkom maličká kométa. Kométka Žanetka.
2: Koľko ráz ti mám vravieť, že sa máš držať môjho chvosta? Sú s tebou len starosti a trápenie.
3: Prepáč, drahá teta. Oh. Ale keď je naokolo toľko zaujímavých vecí.
2: Zaujímavých, nezaujímavých, budeš sa držať pri mne. Prečo som sa ja, hlúpaňa, len dala uhovoriť a vzala ťa na takú dlhú a nebezpečnú cestu?
3: Ale ja sa pevno neboj, mne sa nič nestane. Dávam si pozor.
2: Hej, už si zabudla, ako si sa skoro zrazila s tou vyhasnutou hádavou hviezdou? Mám s tebou len samé opletačky.
3: Veď sa už nehnevaj. Mm. Tietuška. Tietuška. Už budem poslušná.
2: Ty a poslušná. Každú chvíľu mi ubzikneš z dohľadu. Poznám ťa. Ale odteraz to ti vravím. Chcem ťa mať stále na očiach.
3: Hej. Tietuška Alžbeta. Kam poletíš? Veď naša cesta...
4: Nevypýtuj sa a nasleduj ma.
3: Ale tietuška... Toto? Čo sa to s tou našou tetou porobilo?
0: Žanetka, len ju pekne poslúchni. Kométka, Žanetka, myslí to dobre.
3: To si ty, pútnik.
0: Nebodaj ma poznáš, Žanetka?
3: Uháňal si pred chvíľou okolo mňa na mesačnom koníkovi. Ako by ti horelo v petách.
0: Odpust, že som si ťa nevšimol, ale veľmi som sa ponáhľal.
3: Stalo sa niečo?
0: Radšej sa ani nepýtaj. A leď za tetou, lebo sa stratíš.
3: Keď ja som sa tak tešila na tamtú krásnu, zeleno-modrú planétu, ako sa volá?
0: Zem.
3: A ty ju poznáš?
0: Áno. Prišiel som práve odtiaľ, aby som vás varoval pred nebezpečenstvom.
3: Nebezpečenstvo? Na takej krásnej planéte?
0: Vermi, je mi to veľmi ľúto. A najviac mi je ľúto detí, ako sa len tešili na kométu. Lenže... zlí ľudia vám chcú ublížiť.
3: Tak preto teta zmenila svoju myseľ? Aká škoda. Mám nápad, pútnik.
0: Len nič nevymýšľaj, Žanetka.
3: Nerada by som sklamala deti.
0: Žanetka, ty by si chcela...
3: Áno. Odskočím si k vám na malý výlet.
0: Nie, To je veľmi nebezpečné. Chceš uviaznuť v pasci nejakého bláznivého hvezdára?
3: Ale som drobnúčka. Ľahko sa prešmitne.
0: Nie, Žanetka, aj tak sa bojím. A čo teta, ha?
3: Kým si zdriemne, raz dva sa vrátim. Poznám svoju tetu. Aha. Už sa jej oči zatvárajú.
0: Ale... keď sa to dozvie...
3: Ani muk. Bude to naše spoločné tajomstvo.
4: Žanetka! Kam si sa zasa prepadla? Už nech si aj pri mne.
3: Ja som taká úkona. Áno! Teta Alžbeta, áno! Sme dohovorení, pútnik? Uh-huh. O týždeň ma čakaj. Lenže... budem sa deťom páčiť.
0: Žanetka.
3: Som taká maličká.
0: Naopak, si krásna a milá. A taká dobrá. Uvidíš, ako sa potešia.
3: Dovidenia, pútnik. A teraz už choď. Čo nevidieť zapadne mesiac. A koník sa musí vrátiť domov.
5: To nie je možné. Nemohol som sa predsa mýliť. Prorocká kniha predsa neklame. Ďalekohľad. Ďalekohľad jasnozrivý. Ukáž mi moju kométu. Nič. Len tak z ničoho. Nič sa predsa nemohla vypariť. Kde si, kométa? Kam si zmizla? Už aj sa vráť! Vráť sa, počuješ? Prikazujem, vráť sa! Nie jej. A bola už tak blízko.
6: Uvodíte se z prorocného!
5: Čo teraz so mnou bude?
7: Hezdar, čo je s mojou kometou? No. Už dva dní nemám o nej nejakú správu.
5: Najmocnejší pane...
7: Prou, kde je?
5: Ešte včera som ju videl
7: a... Nevykrúcaj, lebo ťa dám zbičovať.
5: Nie, nie, milosť. Milosť najmocnejšia.
7: Čo si urobil s mojou kométou? Kam si ju zašantročil?
5: Všetko sa vyvíjalo, ako som predpokladal.
7: No a?
5: No, no, a náhle však...
7: No,
5: nie,
7: no.
5: Nie, nie, milosť. Milosť najmocnejší.
7: Ty pravdu mi povedz, ty podliak.
5: Áno, pravdu. No. Náhle sa však začala zmenšovať a zmenšovať a zmenšovať, až sa z nej stal takýto maličičičičký bod. A ja ubojí. A už aj ten bod sa stratil.
7: Čože?
5: Áno, ani najsilnejší ďalekohľad. I už nepriblíži.
7: Ty klamár, ty podvodník, ty klamár. Vráť mi moju vzácnu kométu. Ja ju chcem, počuješ? Potrebujem ju. Vráť mi moju kométu.
5: Nie, nedá sa, najmocnejší. Odpusť, ale tu sa moja moc končí.
7: Ale moja nie. Do temnice s ním.
5: Nie.
7: Do temnice, do tej najhlbšej. Nech už nikdy nezahliadne ani len záblesk jedinej hviezdičky. Do temnice.

0: A ty sa netešíš, Vilko? Nikdy už nechytí.
1: Teším sa, ujo rozprávkár, ale je mi aj trochu smutno. Už možno nikdy neuvidím skutočnú kométu.
0: Ale ako to povedal, že neuvidíš?
2: Ale, ujo rozprávkár, ve, ty si ju varoval.
0: Psst, psst. Poďte bližšie. Viete mlčať?
2: Ako hrob, prisaháme.
0: Tak vám niečo prezradím. A vy to môžete povedať svojim kamarátom. Ale majte sa na pozore, aby sa to nedonieslo k bohatému. Alebo nebodaj k mocnému.
2: Pre dospeliny ani múk. Sľubujeme.
0: Tak teda, zajtra večer...
2: Zajtra večer?
0: Áno. Ak chcete uvidieť kométu, čakám vás zajtra večer za mestom na kopčeku.
2: A uvidíme kométu, ujo?
0: Ale... A zda neveríte starému rozprávkárovi?
2: Jej, hurá! Uvidíme kométu!
0: Psst, povedali sme si ani múk.
2: Hurá!
0: No, tak teda zajtra.
3: Možno ani nepríde.
0: Ale príde. Určite príde. Musíme byť trpezliví.
2: Tam, pozrite tam. Už letí. Už ju vidím. Žanetka.
4: Sem, Žanetka, sem.
3: Kométa, skutočná kométa.
5: Aká je maličká.
2: Aj tak je krásna.
5: Pozrite sa na jej chvostík.
2: Ako je z neho šľahajú iskry.
4: Ako sa šľahajú.
0: Predsa si prišla. Ďakujem ti, Žanetka. Bude tu nezabudnutelný večer. Deti nikdy nezabudnú na tvoje šantenie, na tvoje premety a kotrmelce, vlnovky a osmičky. Dievčatká si budú do svojich vlasov viazať ohnivo-červenú mašľu, aby si ťa pripomenuli. Len ich nasíť nezabudnutelným pohľadom, Žanetka. Naplň ich srdcia radosťou a šťastím. Zasej do nich zrnko túžby po silnom priateľstve.
6: Nezavadzajte, vypustite ma!
0: Čo to?
6: Uvoľnite mi cez nechce!
0: Čo to? Čo sa robí?
7: Ja som ju prvý zvahal. Čo? Ja mám na ňu právo.
6: No to sa opovažuješ, moja je, počuješ len moja.
7: Dám za ňu celý svoj majetok.
6: Opováž sa, čo jej len dotknúť.
7: Kométa! Kométa, dám ti všetko svoje zlato. Buď mojho.
6: Nepočúvaj ho, Kométa, nepočúvaj ho. Len ja mám na teba právo. Všetci preč, prikazujem, všetci preč, myslíte?
7: Ja som prišiel.
6: Čo si to dovolíš? A nestrkaj do mňa. Nestrkaj do mňa. Bojaci, hej, bojaci.
0: Žiadka, pozor, zachráň
2: sa. Nech sa neboj rozprávka. Nech ti tiama.
0: Aj tak ťa prosím, leď už. Teta sa bude o teba báť.
2: Hneď čo sa rozlúčim s deťmi. Ešte jednu asičku na rozlúčku.

0: Budeme čakať. Netrpezlivo, to ti sľubujeme.
1: Kde je moja kométa?
2: A to je moja kométa.
0: O kom to hovoríš, pane?
1: No predsa o kométe. Takej celkom malej, maličkej kométe. Ešte pred chvíľou tu bola.
0: Nič som si nevšimol. Deti, videli ste niečo?
3: Ja som nič nevidela.
4: Ani ja.
5: Ani ja.
6: Neviem o ničom.
7: To sa mu len zdalo.
8: Asi sa mu to len pri...

0: No, už som sa zľakla. Veď si sa ty toľko tešil na vesmírne rozprávky v týždni zvukov tmy a noci a teraz zrazu by mal niekto niekoho zatvárať.
1: Nuž, smialo sa. Stalo sa. A aj sa smialo. Veď nech nám je veselšie.
0: To máš pravdu.
1: A prezrať mne aj deckám všetko to, čo o tomto výbehu, teda príbehu, potrebujeme vedieť.
0: Dobre, ale varujem vás, je toho dosť.
1: No tak poďme na to.
0: Takže, hru napísal Emil Borčin. Scénickú hudbu k nej zložil Víťazoslav Kubička. Dramaturgiu mal na starosti Ľuboš Machaj. Zvukovú a technickú spoluprácu zas Peter Janík a Ernest Valcel. Réžiu mala Olga Janíková, no a účinkovali Breptík a budem potrebovať tvoju pomoc.
1: Rozprávkar.
0: Karol Machata.
1: Kométa Alžbeta.
0: Elena Petrovická.
1: Kométka Žaneta.
0: Eva Večerová.
1: Kométka Žanetka.
0: Eva Večerová.
1: Hvezdár.
0: Boris Farkaš.
1: Mocný.
0: Vlado Miller.
1: Bohatý.
0: Ivan Letko.
1: Lenka.
0: Vanda Markovičová.
1: Vilko.
0: Ján Čomor.
1: Deti.
0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
1: Hlas jarmočníkov.
0: Andrej Nemčok, Gustav Heréni, Julius Paluš, Ján Valentík, Juraj Predmerský, Ivan Laca, Nataša Kulíšková, Soňa Ulická, Anna Okapcová, Jela Lukešová a Darina Vašíčková. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1990.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

putujem dnes k svojej tvári. Zistiť, ako sa tvár tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes do

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Vesmír a my, inšpirovanú knihou Stephena a Lucyho